0: به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه دوم اکتبر 2026 برابر با دهم مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. گروه 7 خواستار آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت شد. 46 کشور در شورای حقوق بشر اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. آغاز صادرات نفت ایران به تاجیکستان. تهدید امارات به حملات پهپادی با دیوار نوشته‌ای در نزدیکی ساختمان این کشور در تهران. و اینک مشروع خبرها. کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه دوم اکتبر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند برای مقابله با افزایش قیمت سوخت و نوسان بی سابقه در بازار نفت، خواستار اجرای فوری آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک شدند. بر اساس بیانیه گروه 7، این حجم از نفت باید از همین حالا و طی 4 ماه وارد بازار شود. در این بیانیه آمده است آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت بخشی از تصمیمی است که در ماه مارس گرفته شده بود و اکنون باید به مرحله اجرا برسد. افزایش قیمت سوخت در ماه‌های اخیر به ویژه قیمت گازوئیل فشار تازه‌ای بر اقتصادهای صنعتی و مصرف کنندگان وارد کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه از اروپا خواسته بود فوراً عرضه‌های اضافی را در دسترس قرار دهد تا قیمت‌ها کاهش یابد. گروه 7 اعلام کرد در روزهای آینده در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی تشکیل جلسه خواهد داد تا امکان آزادسازی ذخایر اضافی گازوئیل را بررسی کند. تصمیم نهایی درباره آزادسازی ذخایر اضطراری نفت بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی و 32 کشور عضو آن است. رکورد این آژانس پیشتر در ماه مارس در واکنش به جنگ ایران آزادسازی 400 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی را ثبت کرده بود. گروه 7 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و کانادا است. فرانسه در حال حاضر ریاست دوره‌ای این گروه را بر عهده دارد. در حالی که نگرانی‌های بین‌المللی درباره موج اعدام‌ها در ایران افزایش یافته، 46 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی‌های بنیادین و ایجاد ترس در جامعه را محکوم کردند. این بیانیه روز 30 سپتامبر 2026 در جریان نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی لیختنشتاین قرائت شد. در این بیانیه مشترک 46 کشور اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به شکل فزاینده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند، روندی که به گفته آنها به ویژه پس از سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 و اعدام معترضان نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. در بیانیه مشترک شورای حقوق بشر نقض روند دادرسی عادلانه، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی دادگاه منصفانه فاصله دارند از محورهای اصلی نگرانی عنوان شده است. این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته که نهادهای حقوق بشری می‌گویند بیش از 30 معترض بازداشت شده پس از اعتراضات دی ماه 1404 اعدام شده اند و ده‌ها نفر دیگر در خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارند. پیشتر هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران در 23 جولای 2026 از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای همه احکام اعدام از جمله پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را فوراً متوقف کنند و تعلیق رسمی مجازات مرگ را در دستور کار خود قرار دهند. تاجیکستان اعلام کرده که دریافت نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را آغاز کرده است. اقدامی که می‌تواند منبع تازه‌ای برای تأمین انرژی این کشور باشد که از دیرباز بخش عمده سوخت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند. وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است ارسال محموله‌ها از اواخر ماه آگوست و پس از مذاکرات دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در بخش نفت و گاز آغاز شد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه درباره موارد مشخص ادعای نقض حریم‌ها اظهار نظر نمی‌کند، اما هشدار داد که فعالیت در بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم روبروست. تاجیکستان از ایران خواسته است سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما برای این کشور تأمین کند. با این حال این رقم سقف درخواستی تاجیکستان است و به معنای واردات این میزان نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران نیست. این توافق در حالی صورت گرفته که تأمین سوخت تاجیکستان از روسیه همچنان با ابهام روبروست. روسیه در نیمه نخست سال 2026 بیش از 91% واردات فرآورده‌های نفتی تاجیکستان را تأمین کرده بود. کمبود سوخت در روسیه و محدودیت‌های صادراتی این کشور که حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه آن را تشدید کرده، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را به جستجوی منابع جایگزین واداشته است. مقام‌های تاجیکستان در ماه جولای گفته بودند برای تأمین سوخت مورد نیاز در آینده با کشورهای همسایه در حال مذاکره اند. شماری از رسانه‌ها در ایران تصویری تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی را منتشر کردند که روی دیواری در نزدیکی ساختمان سفارت این کشور در تهران کشیده شده است. این تصویر در شرایطی بر روی دیوار نزدیک ساختمان امارات متحده عربی در تهران نقش بسته که روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای دچار تنش شده است. امارات متحده عربی روز چهارشنبه اول مهر فعالیت بانک ملی ایران در این کشور حاشیه خلیج فارس را ممنوع اعلام کرد. تایید رسمی خبر سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدار با رئیس این کشور شیخ محمد بن زاید خشم مقام‌های ایران را برانگیخت. روابط دو کشور در شرایطی خصمانه شده که امارات متحده عربی از دیرباز یکی از مهمترین پیوندهای اقتصادی ایران با جهان خارج بوده است. به گزارش رویترز پیش از تعلیق روابط مالی امارات یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود و طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی حدود 30% از واردات ایران در سال 2024 به ارزش تقریبی 21 میلیارد دلار از امارات انجام شده است. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. دیوان عالی اسرائیل حکم داد تصمیم کمیته مرکزی انتخابات برای حذف کامل فهرست مشترک احزاب عمدتاً عرب از انتخابات معیارهای قانونی لازم برای رد صلاحیت را نداشته است. دیوان عالی اسرائیل به اتفاق آرا تصمیم کمیته مرکزی انتخابات را درباره منع حضور فهرست مشترک در انتخابات رد کرد. دیوان عالی همچنین ممنوعیت حضور حزب رعام را لغو کرد. رعام حزبی با پیشینه اسلام گرایانه و به رهبری منصور عباس پیشتر بخشی از دولت نفتالی بنت و یائیر لاپید بود. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ادامه قطعی گاز و برق صنایع تا پایان سال خبر داد و گفت ناترازی گاز کشور نسبت به سال گذشته روزانه حدود 130 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. به گفته سپهوند در پی حمله به تعدادی از فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه‌های گاز، ناترازی امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته است و در فصل سرما قطعی گاز بخشی از صنایع اجتناب ناپذیر خواهد بود. او افزود برای جبران کمبود گاز استفاده از سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده و تا کنون بیش از 3.5 میلیارد متر مکعب گازوئیل و نفت کوره برای این منظور ذخیره شده است. سپهبند همچنین درباره وضعیت بنزین گفت در حال حاضر مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق پیرامون پیامدهای جنگ ایران و آمریکا که سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار داده در گفتگوی رادیویی در واشنگتن میگوید کشورش با فشارهای اقتصادی و امنیتی فزاینده ناشی از این جنگ روبرو شده است. عراق در جریان این جنگ هدف حمله قرار گرفته و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز نیز صادرات نفتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بغداد در این حال نگران است که ادامه درگیری میان ایران و آمریکا عراق را بیش از پیش درگیر جنگ کند. فؤاد حسین میگوید بغداد خواهان بازگشت ایالات متحده و ایران به مذاکرات است و اگر هر دو طرف از عراق درخواست کنند آماده تسهیل گفتگوهاست. ایالات متحده چند فرد و نهاد را به ظن ارتباط با شبکه مالی حماس تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، یکی از اعضای شاخه نظامی حماس، دو فرد مقیم فرانسه که در تامین مالی این گروه نقش داشته اند و دو نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده، این افراد و نهادها یک ساختار مالی پیچیده و چندین سال را تشکیل می دهند که در پوشش نهادهای خیریه و با استفاده از رمز ارز بیش از 2 میلیون دلار را به حماس منتقل کردند. این مبلغ و سالها فعالیت این گروه توانایی آنها در زمینه اختفا و فرار از شناسایی شدن را نشان می دهد. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بدوی 1 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از چند نوع فعالیت علیه الناز شاکر دوست بازیگر سینما را تایید کرد. به گفته هوشنگ پوربابایی وکیل خانم شاکر دوست، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران طی دادنامه‌ای الناز شاکر دوست را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده و به عنوان مجازات تکمیلی نیز 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری را برای او مقرر کرده است. این وکیل دادگستری می‌گوید این در حالی است که موکل من صرفاً به واسطه انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، آن هم بعد از حوادث دیماه سال گذشته که داغ آن بر دل هر ایرانی نشست، به این مجازات محکوم شده است. این نوشته از آغاز تا پایان جز بیان اندوهی صادقانه برای جانباختگان جوانان این سرزمین چیز دیگری نبود. دفتر نخست وزیری عراق روز جمعه 10 مهر اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی ایران به جز ماهان ایر اجازه دارند روزانه 40 پرواز به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف و از این فرودگاه انجام دهند. پروازهای هواپیماهای خطوط هوایی ایران به عراق به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا در قالب عملیات طرد اقتصادی از روز 3 مهر ماه متوقف شده است. وزارت حمل و نقل عراق روز 3 شنبه 7 مهر اعلام کرده بود که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک از سرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر است. با این حال آمریکا شرایط سختگیرانه‌ای برای سرگیری این پروازها تعیین کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، عراق موفق به دریافت 1 معافیت ویژه از وزارت خزانه داری آمریکا شده است که بر اساس آن به هواپیمایی عراق اجازه داده می شود پروازهایی به مقصد ایران انجام دهد. در بازار سهام آمریکا، صعود شاخص های وال استریت در پی انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا. بازارهای سهام ایالات متحده افزایش چشمگیری را تجربه کردند و شاخص های اصلی صعودی شدند. این رالی صعودی پس از آن شکل گرفت که گزارش جدید نرخ اشتغال بخش غیر کشاورزی برای ماه سپتامبر رشد بسیار ضعیف 29 هزار شغل را نشان داد که بسیار کمتر از پیش بینی ها بود. این آمار ضعیف باعث کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه داری شد. در همین راستا داو جونز با 250 واحد افزایش به 51176، S&P 500 با 56 واحد افزایش به 7722 و نزدک با 319 واحد افزایش به 27190 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 263900 تومان یورو 297 هزار تومان، پوند انگلیس 345 هزار و 800 تومان و دلار کانادا 185 هزار و 100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 112 میلیون و 450 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25 میلیون و 960 هزار تومان و هر قطعه سکه 261 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با دمای 103 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 75 درجه برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 103 و حداقل 76 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.

0: University of Health Sciences.
1: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام علیکی.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ماجور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

شهرام ناظری موسیقیدان و خواننده در 29 بهمن 1328 در کرمانشاه در خانواده کرد آشنا با موسیقی و شعر متولد شد. وی صدای دلنشینش را از پدر و مادر خودش به یادگار داره و از دوران خردسالی توسط مادر با شعر و آواز آشنا شد. پدر نیز صدای لطیفی داشت و ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آوازی سه‌تار هم خوب می نواخت و سبک خوانندگان قدیم به خصوص شیخ داوودی خواننده بزرگ آن زمان بهره گرفته بود که تمام داشته هایش را در اختیار فرزندش شهرام قرار داد. بزرگ این خانواده استاد پرویز خان پور ناظری معروف به حاجی خان که خود از شاگردان درویش خان و کلونل وزیری بوده، اکثر موسیقیدانان کرمانشاه توسط وی با نوت و موسیقی اصیل ایرانی آشنا شدند. این محیط سراسر هنر موجب شد تا شهرام 7 ساله بتونه اولین برنامه خودش رو در رادیو کرمانشاه همراه با تار درویشی اجرا بکنه. 11 ساله بود که به رادیو تلویزیون ایران دعوت شد برای اجرای برنامه.

شهرام ناظری همواره در پی بهره بردن از مکاتب و استادان مختلف بود. سال 1345 از محضر اساتیدی چون عبدالله دوامی، نور علی خان برومند، عبدالعلی وزیری و محمود کریمی که در تهران بودند بهره‌های بسیاری بود. ستار را نیز نزد استادانی چون احمد عبادی، جلال ذوالفنون و محمود هاشمی فرا گرفت. یک سال هم در تبریز با موسیقیدانان آن دیار مثل غلام حسین بیگجخانی و محمود فرنام که خود از شاگردان اقبال آذر بودند در زمینه موسیقی ایرانی کار کرد. در سال 1354 بنا به پیشنهاد نور علی خان برومند به استخدام رادیو تلویزیون ایران درآمد و اولین برنامه خودش رو با گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی با مثنوی مولوی و ترانه ای از شیخ بهایی اجرا کرد و پس از آن با گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان کار خودش رو ادامه داد. یک روز که شهرام هنرمند در رادیو تلویزیون ایران برنامه داشت، به طور تصادفی با استاد شجریان آشنا میشه.

آشنایی او با شجریان باعث شد آلبوم های مشترکان به بازار عرضه کنند. اما طور که اطلاع دارید، این دو هنرمند سرودهای انقلابی بسیار زیادی را اجرا کردند، مثل شب نورد، برادر نوجوانه با صدای شجریان و آن زمان که بنهادم که با صدای شهرام ناظری و تصنیف معروف ای پدر اثر محمد رضا لطفی در چاوش چهار اجرا شد، حس از دست دادن فرد بزرگی رو منتقل میکنه. او در سالهای 1360 تا 1364 به روشهای مختلف مشغول تدریس موسیقی و ردیفهای آوازی به علاقمندان گردید و در همین دوران آثار زمستان، بشنو از نی و نجوا را منتشر کرد. یکی از زیباترین کارهای شهرام ناظری تصنیف اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند با شعری از مولانا به بازار عرضه شد. او در دهه 80 خورشیدی به پژوهش و مسیریابی بر نحوه اجرای شاهنامه فردوسی و مولوی پرداخت. شهرام ناظری علاوه بر آوازهای فارسی، ترانه‌های بسیار زیاد کردی هم اجرا کرده که سال 93 کنسرتی در کرمانشاه با زبان کردی و ترانه‌های کردی اجرا کرد. او را شوالیه آواز ایران می دونن و مجمع انجمن آسیا وی را هنرمند برتر آسیا و روزنامه نیویورک تایمز او را بلبل فارسی نامیده. برای این هنرمند عزیز آرزوی سلامتی داریم. خب خیلی زیبا بود. من تشکر میکنم از ماکان عزیز که تا من این صحبتها رو میکردم زیر صدای من ترانه در هوایت بی قرارم روز شب سر به کویت بر ندارم روز شب رو داره پخش میکنه.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
5: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

به قول دوست عزیز و هنرمندم آقای محمد رضا مؤذنی، از هر چه بگذریم یک حکایت از سعدی خوشتر است. به ممنونم ماکانم که یک موزیک مناسب در زیر کلام ما میره. از باب پنجم، در عشق و جوانی. رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: نگار من چو در آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی از سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه درویشان بر لطف این سخن، نه که بر حسن سیرت خیش آفرین بردند و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف نموده. معلوم کردم که از طرف او هم رغبتی هست. این بیت ها فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی. به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است باز آی، کزان مقبول تر باشی که بودی.

0: یک دلنوشته خیلی زیبایی به دستم رسیده تقدیم حضورتون میکنم. دوستی میگفت محبت زیادی گاهی مایه درد سر میشه. گفتم چطور؟ گفت یه روز توی مغازم نشسته بودم که یه آقای اومد گفت
1: یه کمکی به من عاجز در به در بکنید.
0: گفتم بیا این 50,000 تومن رو بگیر. گفت
1: خدا بهتون عوض بده، دست شما درد نکنه، الهی 1,000 در دنیا و 1,000 در آخرت خدا عوضتون بده.
0: گفتم ممنونم، راستی هر 5 شنبه بیا من 50,000 تومن بهت میدم. گفت
1: خدا بچه ها تو برات نگه داره، خدا به مالت برکت بده.
0: و رفت. 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا سلام، ببخشید گفتی 5 شنبه بیام، اومدم.
0: بهش گفتم اینم 50,000 تومن بفهمه. دعا کرد و رفت. 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا 5 شنبه است.
0: گفتم چه زود روزا میگذره، بیا اینم 50,000 تومن. 5 شنبه بعدم اومد و 50,000 تومن گرفت و بعد گفت
1: آقا من میخوام برم یه سری به اقوامم بزنم.
0: گفتم خب به سلامتی. گفت
1: 2 ماه هم طول میکشه.
0: گفتم خب به سلامتی. گفت
1: خب نداره آقا، 2 ماه میشه 8 هفته، میشه 400,000 تومن.
0: گفتم خب. گفت
1: هی میگه خب پولمو بده برم کار دارم آقا، پولمو بده.
0: گفتم کدوم پول؟ گفت
1: ای داد ای بیداد، عجب روزگاری شده آقا، طلبمو بده، آهای مردم پولمو نمیده.
0: همسایه ها جمع شدن، ماجرا رو براشون گفتم چیه. همشون گفتن تقصیر خودته، همینه محبت که زیاد بشه اینا رو هم داره. یادم به ترانه سوسن افتاد، محبت پیشه کردم ناز کردم.

یه دوست عزیزی میگفت که مادرها عزیزن، جاشون روی چشم انسانه. مادرها به قول معروف عزیز دلن، اما پدران گناه دارن. از پدران بگید. تصمیم گرفتم امروز بگم با کمال میل. یه پدری پسرشو میبره که سوار قطار بکنه بره مسافرت. بهش میگه این سفر باید تنهایی بری. پسر میره داخل کوپه میشینه. قطار که راه میفته مامور کنترل بلیط میاد بهش میگه داری تنها سفر میکنی. این حرف باعث میشه که بقیه توجهشون به این پسر جلب بشه. پسر نگران میشه و ترس برش میداره و گریهش میگیره. یه مرتبه یادش میفته که موقع سوار شدن پدر یه بسته به او داده و گفته هر وقت نگران شدی این بسته رو باز کن. بسته رو باز میکنه، میبینه یک نامه توشه. نامه رو باز میکنه، میخونه. نوشته بابا جان نگران نباش، من کوپه آخر نشستم. یک مرتبه قلب پسر آروم میشه. پدرها خیلی وقتا کوپه آخر زندگیمونو انتخاب میکنن و اونجا میشینن، اما حواسشون به همه چیز هست. پدر یعنی تپش در قلب خانه، پدر یعنی تسلط بر زمانه، پدر احساس خوب تکیه بر کوه، پدر یعنی تسلا وقت اندوه، پدر یعنی زمن نام و نشانه، پدر یعنی فدای اهل خانه، پدر یعنی غرور و مستی من، پدر یعنی تمام هستی من، پدر لطف خدا بر آدمی زاد، پدر کانون مهر و عشق و امداد، پدر مشکل گشای خانواده، پدر یک قهرمان فوق‌العاده، پدر سرخ می کند صورت به سیلی، رخ فرزند نگردد زرد و نیلی، پدر لطف خدا روی زمین است، همیشه لایق صد آفرین است. خواننده خوش صدا شایان ترانه خونده به نام پدر. ماکان جان خواهش می‌کنم.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: عبدالحسین تحصیلات ابتدایی رو در زادگاه خودش به پایان میبره و تا سال پنجم متوسطه در بروژر درس میخونده، اما به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در این شهر مجبور به ادامه تحصیل در تهران میشه و سال 1319 دبیرستان رو به پایان میبره. سال بعد به بروجرد برمیگرده و در دبیرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد به تدریس مشغول میشه. سال 1324 حائز رتبه اول دانشگاه تهران در رشته ادبیات میشه و سال 1327 فارغ التحصیل میشه و وارد رشته ادبیات دانشگاه تهران برای گرفتن دکترا میشه. سال 1334 از رساله دکترای خود زیر نظر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر دفاع میکنه. زرینکوب در سال 1330 همراه عده‌ای از فضلای زمان خودش مثل محمد معین، پرویز ناتل خانلری، غلام حسین صدیقی و عباس زریاب به هلند برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دائرة المعارف مسافرت میکنند. از سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خودش رو در دانشگاه تهران آغاز میکنه. او چندی نیز در دانشسرای عالی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک به تدریس اشتغال داشته. در فواصل تدریس در دانشگاه تهران، در دانشگاه های اکسفورد، سوربن، دانشگاه های هند و پاکستان و مدتی نیز به عنوان استاد مهمان در آمریکا به تدریس اشتغال داشته.
1: درم خیلی میل داشت که من در خط دین بیفتم. مکرر کوشش کرد که من رو بفرسته به مدرسه طلاب و از من یک مجتهد، یک ملا بسازه. متاسفانه در من اون طبیعت نبود، این دریه نبود و همیشه این تأسف رو پدرم داشت. بعدها پدرم از این که دید من یک شوق و علاقهی به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد. در جوانی با شوق و علاقه گاهی شعر میگفتم. اولین اثری که از من چاپ شد یک قصیده بود که من در سن 17 سالگی تصور میکنم، یا 18 سالگی، در 1318 یا 19 گفته بودم و قصیده خیلی مفصلی بود.
0: خود زرینکوب میگه در سالهای ورودی هم به دانشکده با خانم قمر آریان آشنا شدم. خانم قمر آریان در گفتگویی که در سال 1383 در روزنامه چاپ شد گفته آشنایی ما در دانشکده نزدیک به 9 سال ادامه داشت تا اینکه سرانجام عبدالحسین 30 ساله از من خواستگاری کرد. زمانی که ماجرا رو برای پدرم گفتم، پدرم گفت به خوبی او رو میشناسم، مقالات او رو هم خواندم، اما فکر میکردم که نویسنده این مقالات باید مرد 50 ساله باشه. سال 1332 با هم ازدواج کردن. ناگفته نمونه، عبدالحسین زرینکوب نفر اول و همسر او خانم آریان نفر دوم در کنکور دکترا بودن. زرینکوب به اتفاق همسرش مدتی در هند، مدتی در اروپا و کشورهای عربی و زمانی هم در لبنان زندگی می کردن. اونها صاحب فرزند نشدند. عبدالحسین زرینکوب کتاب‌های ادبی بسیاری پیرامون شعر در زمینه عرفان و تصوف، کتاب‌های شامل مقالات و ترجمه‌های بسیاری را از خود به یادگار گذاشته. امروز کتاب‌هایی مثل با کاروان اندیشه، با کاروان حله، نه شرقی نه غربی، از کوچه رندان، پله پله تا ملاقات خدا، حدیث خوش سعدی، دو قرن سکوت، روزگاران و کتاب‌های دیگری رو در اختیار دوستداران کتاب قرار داد.

همسر او قمر آریان در سال 1301 در قوچان به دنیا آمد. اون زمان در قوچان مدرسه‌ای وجود نداشته. پدر او از معتبرترین مردان قوچان بوده. تصمیم میگیره مدرسه‌ای بسازه و به آموزش و پرورش تحویل بده. قمر دوره ابتدایی رو تموم میکنه و بعد معلم سرخونه میگیره. برای ادامه تحصیل هم به مشهد میره. سپس در تهران در کنکور شرکت میکنه و سال 1327 میتونه کارشناسی خودش رو از دانشگاه تهران بگیره و بعد کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو با رتبه دوم از دانشگاه تهران گرفت. همانطور که عرض کردم در بدو ورود با زرین کوب آشنا میشه و در سال 1332 با هم ازدواج میکنه. قمر آریان نیز نویسنده برجسته است. اولین کتاب او کمال الدین بهزاده. بانوی نویسنده در سال 1391 و همسر او عبدالحسین زرینکوب متاسفانه در سال 1378 از دنیا میرن. یادشون گرامی. من از ماکان عزیز کارگردان نازنین این برنامه واقعا خوش سلیقه بگم. خواهش میکنم به افتخار همه شنونده ها و به افتخار مردم استان لرستان و تمام لرهای غیور و نازنین یک ترانه زیبای لری برای ما پخش کنند. متشکرم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه 1 ماه پیش
13: باری کلا اشکان را افتادی.
12: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-56-94-51.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفت خوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته‌ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفتخوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحت تر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی، اگر اشتباه نکنم در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک است و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری هایی که از انواع مختلف بیماری ها و مشکلات روحی، و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی، رنج میبرن استفاده میکرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن میتونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع، اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم،
در واقع میتونیم به جمعهایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن اینکه با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صداسازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه هم این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ‌های مختلف صدا، جنس‌های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونی که بسیار زیبا رو تولید بکنه که ای بسا از در واقع یک تک خوانی هر چقدرم که در مرحله عالی باشه قدرتمندتر و در واقع مؤثرتر باشه. و از آنجایی که در یک جلسه‌ای که مثلا فرض کنید که 7 نفر 10 نفر بیشتر یا کمتر، به خصوص اگر که آقا و خانم ها با هم باشن، یعنی فقط مردان نباشند یا فقط خانم ها، که ترکیب این صدای مردان و زنانه در گروه در واقع ایجاد یک هارمونی بکنه، یک حس همدلی ایجاد میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسانها، آقا و خانم، هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بده. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت‌ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی‌ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیاناً آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه می‌کنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی، در واقع یک تعداد دوستانه‌ای، یکی از تصنیف‌ها و آهنگ‌های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی. و همونطور که گفتم، با اینکه هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفت خوان موسیقی رسیدیم. مجدداً از اینکه صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعه بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا و

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده هم بر این باورن که مخترع این ساز اساساً فارابی دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نخیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبت‌هایی هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره‌ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک ها، یعنی ترک های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجدداً احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید 600-700 سال یا از این ساز استفاده نمی شده یا استفاده های خیلی محدودی بوده ازش و خیلی حضور نداشته در صحنه در واقع نوازندگی، و ترکان از اون به بعد رو این رو در واقع احیا می کنند و میشه گفتش که به هر حال در این ساز هم همچنان پیش رو هستن، با اینکه در طول این 30-40 سال اخیر این ساز اولین بار بعد از در واقع قاجار توسط یک هنرمندی به نام استاد مفتاح دوباره در رادیو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بردوام باد، دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا می کنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنون امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه ای از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه‌ای رو که قانون مینامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمیدونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیم‌ها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها می نوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشتان دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز و قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیله که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و رد پاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان ما به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همینجوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت‌ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه ایست از این نوازنده ترکیه.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
2: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت، فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود بیم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 700

در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانشون شاد، خواننده‌ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودن. و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد، در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجایی که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها این گونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت، به سادگی نمی‌توانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالا می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشون رو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یه کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید: هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست.

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم، امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
13: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123، 818-213-2123. kitchenlandpro.com.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
15: بی مثل بهرام،
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

ثبات و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

در عشق یک نفر به اضافه یک نفر می شود یک نفر. ژان پل سارت. سه ره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش، یکی اشک و یکی خون. عطار نیشابوری.

کریستیان بوبن شاعر فرانسوی. عشق ما رو میکشه، سلاخی میکنه، تا چی؟ تا ما، تا به ما دوباره زندگی ببخشه، حیات بده. بوبن شاعر فرانسوی تقریباً 15 اثرش به فارسی برگردانده شده، خیلی در ایران شهرت داره. مولانا میگه عشق درمان تمام علت هاست، یعنی عشق متخصصه، متخصص همه عللی که انسان را از گوهرش دور میکنه. مرحبا ای عشق خوش سودای من، ای طبیب جمله علت های من. حافظ ما از عشق به عنوان یک فن شریف یاد میکنه، یعنی عشق فنه، هنره. حالا سوال اینه که آموختنیست؟ خودش میاد یا باید سیدش کرد؟ این میخوام این سوال امروز با دکتر لاکویی در میان بگذارم. خودش میاد یا بشینیم سیدش کنیم، یعنی که نه، آموختنیست، باید اون رو، این فن رو، این هنر رو آموخت. عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود. میگه پاره از هنرها هستن که غم رو متبادر میکنن، انگیزه میشن برای اینکه انسان بره تو فکر، غمناک بشه. میگه امیدوارم که این فن شریف منو غمناک و افسرده نکنه. شعری شاعر بزرگ ما بر این باوری که عشق جهل رو، نادانی رو به عقل تبدیل میکنه. جاهل در عشق عاقل میشود. برعکس سعدی میگه آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست، قوقا بود دو پادشاه در ولایتی. واویلاست یک روزی عشق و عقل در یک سرزمین با هم حکومت کنند.

عشق آسان شروع میشه ولی بعد دوره سختیش آغاز میشه، دوره سختی و سنگلاخی و دشواریش. الا یا ایها الساقی دل کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. شاعر بزرگ دیگری با میگه برای دوری از بلاها، زشتیها و تبهکاریها به عشق بپیوندید، یعنی عضو باشگاه عشق بشید. بنده عشق باش تا برهی از بلاها، زشتی و تبهی. مولانا چی میگه؟ مرده بودم زنده بودم، زنده شدم گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. نتازه میگه وقتی بهش رسیدم پایندگی من کلید خورد، یعنی من بیمه شدم به عنوان یک انسان پایدار و پاینده و ابدی. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم ازم. نمیشونم هیچ تعریفی از عشق ندارم، به هر تعریفی میرسم وقتی بیانش میکنم خودم دچار شرمندگی میشم. یه این چی بود گفتی؟ سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوته کنین گفت و شنید.

ویلیام شکسپیر عشق اغلب عذابه، اما محروم بودن ازش مرگه. محروم بودن ازش مرگه. اما حرف ما کماکان هم حرف ژان پل سارتر. در عشق یک نفر، در ریاضیات عشق یک نفر به اضافه یک نفر میشه یک نفر.

پس که اصلا معتقدی که عشق در ازل، یعنی قبل از اینکه اصلا ما به دنیا بیاییم زندگی ما، سرنوشت ما، سرگذشت ما با عشق عجین میشه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یا یک جای دیگه که واقعا فوق‌العاده است میگه ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. میگه عشق او رو تو وجود ما تعبیه کردن، مثل یک بذر در دل ما کاشتن. یعنی معتقد عشق ازلیست. یعنی اصلا وقتی شما به دنیا میاد تکلیفتون روشنه، توی دی ان ای شما، سرنوشت عاشقانه شما ترسیم شده. شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف و ادیب بزرگ ما میگه محبت چون به غایت رسد آن را عشق دانند. محبت چون به غایت رسد، یعنی عشق در واقع گونه ای از محبت، اما محبت بسیار پررنگ، خیلی پررنگ. سعدی میگه عشق لازمه ای انسان بودنه، اگه کسی عاشق نباشه اصلا انسان نیست. عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن. و این حرف فردوسی خیلی شنیدنی است. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه شد. یعنی عشق مهمتر از خرد، فراتر از خرد، بالاتر از خرد. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. مقام عشق حتی از خرد بالاتره.

عبدالرحمن جامی آخرین سلطان از دودمان بزرگان ادب ما میگه گه عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. عشق یه زمانی اکتسابی است، یه زمانی فطری است. یعنی باید پرسید یه گنجی است که باید به دستش آورد یا گوهری است که در وجود ما جریان داره، حضور داره. حالا حتما اشارهش به عشق پدر و فرزند یا مادر و فرزند و عشقی است که ما بعدن به دست میاریم، پیش از اون نداشتیم اما بعد صاحبش میشیم یا او صاحب ما میشه. این درست تره، او بر ما تسلط پیدا میکنه، سلطان قلب ما میشه. در ازل پرتو حسنت ز تجلیدم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. منوچهر، حرف منوچهری خیلی شنیدنی است. جاهل یا نادان در عشق عاقل می شود. تازه عشق آغازه عقله. چی بینید چقدر تعبیر وجود داره. همه بحث ما با دکتر هلاکویی هم از یک ترانه نازنین گوگوش شروع شد. ترانه عشق، بحث ما با بعد قبلش هم آقای خرسندی آتیش رو روشن کرد. من امروز از آقای دکتر هلاکویی میپرسم که حالا من که میشه آثار هنری رو زیر ذره بین یا میکروسکوپ آزمایشگاهی گذاشت؟ اصلا میشه مگر با ادوات علمی، معیارهای علمی رفت به سراغ آثار هنری؟ خب اگر این کارو بکنیم که همه آثار هنری و تخیلی رو باید حذف کرد، دور ریخت. بکنید تمام آثار نقاشی پیکاسو رو اگه بخوایم ببریم به آزمایشگاه علم رد میشه، بسیاری از آثار سینمایی رد میشن، بسیاری از شعر، اصلا پرونده شعر رو باید بست. نه، هنر دنیای خودش رو داره، علم دنیای خودش رو داره و هر کس تعبیر عاشقانه خودش رو چی میگن؟ میگه زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. ما به اندازه انسانهایی که روی کره زمین وجود دارن تعبیر و تفسیر داریم از پدیده‌هایی در اطراف ما می‌رسند.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب امیرزاده شهبال عزیز خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود خدمت شما آقای مهبودی. ببخشید صدای من یه ذره گرفته است، یه مقدارش میگن سال خوردگی، یه مقدارش سرما خوردگی، یه مقدارش هم هرس خوردگی از دست این اتفاقاتی که دور و برمون داره میفته. نمیدونیم چی کار باید بکنیم. به خدا تو هوایی منگاه در از صورت. خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم. یه فقط کوتاه یه چیز بگم که نیپاک، من اینو واقعا میگم، زحمتی که هر سال کشیده که من چندین سالشو خودم دیدم از نزدیک، واقعا لذت میبرم که یه کسایی دارن چقدر از زمان، از عمرشون، عمر که ماها، وقتی من خودم سنم رفته بالا الان میفهمم که عمر یعنی چی. تازه عمر یعنی یه چیز کوتاه، بسیار کوتاه، که قبل از اینکه بفهمی کجاش رسیدی تموم شده اصلا. و الان میبینم که این خانوما، به خصوص خانوما، البته همیشه من اینو گفتم، من یه فمینیست هستم دیگه، خانوما رو بیشتر قبول دارم همیشه زندگی، و میبینم که چه کار دارن میکنن و خیلی خوشحالم که هر دفعه، هر چند وقت یه دفعه، یعنی هر چند سال یه دفعه این شانس رو پیدا میکنم که با گروه جدیدی بتونم توی نیپاک برنامه مهرگان باشم.
0: نیپاک به این علت که امسال جشن مهرگان رو برگزار میکنه به مدت دو روز در اورنج کانتی، سال گذشته برگزار کردن با خیلی با موفقیت، با نمادهای ایران که ساختن، خیلی عظیم هم ساختن. امسال هم که حتما اون کار رو ادامه میدیم. با کی هستیم؟ خانمی که اشاره کردید، فرزانه خانم حریات اینجا هستن. خسته نباشه فرزانه خانم، درود بر شما.
2: درود بر شما شهبال عزیز، فرهوده نازنین و شنوندگان محترم. ممنون. و ممنون از دعوتتون.
0: ممنونم. الان ترانه‌ای که پخش کردیم، سه تا دختر خانم ما رو گروه بلک کتس دادن اجرا کردن. جمع دخترایی که تو بلک کتس بودن 9 نفر بودن، همه شوهر کردن، شوهر هر 9 نفرشون پزشک. آره همه شون پزشک کردن.
1: من گفتم من با یه سازمان شوهریابی درست کنم بیشتر کار میکنم.
2: پس شهبال جون من میخوام بیام برای شما بخونم.
0: خب محمد خدادادی هم با ماست، خورمند عزیز و نازنین اهل بوشه. الان نگاه کنین بخش بزرگی از مساحت ایران تو این استودیو، عراج،
2: شیراز،
0: بوشهر، شیراز، یزد، تهران، الان تو این استودیو هست، همه تو این استودیو. محمد جان درود بر تو.
3: عرض ادب و احترام، ممنون از دعوتتون. خیلی خیلی خوشحالم که بخشی از این برنامه خواهم بود. یادمون نره این سنت ایران رو، واقعا به خاطر زحمات ایرانیاست که به ما رسیده و مهرگان یکی از میتونم بگم زیباترینه دیگه. مهر آیین ایزد پیمان بوده، دوستی، روشنایی، چیزی که تو آیین ایرانی خیلی بر ما قوی، و زمانی که اسم روز و ماه هر دو مهر میشده ما اینو جشن میگرفتیم، و این مدیون واقعا کسایی هستیم که این آتیش رو دست به دست کردن، زیر خاکستر در واقع به ما رسوندن، و در این همه بیلطفی که به ما شده توی تاریخ، این آینای زیبا به ما رسیده. و واقعا جا داره که بگم مؤسسین برنامه نیپاک این امکان رو در اختیار ما ایرانی ها قرار دادن که این شعله رو بیرون از ایران تو شرایطی که نمیتونیم تو ایرانی کار رو بکنیم روشن نگه
0: داشتن. خب چیه ترجمه سلیس مهرگان هم میانونم؟ این فکر کنید هموطن ماها، پدر جد و پدر بزرگا و مادر بزرگای ما در 2000 سال پیش روز عشق داشت. مهرگان یعنی روز عشق. خیلی ساده، روز عشق.
2: و پیام ما مهر و عشق، و تمام داوطلبای ما برنامه مهرگان همه داوطلب هستن. و وقتی که وارد سر
0: میشه چند نفر
2: داوطلبات؟ نزدیک 300 نفر.
0: 300 تا؟
2: بله 300 نفر.
0: پس یه پروژه عظیمه.
2: یه پروژه عظیمه که میتونم بگم به درستی 6 ماه شب و روز کار میکنیم. بله، و وقتی که وارد سایت میشین همه داوطلبای ما تیشرتی که پوشیدن پشتش نوشته امبسادور آف مهر و بله. این پیامو به همه میخواییم بدیم. ما امسال سال امید و اتحاده و وقتی که وارد مهرگان میشن خیلی واقعا برامون اهمیت داره امسال آقای میبودی، چون همینجور که گفتید واقعا هممون ناراحتیم، دلشکسته ایم، بیقراریم و احتیاج داریم که همه یک جایی دور هم جمع بشیم که بتونیم به ریشه هامون برگردیم، بتونیم برگردیم به اون سرزمینمون که به فرهنگمون، به سنت هامون، به آیین ایرانیمون، که بدونیم از کجا اومدیم. و هیچ جایی بهتر از مهرگان نیستش که با بچه هامون، با خانوادهمون، با پدر و مادرامون، پدر بزرگ و مادر بزرگ بیایم و همه یک جای جمع بشیم که هر گوشه و کناری که نگاه میکنیم ایران کوچیک رو میبینیم، ایران زیبا رو میبینیم، با از غذا گرفته که غذاهای متنوع ایرانی، از چای خونه سنتی ایرانی، از ما وقتی که از پارکینگ، دوستان وقتی که ماشین رو پارک میکنن وارد یک تونلی میشن که تونل ایرانه، با چیزهایی که برای واقعا ایرانی ها اهمیت داره، از پرسپولیس گرفته تا تاریخ ایران، سعی کردیم در اون تونل ورودی اونجا ایران کوچک و براشون بیاریم. بله. و بعد وقتی که وارد ایران میشیم یک سفری در دل ایران داریم که ما بهش میگیم مسیر امید و اتحاد، که در آخرش میدان شهیاد یا اون آزادی وجود داره.
0: بله بله.
2: اول از یک میدان
0: میدانو؟
2: بله بله بله، همه منومنت های بزرگ زیبا میدان شهیاد و پارسال داشتیم، ولی امسال برای دوستان یک سورپرایز جدید، چون ما آرامگاه کوروش رو داریم، منشور کوروش رو داریم، میدان آزادی رو داریم و امسال نقشه ایران بزرگ و دریای خزر رو
0: روی زمین،
2: روی زمین
0: بزرگ، یعنی عظیم.
2: بله، عظیم و زیبا. دلمون میخواد بچه هایی که اینجا بزرگ شدن، بچه هایی که ایران نبودن، بیان و تجربه کنن با تمام وجودشون.
0: بله، بچه‌ها خیلی مهمه.
2: بله، نمیخوایم که تو تلویزیون ببینن، نمیخوایم که توی یه اسکرین ببینن ایران چیه. دلمون میخواد وقتی اونجا میاد با شنیدن موزیک، انواع موزیکای ایرانی، موزیک پاپ، موزیک کالچورال، موزیک زیبای جنوبی، با اون ساز و دوحل، با انواع آلت های موسیقی که ما واقعا بهترین ها رو در این دو روز جمع کردیم، از دوستانی که میان موزیک های مختلف ایران، رقص های زیبای ایران، مناطق مختلف، اینو بیاریم که بچه ها با همه وجودشون حس کنن و افتخار کنن به ایرانی بودنش.
0: چقدر جالب، عالی، خسته نباشید.
2: متشکرم.
0: دو روز گفتید، شنبه آینده و یک شنبه،
2: شنبه سوم اکتبر و یک شنبه چهارم اکتبر، از ساعت 2 تا 10 شب. آه. پارکینگ رایگان. بله، پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان و بلیت $40. روی سایت nipoc.org nipoc.org میتونن تهیه کنن.
0: متاسفانه تلفن
2: حتما 949-273-65-43.
0: یعنی هر که الان زنگ بزنه میتونه صحبت کنه.
2: بله بله، بچه‌ها در آفیس.
0: یه بار چیز هست.
2: بله،
0: 949-273-65-43
2: هست، نیپاک، آفیس نیپاک، nipoc.org هست، که حتی روی گوگل هم سرچ کنن همه اطلاعات هست. تیکت رو فقط و فقط از سایت میتونیم بخرین. خواهش میکنم اینو زودتر تهیه کنین که ما بتونیم بدونیم که چند نفر میان و بهترین ها رو بهشون ارائه بدیم. و روز تیکت الان $40 به اضافه یه فی که خود اونجا میگیرن برای چارج، سرویس چارج،
0: ولی روز مجانی،
2: پارکینگ مجانی، بچهای زیر 12 سال مجانی. این دوتا واقعا ما دلمون میخواد که همه با بچه هاشون بیان. بله، و فقط خواهش میکنم که روی سایت بریم و تیکتاتون رو الان تهیه کنین، چون روز ایونت هر دو روز گرونتر هست.
0: ممنونم، تشکر. محمد خردادی عزیز، برو ببر به الان گفت در خلیج فارس، من ببر به خلیج، یه چیز بوشهری لطفا، هر چی دلت خواست.
3: والا نیمبون که یه خورده آماده سازی داره ولی
0: غافلگیر شد ها.
3: پس یه لحظه اگر اجازه بدین شهبان جان صحبت کنن، من یه سازی رو آماده کنم.
0: بسیار عالی،
3: جنوب باشه.
1: باز منو انداختن جنوب.
2: شهبان جان بگین که از سال اول شما با ما بودین.
1: بله.
2: الان 32 سال هست از اولین سالی که ما مهرگان رو داشتیم. ما همه گروه های بلک کتس رو داشتیم و چه افتخاری واقعا که شما با ما هستید.
1: من همین رو گفتم اول.
2: مرسی.
0: شالی هم هر سال بوده.
2: بله، شالی زمردی عزیز نه تنها خودش، بچه هاش دارن پرفورم میکنن، بوک ساینینگ داره خودش و داوطلبانه هر دو روز پا به پای ما هست.
0: آفرین، آفرین. خب شهبان جان شما چی داری اونجا اجرا میکنید؟
1: والا ما خب اون کاره این 70 سالو میکنیم.
0: برای این بلکست اونجا خواهد.
1: بله بله. ببینید من از بعد از کرونا تصمیم گرفتم بلک کتس رو به خاطر گروه دیگه نگه ندارم، خودم باشم و این چانس رو بدم به جوانای خارج از وطن که بتونن بیان و زیر این اسم، بالاخره این اسم شناخته شده است و
0: اونا ادامه بدن
1: و همین کار کردم و الان هر بار میبینم این جوانا قوی تر، خوش صدا تر، بهتر و وارد ترن. اینه که الان خیالم راحته. حالا این شانس من افتاده که این دفعه تو نیپاک من دارم میام دوباره بعد از این چند سال در برنامه چهار ما.
2: بله، اکتبر چهارم هست، یک شنبه. بله،
1: اکتبر چهارم اونجایی. خیلی برنامه های قشنگی گذاشتیم فرزانه جان، خیلی برنامه ها قشنگی،
0: خسته باقا خسته خیلی خوبه.
1: ولی ما قسمت خودمونو، خود من این بار فقط به خاطر برنامه مهرگان که واقعا همجوری که آقای مهبودی گفت، یعنی عشق، عشق، عشق قیمت نداره، ما واسه عشق پول نمیگیریم.
2: بله
1: بله، ما از این کار نمی کنیم، فقط واسه امور فنیش پول میگیریم.
2: دقیقا همینطوره. دقیقا ما واقعا تشکر میکنیم از همه هنرمندا، از اسپانسرامون، از داوطلبانمون که همه با عشق و بدون واقعا این برنامه رو نمیتونیم ارزش بذاریم، قیمت بذاریم رو کاری که ارائه میشه.
1: به همین دلیل من خودم یه سورپرایز دارم هم برای شما هم برای کسایی که دارم اونجا، هم محمد خان
0: آمده ای.
1: من یه چیزی راجع به محمد خردانی بگم. من تا حالا نه با ایشون صحبتی کردم یا اگر کردم این حافظم ضعیف بوده یادم نمیاد، ولی یک چیزی راجع به ایشون میگم. اصلا خارج از همه چیزهای دیگه‌ای که مردم صحبت میکنن، نه، خیلی خالصانه از این حرف که این شخص، راست دارم میگم، هر سابجکتی رو که من دیدم میاد پیام میذاره، هر سابجکت زیر یک سابجکت میاد و صحبت میکنه، نه از این سابجکت بیرون میره نه چیزی اضافه میکنه بهش، و بسیار عالی توضیح میده. و همیشه من دیدم اصولا گوش به همه نمی کنم، نه وقتشو دارم نه هیچی، یک بار دو بار گوش کردم، هی دیدم نه دوست دارم بازم گوش کنم. و به همینجا از الان اینجا فرصتی شد هم ازش تشکر کنم هم بهش بگم عوض نشو. یعنی نه با حرف زدن های خوب مردم، نه با حرف زدن های بدشون، تو همین جایی که وایسادی
0: همینجا وایسا،
1: راست دارم.
0: خب میریم و برمیگردیم.
3: خب برمیتون برم.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اومد
2: ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً

وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 23824.

0: داریم های گیرا برگشتن به بوشهر، امشب عروسی چه جشنی بود.
1: نه بابا، هفته دیگه در مهرگان چه جشنی
2: خواهد
0: بود. دو روز
3: پایشون
0: این
3: سازه
0: خسته نباشی، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود.
4: قربونتون برم. من فقط یه استفاده بکنم از فرصت، چون من هر وقت یکی از اهالی موسیقی لس آنجلس رو میبینم، وظیفه خودم میدونم که از طرف شاید میلیون ها نفر یه حرفی رو بزنم. بای میبودی، شما میدونی من تو جنگ بزرگ شدم، تو جنوب، متولد 58 هم. دهه 60 خب ما یه چیزای انگار یادمون رفته. دهه 60 و 70 مخصوصا 60 خیلی دوره سیاهی بود. یعنی این پدیده های طبیعی عشق و دوست داشتن دیگری و دختر همسایه و اینا اصلا ممنوع بود. و یک فزگرد مرگی انگار رو جامعه پاشیده بودن. تلویزیون هر کانالی میگرفتی یا یه آخوندی داشت حرف میزد، یا صدای چیزای مذهبی بود، مدرسه مدام مرگ بر این مرگ بر اون، جنازه شهید میآوردن و فلان. تنها چیزی که یک نقطه رنگی برای نسل ما تو دهه 60 روشن کرد موسیقی لس آنجلس بود. یعنی یه پدیده‌ای بود که یه خورده فضای سیاه ما رو رنگی کرد. یعنی یادمون نرفت که موضوعی به نام عشق وجود داره، مسائل طبیعی. و وقتی میبینم یکی از بزرگانش مثل شهبال اینجا نشسته، وظیفه خودم میدونم، یعنی این حرف من تنها شاید نیست، شاید حرف خدا نوره، شاید حرف تمام نسلیه که ضربه خوردیم از جمهوری اسلامی و جنگ و این نکبتی که تو جونمون انداخت. و وظیفه، همیشه گفتم این وظیفه نسل ماست که تشکر بکنیم از موسیقی که به نحو درجه یک کار خودش رو، رسالت تاریخی خودش رو انجام داد. و واقعا باید دست اینا رو بوسید، امثال شهبال و کسانی که برای موسیقی لس آنجلس زحمت کشیدن.
3: خیلی ممنونم،
4: مرسی.
0: خب گفتید که نقشه ایران روی زمین،
1: نقشه ایران
0: یعنی آبم دریا هم واقعا؟
1: بله.
0: یعنی آبگیری دارید الان میکنید؟
1: بله.
0: راست میگی.
1: بله دارن میسازن.
4: پس هفته دیگه آقا من میرم بوشهر دیگه، هفته دیگه میرم بوشهر.
1: آره من که فکر میکنم شما با موزه که تون ما رو میبریم به بوشهر. بخوام
4: فقط یه چیزی رو باید بگم تا یه تبلیغی هم بشه. ما هر دو روز رو با مراسم سنج و دمام شروع خواهیم کرد. مراسم سنج و دمام. و از همینجا میخوام بگم تمام کسایی که میان اگر دف میزنن، ساز کوبهی میزنن، با خودشون بیارن. و من تعداد زیادی دمام دارم میارم و سنج که در اختیار مردم قرار میدن، که این گروه، این در واقع گروه موسیقی رو همونجا با مردم تشکیل میدیم و میزنیم.
0: چقدر عالی.
1: چقدر عالی. فقط

0: من در ادامه صحبت ایشون دو تا مسئله رو بگم. اول اینکه ما هر دو روز در از ساعت 2 باز میشه، برنامه ها از 2 درس شروع میشه، ولی ساعت 4:30 تا 5 ما یه برنامه گراند اوپنینگ داریم. به چه صورت؟ اینه که ما یک ویدیو خیلی زیبایی از ایران که واقعا آدمو یه حالی میکنه، من هر دفعه که نگاش میکنم اشک به چشمم میاد، چون خیلی خیلی زیباست، از همه جای ایران تهیه کردیم، ببخشید. اونو میذاریم، بعد شالی جون میان روی ما. سه تا استیج داریم، سه جا برنامه است. استیج بچه ها هست، استیج کالچرال هست و مین استیج اصلی که برای عصر هستش. ما شالی جون میان روی اون استیج و دو تا کامرامن آماده وایستادن که با موزیک محلی. ما 8 استان داریم، 6 تا تابلوهای درست کردیم که اقوامای مختلف ایران رو نشوندن، ولی 8 تا قرفه داریم که استانهای مختلف ایرانن. با اون موزیک اون استان میریم به سراغشون که ببینیم چه چیزی در اونجا هست، بعد با لباس محلی اون استان میان با شالی جون میان کنار اوشون، بعد سراغ تک تک اون استانها میریم. محمد جان عزیز با گروهشون که فکر میکنم نزدیک 40 نفرن. واو. و دوستانی که دف و تنبک و سرنا میزنن با تمام بچه های داوطلبمون و بچه های کوچی که پرچم ایران دستشونه، همه یک جا جمع میشیم و همه میریم به مسیر امید و اتحاد. از میدان همبستگی شروع میکنیم به طرف میدان فرهنگ که همون استانهامون هستن میریم، بعد میریم به سراغ سفره مهر. یه رژه هست که با موزیک، با رقص، با عده زیادی که این رژه رو داریم انجام میدیم، میریم به طرف سفره مهر که همون مهر و همبستگی و همکاری رو نشون میده. بعد میریم به میدان دادخواهی، آرامگاه کوروش، که به ما تمدن کهن ایران رو و ارزش‌های عدالت و کرامت انسانی رو نشون میده. میریم به اون طرف، بعد میریم به طرف منشور کوروش، به میدان آزادی، و از اونجا همه میریم به طرف استیج اصلی. اون بالا گروه دف آماده هستن، گروه الی دف اونجا هستن که با همدیگه و محمد جان و موزیک خیلی خیلی زیبا و تکان دهنده میریم سرود ای ایران رو با هم بله اجرا میکنیم و بعدم سرود امریکا. خیلی این برنامه زیباست. پارسال واقعا ما یه جور دیگه اوپنینگ داشتیم، ولی تقریبا همین یه رژه بودش که همه میگفتن واقعا ما رو بردین به یک ایران و سرزمین‌های مختلف ایران. ولی
1: پارسال 10,000 نفر اومده.
0: بله بله،
1: 10,000 نفر. خب من اولین چیزی که همیشه من نگران میکنه هواست دیگه. الان نگاه کردم هوا عالیه، 83-84 حد اکثر.
2: بله
1: بله، درش هوا هم خیلی خوب،
0: آفتابیست. غذاهای متنوع ایرانی داریم. حالا یه پارتی بازی هم برای دوستای شمالیمون میکنیم که در چایخونه سنتی ما غذای گیلانی داریم. بنابراین حتما اونجا یه سری بزنیم.
2: باقالی قاطق.
0: باقالی قاطق. و دیگه چی داریم؟
2: هفته بیجارو
0: چی؟ میرزا قاسمی. بله، باقالی قاطق و میرزا قاسمی در انتظارتون است و انواع کباب ها و غذاهای متنوع ایرانی.
1: آش شیرازی چی نه؟ آش کارده؟
0: آش شیرازی رو من که خیلی دلم میخواد باشه، ولی نمیدونم کسی داره، ولی میدونم پارسال آش داشتیم.
1: قلیه ماهی چی؟ قلیه امان بوشه. قلیه ماهی
0: اونو باید یک نفر رو پیدا کنیم. قلیه ماهی شما دارین، من الان گرسنم هم هست و این حرفایی که میزنی واقعا حواس میکنم. ولی نه واقعا دوستان، فقط بیان. ایشون گفتن که دف و اینا رو بیارین. دوستان اگه میخواین که متاسفانه اونجا اجازه نمیدن که کیف بزرگ همراهتون باشه، باید اگه حتی کیف میخواین بیارین به اندازه فقط یه سلفون، کیفای کوچیک یا کیفایی که کلیر هستش میتونن توشو ببینن، یعنی یه کیف چیز هست. اگر احیانا دارین میان و دف میارین، تنبک میارین، یا سرنا، هر چیزی میخواین همراهتون بیارین، خواهش میکنم اینو از قبل به ما بگین، یه هماهنگی کنین، یا اینکه به غرفه نیپاک بیرون از ورودی هستش بگین که ما شما رو از یه در دیگه بتونیم بیاریم، چون متاسفانه اجازه نمیدن. خواهشن کیف بزرگ نیارین، اگه ژاکتی چیزی هستش دستتون بگیرین، یا کیفایی بیارین که کلیر هستش. متاسفانه پت اجازه نمیدن، خواهش میکنم حیوانات خانگیتون رو نیارین، ولی فقط بدونین که پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان، و تیکت الان ارزون تر از اینه که دم در، همه رو باید آنلاین بخنن، ولی الان ارزون تر هست.
1: سگا ناراحت نشد، خوره گربه های شیران
0: متاسفانه،
1: گربه های یزدی خیلی ناراحت.
0: بله، ولی جای بسیار زیباییه. یعنی فرهود جون دوستان همه بودن، استیجی که اونجا داریم آقای اصلا یکی از زیباترین استیج هاست که سمفونی ارکسترا اونجا برنامه اجرا میکنه و خیلی زیباست، خیلی.
1: خب محمد جان لطفا یه بار دیگه اون توضیحی که دادی در برای اون چیزایی که با خودشون باید بیارن، سازایی که میتونن بیارن، یه بار دیگه این توضیح بده، جالب بود.
2: ببینید گروه سنج و دمام در واقع کارکردش، کاربردش توی جنوب یه بخشیش این بوده که خبررسانی، چون اون موقع بلنگو اینا نبوده، با مراسم سنج و دمام اعلام میکردن که مثلا فلان مراسم شروع شده، از معلای دیگه میخواست در واقع برن اونجا. ما این مراسم رو میخواییم اجرا بکنیم و در واقع خبر، حالت خبررسانیه که این برنامه مهرگان با این شروع میشه، و به خاطر همین دوستانی که ساز کوبهی میزنن، همونجور که توضیح دادم، حالا از قبل اعلام بکنن که از در دیگه وارد شن، که اینا من حدود 10 دقیقه 15 دقیقه باشون یه خورده صحبت میکنم، یه آموزش کوچیک در مورد ریتم، چون چیز ساده یه همه میتونن بزنن، و دمام زنا و سازهای مختلف هم هی عوض میشن. من دوست دارم که مردم تو این مشارکت داشته
3: باشن. خدا رحم کنه که ایرانی دستم بلد نیست بزنه، زد زرب دست بزنه، وای به حالت، وای به حالت.
0: ولی چه سعادتی که ما ایشون رو هر دو روز داریم، فکر بکنید این از برنامه خودشون که روز شنبه، بله، یعنی برنامه خودشون روز شنبه هستش، ولی این دو روز هم با ما هستن که واقعا چه افتخاری.
1: تشکر میکنم ببرونم فرزانه جان، فرزانه روریت.
0: من میتونم اجازه دارم که برنامه همونو بگم؟ ما روز شنبه حامد نیکپی عزیز و پژمان حدادی عزیز رو داریم، خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی عزیز هستن روز شنبه. بله، خانم ماندانا دارن از واشنگتن دی سی میان. آقای محمد خدادادی رو داریم روز شنبه، سپهر سام عزیز، گروه الی دف و بشکن اکادمی دنس که از میتونم بگم سال سوم یا چهارم با ما بودن، و روز دوم شهبال عزیز رو داریم با گروه بلک کس، که چه افتخاریه واقعا. ادریس فروغی عزیز رو با گروه کورش داریم، نوید کندلوسی روز دوم، غیر از اینه که محمد جان عزیز با ما هستن، نوید هم برنامه خودشو داره، هم ویالون زیباش اجرا میکنه، و هم با سرود ایران رو میخواد بزنه. یعنی فکر کنین چه حالی آدم داره وقتی که اون ویالون رو میزنن. گروه کوبان که واقعا بی صبرانه منتظرشون هستیم، الی دف و گروه بشکن، سه تا دیجی داریم، دیجی محسن، دیجی جلیس، دیجی تاها و شالی زمردی عزیز. دوستان با بچه هاتون بیایم، قسمت بچه ها انقدر برنامه های متنوع دارن. و یک چیز زیبایی دیگرم بگم آقای میبودی عزیز، هم قسمت بچه ها هم قسمت کالچرال، ما ماکت های درست کردیم با لباس های سنتی که بچه ها میرن صورتشون رو میذارن اونجا، عکس میگیرن، فوتو اپورتونیتی، حالا فیس پینتینگ، میشینن نقشه ایران رو درست میکنن. خلاصه خیلی زیباست، هنرمندای عزیزمون اونجا هستن، نقاشا، خطاطا، که بتونن برای بچه ها اسماشون رو بنویسن. هر جایی نگاه کنید
1: فوق‌العاده
0: است. و ممنون از اسپانسرای عزیزمون که این برنامه، رادیو همراه عزیز، شما و بقیه اسپانسرای عزیزمون، آقای فرخ شکوه، سان پی کانستراکشن، که این برنامه ها بدون اونا امکان پذیر نبود. ممنونم واقعا، متشکر از همه، آقای یدیدی، آقای کنعانی، و کایزر، بانک اف امریکا، بانک ما 4 تا بانک، اینا همه اسپانسرامونن که واقعا ازشون ممنونیم. مرسی فرهاد جون، ممنون شهبازتون و ممنون آقای میبودی.
1: رفتی خلیج فارس رو دیدید؟ اونجا میشه دید ولی ماهیگیری ممنون.
0: nipoc.org nipoc.org. مرسی،
3: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دوتا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کراشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانی ها رو خدمتتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی، باز تکرار میکنم، مارکت کراش کرد و رشدی نداشت، شما هم میشون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال، تکرار میکنم، 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همه دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین، که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرندر چارج ها نباشین که سالها صبر کنین، سالها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قرارداد جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو، همینجور خدمتتون عرض کردم، پرداخت خواهد کرد. پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب‌های بازنشستگی، اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونیم با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین، متاسفانه به خاطر پایین آمدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت، و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه گذاری خواهیم بود. ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب باشه هم میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
4: این پست امروز خوندم توی شبکه‌های اجتماعی، ترسناک‌ترین قشر توی یک جامعه مدرکدارهای بی‌شرافت، اینا که جمع شدن با کسی اجتماع کردن در نیویورک که رفت پشت تریبون سازمان ملل و در مجمع عمومی گفت ما هرگز در ایران کسی رو نکشتیم، و اونها بودن که مسلح بودن برای کشتن ما. با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم، نویسنده رمان نویس در اولاندو همینان و پژوهشگر سرشناس. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما.
5: درود و سلام دارم برای شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
4: چقدر حرفای پزشکان دردناک بود آقای، میتونید؟
5: بله
4: خیلی دردناک. یعنی محمود احمدی نژاد و روحانی تو این درجه از بی‌شرافتی جلو نرفته بودن، یه جایی بالاخره حرف خودشون هم میزدن، ولی این دیگه تمام قد از جنایت حمایت و پشتیبانی کرد.
5: بله خب البته این مجمع سالانه یا مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، واقعیتش جناب میبودی از نگاه من اصلا صحنه ایست که نشون میده، البته بخشی از رهبران جهان نشون میدن که چگونه سیاست با دروغ و عوام فریبی گره خورده. این رو واقعا هر ساله میشه در این مجمع عمومی و از پشت این تریبوناشون شنید و دید. امسال هم همینطور، هم دروغ هم عوام فریبی هم فرافکنی مشکلات بر سر یکدیگر. خب یکی از این نمونه ها آقای پزشکیان هست که بهش اشاره کردید در میان نمونه های متعدد. خب ایشون البته قبلن هم آقای احمدی نژاد یا رئیسی و دیگرانی هم که اومده بودن، واقعیتش یه بخش سخنانشون ارشاد و آموزش اخلاقی و اینو بحثا بود. حالا آقای احمدی نژاد اسمش رو آوردید، همراه کرده بود با اون حاله نور و با اون به هر حال فضای روان پریشانه‌ای که از سخنرانیش داد. ولی سخنرانی آقای پزشکیان خب همونطوری که گفتید تمام مشکلات رو سعی کرد فرافکنی بکنه به دیگران و در واقع نقش خودشو و یا جنایتهایی که در داخل اون کشور کردن رو اصلا ندیده گرفت و در این حال اصلا لاپوشانی کرد. خب متاسفانه همین گونه که شما هم اشاره کردید خب پیش رفت. آقای پزشکیان خب اشاره داشت برای نمونه به کشتار دانش آموزان در میناب که خب واقعی بود، تلخ و فاجعه بار، ولی باید به یاد بیاره که حکومت اسلامی یعنی حکومت خودش، حالا فاجعه میناب در جنگ بوده و به هر حال منظورم این نیست قابل توجیه باشه، به قول خود اینا از طرف بیگانه و دشمن اتفاق افتاده، ولی اینها خودشون تو اون جامعه همین جنایت ها رو کردن. برای نمونه من به ذهنم اومد، چون هی میگن دانش آموز و باز تأکید میکنم از نگاه منم فاجعه مینا بسیار تلخ و دردناک بوده، ولی اینها در خود ایران حالا من نمونه میگم، در قتل‌های زنجیره‌ای درست شب اول ماه مهر که فرداش مدرسه ها باز میشه، یک پدر نویسنده و شاعر دبیر رو همراه با پسر 9 سالش درست شب اول ماه مهر قتل، یعنی نمیدونم چجوری بگم، به شکل بسیار فجیع به قتل رسوندن تو همون سلسله قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. کارون فقط 9 سالش بود و پدرش رو با 27 ضربه کارد و کارون 9 ساله رو با نمیدونم 16 یا 14 ضربه کارد به قتل رسوندن و بعدم اصلا دیگه این جنایت. خب آقای حمید حاجی زاده شاعر و پژوهشگر سرشناسی بودن، لااقل در کرمان تلاش‌های فرهنگی بسیار خوبی داشت، شاعری که شعرهای بسیار خوب و دفاتر شعر متعدد، کارهای پژوهشی ارزشمند داشت و ایشون رو به اون شکل با فرزند 9 سالش در شبی که فرداش باید هر دو به مدرسه و دبیرستان می رفتن برای درس دادن و درس خوندن به قتل رسوندن. یعنی خود حکومت اسلامی از این نوع جنایت ها کم نکرده و خب طبیعیه که وقتی رئیس جمهوری مملکتی که این یه نمونه جنایت بود که من بهش اشاره کردم، اینا 10 تا کشتار از دگراندیشان رو مملکت کردن، 10-11 کشتار بزرگ که خب آخرینش دیماه بود، آخرین که نه، تا حکومت اسلامی هست اصلا نمیشه گفت آخرین، اینا تا هستن کشتار رو قتل عام میکنن. یک رئیس جمهوری همچین مملکتی در واقع میاد و بحثایی رو میکنه که خب شنوندش اگر با تاریخ اون مملکت و وضعیت اون مملکت آشنا باشه بلافاصله میگه خودتونم دست کمی از اون کسایی که بهشون انتقاد میکنید ندارید. همونطوری که گفتم لااقل خود شما میگین دشمن اومده این کار رو تو مملکت ما کرده، شما که خودتون در واقع خودتون رو صاحب اون مملکت میدونید با عزیزان در اون مملکت کشور همین کار رو کردید و خب شما تصور رو کنید مثلا همین کارون رو. بسیار از این نوع جنایت ها حکومت اسلامی مرتکب شده، ولی من میگم الان یادم افتاد چون اول ما مثلا روزای آغازین مدرسه هست و این پدر و پسر یکی به عنوان دبیر شاعر پژوهشگر و یه بچه 9 ساله به شکل فجیع به قتل میرسونن و اصلا قضیه هم فی الواقع پیگیری هم میشه ولی نتیجه نمیده. خواستم فقط به این اشاره بکنم که تو این مجامع بین الملل به ویژه این مجمعی که بزرگترینه و تأثیرگذارترین، به هر حال ما شاهد یعنی رو در رو میشیم با رهبران سیاسی جهان که در واقع خودشون در کشورهای خودشون جنایت میکنن ولی از پشت این تریبون مردمان دیگر رو یا رهبران دیگر رو درس های اخلاقی رو نمیدونم به هر حال آموزش میدن.
4: تشکر میکنم آقای دوشنرخا. این تجمعات شبانه چه دیگه آخری شد دیدیم دیگه در اوج، اونم تمام لاتلوتا رو ارده بودن و دیدم که ادامه پیدا کرده. یک یادداشت داشتم از محمود دوست روزنامه نگارمون که نوشته بود که دیگه تقریبا اگر یه اتفاق برای شما بیفته هیچ جایی نیست، هیچ اداره کلانداری، هیچ کس به هیچ کاری رسیدگی نمی کنه، یعنی عملا همه چی تعطیل شده، خود نظم اداری مملکت هم به هم ریخته، یعنی مردم به این نوع احساس ترس عجیب رسیدن. وقتی علی خامنه‌ای بود میگفتن تازه مملکت بی صاحبه، بکنید الان به کجا رسیده. بفرمایید.
5: بله خب ببینید الان یک نوع آنارشی شاید تقریبا پوشیده، حالا خیلی هنوز اوریان نشده، توی اون جامعه هست، تو ساختارهای مختلفش، خود حالا ساختار حکومتی و سیاسیشو بگیری تا عرصه‌های دیگه. الان همین باز شدن مدارس و سر کلاس رفتن میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو، خبرایی که از ایران تو این رابطه هست، خب نشون میده که چقدر وضعیت و همین، حالا ما عرصه‌های دیگه رو نریم، تو رابطه با همین عرصه آموزش، آموزش پرورش، الان چه وضعیت اسفناکی هست. یک نوع همین عدم هماهنگی که اشاره کردید رو از تو خود وزارت آموزش پرورش میشه دید تا تو خود مدارس و دانشگاه ها. و خود مدارس الان گزارش هایی که از ظرف همین یکی دو روز یا هفته قبل، که خیلی از دانش آموزان، اولا خیلی از کسانی که باید مدرسه میرفتن به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی و شرایطی که هست فعلا نتونستن برن مدرسه. واقعا یکی از کسانی که از شیراز با من صحبت میکرد، حالا شیراز هم یه شهر فقیری نیست، میگفت تو بعضی از مناطق خب بعضی خانواده ها بچه هاشون رو نتونستن بفرستن مدرسه، برای اینکه امکانات تهیه وسایل مورد نیاز اون رو نداشتن و یا امکانات که بتونن برای نقل و انتقال اون دانش آموز استفاده بکنن. خیلی خانواده ها هستن همون لوازم تحریر، همون لوازم اولیه تحریر و دفترچه و کتاب و مداد و اینا رو الان میگویند که نمیتونن تهیه کنن. الان همین تشکل صنفی معلمان در ایران که واقعا یکی از تشکل‌های واقعا میشه گفت قابل ستایش، که هم در حال مبارزه صنفی است، هم در حال اینکه به هر حال به نوعی مبارزه سیاسی با حکومت، اینها بخشی از تلاششون اینه که دارن سعی میکنن که برای خیلی از بچه ها لوازم تحریر اولیه رو تهیه بکنن که این بچه ها بتونن برن مدرسه. این فقط یه نمونه است. حالا عرصه های مهمتر، هم من دفعه قبل مسئله دارو و بهداشت و درمان رو مثال زدم، الان وضعیت دارو و کمبودش و گرانی سرسام‌آورش خب باعث شده که یکی از دوستان برای من تعریف میکرد که یکی از عزیزانش در راه اصفهان پشت اتومبیل فوت کرده برای اینکه آسم داشته و الان توی ایران این اسپری‌های برای آسم که گاهی بسیار مهمه، موقعی که حمله آسم در واقع به طرف دست میده، خود این اینهیلرها یا این اسپری‌ها میتونه نجات دهنده باشه، این نداشته تهیه بکنه و فوت کرده. و الان میگن یکی از داروهایی هم که کمه تو ایران همین اینهیلر و یا این اسپری آسم و تنگی نفسه. یعنی میخوام بگم هر جایشو که دست میذارین، جدا از اون عدم هماهنگی که میگید یک نوع آنارشی که خیلی جا هست، فقط تو دستگاه کشتارشون نیست البته، یعنی تو دستگاه قضایی و کشتار و سرکوبشون کمتره، تو بقیه عرصه ها هست. خب من بدون نمونش خدمتتون اشاره کردم، یکی هم عرصه آموزش پرورش و همین یکی هم عرصه بهداشت درمان، که چه وضعیت تلخ و دردناکی رو الان ما شاهد هستیم.
4: مثلا یک جایی پستی گذاشته بود یه پدری برای فرض رفت بود لوازم تحریر گرفت بود، چند قلم لوازم تحریر معمولی، دفتر و قلم و از این چیزا بود، 1,200,000 تومان. بعد خود مقامات رسمی اعلام کردن قیمت لوازم تحریر 300% افزایش پیدا کرد. خب طبیعیه که خیلی خانواده‌ها دیگه نمیتونه بچه‌هاش رو بسن مدرسه، بسیاری از نیمکت‌ها خالی هم دیگه، یعنی بچه‌هایی که دیگه امکان بازگشت به مدرسه ندارن و متاسفانه نمیدونم چی میشه، چه سرنوشتی اینا.
5: آره اینا رقم کمی هم نیست.
4: آخه
5: جناب بهبودی، میلیون ها دانش آموز تو مملکت بعد اول مهر میرفتن سر کلاس یا رفتن. دانش آموزی نتونه وسایل اولیه تحریر تهیه بکنه، کارش تهیه بکنه. خب ببینید، هم اگر هم مدرسه بره، خب قطعا تو هم با مشکلات و به هر حال موانعی بر سر آموزشش هستن. قرار میگیره و اصلا نمیتونه درسشو بخونه درست. حالا میگم این یه نمونه تو عرصه آموزش پرورش. خود بهداشت درمان که با جان مردم سر و کار دارن، مخصوصا مسئله دارو، مسئله لوازم پزشکی، بیمارستان ها. الان من مثال زدم، اینا واقعا چیزاییست که دوستان از ایران میگن بدون اغراق. خبرهای دولتی یا بعضی از شبکه ها نیست که آدم بگی دستکاری کردن.
4: درست.
5: خود مردم دارن میگن. خب بسیار وضع اسفناکیست و اینگونه که پیش میره روز به روز به نظر میاد و از بدتر خواهد شد.
4: تشکر میکنم دکتر مسعود نوریکار عزیز، سپاسگزار از حضور شما.
5: منم از شما.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
8: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
13: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
14: و این تجربه شماست.
15: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
14: پیام شایانی 818-777-777-777.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: شوم یا نه باید بریم به تور، تور گردشگری در ایران، اونم به ایران باستان، در دور دستهای تاریخ. آقای دکتر بهرام قدیری عزیز با ما هستن، اجازه سلام کنم خدمتشون. دکتر قدیری درود بر شما.
1: درود بر شما جناب عبادی، من خدمت شما خانم فرهوده و بقیه همکاران عزیزتون در رادیو سلام عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیزم سلام مخصوص دارم.
0: ممنونم، ما رو پس ببرید امروز به سفر دوردست به انشان.
1: بفرمایید، خدمتتون هستم هر موقع آماده اید که.
0: ما آماده ایم بفرمایید.
1: جناب عبادی، امروز میخوام شما را به سفری ببرم، نه به شهری که خیابانهایش هنوز پابرجاست، نه به جایی که برج‌ها و کاخهایش هنوز در برابر ما ایستاده باشند، بلکه به شهری که هزاران سال تاریخ در زیر خاک آن خاموش مانده است، شهری به نام انشان. اما اجازه بدید سفرم را نه از خود انشان بلکه از بابل آغاز کنیم. سال 1539 پیش از میلاد است. کوروش وارد بابل شده و اندکی بعد متنی بر استوانه گلی نوشته می شود، همان متنی که امروز ما آن را منشور کوروش می نامیم. کوروش در این منشور در معرفی خود می گوید: من کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان و از نسل چیشپیش، شاه بزرگ، شاه انشان هستم. یعنی در لحظه که کوروش برای یکی از بزرگترین شهرهای جهان باستان فرمان میراند، هنوز برای معرفی خود و خاندانش سه بار نام یک سرزمین را تکرار میکند: انشان. پس نخستین پرسش ما این است، این انشان کجا بود؟ چرا برای کوروش تا این اندازه اهمیت داشت؟ و چگونه سرزمینی که برای قرنها بخشی از جهان ایلامی بوده، بعدها به یکی از ریشه های قدرت هخامنشی تبدیل شد؟ انشان کجاست واقعا؟ اما اگر از شیراز به سوی شمال و شمال غرب حرکت کنیم، بعد از حدود 50 کیلومتر به دشت بیضا و حوزه رود کور میرسیم. در آنجا محوطه بسیار بزرگی قرار دارد که امروز آن را تل ملیان یا تپه ملیان می نامیم. این محوطه نزدیک به 200 هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگترین محوطه های پیش از هخامنشی در استان فارس. کاوش های باستانشناسی و به ویژه کشف آجرهای کتیبه دار و اسناد اداری ایلامی نشان داد که تل ملیان همان شهری است که در متون باستانی از آن با نام انشان یا انزان یاد میکنند. اما اگر امروز به ملیان بروید، ممکن است در نگاه نخست شگفت زده شدید. از آن شهر عظیم دیگر برج و کاخهای باشکوهی برپا نیست. سطحی وسیع، تپه های آرام، خاک، آثار دیوار و بقایای معماری. اما همین خاک زمانی که از مهمترین مراکز سیاسی و فرهنگی جنوب ایران بوده است. شهری بسیار قدیمی تر از کوروش. نکته‌ای که انشان را شگفت انگیز می‌کند این است که تاریخ آن با کوروش آغاز نمی‌شود. وقتی کوروش خود را شاه انشان می‌خواند، درباره سرزمینی سخن می‌گوید که تاریخ آن هزاران سال از هخامنشیان قدیمی‌تر بوده. آثار استقرار در تل ملیان به هزارهای بسیار دور باز می‌گردند و این محوطه در چند دوره تاریخی به شهری بزرگ تبدیل شد. در هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی زمانی که نخستین مراکز شهری بزرگ در جنوب میان رودان در حال شکل‌گیری بودند، ملیان نیز به یکی از مراکز مهم شهری فلات ایران تبدیل شد. دیوار عظیمی پیرامون بخش بزرگی از شهر ساخته شده بود و وجود چنین دیواری خود نشانه از جامعه‌ای که قادر بود نیروی انسانی، مواد ساختمانی و مدیریت را در مقیاسی بسیار بزرگ سازمان دهد. بنابراین انشان پیش از آن که نامی شجر نامه کوروش باشد، یک مرکز شهری بسیار کهن بود. اما ببینیم مردم انشان چه کسانی بودند. اینجا باید از یک اشتباه ساده اجتناب کنیم. نمیتوانیم مردمی که طی چند هزار سال در انشان زندگی کردند یک قوم ثابت و تغییر ناپذیر بدانیم. جمعیت ها تغییر کردند، زبان ها تغییر کردند، روابط سیاسی تغییر کردم، اما برای بخش بزرگی از تاریخ مکتوب انشان این شهر در جهان فرهنگی و سیاسی ایلام قرار داشت. در متون هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 5000 سال پیش، نام انشان دیده می شود. بعدها فرمان روایان ایلامی عنوانی بسیار مهم داشتند: شاه انشان و شوش. این عنوان خود بسیار گویاست. شوش در جلگه خوزستان قرار داشت، انشان در ارتفاعات فارس، یعنی حدود 600 کیلومتر اینا با هم فاصله داشتن. و حکومت ایلامی در دوره های مختلف میان این دو حوزه مهم پیوند برقرار میکرد. در واقع درک ما امروز ما از ایلام دیگر محدود به شوش و خوزستان نیست. شناسایی ملیان به عنوان انشان نشان داد که بخش بزرگ از فارس نیز در تاریخ ایلام جایگاه اساسی داشته است. اکنون برای لحظه ای از شاهان فاصله بگیریم و وارد شهر شدیم. چند هزار سال پیش اگر صبح در انشان بیدار می شدید چه می دیدید؟ خانه های از خشت و گل، کوچه هایی که انسان و حیوانات از آن عبور می کردن، کارگاه ها، انبار ها، دام ها، زمین های کشاورزی در اطراف شهر و مردمی که زندگی آنان به شدت به طبیعت، بارندگی، دامداری و تولید غذا وابسته بود. اما انشان فقط یک مرکز کشاورزی نبود. اسناد اداری، مورها و اثر مورها نشان می‌دهد که در اینجا دستگاه سازمان یافته اقتصادی و اداری وجود داشته. در دوره‌های مختلف کالاهای مانند فلزاد، محصولات کشاورزی و دام‌ها باید ثبت و جابجا و مدیریت می‌شدند. وجود نوشتار و اسناد اداری یعنی جامعه به مرحله رسیده که حافظه شفاهی دیگر برای اداره آن کافی نبود. به همین دلیل وقتی از انشان سخن میگوییم درباره یک روستای بزرگ صحبت نمیکنیم، درباره یک شهر واقعی صحبت میکنیم، شهری با ساختار سیاسی، اقتصادی و مذهبی پیچیده. انشان و شوش در واقع دو چهره یک جهانند. شاید بتوان برای درک بهتر ایلام شوش و انشان را دو پنجره رو به یک جهان دانست. شوش به دشت‌های پایین‌دست بین‌النهرین نزدیک بود، انشان در قلب ارتفاعات فارس قرار داشت. از یک سو ارتباط با بین النهرین و از سوی دیگر ارتباط با کوهستان‌ها، مراتع، راه‌های داخلی ایران و منابع فلات. همین موقعیت باعث شد انشان نقش مهمی در شبکه‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشد. این نقطه اهمیت زیادی دارد، زیرا بعدها همین منطقه‌ای که بخشی از جهان ایلامی بود تبدیل به قلب قدرت پارسیان شد. و اینجاست که انشان برای تاریخ ایران اهمیت استثنایی پیدا می کند. از حدود صده‌های 8 و 7 پیش از میلاد شرایط سیاسی منطقه تغییر می کند. قدرت ایلام تضعیف می شود. آشوریان بارها به سرزمین‌های ایلامی حمله می کنند. در همین دوران گروه‌های ایرانی زبان که ما آنان را با نام پارس‌ها می شناسیم در جنوب غربی ایران قدرت بیشتری پیدا می کنند. اما این تغییر به معنای آن نبود که یک تمدن ناگهان ناپدید شد و تمدنی کاملا بیگانه جای آن را گرفت. واقعیت پیچیده تر بود. پارسیان وارد سرزمینی شدند که دارای سنت‌های دیرینه اداری، هنری و سیاسی بود و به نظر می‌رسد بسیاری از این سنت‌ها ادامه پیدا کردند. یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها همین عنوان است: شاه انشان. کوروش اول، کمبوجی اول و سپس کوروش. کوروش بزرگ خدا با انشان تعریف میکنند. به عبارت دیگر خاندان کوروش برای معرفی قدرت خود نام یک سرزمین کهن ایلامی را کنار نمیگذارد، بلکه آن را حفظ میکند. حالا سوال اینه، آیا انشان واقعا پل میان ایلام و هخامنشیان است؟ به نظر من این تعبیر بسیار مفید است، به شرط آنکه آن را با دقت به کار ببریم. انشان را می توان یکی از مهمترین پل‌های تاریخی میان جهان ایلام و آغاز قدرت پارسی دانست، زیرا این منطقه برای قرن‌ها بخش اساسی از جهان ایلام بود. سپس در همین جغرافیا فرمانروایان پارسی قدرت گرفتند. آنها عنوان‌های مرتبط با انشان را حفظ کردند و چند نسل بعد از همین خاندان کوروش بزرگ برخاست. حتی در دستگاه هخامنشی نیز زبان ایلامی ناپدید نشد. بخش بزرگی از اسناد اداری تخت جمشید به زبان ایلامی نوشته شده است. بنابراین شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی را نباید فقط آغاز یک جهان کاملا تازه دانست. در بسیاری از زمینه‌ها هخامنشیان وارث تجربه‌های سیاسی، اداری و فرهنگی پیشین مردمان فلات ایران نیز بودم و انچان یکی از بهترین مکانها برای دیدن این پیوستگی است. در اینجا باید میان شهر انچان و سرزمین انچان تفاوت بگذاریم. هنگامی که کوروش و نیاکانش عنوان شاه انچان را به کار میبرند، الزاماً نمیتوان نتیجه گرفت که تل ملیان در آن زمان همچنان پایتخت پر جمعیت و با شکوه آنان بوده است. شواهد باستانشناسی نشان میدهد که ملیان در سده های پیش از هخامنشی از اهمیت شهری پیشین خود کاسته بود. در خود محوطه نیز آثار هخامنشی نسبتاً محدود است. بنابراین ممکن است در زمان کوروش انچان بیش از آن که تنها نام یک شهر باشد، نام یک منطقه تاریخ مهم در فارس بوده است. این تمایز بسیار مهم است. کوروش میتوانست شاه انچان باشد بدون آن که تل ملیان در زمان او همان شکوه هزار سال پیش را داشته باشد. اکنون دوباره به جای برمیگردیم که جناب میبودی برنامه را آغاز کردیم. برمیگردیم به بابل 539 پیش از میلاد. کوروش اکنون فرماندهای سرزمینی بسیار وسیع است. او ماد را شکست داده، لیدیه را تصرف کرده و اکنون بابل را به قلمروی خود افزوده است. میتواند خود را فقط شاه پارس معرفی کند، اما چنین نمیگوید. میگوید من کوروش هستم، پسر کمبوجی شاه انچان، نوه کوروش شاه انچان، از نسل چشپی شاه انچان. سه نسل، سه بار انچان را بهش اشاره میکنه. این تکرار تصادفی نیست. کوروش در برابر مردم بابل میخواهد نشان دهد تازه واردی بدون گذشته و هویت نیست. او از دودمان پادشاهی میآید و برای اثبات خدمت این دودمان نام انچان را میآورد. امروز اگر در دشت بیضا کنار تل ملیان بیستیم، شاید صدای شهر را نشنویم. دیوارهای بلند آن فرو ریختند، خانه ها از میان رفتند، پادشاهان، کاهنان، کشاورزان، صنعتگران و کودکانی که در کوچه های آن را می رفتند هزار سال است که از میان رفتند، اما نام شهر باقی مانده است. نامی که از الواح ایلامی عبور کرد، در عنوان شاه انچان و شوش ظاهر شد، از بحرانهای پایان ایلام گذشت، به خاندان پارسی رسید و سرانجام در یکی از مشهورترین اسناد جهان باستان دوباره شنیده شد. انچان. شاید همین اهمیت واقعی انچان باشد. انچان فقط یک شهر باستانی نبود. انچان یکی از مکانهایی که در آن میتوان پیوستگی تاریخ ایران را دید. جایی که جهان ایلامی آرام آرام با جهان پارسی پیوند خورد و دل این پیوند زمینه برای ظهور یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باستان فراهم شد. پس هرگاه دوباره جمله کوروش شاه انچان را شنیدیم، شاید بهتر باشد لحظه ای مکس کنیم. پشت این عنوان کوتاه نه فقط نام یک شهر، بلکه چند هزار سال تاریخ نهفته است.
0: خیلی تشکر، عجب سفری بود. ممنونیم، ممنونیم از انچان، از کوروش، از گذشته پدر بزرگا و مادر بزرگامون. خیلی سپاسگزاریم که نام نیک رو، این تمدن رو برای ما به جا گذاشتن. سپاس آقای دکتر بهرام قدیری، ممنونم.
1: خواهش میکنم. خدا بچه.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار.

0: تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: درود بر آقای دکتر قاسم بیات عزیز، خوش آمدید دکتر بیات.
1: درود به شما جناب میبودی و همچنین همه همزبانان خوبمون که این برنامه رو میشنوند.
0: ممنون. جب توی اورلاندو یک نشست این شرکت شما میکرد از اسپانسر هاست، درسته یا نه؟
1: بله بله
0: درست بحثیده
1: کاملا حدثنی درسته درست. من
0: ژانویه است ولی ها ژانویه بود
1: نه هفته شب... قبل از کریسمس، یعنی از 18 دسامبر تا 20 دسامبر در شهر اورلاندو توی یکی از این هتل‌های خیلی بزرگ که ریزورت اونجا هست یه تعدادی شرکت‌هایی هستن که ما با هم یک کنفرانس سالانه قراره اونجا برگزار کنیم که این کنفرانس سالانه همه جوانب تکنولوژی درش خواهد بود، از طب، مهندسی کشاورزی، فضانوردی، حمل و نقل، انرژی،

0: دیزنی ورلد و اینها همه هست، برای خانواده هم بسیار خوبه.
1: شاله خب خیلی فوق. ببینم وقت نشست به زبان انگلیسی یا به زبانهای مختلف؟
0: به انگلیسی خواهد بود انگلیسی. و امسال من هم باید به انگلیسی صحبت کنیم.
1: شما چه موضوعی رو انتخاب کرد؟ نفت و گاز دیگه.
0: موضوع انتخابی من راجع به برخورد هوش انسانی که انرژی انسانی است
1: خب.
0: با انرژی عالم طبیعت که عملاً تمدن ما رو ایجاد کرده
1: او.
0: یعنی هوش ما سبب شده که ما انرژی های عالم طبیعت رو بگیریم، اونها رو مورد کنترل قرار بدیم، از اونها بهره بگیریم تا این تمدنمون رو بسازیم. و هوش من این دوتا رو با هم دیگه شروع میکنه بررسی کردن او. و به خصوص الان میگیم انرژی های آینده چه نوعی خواهند بود.
1: خیلی جالب، تبه جالبیه، یعنی بس
0: جالبیه. من به خصوص از یه نفر که همه کارش در رشته نفته، من درباره چیزهای غیر نفتی قراره صحبت کنم. نفت شروعشه البته، منتها عالم انسانی به انرژی فوق العاده بیشتر از اون که انرژی های فسیلی نفت و زغال سنگ و گاز میتونن تولید بکنن نیاز خواهد داشت. توی از 5 سال آینده، 10 سال آینده دیگه هیچ کفاف نخواهد داد. ما باید وارد راه‌های انرژی جدید بشیم و من راجع به 3 نوع انرژی صحبت خواهم کرد. نوع اولش انرژی عظیمیه که در لایه‌های زیر زمین وجود داره، یعنی مرکز کره زمین تقریباً 5000 درجه سانتیگراده، درجه که تقریباً 60 کیلومتر شعاع زمین، اگه 60 کیلومتر میتونستیم بریم پایین، 5000 درجه سانتیگراد بود که معادل درجه سطح خورشیده. منتها ما به این راضی هستیم که مثلا بتونیم 5 مایل، 10 مایل، 20 مایل بتونیم بریم پایین، انرژی اون لایه ها رو بیاریم بالا و بعد تبدیل بشه به بخار و از طریق این بخار اونقدر انرژی ایجاد کنیم که تمام توربین های مختلف رو بچرخونه و برق تو. این یکی از انواعشه. منطقه برای این که بتونیم به اون عمق برسیم، مته های حفاری ما چنین امکانی رو ندارن، یعنی الان تا تقریبا 17,000 18,000 20,000 فوت که میرسن مته های ما دیگه تواناییشون از دست میدن، چون درجه حرارت بالا میره و بعد پایین تر که بریم لایه های زمینی مثل خمیر هستن، شما نمیتونین توش حفر کنین، بسته میشه بلافاصله، اینطور نیست که شما خوردش کنین و بفرستینش بالا. برای همین یک تکنولوژی جدیدی پیدا شده که اون رو الان دارن آزمایش میکنن، که این تکنولوژی عملاً پلاسما، بیم پلاسما رو میفرستیم پایین، خود اون بیم پلاسما برای ما حفر میکنه تا عمقی که بخوایم بریم، و بعد باید دورش البته لوله های فلزی بگذاریم که زمین بسته نشه و بعد آب بزنیم و بخارش رو بیاریم بالا. این یک چیزیه که در آینده الان داره آزمایش میشه روی همین که چگونه ما میتونیم از پلاسما برای حفر چاهای بسیار، چون اگر بتونیم این انرژی عظیم زیر لایه های زمین رو بالا بیاریم، این عملا هیچ محدودیتی دیگه نداره، همه جای دنیا هم وجود داره. و نوع دوم انرژی که من راجبش صحبت میکنم که البته خیلی ازش به کار بردیم، انرژی خورشیدیه که همه جای زمین اگه شما برین الان این سولار پنل ها رو گذاشتیم و خیلی انرژی خورشید رو داریم میگیریم استفاده میکنیم. منتها این دستگاه ها هیچ وقت بیشتر از 7-8 ساعت در روز نمیتونن برق تولید کنن دیگه، عصر میشه و شب میشه و کاری نمیتونن بکنن. حالا نوع آزمایش هایی که داره انجام میشه که فوق العاده جالبه این هست که هم امریکا و هم ژاپن اینها آزمایش کردند که میتونن انرژی برق رو تبدیل به انرژی الکترومگنتیک بکنن، مثل این چیزی که مثلا توی دستگاه های گرم کردن غذا ما در خونه داریم مثلا، و بعد این رو بتونیم به صورت یک بیم پلاسما در فواصل طولانی بفرستیمش، همینجوری که ما امواج صوتی رو میفرستیم یا امواج نور رو میفرستیم، میتونیم پلاسما رو به صورت الکترومگنتیک ویو بفرستیم. حالا اینو چون آزمایش کردن، برنامه این هست که در دور جو زمین مقدار زیادی سولار پنل گذاشته بشه که این سولار پنل ها

0: انرژی خورشیدی رو که 24 ساعت میتونن بگیرن به صورت الکترومگنتیک ویو به زمین میفرستن و جاهایی که از اونجا میشه این توزیع بشه به محلهای مصرف. و این خب خیلی جالب خواهد بود، یعنی الان برنامه آقای ماسکی که از کارهایی که میخواد بکنه همینه که این دیتا سنترها رو که برق فوق العاده زیادی لازم دارن به جای اینکه در روی زمین بسازه، فقط که احتیاجی به سرد کردن دارن چون حرارتی که ایجاد میکنن وحشتناکه، میگه که خب اگر ما اینا رو ببریم تو جو زمین بسازیم که درجه حرارت اونجا فوق العاده پایینه، دیگه گرم که خنک کردن اینا لازم نیست، برق هم که اونجا نور خورشید تمام ساعت روز و شب وجود داره. ایشون میخواد که این دستگاه‌های دیتا سنتر رو در جو زمین قرار بده و بعد در نتیجه من و شما وقتی روی کامپیوترمون روی زمین داریم کار میکنیم، این کامپیوترهای ما از طریق وای فای وصل هست به اون دیتا سنتری که در جو زمین داره کار میکنه. اینه که این یکی از مشکلات بزرگ کمبود انرژی رو جبران خواهد کرد. خب این هم در نتیجه میشه نوع جدید در نتیجه فوق العاده زیاد هست. و نوع سوم انرژی که ظاهراً در دو سه سال اخیر پیشرفت‌های زیادی توی آزمایشگاه البته انجام دادن، این هست که همون نوع فعل و انفعالی که در مرکز خورشید انجام میشه، یعنی اتم‌ها به هم چسبیده میشن به جای فیوژن، که به جای فیشن که شکستنه، فیوژنه که به هم دیگه ترکیب بشن و تمام انرژی که خورشید داره از اون راه پیدا میشه. حالا در آزمایشگاه موفق شدن که بتونن این رو در سطح آزمایشگاهی انجام بدن. در نتیجه این تمدن بشری به طریقه‌ای که داره میره جناب میبودی اونقدر به انرژی نیاز خواهد داشت که تمام انرژی فسیلی دنیا رو هم روی هم بگذاریم به جایی نخواهد رسید. انرژی خورشیدی هم که در سطح زمین از طریق سولار پنل‌ها بگیریم باز ناکافی خواهد بود و ما باید راه‌های پیدا کنیم که یا این انرژی رو از طبقات زیر زمین بیاریم به سطح زمین که اون نامحدود از نظر مقدار و تکنولوژیش هم داره پیدا میشه که این کار رو انجام بدیم، یا اینکه بیایم بریم در جو زمین از خورشید با پنل‌های خورشیدی این انرژی رو بگیریم و به زمین بفرستیم، و یا اینکه بتونیم در آزمایشگاه ما این ترکیب اتم ها مثل اتم های هیدروژن رو مثلا بتونیم انجام بدیم اونقدر انرژی تولید بکنه که دیگه من و شما هیچ وقت نگران مقدار انرژی نباشیم. این آینده بشریته و با سرعت هم داره به طرفش میره، خیلی سریع
1: شده
0: داره انجام میشه.
1: خیلی آقای دکتر بیاد، راجع به این حفاری جدید که صحبت میکردی، دستگاهی که الان داره روش آزمایش میشه که بتونن عمق بیشتری از زمین فرو برن، تا چه این عمق چقدره اندازش؟
0: خب
1: تو کجا؟
0: شعاع زمین تقریبا 63 کیلومتره شعاع زمین، یعنی اگر اونقدر برید پایین به مرکز زمین برسید. منتها خب مرکز زمین عرض کردم درجه حرارت حدود 5000 تا 5500 درجه سانتیگراده، یعنی معادل درجه حرارت سطح خورشید، و این درجه حرارت چیزی نیست که ما بتونیم بهش نزدیک بشیم. بنابراین امید ما فقط این هست اونقدر پایین بریم که درجه حرارت های 500 سانتیگراد به بالا اینها رو برسیم و بعد مقدار زیادی که اون تولید بخار فوق العاده فشرده میکنه برای ما، اون وقتی به سطح زمین بیاریمش هر نوع توربینی که داشته باشیم، الان مثلا ما زغال سنگ یا گاز یا نفت رو میسوزونیم که بخار تولید میکنه و اونها توربین میچرخونن که برق تولید کنه، همه دستگاه ها سر جاش هست، منتها اون بخار به جای اینکه الان از نفت و گاز و زغال سنگ بیاد از این چاهایی خواهد آمد که در اعماق زمین تا اعماق همونطور که عرض کردم به درجه حرارت هایی که هنوز ما بتونیم فلز در اونجا داشته باشیم در اون درجه حرارت، که این چاه ها بتونن اینتگریتی داشته باشن، یعنی بتونن سالم باشن، نشکنن، از هم دیگه نپاشن، تا به اون درجه حرارت باشه، اون موقع انرژی که تولید خواهیم کرد فوق العاده زیاد خواهد، یعنی بشر همیشه از این انرژی لایه های زمین استفاده کرده به صورت طبیعی، جاهایی که آب گرم هست مثلا، خب این از همون هاست. یا از بعضی از کشورها مثل ایتالیا مثلا، خب اینها اون لایه های خیلی داغ خیلی نزدیک به سطح زمین هستن، در نتیجه میتونن از اونها بخار تولید بکنن و از اونها برق تولید بکنن. ولی ما در مقیاسی که الان داریم صحبت میکنیم فوق العاده فراتر از این هاست. یعنی این بشری که من و شما هستیم و نیازهای نسل آینده ما اونقدر بالا خواهد رفت که با دیگه با این نفت و سوزوندن همه جنگل ها و اینها به جایی نخواهد رسید. باید برگردیم این انرژی رو از لایه های طبقات زمین بگیریم، یا از فضای دور زمین بگیریم، یا اینکه بتونیم در آزمایشگاه این اتفاقی که در قلب خورشید اتفاق میفته رو در آزمایشگاه و بعد دستگاه های بزرگی بسازیم که بهمون انرژی کامل رو بده. اگر به اونجا رسیدیم تا اون موقع بشر تکنولوژی رفتن به اعماق فضا رو هم خواهد یافت.
1: جده. خاقان فتحعلی‌شاه قاجار سرسلسله دودمان قاجار از کلانتر پرسید، رئیس ایل افشار اونجا بود، صحبت از ینگ دنیا بود، یعنی آمریکا.
0: بله بله.
1: آمریکا کجاست؟ اشاره کرد به زمین، اینجا رو سوراخ کنیم میرسیم به آمریکا.
0: بله.
1: زمین رو سوراخ کنیم میرسیم به آمریکا.
0: ما کجا بودیم واقعا؟ تصور این که من میدونم همین فتحعلی شاه سفیرش که فرستاد انگلیس چند تا سوال جالب ازش کرده بود. یکی از سوالاتش این بود که برو ببین آیا لندن چیز پایتخت بریتانیا است، انگلستان، یا انگلستان پایتخت لندن. یکی از سوالاش بوده. برو خوب تحقیق کن به من بگو. آره مثلا این یکی از سوالاش بوده. و سوال ها همه در همین حدود بوده. گفته بود آیا راسته که اینها پادشاهشون یک خانومه ملکه ویکتوریا بوده؟ بله. منظورم اینه که ما خیلی خیلی عقب بودیم.
1: والا الان هم بهتر از دوره نیست. این فیلد مارشال محسن رضایی رو نگاه بکنید. اینا اول یعنی کسانی که مثلا نیاز 3 ساعت رفته یه جایی معلم اومده خونه بهش دکترا دادن، مدرسه نرفته فیلد مارشاله، از مرسه نظام نرفته فرمانده چی بوده؟ فرمانده کل سپاه پاسداران بوده.
0: خداوند اینها رو خلق کرده. اگه بخوایم خوشبین باشیم میگیم خداوند اینها رو با یک چنین استعدادهایی خلق کرده که من و شما نداریم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز، سپاسگزارم. همینم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. فروزه نازنین برنامه رو اجرا کرد، ممنونم. فرزان نوریت تشکر میکنم. شهبال شبپر تشکر. آقای محمد خدادادی و آقای دکتر مسعود نخره‌کار.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845.
5: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084677.
6: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
7: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
8: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
7: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
12: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
11: بزرگترین اقیانوس دنیا،
12: اقیانوس آرام،
11: جمعیت کالیفرنیا
12: حدود 40 میلیون نفر.
11: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
12: یدیدی.
11: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
12: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
11: آخه چرا؟
12: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
13: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
14: یدیدی.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همین شنبه آخرین برنامه در جهت گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هست و از هفته بعد نهاد اقتصاد یا سیستم اقتصادی رو با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه در میان خواهم گذاشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشد.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه سری مشکلات و مسائلی دارم که خیلی زندگی ما مختل کرده. امیدوارم پراکنده صحبت نکنم و میخوام ببینم مشکلم از کجا سر چطوری.
0: شما به من بفرمایید. برای چند سالتون عزیز؟
1: من تقریبا 30 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخرم، پنجم فرزند.
0: به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
1: ایران.
0: بفرمایید که چی خوندی، چه میکنید؟
1: من رشته مهندسی خوندم، ارشد رشته مهندسی خوندم.
0: و کارم میکنید؟
1: بله، من ارشد رشته مهندسی خوندم، توی شرکت مهندسی کار میکنم. کارم هم تو زمینه آنالیز و کنترل کیفیت محصولات و اینها هستش و خب یکی از مشکلات اساسی هم تو همین زمینه است.
0: خب بذارید هم زیاد پرسشی من دارم، اون که هنوز شما در خانه پدری با پدر و مادر زندگی میکنید؟
1: نه، من جدا زندگی میکنم.
0: چه مدتیست جدا شدید؟
1: من برای ارشد اومدم تهران و حالا تایمی که خوابگاه بودم و بعد جدا زندگی کردم رو هم دیگه میتونم بگم 5 سال.
0: اوکی، پس از 25 سالگی شما از خانه پدر مادری 24 سالگی. اوکی، بسیار خب. حالا موضوع ها یا مسائل مهمترینش که مورد نظرتونه در مورد خودتون چیه؟
1: موردی که فکر میکنم خیلی مهمه اعتماد به نفسمه. من توی محل کارم اعتماد به نفسم خیلی پایینه، طوری که من وقتی که حالا یه آنالیزی رو انجام میدم، یه گزارش رو میخوام به مدیرم بدم، انقدر با شک و تردید صحبت میکنم و انقدر منومن میکنم. میتونم بهتون بگم که بعد 2 سال که این کار رو دارم انجام میدم، حس میکنم با این رفتارهایی که خودم داشتم اعتبارم زیر سوال رفته. طوری که مثلا من وقتی یه گزارش رو مدیرم میدم، مدیر من ترجیح میده که همکار همرده من هم نظرش رو در مورد این گزارش بده، که بیام آقای فلانی شما هم تحلیلت رو در مورد این گزارش بگو، یا همکارایی که خب محصولشون رو دادن که من تستشون رو انجام بدم، طوری که من صحبت میکنن که انگار به حرف من اعتماد ندارن و نگاه از بالا پایین دارن، و اینکه یا اینکه در مورد کاری که مربوط به من هستش اکثرا اکثرا که نه، بعضی وقتا کارهایی که مثلا من هستش رو مدیر من به همکارای دیگه میگه که انجام بدن و خب من چندی بار در این مورد صحبت کردم، گفتن که خب این کار مربوط به منه و حالا یه جوری مثلا میگن که خب نه بر ما فرقی نمی کنه، فقط میخوایم کارمون زودتر انجام بشه، در حالی که هیچ وقت نشده بگن که من مثلا تو کار بقیه دخالت رو کنم، ولی بقیه تو کار من همیشه دخالت داشتن.
0: خب نه، سب کنید
1: اعتماد به نفس من، اعتبار کار من رو همیشه زیر سوال برده.
0: نه، حرفتون درباره اعتماد به نفس میتونه درست باشه. ببینید عزیز، اگر کمی با این موضوع آشنا باشید، من و شما حتی اگر دو دفعه پنج دفعه یک کسی تاییدمون نکنه، یک کسی به ما بگه که تو نمیدونی، نمیتونی، بلد نیستی، نمیشه، پنج دفعه ما یه تجدید نظری درباره توانایی های خودمون میکنیم، یعنی همون اعتماد به نفسی که شما میگید، یعنی من به اینجا میرسم که توانایی انجام کارها رو ندارم و یا من کسی نیستم که بتونم به هدفهام برسم. چون اعتماد به نفس همه همیشه داره، ولی یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی مسئله اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس یه باوری است که فرد به خودش داره، همطور که شما درباره این که بخواید یک جسم 10 کیلویی رو حرکت بدید، وقتی بگم بده دست این بچه 2 ساله یا 3 سال این کار بکنیم، میگه نمیتونه، در حالی که اگر 13 سالش باشه احتمالا میگه میتونه. یعنی ماجرای اعتماد به نفس و تعبیر شما از خودتون درسته که من به این نتیجه رسیدم که نمیدونم و نمیتونم، یا اگر بدونم نمیتونم، و به همجاست که به گونه ای خودتون رو ارائه میدید که این احساس بد درونی شما رو دیگران کاملا حس و احساس میکنن، یا به هر حال میبینن که به خود خودتون منمن میکنید. پس دقیقا نمیدونید ریشش چیه. خیلی مشخصه، شما فرزند پنجمی، یعنی شما در قسمت اول صحبتم بهتون گفتم که اگر 5 بار به من بگن تو نمیتونی، نمیتونی، نمیتونی، نمیدونی، نمیدونی، نمیدونی، من به این نتیجه میرسم که واقعا خب نمیدونم و نمیتونم. شما 5000 بار در کودکیتون بهتون گفتن تو نمیدونی، نمیتونی و بلد نیستی. 5000 بار، 10000 بار، برای که شما فرزند آخری، خواهر برادراتون راه میرفتن شما نمیتونستید، حرف میزدن شما نمیتونستید، میتونستن بخونن شما نمیتونستید، اونا میتونستن بنویسن شما نمیتونستید، اونا میتونستن برن از یه قفسه چیزی بردارن قد شما نمیرسید. پس شما زیر بمباران جایگاهتون در خانه هستید. چرا این همه اهمیت داره که ما فرزند چندمی؟ برای که شما در مقام مقایسه گونه ای برابری رو بین خودتون و خواهر برادراتون میبینید، بگید ما خواهر برادریم، ولی اونا هی میتونن و من نمیتونم. اونم نه 2 دفعه، نه 100 دفعه، نه 200 دفعه، نه 500 دفعه، 5000 دفعه، 7000 دفعه، در چیزهای مختلف و متفاوت. در یه روزه بسا شما 20 بار یا 200 بار به این نتیجه میرسید که من نمیتونم ولی اونا میتونن. خب ماله تو وجود شما نشسته و به همین جد است که ماجرای اعتماد به نفس منفی مثلا برای بچه آخر که نمیدونم و نمیتونم قراره با یه سیستمی جبران بشه که من رو به این نتیجه برسونه که من میدونم و میتونم و اینو میتونم ثابت کنم و امتحان کردم و دیگران هم قبول کردن. پس بنابراین به تدریج بر این احساس درونی که من نمیدونم و نمیتونم بتونم غلبه پیدا کنم. این همون چیزیست که من در سیدی راز و رمز موفقیت آوردم که شما قراره روزی 10 تا 15 تا هدف ساده برای خودتون مشخص کنید، شروع کنید کار رو به آخر انجام بدید و بعد به هدفتون برسید. بنابراین بعدا حرف تو اینه که توانستم انجامش دادم. روزی که شما 2000 بار 3000 بار برنامه های کوچک در زمین های مختلف، حتی من باید تا 20 دقیقه دیگه حاضر بشم برم مهمونی، تو 18 دقیقه حاضر شدی، من قرار این دوتا غذا رو درست کنم و اینو قبل از ساعت 3 آماده کنم، وقتی این کار رو قبل از 3 آماده کردی، روزی که شما 2000 3000 بار چون راه دیگری نداریم به اینجا رسیدید که از عهده انجام کار رو بر اومدید، یه تجدید نظری در مورد خودتون میکنید، درست مثل منی که به میگید این کارو بکن نمیتونم، میگید بکن نمیتونم، ولی بعد از مدتی به شما میگم من رفتم آموزش لازم رو گرفتم و حالا میتونم، بعد ده دفعه به شما ثابت میکنم که من تونستم. اون موقع است که شما نظرتون راجع به من عوض میشه که این آدم که قبلا نمیتونست الان میتونه. مسئله بسیار بسیار روشنه، یعنی اینقدر روشنه که مثل اینکه شما برگردید بگید من نمیدونم چرا فارسی بلدم، ژاپنی و چینی بلد نیستم، ولی که شما تو ایران متولد شدید، تو خانواده ایرانی بزرگ شدید، در اونجا بودید، معلومه ژاپنی بلد نیستید و معلومه فارسی بلد هستید، احتیاج به چرایی نداره. تکلیف در این زمینه کاملا روشنه. اینجا هم مسئله همینه. متاسفانه اشکال کار اعتماد به نفس اولا ریشه‌اش تو 14 ماه اولی و شما به عنوان بچه پنجم اصلا بهتون نرسیدن، یعنی درسته که عروسک بقیه بودید ولی هیچ پدر و مادری، مثلا هیچ مادری نیست بچه پنجمش برسه. پس بنابراین شما به نوعی مورد لطف و محبت خواهر برادرای بزرگتر بودید، کسانی که میتونستن حتی بغل کردن شما رو بردن اونجا، یه چیزی میخواستید بهتون دادن و شما فقط به این نتیجه رسیدید پشت سر هم که من نمیتونم و نمیتونم و باید به جنگ این برید. و در نتیجه اولا حتی در مورد خودتون حرف این است که من جدول ضرب رو یاد گرفتم، الان 5 دفعه پشت سر هم جدول ضرب رو برای خودم میگم تا به خودم ثابت کنم میدونم. من از عهده این گزارش برمیام، بنابراین گزارش رو آماده میکنم، یه دفعه با دقت بهش توجه میکنم، خودم رو آماده میکنم و میگم چون میدونم میتونم پس برو. و وقتی شما بارها و بارها، نه حتی 10 بار و 50 بار و 100 بار، ای بس 500 بار 1000 بار این پیام رو به خودتون دادید و در عملم اون رو ثابت کردید، نظرتون راجع به خودتون عوض میشه. درست مثل منی که دیدید کارا رو از عهده انجامش بر نمیام ولی بعد از آموزشی گرفتم اومدم و درم انجام میدم و حالا شما هم به اینجا میرسید بگید این که کار رو بلد نبود حالا بلده. مسئله بسیار بسیار روشن عزیز، رابطه علت و معلولی چگونگی که در وجود شما جا افتاده همه مشخصه. به همین جهت است که من تقریبا از هر 100 نفری که لطف میکنن روی خطش میارن برای اینکه بتونم یه شناختی ازشون پیدا کنم و یه اطلاعاتی بگیرم، میپرسم حداقل 80 90 نفرشون که فرزند چندمی. به همین دلیل که شما من گفتید فرزند پنجم، من میتونم بگم از 1000 تا بچه پنجم و بچه آخر حداقلن از این 1000 تا 980 90 تاش مشکل اعتماد به نفس داره. آمارا نشون میده که خانوم ها زن ها 10% علاقمند به داشتن فرزند نیستن. روزی که شما فرزند پنجم و آخرید این عدد از 10% میشه 400 برابر، بیشتر میشه 40%. بنابراین شما نگاه میکنید به 1,000,000 دختری که مثلا فرزند چهارم پنجم ششمه و فرزند آخره، میبینید از 1,000,000 اینها بیش از 500,000 تاش ازدواج نکرد یا یه دونه بچه ده یا حد اکثر دوت، در حالی که 500,000 تای دیگه متوسطشون 4 تا بچه ده. چرا؟ برای که بچه آخر نیست. بچه بدتر از آخر یه جایگاه دیگری از نظر روانی که به همیزه ما قبل آخره، برای که حداقل شما تجربه بچه آخر رو به دلیل توجه و محافظت و مراقبت از جانب دیگران کمی داشتید، ولی اگر ما قبل آخر بودید، یعنی شما چهارمی بودید از 5 تا، همون هم نمی داشتید، برای که یک بچه کوچکتری بعد از شما اومده که اون مقداری از توجهی که به شما میتونست باشه رو هم از شما گرفته. بنابراین جایگاه ما در خانواده مشخصه. اینه که حرف اینه تعداد بچه ها 2 یا 3 تا باید باشه، فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه، به فاصله حتی 3 ساله نرسه تا بتونن در یه محیط خانه تا حدودی از اصل برابری برخوردار بشن، از یک طرف اعتماد به نفس مثبت پیدا کنن که میدونم و میتونم، از جانب دیگه حرمت نفس پیدا کنن که 2 تا ویژگی داره، 1 من خوبم، 2 خواستنی و دوست داشتنیم و بنابراین چون خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم آروم بگیرم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، همونطور که خودم رو خوب میدونم و غیرم خود میدونم. خب این زندگی یک پسر و دختری است که تا 3 سالگی با مسئله اعتماد به نفس مثبت که میدونم و میتونم و حرمت نفس بالا که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خوشحالم، سپاسگزارم، خجالت نمیکشم، خودم رو خوب میدونم، بقیه مردم رو هم خوب میدونم، پس از من خوب و دیگران خوب جواب و نتیجه خوب بیرون میاد. به همین جهته که در 3 سال اول که بیش از 30% ویژگی‌های شخصیتی ما شکل و فرم میگیره، دوتا موضوعی که اگر پدر و مادر یه اصولی رعایت کنند در 14 ماه اول مسئله اعتماد به نفس و از 14 تا 36 ماهگی مسئله حرمت نفس تو وجود فرزندشون رو بکارن، این فرزند برای 100 سال اعتماد به نفس مثبت داره و حرمت نفس بالایی داره. اگر پدر و مادر ندونن و نتونن و یا جایگاه بچه طوری باشه که در او اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بالا رو به وجود نیاره، تمام عمر 1,000,000 بار اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس نداشتهشون مسائل و مشکلاتی رو در زندگیشون به وجود میاره. به همین جهت است که حتی نه تنها خواهش من، التماس من از پدر و مادرها این بوده که سیدی تولد تا 3 سالگی که مسئله مهم اعتماد به نفس و حرمت نفس مال این دور است، اعتماد نفس مال تولد تا 14 ماهگی که به 8 چیز دیگه مرتبط: به اطمینان، به امنیت، به آرامش، به خوشبین بودن، به مثبت بودن، به امیدوار بودن، به پشت کار داشتن، به اعتماد به نفس مثبت. یعنی این 8 تا چیز در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره و شما ازش محروم بودید. علتش هم بسیار روشنه، برای شما بچه آخری. شما رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، هیچ مادری در جهان نیست که بچه پنجم برسه، برای اینکه 4 تا بچه دیگه داره و گرفتاری های دیگه داره. بله، تلاششو میکنه، کوششو میکنه، ولی مثل اینکه من و شما در آن واحد نمیتونیم 2 تا اتومبیل رو رانندگی کنیم یا 2 تا 2 چرخه رو سوار بشیم و بریم، مادر این گونه نیست. پس بنابراین آسیب شما مربوط به آسیب 3 سال اول زندگی است و حالا باید جبرانش کرد، درست مثل کسی که حرکت نکرده و حالا ماهیچه‌اش ضعیفه، حالا باید با تمرین بسیار کوشش کنه که به تدریج اون رو از میان ببره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چه در این باره چه در باره هر موضوع دیگری که مایل هستید صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، چنگ رجمن با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
8: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری می گیره.
13: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: این یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
8: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، در مورد اعتماد به نفس حرفاتون درسته کاملا. من جدای از محل کارم اعتماد به نفسم حتی توی مدرسه و دانشگاه هم خیلی کم بوده. همیشه از همون ابتدایی که بودم راهنمایی همیشه حس خنگ بودن، بلد نبودن، این که من هوشم پایینه، این که من نمیفهمم، این که من نمیتونم، همیشه قایم میشدم. با اینکه خب خیلی میخوندم، مطالعه میکردم و شاید خیلی از سوالها رو جوابشون رو داشتم تو ذهنم، ولی همیشه میترسیدم. این ترس، این استرس، من دستام همیشه یخ میکردش دوران دبیرستان و خیلی استرس شدیدی رو تحمل میکردم. به غیر این، اعتماد به نفس من حتی توی ارتباطاتم هم میتونم بگم که بخوام صادقانه صحبت کنم، من هیچ وقت نسبت به خودم حس خوبی نداشتم. حس نمی کنم که دختر زیباییم، کافیم، کاملم. به خاطر همین ارتباطی نداشتم، یعنی موردایی بوده ولی همیشه حس کم بودن، این که من خوب نیستم، این که چهره زیبایی ندارم. شاید به خاطر این که توی خانواده، فامیل یا بین دوستان هیچ وقت من اون دختره نبودم که ازم تعریف بشه. خیلی خودم رو همیشه معمولی تو حاشیه میدیدم.
0: ببینید عزیز، من در این که شما صبر کنید، این که شما این حرفا رو میزنید نمیتونم باش مخالفتی داشته باشم، برای که ندونم. اما شما تمام جنبه های منفی رو دو سه برابر میکنید، تمام جنبه های مثبت رو هم یه سوم میکنید. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی 10 دفعه به شما گفته شما خوبید یا میدونید و میتونید یا زیبایید یا جذابید، 2 دفعش رو در ذهن نگه داشتید، 8 دفعه دیگهش رو به حسابای دیگه اصلا رد کردید. و اگر اعتبارا یک کسی یه جایی به شما گفته، دوبار به شما گفتند که نمیدونی نمیتونی، شما اینقدر اینو تو ذهنتون آوردید و بردید که دوباره کردید 5 بار. بنابراین تنها مسئله این نیست که دیگران از شما تعریف نکردن، دیگران به شما نگفتن. شما یه دختری هستید که در یه جامعه مانند ایران درس خوندید، لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی یا ارشد رو گرفتید، تو کارتون هم معلوم هست، حرفاتون پیداست، باهوشید و بلدید. اما چه میشه کرد وقتی که من تمام مدت مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیرم؟ چرا من با معلمین بحثم این بود که وقتی من 300 تا لغت می نویسم 3 تاش غلطه، نمیگید 297 تا درست، میگید 3 تا غلط. روزی که به من گفتن فقط 3 تا غلط یعنی چی؟ یعنی من فقط غلط میکنم. در حالی که همی گفتن 297 تا درست، باریکلو به تو، در حالی که همچنان همون 3 تا غلط من سر جاش بود، من اینجوری نگاه نمی کردم. ببینید، تمام آنچه که شما دارید بر می گرده به قضاوت و نظر راجب خودتون دارید. اصلا بگذارید جمله رو یه جوری دیگه مطرح کنم. مطالعه 25 ساله‌ای که درباره خوشبختی بود که من توصیه میکنم اون رو بشنمی، تو 14 ساعت من تو سیدیش آوردم، نشون داد که من کیم. Who am I؟ من کیم؟ انسان هر کی به خودش بگه من کی هستم، خب پاسخ خیلی مشخص، پاسخ این بود که من یه خبرم در خداگاه، مثل هر چیز دیگه. من الان اگر بگم یکی به من بگه مادرت چگونه بود، به من بگه برادرها چگونه هستن، به من بگه پسرت چگونه است، من درباره اونا نظر دارم. حتی به من بگه نظر راجب خودکار چیه، درباره کتاب چیه، درباره اتومبیل چیه، من میتونم 5 دقیقه 15 دقیقه درباره شرح بزنم. معناش چیه؟ معناش این است که همه چیز در جهان برای من یه خبره، یه خبره، یه پیس آف اینفورمیشنه که کنار اون خیلی چیزا داره. بنابراین میتونم بگم مثلا مادر مهربونی داشتم، مادر باهوشی داشتم، یا مادر مطمئنی داشتم، یا بگم مادر مثلا شکاکی داشتم. پس من درباره همه یک نظری دارم. انسان در مورد خودش هم این نظر رو داره. یعنی شما همه اون چیزایی رو که به هر کسی دیگه نسبت میدید به خودتون میتونید بدید. و این برداشت برداشت اصلا واقع بینانه نیست. یعنی برمیگرده به این که منی که 500 دفعه به من گفتن نمیدونی نمیتونی، خب من به این نشستم که نمیدونم نمیتونم دیگه. من چرا باید فکر کنم میدونم میتونم؟ اصلا غیر از این نبوده. نتیجتاً از نظر علمی پاسخ این بود، انسان یه خبری است در خودآگاهش، یعنی ازش خبر داره، ولی تفاوتش اینه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اونه. یعنی چی؟ یعنی من الان از صبح تا حالا که بیدار شدم اولین بار بود که اسم پدر و یا مادرم آوردم، و من اصلا از صبح تا حالا که دو ساعت که بیدارم به پدرم و مادرم فکر نکردم، به برادرانم شاید که دو دفعه به یه دلیلی فکر کردم، اما من از صبح تا حالا 2000 بار به خودم فکر کردم. تشنمه، گلوم گرفته، چایم رو نخوردم، اینو بردارم، اونو بگذارم، یه کمی احساس سرماخوردگی میکنم، لباس یه ذره زخیمتر بپوشم، در رو باز نکنم. در مورد خودم 2000 بار فکر کردم. بنابراین جوابی که از نظر علمی بعد از 25 سال مطالعه مربوط به خوشبختی به دست اومد این بود که انسان یه خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانیش متوجه بود. یعنی من معمولا در یه روز ای بسا 50000 بار به خودم فکر میکنم، ای بسا حتی یک بارم یاد مادرم یا پدرم نیفتم، حتی یک بار. بنابراین شما چیزی که تصور میکنید پیام هاییست که گرفتید، و این پیام ها رو به میل خودتون هر جور خواستید تغییر دادید. حتی شما به من چی میگید؟ حرف این بود که کارهای من میدن به کسای دیگه، ولی کارهای دیگران رو به من نمیدن. احتمالا میتونه درست نباشه، مگر اینکه واقعا شما نادان و ناتوان باشید. ولی شما اون مواردی که کار شما رو ای بسا به خاطر اینکه ساده بوده یا به خاطر این بوده که فکر میکردن بی خودی چرا وقت شما اینجا طرف بشه دادن به یکی دیگر، رو به حساب اینکه من رو بد میدونستن، نادان و ناتوان میدونستن گذاشتی، در حالی که ای بسا برگشتن گفتن این که کار ساده است، چرا بدیم به این، بذار بدیم به یکی دیگه که نمیدونه، ولی کار مشکلتر رو بدیم. یا اینکه کارهای اونا رو به من نمیدن، ولی وقتی که میدن شما فرض کنید آهسته ای، و یا وقتی بهتون کار میدن اون احساس خوب رو ندارید، و یا درست مثل اینکه تا میگن این کار رو بکن متوجه میشن که شما نگران شدید، غمگین شدید. خب معلومه آدم ها وقتی که این پیام از شما میگیرن که اگر رئیستون به شما کاری بده شما غمگین میشید، ناراحت میشید، خب اون آدم هم امروز توی حال خوبیه، دلش نمیخواد کارمندش رو یا همکارش رو آزار بده، خب به شما نمیده. ولی شما اینا رو همه رو به یه حساب میذارید، شما یه حسابی باز کردید که ملاک دیگرانن. این همون جاییست که بسیاری از اوقات آدم ها یه تصویر و تصوری دارن درباره خودشون که اصلا با واقعیت نمیخونه. من تو کارم حتی رو خط رادیو سر نظر استراپی هزاران هزار بار با آدم های روبرو شدم که باورشون این بوده که قدشون یه متره در حالی که 5 متر بود، 5 متره در حالی که فکر میکردن نیم متر. یعنی ما قضاوت و نظری راجع به خودمون نداریم، همجاست که یه تست و آزمون یه جوابی میده که خودمونم تعجب میکنیم. برای اینکه من برداشتم همطور که راجع به دیگران فکر کنم این باهوشه، اون باهوش نیست، این میدونه، اون نمیدونه، این میتونه، اون نمیتونه، و همیشه نظر من راجع به دیگران به واقعیت حتی نزدیکم نیست، حتی کسانی که خیلی نزدیکن مثل قضاوت خواهر برادر راجع به هم که غالب اوقات اون چیزی نیست که واقعا هست، برای که اونو از زاویه و دید خودشون دیدن. شما اومدید یه عینک قرمز زدید به چشمتون، هر چیزی که آبیه رو سیاه می‌بینی، پاشم محکم میستید که این سیاهه، بعدم بقیه هم بهتون می‌خندن یه چیزی که اونجاست آبیه میگه سیاه، ولی متوجه نیستید عینک شما مسئله شماست. به همجاست که بسیاری از اوقات تمام زندگی برمیگرده به اون تفسیر و تعبیر و یا اینترپریتیشنی که من در مورد هر موضوعی در ذهن خودم دارم. من بارها این نکته رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من هرگز هرگز هیچ کس رو در زندگیم ندیدم، هیچ کس، مثلا هیچ کسی رو ندیدم، پدرم رو، مادرم رو، برادرم رو ندیدم. من همه رو در تلویزیون خودم دیدم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به پدرم نگاه میکنم یا میکردم، دوربین های من به کار میافتاد، تصویری از پدر من میگرفت، اگر دلم میخواست بزرگتر یا کوچکتر جلوهش بودم، مثل همطور که بچه ها فکر کنن پدرشون چقدر دانا و توان است یا مادرشون، بعد این تصویر رو که گرفتم میفرستم توی کارخانه تلویزیونی مغز، در اونجا میگم اینو بهترش کن، این رو بلندترش کن، بزرگترش کن، قویترش کن، یا برعکس. بعد اونو میندازم تو تلویزیون خودم و میشینم تلویزیونمو نگاه میکنم. من هرگز پدرمو ندیدم. من تصویر و تصوری رو که اصلا دستگاه های من گزارش از پدرم آورده، بعدم در ذهنم هر جور دلم خواسته کارگردان ذهنم اونو دیگرگون کرده رو دیدم. بنابراین هیچ کس هیچ کسی رو هیچ وقت نمیبینه. همه دیگران رو در تلویزیون و دستگاه های خودشون میبینن. به همین جاست که وقتی شما نگاه میکنید به کودکیتون، میبینید یه آدم هایی رو چقدر بزرگ میدید. حالا نیستم، من خاطرم هست رفتم به دبستانی که رفته بودم، من وقتی وارد اون دبستان شدم فکر کنم این دبستان 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، وقتی رفتم مدرسه دیدم 20 متر در 20 متر هم نبود. زمان در کودکی آهسته آهسته است. زمان برای یه بچه 7 ساله 1/3 بزرگ ساله. یعنی من وقتی 7 سالمه 1 ساعت تو کلاس میشینم مثل یه آدم 20 ساله، همون آدم 20 ساله است که 3 ساعت نشسته. به همجاست که 20 سال اول زندگی مساویست با 60 سال دوم زندگی از ذره گذشت زمان. سن که بالا میره سرعت بیشتر میشه. حالا 20 سال آخر زندگی میشه 5 سال. اینا نشوندهنده یه پستیست که کسی که برنده جایزه نوبل فیزیک است میگه مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مقیاس مشاهده است. شما به یه چیزی نگاه میکنی میگید این گونه است. ذره بین برمی‌دارید میشه چیز دیگه. میکروسکوپ برمی‌دارید میشه چیز دیگه. میکروسکوپ الکترونیکی رو برمی‌دارید اصلا میشه چیز دیگه. چی شد؟ خب همون کالاست. همون پدیده است. ولی شما با ابزار مختلف بهش نگاه کردید. ما غالبا تصور میکنیم مثلا سگ و گربه خونه ما، منو که میبینه منو این گونه که هستم میبینه، نه اون ای بس منو 10 برابر بزرگتر یا کوچکتر میدونه. صدای منو مثلا میگه زز، صدای منو که او به عنوان یک انسان نمیشنوه، چشم او که من رو به عنوان یک انسان نمیبینه، که متصور میکنیم سگ و گربه ما رو هم گونه میبینن که خواهر برادر اون ما رو میبینه. یعنی میخوام شما رو متوجه کنم مسئله اصلی و اساسی اینه: در من چه می گذرد آن زمانی که جهان در گذر است؟ و این که در شما چه می گذره همه برمی گرده به تمام دستگاه های شما که آمدن تمام واقعیت رو مخدوش کنن، به هم بریزه ازش رو چیز دیگه در بیاره. دختری که از عهده انجام یک کاری برمیاد، فرضش بر اینه که نمیاد، نه تنها نمیاد بقیه هم می دونن نمیتونه، نه تنها نمیتونه، کارش هم میگیرم میدم به یک کسی دیگه. یا شما برمیگردید به من یه جمله ای رو میگی که اصلا جمله درستی نیست، هیچ کس به من نگفته تو خوبی یا خوشگلی یا چنین و چنان. شما اصلا اگر گفتن رو اون رو کاملا نادیده گرفتید و کنار گذاشتید، یا فکر کردید دروغه یا حق بازه یا میخواد سوء استفاده کنه یا هدفش چیز دیگری است یا میخواد من مسخره کنه. به همین جهت است که من 26 سال و نیم رو خط رادیو هستم، 26 سال و نیم بزودی میشه 27 سال، با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یک هدف داشتم، یک هدف، که بتونیم ابزاری که مربوط به انسانه رو به کار بگیریم، واقعیت آنگونه که هست ببینیم. به همین جاست که شما وقتی که با من اون صحبت ها رو کردید مطلقا نظرتون راجع به خودتون قبول نداشتم. اصلا چیزایی که شما راجع به خودتون میگید درست نیست. شما همه چیز رو به هم ریختید و خراب کردید. شما قدتون رو گفتید 0.5 متره، ایه جای دلتون خواست گفتید 10 متره. من به چه چیز شما باور کنم؟ به همین جد است که ما قرار پدر و مادری داشته باشیم که ما رو کمک کنن که آنچه که هستیم همون اندازه ما رو بدونند. کسی که اعتماد به نفس منفی داره، یعنی من انسان نیستم، من یه موشم، یه موشی که زیر دست و پا هستم، کاری هم ازم ساخته نیست، باید مواظب باشم پارو نگذارم. مسئله حرمت نفسم همینه. چرا بزرگترین مسئله مردمان کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا مسئله حرمت نفس و سلف استیمه؟ برای اینکه کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل اینکه نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه، از هر 100 تا بچه در امریکایی که تازه به خوبی بار میان 95 تاش در 3 سالگی بچه به این نتیجه رسید که من بدم، من خوب نیستم. از 100 تا 95 تاش. اون 5 تایی هم که تازه معتقدن من خوبم کسانی هستن که 4 جور پدر و مادر یا ترکیبی از اینا داشتن. پدر مادر نادانی داشتن، پدر مادر بیماری داشتن، پدر مادر معتادی داشتن، پدر مادر تنبیه کننده ای داشتن. روزی که اینا باشه بچه در 3 سالگی به این نتیجه که خوب دنیا منم. و این آدما معمولا حتی تا 40 سالگی زندگی نمیکنن و غالب اوقات کشته میشن. برای که فرضشون این که من تنها خوب دنیا هستم و در نتیجه به خاطر اون همه چیزو میخوام، بعد منو میگیرن میذارن زندان، تو زندانم میکشن. یعنی عزیز اینا رو میدونیم. من تمام کوششم این بوده که تو این 217 ساعت سی دی و دی وی دی درباره 22 تا موضوع به هموطنان در این زمینه ها یه شناخت کلی رو بدم. یه نمونهش هم که حتما بهتون توضیح میکنم شنیدن سی دی اعتماد به نفسی که مکنون در ایرانه، 12 ساعته. این آخرین کار منه تو این سری و تلاش در این بوده که با بزرگترین مسئله مردم جهان که سلف استیمه و مشکل بسیار بزرگ دیگری که اعتماد به نفسی که شما الان در بارش صحبت میکنین حرف بزنم، که ما بدونیم اینا چیه عزیز. اینا درست مثل این است که شما افتادید توی جوی آب لجنی، لباستون کثیف شده، قسمتایش هم پاره شده. خیلی خوب، ما باید اینو بدونم بدم درستش کنم. یه دوش میگیرید، لباستون عوض میکنید، تموم میشه میره. در حالی که شما فرضتون برای اینه که من تمام عمرم کثیفم، تمام عمرم لباسم پاره است، و این اون چیزی است که برداشتی است که به خاطر جایگاهتون داری و خیلی عادی و طبیعی. نتیجتا احتیاج به یه خانم روانشناس دارید که باش کار بکنید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بالا ببرید و به اینجا برسید که معلومه. درست مثل کسی که یه وزنی رو بلند میکنه، یکی میتونه 20 کیلو بلند کنه، یکی 30 کیلو، یکی 40 کیلو. من باید بدونم 20 میتونم یا 30 یا 40، ولی وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 4ه، وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 200ه. چرا؟ برای که اون چیزی که در زندگی دنیا مهمه مسئله واقع بینی. حالا ما به پیام ها رسیدیم، من یه چند دقیقه وقت دارم، اگر میخواید و فکر با این حرفی برای گفتن دارید تو 7-8-10 دقیقه است. پیام ها رو بشنیم، برگردیم این صحبت رو ادامه بدیم که به یه نتیجه برسیم. اگر چیزی مورد نظرتون روی خط باشید بذارید این کار انجام بدیم.
1: من منم
0: بسیارم روی خط خواهیش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8

0: مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
1: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: عروسیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: هلو آقای دکتر.
11: جانم بفرمایید.
12: من به غیر اعتماد به نفس یه مشکل دیگه ای هم داشتم، میخواستم اینم میتونم این مورد رو مطرح کنم.
11: بفرمایید.
12: من در مورد اخلاقم خیلی مشکل دارم. من خیلی تندم و اینکه تو محل کارم رئیس من مشکلش و من اینه که یکی از مشکلاتش اینه که من خیلی اخموام و خب
11: اخلاق تند. ببینید تعریفاتون، عرض کردم من اصلا به شما اعتمادی درباره گزارش راجع به خودتون ندارم. اخلاق تند یعنی یه آدم عصبانی.
12: عصبانیم، دل آدم ها رو میرنج، از خودم آدم ها رو میرنجونم، دلشون رو میشکنم. و اینکه من دوستایی که دارم خیلی هاشون با من ارتباطشون رو قطع کردم.
11: خب معلومه باید قطع کنم، برای که شما در مرحله اول خودتون رو خوب نمیدونید و درست نمیدونید. من وقتی خودم رو خوب نمیدونم و بد میدونم راحت کار بد میکنم، برخلاف اون تصور مردم که ای با آدم ها بگیم تو بدی میدن خوب میشن. آدم ها وقتی بهشون بگید خوبن، خوبیه بیشتری میکنن. نمیخوام وارد بحثش بشم، این یه واقعیت. دوم، شما معلومه با استراب همراهی، یعنی آدم مضطرب و نگرانی هستی. وقتی هم که انجام کاری میدید زیر فشار روانی استرس دارید. اما مشکل دیگه‌تون چیه؟ مشکلش دیگر شما این است که با این استراب زمینه خفیف افسردگی هم دارید. وسط این استراب و افسردگی عصبانیت میزنه بیرون، نتیجتا شما بسیار شکننده اید، همه چیز رو به صورتی علیه خودتون میبینید. این اول، یعنی کار دیگران. دوم، اهمیت نمیدید که درباره شما چی فکر میکنن. چرا؟ برای که شما که بد هستی. ببینید بسیاری از بچه‌ها هستن که وقتی پدر مادرها مثلا میگن چرا این کاری کردی و یا قصد تنبیهشون دارن، دست شما برنجا میکنم بزن. الان اگر پدر مادر نزنی شما خودشون میزن تو سر خودشون، خودزنی میکنن. چرا؟ برای که من مستحق اینم. شما به این نتیجه رسیدید که تلاش من برای خوب بودن به جایی نمیرسه. پس بنابراین اگر یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه که منو اذیت میکنه، اولا با جواب بده. دوم، الان اون راجع من هر فکر و قضاوت رو خوب داشته باشه، چه اهمیت داره.

0: من که بدم، تازه اون نمیدونه من از اینم بدترم. بنابراین شما یک کسی هستید که از نظر من علاوه بر اون جایگاه بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس که خودتون شروع کرد، یک پر از استراب و نگرانی است، دو پر از استرسی، سه زمینه خفیف افسردگی رو اگر نشدیدشو داره، چهار آدم بسیار خشمگین و عصبانی است. بعدم من اگر قراره هیچی نداشته باشم خب بقیه رو آتیش بزنم. یعنی کاملا اینا مشخصه چی عزیز. یعنی یه دختری است که در یه خانواده‌ای بوده که آسیب دیده. من تو نپرسیدم چند تا از خواهر برادرای شما پسر و دختران، نمیخوام فاصله سنی هم مهم نیست، ولی شما اونجور لک شدید، لک شدید. شما یه اتومبیل تصادفی هستید که تو فریوی تصادف کردید، 5 تا ماشین دیگه بعدا اومدن بهتون زدن و بنابراین در رو داغونید. حالا اگر یه کسی بیاد بهتون بگه یه ذره ماشینت کثیف بیا تمیز کن، شما اصلا نصف ماشین رو ندارید، چه اهمیت میدید که تمیزش بکنید؟ جان بنابراین شما فکر کنید من اگر یه تلاشی بخوام بکنم که به دیگران نشون بدم خوبم، به جایی نمیرسه، برای که تای وجودم خودم میدونم نیستم. به همین جاست که آدم ها تا اونجا میرن که قصد آزار و آسیب به خودشون دارن، تا اونجا میرن که قصد خودکشی میزنن. یعنی من اینقدر از خودم بدم میاد که بهتره نباشم، درست بس کسی که فکر میکنم بده و دشمن مدر رو باید بکشم. من برای خودم یادتون باشه یه شی یا یه شخص خارجی هم. من همون نگاهی رو که به دیگران دارم به خودم دارم، بنابراین میتونم نگاه و نظرم راجع به خودم خوب متوسط یا بد باشه. به شما معلومه بده، برای که جایگاهتون اینو نشون میده، برای که وقتی شما تو یه چنین جایگاهی هستید قرار نیست خیلی از این فکر کنید.
1: من آقای دکتر با آدم ها خیلی مشکل دارم. من الان که دارم فکر میکنم میبینم که دوران دانشگاه با استادام خیلی مسئله داشتم، خیلی باهاشون بحث داشتم.
0: چرا بحث داشتید؟ چرا بحث داشتید؟
1: اصلا نمیدونم، خوششون نمیومد. من خیلی تو چشم
0: عزیز من نه ببینید عزیزم، اینا همش پروجکشنه. ببینید آسیب کودکی بنو به فرافکنی میندازه. من آدمایی رو تو دفتر آوردم که میگه این آقا یا این خانم عاشق منه، اون آقا و خانم تو خبر از این آدم نداشته، ولی چون این آقا اون خانم رو یا اون خانم اون آقا رو دوست داشته پروجکت کرده اونم منو دوست داره. یعنی شما تمام فرافکنی میکنید. شما رفتی سر کلاس نشستی به عنوان یه دختر در اینجا، ولی چی باید با استاد در بیفتید؟ چرا اصلا باید اونا رو به چالش بکشید؟
1: خیلی از خیلی حاضر جواب بودن. من خیلی
0: حاضر جواب نیستید عزیزم. شما نه حاضر جوابید نه رک، شما خشمگین و عصبانید. شما باورتون این است که اگر پشت فرمون نشستید در رانندگی میکنید یه ماشینی جلوتون آهسته میده باید بزنید بهش؟ رک نیستید شما.
1: حتی الان هم با رئیسام همین مشکل رو دارم.
0: خب چرا؟ چرا میخواید آدم ها رو تصحیح کنید و درست کنید؟ بعدم خودتون رو له کنید. ببینید شما مثل آدم هایی رو ندیدید که مش میزنن به در و دیوار یا مش میزنن به شیشه دستشون غرق خون میشه یا مش میزنن به دیوار دستشون میشکنه؟ چرا؟ یعنی من حاضرم به تو آسیب بزنم در حالی که ده برابر آسیب بیشترشو خودم بزنم بکشم و داشته باشم. چرا مردم مش میزنن به در دیوار؟ ببینید عزیز، شما برای خودتون یه شخص خارجی هستی، شما خودتون رو بد میدونید، شما از خودتون بدتون میاد، بعدم فکر میکنید که تلاشی هم که بکنید فرقی نمی کنید. مثل شما هر تلاشی بکنید که الان به همه ثابت کنید که من ژاپنی و چینی بلدم، میدونید دروغه. پس اصلا چرا اگر یه جمله یاد گرفتید برای چی بگید که وانمود کنید من ژاپنی بلدم؟ شما کاملا اون جا له شدید و متاسفانه هیچ کمکی هم نگرفتید، هیچ کمکی هم نبوده. دختر باهوشی بودید، خودتون فکر کردید از وسط این ماجراها میتونید یه جوری بگذرید، ولی هر جا که رفتید چون انتخاب درست نبوده، تصمیم درست نبوده، گرفتار بودید. یعنی شما دست و پاتون شکسته، اصرار داشتید میخوام برم فوتبال بازی کنم، اصرار داشتید میخوام برم بسکتبال بازی کنم. خب با پای شکسته، خب بقیه رعایت کنن. بعدم خودتون رو به این که من رک هستم، مثلا من اصلا آدم رک ندیدم. آدم رک یعنی گستاخ، یعنی پررو. یعنی خشمگین، یعنی عصبانی. ما تو دنیایی نیستیم که اگر کسی مختلف و مخالف به ما حرف زد. بنابراین لطفاً خواهش ازتون میکنم، شما این مجموعه صحبت‌های من 217 ساعته، این مثلا همش به دردتون میخوره، ولی سی دی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، استرس، خشم و عصبانیت روی هم 28 ساعته بشنوید. شما تو پایه‌ها گیرید عزیز، یعنی توی اصول کلی روانی گرفتاری. معلومه در ارتباط با دیگران هم یه باور و نظریات دارید که واقع بینانه نیست و بنابراین همه را به یه نوعی دشمن میبینید که باید جنگید. یعنی شما فکر نمی کنید که ما در زندگی در بسیاری از موارد تو پیست رقص هستیم که قراره با یک کسی با یه آهنگی با شادی و لذت برقصیم؟ نه، شما همیشه تو پیست بوکسید، یعنی باید بزنید و الا میخورید و اگر کسی زد و یا قفلتی کرد از فرصت استفاده کنید و اون رو از پا در بیارید. شما به این نچستید که دنیا یه محل جنگه و در این حال منم که یه جنگجوی شکست خورده خونین ناراحتم، بنابراین چیز رو هم نمیتونم درست بگم. من چجوری میتونم با دو تا رفتارم یا با رعایت دو تا آدم یا کمک به دو تا همکارم به اونا این پیامو بدم و اونا قبول کنن که من آدم خوبیم؟ خب من نیستم، من خودم هم قبول ندارم.
1: من همیشه اون حس حقارته با من بوده، اسم کنم خیلی حقیرم، کمم.
0: خب معلومه، اولا شما در یه جامعه هستید،
1: یه مشکلی هم که دارم.
0: اولا توی شما توی جامعه هستید که زنید، زنان در جامعه مانند ایران معلومه که احساس حقارت میکنن، بسیاریشون این احساس دارن مگر پدر مادر کمک کنن. دوم، رفتید تو محیط دانشگاهی، اونم محیط فرض کنید مهندسی و مردانه، معلومه قواعد اونجا قواعد مردانه، جایی برای زنان و ظرافت ها و حساسیت های زنانه نیست. خب معلومه اونجا اذیت میشه. نمیدونم تلفنتون قطع شد یا نه، چون صدای اومد. روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ قطع شده. من فکر کنم حرفا اون رو زدیم عزیز. شما احتیاج به این دارید که برید کمک بگیرید، هم کمک حرفه‌ای میخواید، هم یه مقدار به دلیل باهوشی و تواناییتون آگاهی. لطفاً نه به خاطر سی دی های من، چون چیزی از اون درآمدم حتی به من یه دلارش هم نمیرسه یا یه تومنش هم. لطفاً این سی دی ها رو میتونید تهیه کنید و همه رو بشنوید. من مطمئنم 217 ساعت روی هم، 217 ساعته، ولی شما بعد از اون نظرتون به همه چی عوض شده، حتی پرورش و تعلیم تربیت بهتون کمک کنه که چه آسیبایی دیدی. لطفاً این کار رو بکنید. امیدوارم بقیه شنوندگان خوب عزیزم متوجه شده باشن که ما از کجا آسیبا رو دیدیم و هم هیچ کدام از ما رو از راه رو کودکی بدون اینکه درب و داغون نشده باشیم رد نشدیم. اصلا آدم سالمی که به 18 یا 18 سالگی برسه در جهان 1% هم نیست. بنابراین ما احتیاج داریم خودمون رو، حالا که از این مسیر سخت آزاردهنده یا آسیب زننده به دلایل مختلف بیرون آمدیم، خودمون رو درست کنیم. به این همون کاریست که باید با شناخت و آگاهی از خودمون و رفتار درست و مناسب به آنچه که خوبه برسیم و مطمئنم چنین خواهد شد. من فکر کنم حرفا اونو در اون هم با هم زدیم. معناش این نیست که ما 50 ساعت دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، ولی این کار رو خط رادیو نمیشه کرد. شما هم با یک خانم روانشناس انجام بدید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون نه تنها از منابعی که من خدمتتون عرض کردم، منابع دیگر هم که به راحتی میتونید رو در ایران تهیه کنید ازش استفاده کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-2530 844-937-2530
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنی.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سان پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو بر روی کشتی خواهیم بود و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای کریسمسشون تنظیم میکنن. ما هم برنامه‌های خودمون رو داریم، دی‌جی رو داریم و ضمناً من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز در این سفر 7 شب و 7 روزه با ما باشید، لطفاً هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً قیمت‌ها از دوشنبه هم افزایش پیدا خواهد کرد. شماره 800-819-91 و مخصوصاً اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 برید، یا خود 818. البته از داخل امریکا هم با این تلفن می توانید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
15: روز
4: بر
15: شما. سلام. من رو
4: این آقای دستو سلامتون دارم. بفرمایی. وقتون
15: بخیر. من از موقعیتی که بندارین که صحبت کنم. آقای دستو، من سوال اصلیم اینه که در حال حاضر توی زندگی مشترکم یه مقدار به 30 سال رسیدم و میخوام بدونم که گیر و گرفتاری کجاست.
4: من بفرمه چون هر دو چند سالتونه؟
15: سوالایی میپرسین.
4: نصب بوین هر دو چند سالتونه؟ میشه من سوال بخونم؟
15: پنجم از
4: اوکی
15: فرزند پنجم از 6 تا بچه هستم و همسرم فرزند 4 و 5 چون دوقلو بودن بچه های آخر هستن. من 38 سالم، همسرم 36 سالشونه و من 13 ساله که مهاجرت کردم در سن 26 سالگی به آلمان و همسرم 10 ساله.
4: چه مدتی ازدواج کردی؟
15: 3.5 سال ازدواج کردیم، یعنی 3 سال یا 6 ماهی آشنایی داشتیم.
4: فرزندی هم دارید یا نه؟
15: خیر، اینم یک موضوعی هست. تقریبا 1.5 سال تو پرسه هستم و 2 بار سقط داشتم و اخیراً هم همین چند روز پیش بوده بعد از درمان IVF و هنوز موفق نشدم بچه دار بشم.
4: مشکل چی بوده که از IVF استفاده کردید؟
15: یک سالی سعی کردیم نشود، ولی من یک بیماری خونی دارم که احتمالاً به خاطر اینکه یه بیماری مغز استخوانی دارم که اونجا تمام فاکتورهای خونیم خیلی بالاست و احتمال انعقاد و سقط رو بالا میبره و احتمالاً این موضوع هست. هنوز در حال بررسیه و حالا یه مقدار درمان ها و دیاگنوز پیش رو هست و بعد انجامش بدم.
4: خب هر جور که مایل هستید موضوع رو مطرح بفرمایید.
15: آره، چون من یه مشکلی که دارم اینه که واقعا نمیدونم یه مشکل از کجاست و مشکل من فکر میکنم مشکل از همسرم و همسرم فکر میکنم مشکل از منه. اینو بگم خدمتتون که من تقریبا 5 سال به روانشناس مراجعه میکنم، حالا مثلا یک سال کامل، بعد احساس میکنم حالا همه چی خوبه، یه 6 ماهی پس میکنم و دوباره به روانشناس مراجعه میکنم. یعنی در اصل من بر این باورم که روحم مریضه و باید دنبال کمک برم و آخرین باری هم که هست من تقریبا از دست از 8 و 9 ژانویه که این اتفاق توی ایران افتاد واقعا حالم خیلی بد بود و احساس کردم که دوچار افسردگی میشم و باید قبل از این که نتونم به کار زندگیم برسم رفتم سراغ روانشناس و تا همین الان هم درمانم ادامه داره و مسلماً ولی همسرم به این باور نیست و مسئله که ایشون
4: نه من کاری ندارم که ایشون چه نظری دارن، نه ایشون که نظر تخصصی ندارن، صبر کنید یه ذره بذارید آهسته بریم. اولا دکتر اگر رفتید که امیدوارم چون نوعی که بیان میکنید این ارتباطی به کار روان درمانی میتونه داشت باشه یا نداشت باشه، به من بفرمایید تشخیص دکترتون چی بوده؟
15: من پیش روانشناس رفتم و ایشون خیلی من اصرار داشتم، من دو تا روانشناس متفاوت داشتم که یکیشونم حالا بخواستم توی ادامه صحبت هم بگم، یه چند وقت پیش متوجه شدم که روانشناس اولم فوت کردن و ایشون من اون موقع خیلی اصرار داشتم که من بگن یه دیاگنوزی به من بدن، ولی به من گفتن که من یه تندنسی دارم به افسردگی، این تنها چیزی بود که به من گفتن، یعنی من خیلی اصرار داشتم بدونم من
4: تمایل دارم. متوجه شدم ایشون گفتن یه تمایلی که زمینایی برای افسردگی. شما من بگید سه تا چهار تا حال بدتون و یا شرایط بدی که درش هستید یا کارهای بدی که میکنید، رفتار بدی که دارید، احساس بدی که دارید چی هست؟
15: منظورتون مرتبط به افسردگی یا با زندگیش؟
4: من اصلا کاری ندارم به مرتبط، ما با تشخیص کاری نداریم عزیزم. شما میتونید بگید که من این حالات، این احساسات، این ویژگی های روانی رو دارم یا این نوع گفتار رو دارم که درست نیست یا این نوع رفتار رو دارم که درست نیست. شما چتونه؟ شما گزارشی که رفتید پرو روانشناس گفتید من چه با چه مشکلی اومدم؟ ببینید من میرم پرو دکتر میگم پام به نظر میاد که شکست، آزمایش کنم ببینم با شکسته. شما میگید شکایتتون، گلتون از خودتون، مشکلتون از خودتون چیه؟
15: مشکل من اینجوری که من واقعا سر چیزای کوچیک گریه میکردم، یعنی تمرکز من از دست داده بودم، مشکل واقعا خوابم ناراحت بود و اینها همه مرتبط واقعا به داستان 18 و 19 دی بود. یعنی من اصلا اون حج درد و 18 و 19 رو هنوز درد نکردم و مدام متاسفانم جلوی چشمم میاد و انگار خودم رو با دیدن ویدیوهاشون، دیدن خبرها، اگه خودم رو آزار میدم.
4: خب نکنید ویدیوها رو نبینید، اخبار رو نه، ویدیوها رو نبینید، اخبار رو هم تعقیب نکنید.
15: سعیم میکنم، خیلی کم کردم سوشال میدیا رو، کلن یه مدت دینستال کردم، خیلی کمتر شدم، خب خیلی هم بهتر شدم، ولی متاسفانه خیلی احساسی هم و احساس میکنم اینا هنوز همه شب به افسردگی دارن. مثلا من در وقت پیش که متوجه شدم که روانشناسم که 3 سال من رو همراهی کرد در زمان دوران دانشجوییم، من پزشک هستم، واقعا دوران تحصیلی سختی داشتم و با استرس خیلی همراه بود، ایشون من رو همراهی کردن توی مدت و وقتی متوجه شدم که فوت شدن و من تمام روز واقعا ناراحت بودم، گریه میکردم و خودم احساس کردم این مثلا زیاده، ولی برای من اون فرد خیلی ارزشمند بود، ولی مثلا همسرم اصلا اینو درک نمیکرد و گفت آدم ها میمیرن و این حالا مسئله
4: که شما چه احتیاجی داشتید که همسرتون مانند شما حس و احساس کن؟ گفتم شما یک کسی هستید که یک کسی که براتون مهم بوده فوت کرده، گریه کردی، همسرتون چرا باید مانند شما حس و احساس کنه؟ ایشون گریه کنه؟ خب نکردن، برام پی کردن.
15: نه من نخواستم، مثلا من نخواستم ایشون گریه کنن. ولی من فکر میکنم مثلا همدلی که آدم حتی قلیه جمله
4: قرار نیست. ایشون بسیاری از آدم ها هستن که یه همچین چیزی رو ندارن. دلتون خواست بهتون دروغ بگم؟ در حالی که بگه بسیار متاسفم، بعدم بگه مرک مرک، اون وقت چی؟ شما دلتون رو به چی خوش کردید؟ خب ببینید عزیز، شما یه ذره نمادی با موضوع برخورد میکنید. یعنی من یه کسی رو از دست دادم گریه میکنم، طرف مقابلم فکر کنه من بی خودی گریه میکنم و نباید خب فکر کنم، همونطور که من آزادم گریه کنم اونم آزاده اینجوری فکر کنه. چرا شما فکر کنید او باید شما رو یه جوری تایید کنه؟
15: حالا من همه این چیزی که گفتم رو به این دلیل مطرح میکنم که من احساس میکنم همسرم یه سر ویژگی های خودشیفتگی داره که یکی از اون دلایلش هم اینه که همدلی ضعیفی داره و احساس میکنم اینها
4: اصلا عزیزم خب همینی که به جایی نمیرسی، اصلا همسر شما خودشیفتگی داره، به این دلیل اون احساس همدردی یا صمیمیت رو نداره. خب نداره، من واجه ها کنید شما تنها دو تا گزینه دارید که با یه همچوی آدمی بخواید زندگیتون ادامه بدید یا ندید، ولی کار دیگه شکه میشه ایشون که نمیشه برد و راستش کرد. میشه؟
15: خب من احساس میکنم که یه سری چیزا هست، اگر طرف مقابل قبول کنه که یک سری مشکلاتی هست، خب در صدد حل اون مسائل
4: برمیاد.
15: و
4: همچنین عزیز من، آخه چرا پرت و پلا میخواید بگید؟ چرا برای خودتون اینجور قانون میسازید؟ 700 میلیون آدم در دنیا سیگار میکشن، همه شون هم باورشون این است که بده، همه رفتن سیگار ترک کردن. یعنی چی؟ یعنی بدونه بره یک کار.
15: آقای دکتر، من موقعی که بدونم یک بیماری دارم میرم سراغش دیگه، موقعی که بهش خب. حالا درسته،
4: من میگم 700 میلیون آدم هستن که نمیرن سراغ بیماریشون. شما آخ چرا شما چرا حکم صادر میکنید؟
15: طرف بدون سرطان داره که میره. خب
4: وقتی برای که مسئله سرطان
15: مشکل متفاوته.
4: این چه استدلالیه؟ آدم ها وقتی سرطان دارن میرن، ولی آدم ها وقتی که غمگینن، خشمگینن، بیمارن، معتادن نمیرن کمک بگیرن. شما معتقدید همشون میرن کمک میگیرن؟ اصلا هم بحثتون با من بی خود نیست، افسرده اید. این بحث اصلا چه معنی داره؟ شما رسید به یه مردی است که یه جوری دیگه ای حس و احساس میکنه و ابراز میکنه، شما الان رفتی سراغ ایشون که ایشون باید یه جوری دیگه حس کنه احساس
15: کنه. اصلا مثلا این
4: نبود، من نبود. منم دقیقاً اصلا صبر کنید، شما بحثو بردید اونجا، منم دقیقاً گفتم با ایشون چه کار داری. شما راجع به خودتون حرف بزنید، شما قرار شد بگید حال خودتون چگونه است.
15: من به این دلیل زنگ زدم که در زندگی با همسرم دچار مشکل هستم و حال من اینه که من احساس میکنم در حال حاضر یه افسردگی دارم که لاتنت، یعنی انگار هست کنارم و حضور داره و سعی میکنم، ولی به تدخلی در زندگی اینجوری ایجاد نمیکنم. اصلا سوق میرم سر کارم و میرم کارم انجام میدم، من سلف امپلوی هستم، به اون دلیلم خب استرس دارم، خیلی مسئولیت دارم، ولی خب غمگینم. من غمگینم، اینو میتونم بهتون بگم. من
4: خب قبول
15: نه
4: ببینید عزیز، من این که شما به من بگید که من افسردگی دارم و ویژگی های افسردگی رو من و شما میشناسیم یا مقدارش رو قبول، همسر شما هم با این موضوع ها آشنا نیست، متوجه نیست، علاقه من نیست، اهمیت نمیده، برای اون حد اقلی رو که غالبا آدم ها انتظار دارن وقتی همسرشون افسرده است اون یه کارایی بکنه نمی کنه. هر دو حرفی که میزنی درست و قبول. در مشکل کجاست؟ مشکل که ایشون نیست؟
15: نه رو مشکل اینجاست که همسر من به خانواده من حسادت میکنه، نه تا موضوع های دیگه، اصلا مثلا افسردگی من برای ایشون نیست. مثلا اینجاست که ما اصلا تحمل انتقاد ندارن، سر حرف خودشون میمونن. قبلا اون گوشی منو کنترل میکرد، ولی من بعد اجازه ندادم، رمز گوشیمو عوض کردم و این ایشونو اذیت میکنه و مدام میگه شما با خانوادت یه نقشه ای برای من کشیدین، شما داری با خانوادت صحبت میکنی. یعنی اصلا داستانای ما ایناست.
4: خیلی خوب که... برای شما با توجه به اطلاعاتی که من میدید من گونه عرض میکنم، همسر بیمار و گرفتاری دارید.
15: میتونیم ببینیم که چه اختلالی هست که حداقل بتونیم در سرد
4: شما اصلا شما رو نمیفهمم، یعنی حالا میفهمم چرا فرزند ما قبل آخرید گم و گیجی، یعنی چی؟ شما میفرمایید اطلاعاتی به من میدید، من میگم بر اساس آنچه که شما میگید همسرتون گیر هست و گرفتار و بیمار، شما نرفتی سراغی که بیماری ایشون چیه، چگونه میشه معالجش کرد؟ ایشون که اصلا نه اینو قبول داره نه دنبالش میخواد بره.
15: ما قبلا یه پارتراپی رفتیم، بعد توی پارتراپی صحبت هایی شد، ایشون اواخرش این رو قطع کردن، گفتن که نه این خانم فمینیست هست و من نمیخوام با ایشون صحبت کنم. ما پارتراپی به شما زنگ زدیم، ایشون هم بودن و اون زمان بیشتر مسئله مالی بود که ایشون علاقه داشتن که ما هر چیزی که توی زندگی میاریم نس نس باشه، که منم به راهنمایی شما این کار کردم و ایشون هم زمینی رو به نام خودشون خریدن، یعنی ما خریدیم به نامشون کردیم و که ما سرمایه‌مون نس نس باشه. الان هم دنبال یه پارتراپی هستیم. من خواستم بدونم گیر و گرفتاری چیه، چون من یه گرفتاری رو توی خودم جستجو میکنم، چون ایشون مدام به من یعنی مشکل از توه، تو ما خانوادتون تربیت که چه از کنم، شما خانوادت اینجوری ضعیف تربیت شدن، مادرتون به پسرا پسر رو بد بارو بردن، چون من برادرم خیلی دوست دارم، ایشون مخالفت میکنه با اینکه من خانوادم رو دوست دارم، چرا ایشون فرد اول زندگی من نیستن و چرا تمام توجه من به ایشون نیست؟
4: قرار نیست که توجهتون با کسی که ازدواج کردید نباشه، با برادرتون چی کار دارید؟ برادرتون دوست دارید، بسیار خوب، هرچی اونا رو بیشتر دوست دارید آب ظرفیت دوست داشتنتون هم بیشتر میشه، پس مشکل ما اونجا نیست. اگر ایشون معتقدن که تو نه قرار نیست برادرتو دوست داشته باشی، که حالا دیگه کاملا بیمارن، این چه ارتباطی به هم داره؟ ولی اگر شما در جهت ترجیح برادرتون رو اول میدونید، همسرتون دوم، اشتباه میکنید، برای اینکه برادر شما باید من که نمیگم اینجوری عزیز دل من، من اصلا نمیفهمم شما رو، شما گزارش خودتون میگید اینجوری نیست، خب نیست که نیست، پس اون شد، پس همسر شما حرف مفت میزنه، معتقد برادر شما قدش 3 متره که نیست، خب نیست. نه ببینید، شما اگر یه چیزی رو میگید که من که نمیگم، شما دارید به من میگید که من برادرم رو دوست دارم، عالی، گفتم هرچی هم بیشتر دوست داشت باشید بهتر. دوم میگه نه، برادر من اولویت اول من نیست، ولی همسرم اینجوری فکر کنه. خب همسرتون اشتباه فکر میکنه، ولی قرار است که همسر شما اولویت اول شما باشه، پس اگر میشه کاری کرد که اون همچین حس و احساسی رو نکنه رو باید انجام بدید، ولی اگر ایشون دلش باید یه چیزی که واقعی نیست واقعی بدونه و یا چیزی که درست نیست رو درست بدونه، که خب کارش نمیشه کرد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بفرمایید که مایلید در یه فرصت 15 دقیقه که داریم راجع به چی صحبت کنیم، من در خدمتتونم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: و این تجربه شماست.
17: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
16: پیام شایانی 818 777 77 77.
18: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
19: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92،
20: دکتر رامیار مهدوی. یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
21: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میارن. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
22: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-12 310-474-12 310-474-12 sorudivision.com.
23: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
24: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
25: باشه.
24: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
25: باشه بابا، باشه.
24: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
25: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
26: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
24: سامان،
25: باشه بابا، باشه.
26: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
27: روز بر شما دکتر، من هستم.
4: بفرمایید، من در خدمتتون.
27: دکتر رو من زمانی که پیامو پخش شد فکر کردم که چی بپرسم، چی میخوام بگم، ولی واقعا چیزی نمیمونه جز همین که در حال حاضر به 30 سال رسیدم و نمیتونم با زندگیم چیکار کنم. دوست دارم که درست بشه ولی بازم نمیدونم چطوری. شما راهنمایی دارین؟
4: عزیزم، آخه این جوری که شما مثل این است که یک کسی بیاد پردوی شما، پردو دکتر بگی یه جایم درد میکنه ولی خودم نمیدونم کجاست، شما بگید من چمه و معالجم کنید. شما پرفتون است که به استیصال رسد کنید. به استیصال رسیدم، من نمیفهمم یعنی چی، در چه زمینه. شما اگر حرف تو این است که من شغل و کارم رو دارم، سر کارم میرم و میام، پس اگر حرف تو این است که یه سری حوادث و اتفاقات، حالا چه در زندگی خودم چه خارج از زندگیم یا حتی درباره ایران اتفاق میفته، من ناراحت میکنه، خب معلومه آدم هایی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن و این بسا عزادارن، حتی یک لقمه غذا هم به این راحتی از گلوشون پایین نمیره. خب اینا واقعیت های دنیای امروزه. انسانیست که با درد و رنج و غم و اندوه و مشکلات و مسائل دیگری روبروز، پس اولین کاری که میشه کرد یه تشخیص، یا حداقل اون چیزی که برجسته تر هست کدامه. پس من خودم یه مسئله دارم. دوم، شما تو زندگی زناشویی هستید، برمیگرده به رابطه‌ای که با همسرتون دارید که میتونه خوب یا بد باشه، در این زمینه یا اون زمینش مسئله و مشکلی داشته باشه، یا در زمینه هایی باشه که هیچ مسئله و مشکلی نیست. خب اینگونه به موضوع میشه برخورد کرد. ولی یکی که نمیتونه بدون هیچ اطلاعی، اونم رو خط رادیو که مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه 15 دقیقه وقته، بگه شما چطوره، در حالی که شما خودتون هیچ اطلاعاتی رو ندید. شما حرفایی که میزنید، شما زمینه نصب کنید، بیاد فرض رو بگیریم افسردگی دارید. بسیار خوب، افسردگی احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره.
27: اگه
4: شما
27: اجازه
4: بدید،
27: اگه اجازه یه چیز رو از کنم بیشتر. اصلا این که من میگم، من در زندگی زناشویم با همسرم واقعا دچار استیصالم، چون احساس میکنم چیزی رو که من میگم متوجه نمیشم و چیزی که ایشون میگن از نظر من درست نیست. مسئله من فقط ایشونه. من یه بلای سر افسردگی میارم، من 5 ساله دارم باش میسازم، دارم درمان میرم و از نظر خودم اونجا مسئله نیست. من رابطه‌مو دارم، دوستامو دارم، میریم میایم، میریم سینما، میریم گردش، یعنی از این لحاظ اوکیه.
4: من مشکلم بنابراین به این است که عزیزم صاحب ممنونان میلیون ها نفر، اگر میلیارد نشه، در زندگی زناشویی اختلاف دارن و یا میتونن اختلافاشون رو مطرح کنن و با کمک هم حل کنن و پشت سر بذارن، یا این کار رو نمی کنن یا از احتش بر نمی آن. بعد باید یه تصمیم بگیرن که میخوان بسوزند و بسازند و با کوری و کری و لالی و همه چیز زندگی کنن، یا جدا باشن. تکلیف که بسیار روشن، یعنی الان شما به من میفرمایید که با همسرتون مسئله دارید، اگر فکر میکنید میتونید با هم حرف بزنید، میتونید مسائل رو مطرح کنید، حل کنید، چه خوب. میتونید کمک بگیرید از روانشناسی کمکتون بکنه، چه خوب. ولی اگر یک ایشون نمیخوان بیان، یا اگر اومدن همکاری نمیکنن، یا با رفتنتون به جایی نمیرسید، تو این گونه موارد یه تصمیمه، مثل تصمیمی که میگیرید یه چیز رو بخرید یا یه چیز رو بفروشید. اینا استیصال نیست. شما در یه زندگی هستید که میگید ناراحتید و ناراضید و مسئله اصلی هم به گفته خودتون همسرتون. بسیار خوب، اگه فکر میکنید با شناختی که از ایشون و خودتون دارید، از رابطه‌ای که دارید، فکر میکنید میتونید راهی پیدا کنید، با هم صحبت کنید، به نتیجه برسید، یا با کمک تراپیستی به نتیجه برسید، حتما باید این کار کرد. یعنی ما تلاش و کوشش اونو میکنیم که ازدواجی که اتفاق افتاده رو نگه داریم، ولی اگه نشدم جدا میشه، اونم در یه جایی مانند اروپا که دلیل نداره شما فکر کنید یه چیز عجیب و غریبیه. آدم ها با توافق و رضایت ازدواج میکنن، ولی وقتی که رضایت رو ندارن و توافق رو ندارن جدا میشه. خوشبختانه بچه هم که در کار نیست.
27: نه
4: شما اگر نمیدونید که کسی دیگه نمیدونه. آخه از این واژه استفاده نکنید عزیزم. واژه نمیدونم از واژه نمیدونم یعنی چی؟ چون اصلا بحث دونستن ندونستن.
27: من ممنونم آقای دکتر.
4: ها من فکرم فرمودید
27: نه.
4: اوکی بسیار. پس بنابراین تکلیف روشنه. از این واقعا هم خوشحالم که به هر حال راه درست و حتما انتخاب کنید. امیدوارم مشکل و مسئله بتونید حل کنید.
27: سپاسگزارم
4: ازتون. خواهش می‌کنم، لطف کردید.
27: خدا
4: نگهدارتون. شنگ رجمند، خوشبختانه من دو سه دقیقه فقط شاید یه فرصتی دارم، اگر اصلا بتونم بگم دارم، و اون فرصت رو اجازه بدید ازش استفاده کنم برای کروز هفت شب و هفت روزه‌ای که در پیش داریم، که از بندر سن پیترو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، کشتی بسیار زیبا و باشکوهشون که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس اتفاق میفته. به همین دلیل کشتی برنامه‌های ویژه‌ای داره، ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت، هم از دیجی که هست و برنامه‌های دیگری که هست، به اضافه من هم هفت کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان در فرصت در حقیقت تعطیلات کریسمس از 21 تا 28 دسامبر با هم باشیم، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر در داخل امریکایید، ولی اگر خارج از امریکایید چون این تلفن رو قابل استفاده احتمالا نیست، با تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818 میتونید جای خودتون رزرو کنید. بر اساس آنچه که گفته شده از دوشنبه قیمت‌ها رو کمی افزایش میدن، به همین جهت است که اگر در همین هفته اقدام بفرمایید بهتر خواهد بود. بنابراین اگر مایل به یک سفر هفت شب و هفت روزه با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز و هزاران نفر خارجی ها هستید، لطف کنید جای خودتون رزرو کنید. قیمت ها با توجه به اینکه صبحانه و نهار و شام و حتی به یک اعتبار تمام ساعات شبانه روز به نوعی غذا هست و اتاقی هست و همه چیز هم مرتب و منظمه، قیمت ها مناسبه و خیلی از اوقات هزینه ای که شما صرف میکنید برای رفتن به یه جایی و حتی همین گرفتن حتما هتل در هر شب، قیمتش خیلی بیشتر از هر شبی است که در این سفر باشی. بنابراین برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا جای خودتون با کامرشال ترافل تماس بگیرید. منم تقریبا به آخر برنامه هم رسیدم. خوشبختانه آقای دکتر جمشید الیست، نورولوژیست متخصص و جراح کلیه، قسمت آخر برنامه رو دارن و ضمناً چون موضوعای مربوط به کلیه و آنچه که تخصص آقای جمشید الیست هست، مسائل مربوط به توانایی و ناتوانی جنسی یا بیماری ها و گرفتاری های به ویژه مردان در این زمینه هست، توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ای که معمولاً کمتر شنیده میشه جلب میکنه. بنابراین با تشکر از شرکتتون، اونهایی که آمدن در برنامه و توجهتون به این برنامه، از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: نوه ممنوعه.
1: شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.
2: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه های پزشکی رو که به زبان ساده امروز برنامه دیگر رو من در خدمتتون هستم. من در برنامه های گذشته راجع به عوارض و ناراحتی هایی که ممکنه با بعضی جراحی ها پیدا بشه با هم صحبت کردیم. یکی از این جراحی ها جراحی سرطان پروستات بود که من خدمتتون گفتم که اگر کسانی که سرطان پروستات دارن عمل جراحی میکنن یه سری عوارض ممکنه که براشون پیدا بشه. ممکنه کسایی هم مثلا که هیچ کدوم از این عوارض ندارن و اگر که این عوارض پیدا بشه چیکار باید بکنیم، که گفتیم اگر که عوارض پیدا بشه راجع به اگر شخص نتونه ادرارشو نگه داره داروهایی وجود داره و اکسرسایز های ورزش های وجود داره و حتی اگر بسیار بسیار شدید باشه درمان جراحی هم وجود داره. در مورد غدد جنسی هم گفتیم که باز میتونیم که این جراحی رو انجام بدیم و بتونیم غدد جنسی رو برگردیم. بعد اومدیم صحبت کردیم راجع به این که آیا میل جنسی چیه، میل جنسی در آقایان خانم ها، اصلا به طور کلی آیا میل جنسی چیزی هست که مرد و زن در طول زمان دیزایرشون و شرایطی که داره آیا باید این کم بشه یا نه. متوجه آسته میل جنسی دیزایر در مرد و زن هر دو مربوط میشه به هورمون ها. البته مسائل روحی و فکری و روانی هم وجود داره، در هیچ جای شک و تردیدی نیست، ولی هورمون هم تأثیر خاص خودش داره. یکی از این هورمون ها در آقایون که میتونه تأثیر زیادی داشته باشه هورمون تستوسترون، و من فکر میکنم در گذشته راجع به این صحبت کرده که مگر هورمون ها کم بشن میتونه یه سری علائمی رو ایجاد بکنه که بهش میگفتن ادمز سندروم. از علائمی که پیدا میشه شما میدونین که هورمونتون کم شده چیه؟ به غیر از خود کم شدن میل جنسی، خستگیه. شخص احساس میکنه که زود خسته میشه، کاری که انجام میداده الان هم کار انجام میده، میده زود خسته میشه. میل و اشتیاقش نسبت به بعضی از کارهایی که انجام میده کمتر میشه. مثلا میرفته توی باغچه باشه کار میکرد بوده، یا تنیس بازی میکرده، یا تخت نرد بازی میکنه. اینو حوصله نداره، اصلا نمیخواد. دوستش میگم بیا بریم بازی بکنم تخت نرد، تنیس، نه حوصله ندارم من، نمیتونه بکنه. علامت دیگری که درش ایجاد میشه بعد از غذا خوردن، شام خوردن، حالت چون خستگی و خواب آلودگی پیدا میکنه، اونم باز به خاطر کمبود هورمونه. مسئله دیگری که در این افراد پیدا میشه قدرت جنسیشون کمتر میشه. احساس میکنن که اون قدرت جنسی قبلی رو که داشتن

علامه دیگهش افسردگیه، بی‌حوصلگیه، حتی علائم ضعیف دیپرشن. خیلی از این مریضایی که هورمونشون کم شده متاسفانه به عنوان دیپرشن دارن درمان میشن، داروهای آنتی دیپرسیو میخورن. من داشتم یه افرادی رو که اومدن به خاطر مسئله دیگه، وقتی معاینه کردم من و ازشون پرسیدم و هورمونشون چک کردم، نه هورمونش خیلی پایینه، و وقتی بهش گفتم که شما داری دوا چی میخوری؟ من داره دوای انتای انگزایتی، انتای دیپرشن میخورم. بخواه شما هورمونت پایینه، اونا رو قطع کن، هورمونتو ما میبریم بالا، ببینیم چطوری میشه. با بالا بردن هورمون لازم نبوده دارو بخوره و دیده حالش خیلی خیلی بهتر شده. برای که خود داروهای انتای دیپرسیو، انتای انگزایتی، اینا همه میتونن که تأثیر داشته باشن بر روی قدرت جنسی، قدرت جنسی رو از بین میبرن. این خودش باز یه مسئله بسیار بسیار مهمه. اینم خودش باید حتما توجه بکنی، چون خیلی از افراد هستن که میگن من قدرت جنسی باید دکتر خوب بوده، ولی اخیرا مسئله خانوادگی شخصی کاری اینا پیدا شده، رفتم دکتر گفتم من حالت دیپرشن دارم، به من دارو دادن، از وقتی که دارو دارم میخورم من به اون صورت دیگه میلی ندارم و به اون صورت علاقه ندارم و قدرت جنسیم هم ضعیف شده. هر دوتا رو کم میکنه، برای اینکه داروهای آنتی دیپرسیو میتونن که هم میل جنسی رو و هم قدرت جنسی رو کم بکنن. و این موضوع رو شما باید توجه داشته باشین که میل جنسی با قدرت جنسی فرق میکنه. الان براتون گفتم خیلی خیلی مهمه. یه فردی وقتی میگه من میل جنسی ندارم، مثل که شما اشتها به غذا نداره یا نمیتونه غذا بخوره، این دو تا با هم فرق میکنه. نفر که اشتها نداره اصلا نمیتونه، ولی یه نفر نمیتونه غذا بخوره شاید به خاطر اینکه فکر کنه که مثلا تو دهانه زخمه یا نمیتونه غذا بخوره، یا شاید مثلا توی معده‌اش چیز دارو خورده احساس پری میکنه در معده‌اش که نمیتونه غذا بخوره. متوجه؟ اون گرفتاری فیزیکال ممکنه که داشته باشه، متوجه؟ یا مریش گرفته شده باشه، یه زاویه‌ای داشته باشه که نتونه غذا بخوره. اشتها داره، میگه میخوام بخورم ولی نمیتونم بخورم. ولی نفر از میگه نه اصلا من اشتها ندارم، اصلا نمیخوام بخورم، نمیتونم بخورم. متوجه؟ این دو موضوع در مسائلم میاد، راجع به میل جنسی میاد و راجع به قدرت جنسی میاد. و در خانم هم همینطوریه، متوجه؟ البته میل جنسی اونا با سن تغییر میکنه، در خانم ها هم هورمون ها وقتی تغییر میکنن همین مسئله پیدا میشه. Exactly.

خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون پیدا شده یه سری تغییرات فیزیکی و عضوی هم پیدا میشه و دوستان نزدیک براشون مشکل تر میشه. اینه که در یه زمانی اینا با هم دیگه تقریبا به سمت شد.

0: حالا در آقایون اگر قدرت جنسی داره از بین میره، این میتونه که بیشتر زایات عضوی باشه، میتونه شخص بیماری قند داشته باشه، دارو داره میخوره، دیپریشن داره، استرس داره، مسائل کاری داره، خوابش به هم خورده. یه مقداری از اینا در خانم هم هست که میتونه میل رو کم بکنه. ولی زایات رگ دیابتیز در خانم ها خیلی کمتر میتونه که یک دونه زای عضوی ایجاد بکنه. بیشتر در خانم ها قدرت جنسیشون و میل جنسیشون هم هورمون و هم فکری، روحی و روانیه. این خیلی مسئله مهمیه که ما این دوتا رو بتونیم با هم دیگه تشخیص بدیم و بتونیم با هم دیگه جدا بکنیم از هم دیگه. بتونیم بگیم که این به این حالت ایجاد شده، اون به اون حالت ایجاد شده. این خیلی خیلی خیلی مسئله مهمیه. برای همین مسئله هم هست که هیچ وقت نتونستن یه دارویی رو مثل داروی وایگرا برای خانوما پیدا بکنن. چرا؟ چون اصلا مسئله فرق میکرد. متوجه این؟ موضوعی که در خانوما وجود داره راجع به میل جنسیشون و قدرت جنسیشون، یکیش هورموناله، دومی مسائل فکری، روحی و روانیه، و بعد زایات عضوی که ایجاد میشه زایات هورمونیه. خیلی مسائل سایکولوژی هست که هم در آقایون هم در خانم ها، متوجه؟ ولی در آقایون مسائل رگ هم پیدا میشه که در خانم ها مثلا اصلا مهم نیست. آقایون میتونن قند داشته باشن، زایات رگی داشته باشن. رگ ها وقتی گرفته بشه، با اینکه ممکنه میلشون خیلی هم زیاد باشه، ولی نمیتونن، قدرت جنسی ندارن. این خودش خیلی مسئله رو کامپلیکیتد، ولی در این حال من راجع به موضوع خیلی خیلی بحث خواهم کرد و ساده قوی خاطرتون باشه. من کتابی نوشته بودم به اسم بازگشت توانایی جنسی، که هم به انگلیسی به فارسی به اسپانیش هست، و راجع به این موضوع خیلی خیلی دقیقا من صحبت کرده بودم. و انشالله در برنامه های آینده ما باز هم راجع به این مسئله و این مسائل بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم که انشالله دانش و معلومات و اندرستندینگ همه ما خیلی خیلی بیشتر بشه و بتونیم که این مسئله رو انشالله حلش بکنیم. سیکرت منطقه ممنوعه.
1: منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می‌توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
1: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845

0: 1-800-236-2645.
1: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
2: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه اول اکتبر 2026 برابر با 9 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی، راه آهن و صنایع ایران. پوتین ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز باز شود. پلیس بریتانیا یک ایرانی بریتانیایی مرتبط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد را بازداشت کرد. عراقچی در نیویورک پیشنهاد ورود بازرسان آژانس در ازای کاهش تحریم‌ها را مطرح کرد. و اینک مشروع خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد که این بار بخش‌های مهمی از اقتصاد و حمل و نقل کشور از جمله خودروسازی، راه آهن، ماشین‌آلات سنگین، فولاد و صنایع تولیدی را هدف قرار داده است. در بخش خودروسازی، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت بیش از 90% بازار خودروی داخلی ایران را در اختیار دارند. پارس خودرو، زامیات و شرکت‌های دیگری نیز در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در مجموع آمریکا 7 شرکت خودروسازی را در این دور تحریم کرده است. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران نیز در میان این شرکت‌ها قرار دارد. همچنین چند شرکت خارجی فعال در تامین قطعات و همکاری با صنعت خودروی ایران، از جمله شرکت گلدن موتورسایکل در اندونزی و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در امارات، ترکیه و هنگ کنگ هدف تحریم قرار گرفتند. در بخش حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی تحریم شدند. در حوزه ماشین‌آلات و صنایع تولیدی نیز شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خزانه‌داری آمریکا هپکو را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدن و راهسازی در خاورمیانه معرفی کرده است. همچنین شرکت تابعه هپکو در شانگهای چین نیز تحریم شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه اول اکتبر ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز برای کشتیرانی باز بماند و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در نهایت لغو شوند. پوتین که در نشست باشگاه مباحثات بین‌المللی والدای در مسکو سخن می‌گفت، بار دیگر از آمادگی روسیه برای تحویل گرفتن اورانیوم غنی شده ایران خبر داد. او گفت که پیشنهاد روسیه برای دریافت این اورانیوم در صورتی که این مواد از ایران خارج شوند همچنان معتبر و روی میز است. روسیه پیشتر پیشنهاد کرده بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شود تا در چارچوب یک توافق هسته‌ای یا سیاسی مورد استفاده یا نگهداری قرار گیرد. مسئله انتقال اورانیوم غنی شده یکی از حساس‌ترین موضوعات مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکاست. یک مقام ایرانی هفته گذشته به رویترز گفته بود تهران در مذاکرات هسته‌ای حاضر به دادن امتیاز درباره حق غنی‌سازی اورانیوم یا انتقال اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور نیست. بر اساس همان گزارش، ایران در عین حال امکان رقیق سازی بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را بررسی کرده است. ایران اصرار دارد تا زمانی که شرایط مورد نظرش برآورده نشود، تنگه را باز نخواهد کرد. پوتین در ادامه بدون اشاره به مناقشه 47 ساله جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب با بسیار هوشمند خواندن علی لاریجانی مدعی شد که کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل عامل سرسخت شدن جمهوری اسلامی در مذاکرات شده است. بریتانیا از دستگیری فردی با تابعیت ایرانی به اتهام دست داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به پایگاه فرفورد خبر داد. پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد که یک فرد جدید، یک تبعی دوگانه انگلیسی ایرانی، در رابطه با حمله احتمالی به پایگاه هوایی فرفورد
دستگیر شده است. فرد دستگیر شده مظنون به آماده سازی اقدامات تروریستی است و پلیس در حال بررسی احتمال دخالت یک کشور خارجی در این زمینه است. ساعاتی پیش از این اعلام و در ارتباط با مطرح شدن اتهام‌های علیه ایران در ارتباط با حادثه در پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا، وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تاکید کرد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تخت روانچی ادعای مقام‌های بریتانیایی مبنی بر ارتباط ایران با طرح‌های خرابکارانه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت را ادعایی بی اساس و سخیف خواند. احضار سفیر یک کشور معمولاً در روابط دیپلماتیک به عنوان اعتراض شدید دیپلماتیک تلقی می شود. برنهام به بی بی سی گفت نشانه های محکمی وجود دارد که ایران در رویدادهای آخر هفته در پایگاه راف فرانکفورت دخیل بوده است. او در این حال تأکید کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و این پرونده یک تحقیق پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. بلومبرگ پنجشنبه 9 مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدارهای خصوصی خود در نیویورک پیشنهاد کرده است در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای که در جریان جنگ بمباران شدند برقرار شود. به گفته دیپلمات‌های مطلع از این گفتگوها، عراقچی این پیشنهاد را در دیدار با مقام‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این افراد به دلیل خصوصی بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود. بلومبرگ نوشت عراقچی در این دیدارها اطلاعات چندانی درباره وضعیت اقتصاد ایران در پی تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا ارائه نکرد، اما پیشنهاد ورود بازرسان در ازای کاهش تحریم‌ها به گفته دیپلمات‌ها می‌تواند نشانه فشار اقتصادی وارد شده بر جمهوری اسلامی باشد. 4 منبع آگاه همچنین به بلومبرگ گفتند عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته است تصمیم سال گذشته برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را لغو کنند. مقام‌های اروپایی تاکنون با این درخواست مخالفت کردند. پس از انتشار گزارش بلومبرگ، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه پیشنهاد هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند و نوشت اساساً در گفتگوهای صورت گرفته با میانجیگران هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای مطرح نشده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در پی گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و تبدیل شدن بخشی از این اعتراضات به خشونت، سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه جلسه اضطراری تشکیل داد. قرار است چند وزیر درباره وضعیت دبیرستان‌ها و مدارس متوسطه با یکدیگر مشورت کنند. از چند روز پیش دانش آموزان فرانسه در اعتراض به کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، شلوغی کلاس‌ها و کمبود معلم دست به اعتراض زدند. اما در برخی نقاط اعتراضات به خشونت کشیده شده. تنها روز چهارشنبه بیش از 600 نفر بازداشت شدند. اتهامات مطرح شده علیه برخی از بازداشت شدگان شامل آتش زدن اموال و حمله به ماموران پلیس است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان هواپیمای مسافربری که ظاهراً در تلاش برای سرنگون کردن هواپیما در مسیر دبی به اسرائیل به خلبان هواپیما چاقو زده بود، تحت القاعات اسلام‌گرایی افراطی بوده و به وضوح قصد خودکشی داشته است. فاجعه در پرواز FZ-1073 شرکت فلای دبی از دبی به تل آویو که روز چهارشنبه رخ داد با اقدام خلبان زخمی برای باز کردن در کابین خلبان و ورود مسافران به کابین و مهار مهاجم جلوگیری شد. یک خدمه ذخیره که در هواپیما حضور داشت، هواپیما را در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشاند. بیش از 170 نفر در این هواپیما حضور داشتند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 9 مهر با انتشار بیانیه‌ای محدودیت‌های اعمال شده بر تردد هوایی میان ایران و عراق را محکوم کرد و خواستار لغو آنها شد. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی اقدامات آمریکا برای ایجاد اختلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با دیگر کشورها از طریق اجرای فرامرزی تحریم‌ها را غیرقانونی و ضد بشری می‌داند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت‌های اعمال شده بر مسیر پروازهای ایران و عراق برخلاف منافع مشترک دو کشور است و برای صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی مشکلات جدی ایجاد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان از دولت عراق خواست با اتخاذ تصمیم‌های لازم محدودیت‌ها بر پروازهای خطوط هوایی دو کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند. مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی در نشستی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت آمریکا باید خیال اینکه ما را با ترور به زانو در می‌آورد از سر بیرون کند. پزشکیان گفت با وجود محدودیت‌های دریایی دولت در تلاش است موانع را برطرف کند تا صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی از مرزهای زمینی با کشورهایی از جمله پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان گسترش یابد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی از گفتگو فرار نکرده و نخواهد کرد و افزود آمریکا با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها به دنبال ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی است. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و ناترازی انرژی گفت دولت در پی برطرف کردن موانع فعالیت کسب و کارها و تولید کنندگان است و تاکید کرد تصمیم‌های اقتصادی باید با توجه به میزان تحمل پذیری اجتماعی اتخاذ شوند. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا میانگین قیمت گازوئیل در اروپا به بالاترین سطح ثبت شده خود رسیده و به 2.24 یورو معادل 2.53 دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی اروپا نیز به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های آن با چالش‌های جدی روبرو هستند. از زمان آغاز جنگ ایران قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش عرضه و توقف یا وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها به شدت افزایش یافته است. در همین حال در آلمان از امروز اول اکتبر کاهش سه‌ماهه مالیات سوخت به اجرا درآمد و انتظار می‌رود رانندگان در هفته‌های آینده برای بنزین و گازوئیل به ازای هر لیتر 16.7 سنت کمتر پرداخت کنند. در بازار سهام آمریکا، بازار اوراق قرضه آمریکا با نوسان شدید بازدهی 10 ساله را به اوج 24 ساله رساند. بازار اوراق قرضه ایالات متحده در اولین روز معاملاتی ماه اکتبر شاهد نوسانات شدیدی بود و بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری پیش از عقب نشینی جزئی به سقف 24 ساله 5.34% رسید. این جهش مداوم به دلیل نگرانی‌ها از پایداری تورم و حجم بالای استقراض‌های دولتی پدید آمده است که تمایل معامله‌گران را به دارایی‌های پرریسک‌تر به چالش می‌کشد. در این راستا داو جونز 2051 واحد، S&P 500 15 واحد و نزدک 10 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 259900 تومان، یورو 292100 تومان، پوند انگلیس 339500 تومان و دلار کانادا 182600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 111,410,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,719,000 تومان و هر قطعه سکه 261,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 84 درجه فارنهایت.
انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی با حد اکثر 100 و حداقل 75 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سیمی.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canonyadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
10: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بعضی روزا نباید از دنیا مدرک خوشبختی بخوای، فقط باید این شیپورای دیوونه رو بلند کنی وسط پذیرایی یا کنج خیابون چند قدم پشت سر هم بچرخی و بگی زندگی همینه، شاد، بی هوا و پر از رقص.

دستور امروز خیلی ساده است. غم و غصه ها برن ته صف. الان وقت شیطنت ترومپت هاست. بپر وسط ریتم. کلاس رو به نشونه سلام بچرخون و بعدش چیکار کن؟ نشون بده که تو رئیس حال خوب خودتی. مهم نیست کجای این کره زمینی. وقتی این سازها شروع به زدن میکنن، تمام خیابونا میشن سنگ فرش‌های داغ و زیبا. چشماتو ببند و با ضرب آهنگ قدمات به شهر انرژی بپاش.

اگه دیشب همه چیز اونجوری که میخواستی پیش نرفت، فدای سرت. امروز یه صفحه سفیده و این موزیک بهترین بهونه برای اینکه به تمام مشکلات دیروز یه چشمک شیطنت آمیز بزنی.

آره همینطوری همینطوری، دنیا یه سیرک بزرگ و خنده داره. یا میتونی گوشه بشینی و قصه بخوری، یا اینکه با صدای شیپورا بپری وسط و با ریتم دیوونه وارش پاهات رو زمین بکوبی.

گوش کن، گوش کن. آها، این صداها، این سازها دارن دست کودک درونتو میکشن که بیاد بیرون و دیوونه بازی در بیاره. کفشاتو در بیار، بی خیال قانونای خشک بزرگسالی شو.

کافه آفتابی، یه فنجون چای، خورشیدی که صاف میتابه روی میز و این موزیک بی‌نظیر. دیگه از یه عصر قشنگ چه توقعی داری؟ زندگی تو همین ثانیه های پر از ساز قشنگ دیگه.

نه نه نه اصلا زیادی جدی گرفتن دنیا اصلا قشنگ نیست. گاهی عاقلانه ترین کار اینه که مثل یک دلقک محبوب وسط هیاهو لبخند بزنی و بگی فعلا که ساز شوخی زندگی کوکه.

پاییز هم از راه رسید، همون پاییزی که از کودکی شیفتش بودم و روزها رو برای اومدنش میشمردم. اما پاییز امسال منو به یاد رفتنها میندازه، به یاد اون عزیزایی که مثل برگهای پاییزی زودتر از شاخه های این جهان جدا شدن. و من از این پس با هر برگ افتاده به یاد فرزندان وطن میفتم.

0: هنسفری رو بذار تو گوشت، قدمهاش رو با ضرب پر انرژی شیپورا تندتر کن و طوری توی خیابونا راه برو که انگار تمام چراغ‌های قرمز شهر قراره به احترام حال خوب تو سبز بشن. امروز روز توه، پر از رنگ، پر از صدا و پر از ریتم‌های شاد و بی‌پروا.
1: 3 6 bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue, en voyant notre humilité.

دنبال ترجمه این آهنگ بودم، فقط یه تیکش رو پیدا کردم. It's so good just wandering around arm in arm, arm in arm and singing songs. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. مثل همیشه در این روز دلنگیز زندگی با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر و خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک هم که مثل همیشه با نام ژاله بنشیان در خدمتونیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. اون آهنگی بود که داشته دلا میشنیدید میگوید که چه دلچسب است، چه دلچسب است بی هدف پرسه زدن، بازو در بازوی هم و آواز خواندن. چه دلچسب است حرفای شیرین را آهسته زمزمه کردن، حرفای کوچک و ساده، همان حرفای به ظاهر بی اهمیتی که میشود بارها و بارها گفت.

بی هپی زمستان بود. خرگوشی هر روز برای دو نفر هویج جمع می کرد، یکی برای خودش، یکی برای کسی که مدت ها بود دیگه نمی اومد. روباه گفت: تا کی سهمش رو نگه می داری؟ خرگوش لبخند کمرنگی زد و گفت: تا وقتی دلم قبول کنه که دیگه گرسنه نمی شه. اون شب برای اولین بار فقط یک هویج برداشت، اما وقتی خواست بخوره گریش گرفت. چرا؟ چون عادت کردن به نبودن کسی گاهی از خود رفتنش دردناک‌تره. اوچ.

0: worry, be happy now.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.

ترامپ گفته است که جنگ ایران طولانی شد چون خودم خواستم ادامه پیدا کند. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفته است که طولانی شدن جنگ با ایران نتیجه تصمیم خود او برای ادامه عملیات بوده است. او گفت که پس از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می توانست جنگ را متوقف کند، اما تصمیم گرفت جلوتر برود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا جنگی که ابتدا گفته بود 6 تا 8 هفته طول خواهد کشید اکنون وارد ماه هفتم شده است، گفت فقط به این دلیل که می‌خواستم جلوتر بروم. او گفت که پس از حمله بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌توانست عملیات را متوقف کند، اما به گفته او مقامات ایرانی بی‌تاب بودند که فعالیت خود را اگر نه در همان محل در جای دیگری از سر بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا گفت می‌توانستم همانجا متوقف شوم، اما احساس کردم این کار درست نیست و افسود که نمی‌خواست ایران به شکلی دیگر دوباره بازگردد. از سوی دیگر عملیات طرد اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد، یعنی عملیات طرد اقتصادی علیه ایران. آمریکا شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خودروسازی ایران را تحریم کرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که دور تازه و گسترده‌ای از تحریم علیه ایران را در چارچوب عملیات طرد اقتصادی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها این بار فراتر از نفت و بخش مالی رفته و به طور مشخص صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید و فولاد ایران را هدف قرار می‌دهد. در میان مهمترین شرکت‌های ایرانی که هدف تحریم قرار می‌گیرند، نام‌های ایران خودرو و سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو و زامیاد دیده می شود. دامنه این تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده. شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و هنگ کنگ به اتهام تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم می شود.

از سوی دیگر پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدیه که به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا به آلمان و فرانسه هشدار داد و اونها رو تهدید کرد که در صورت عدم آزادسازی سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشون ممکنه با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. شرکت هواپیمایی فلای دبی در پی حادثه پرواز دبی به تل آویو که به فرود اضطراری در عربستان انجامید، اعلام کرد که تمامی پروازهای خود را به اسرائیل و از اسرائیل موقتاً تعلیق کرده است. همزمان نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری را از روایت مقامات اسرائیلی درباره آنچه در کابین گذشت ارائه کرد. فلای دبی شامگاه چهارشنبه 8 مهر ماه در بیانیه‌اش افزوده است که این تصمیم با هماهنگی مقامات مربوط و برای فراهم شدن امکان ادامه تحقیقات درباره این حادثه گرفته شده و با روشن شدن اطلاعات بیشتر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. و اما همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حادثه بررسی‌های امنیتی خلبانان همه پروازهای ورودی به اسرائیل اعم از شرکت‌های اسرائیلی و خارجی تشدید خواهد شد. سری می‌زنیم به پلیس مبارزه با تروریسم در بریتانیا که امروز یک تبعه ایرانی بریتانیایی رو در ارتباط با پرونده فعالیت‌های مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این فرد که به هویت و جنسیتش اشاره نشده، به ظن تدارکات برای اقدام تروریستی دستگیر شده است. همزمان روزنامه گاردین چه گفته است؟ روزنامه گاردین این فرد رو مردی 27 ساله توصیف کرده و نوشته است که یک مرد 26 ساله تبعی بریتانیا هم در همین ارتباط مورد پرسش قرار گرفته است. سری هم بزنیم به قیمت دلار. دلار آمریکا 260,000 تومان، البته از 260,000 تومان هم گذشته است، ولی این رو از روی وبسایت های خبری برداشتم. و اما پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی در همین خبری که براتون الان خوندم، الان خبر اومد که پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی رو در پرونده پایگاه فرفورد بازداشت کرده است. بله، پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا تا چند روز پیش مثبت و سازنده توصیف می‌شد، اختلاف‌ها بار دیگر گفتگوها را به بن‌بست کشانده است. همزمان با دستور مارکو روبیو برای خروج هیئت عباس عراقچی از نیویورک و سخنان تند دونالد ترامپ، یکی از اعضای مجمع تشخیص از ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به ایران خبر داده است. خلاصه‌اش رو براتون بگم، مارکو روبیو وقتی که مذاکرات به بن‌بست رسید به هیئت جمهوری اسلامی گفت بفرمایید بیرون، از آمریکا اخراجشون کردن. در وبسایت یکی از تحلیلگران سیاسی به نام گیتی نوشته است که 2 سال پیش در نیویورک جواد ظریف و عباس عراقچی با کادیلاک تشریفات و تیم محافظان نمایش ببینید چقدر مهمیم راه انداخته بودند. ماشین پشت ماشین، قرار پشت قرار و ژست دیپلمات‌هایی که گویا جهان پشت در اتاقشان صف کشیده است. فقط 2 سال گذشت. این بار مارکو روبیو دستور داد عراقچی و هیئت جمهوری اسلامی نیویورک را ترک کنند، یعنی پرتشان کرد بیرون. مقامات آمریکایی میگویند مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حضورشان دیگر دلیلی نداشت. جمهوری اسلامی البته این روایت را رد کرده و میگوید زمان خروج از قبل تعیین شده بود.
فاصله کادیلاک سواری تا بیرون شدن با اردنگی فقط 2 سال بود. از آن همه نمایش عزت و دیپلماسی جمهوری اسلامی آخرش ماند چند عکس تشریفاتی، مذاکرات بی نتیجه و دعوا بر سر اینکه اخراجشان کردند یا خودشان داشتن می رفتند. چه سقوط با شکوهی برای دستگاهی که همیشه شخصیت نداشتش رو با تشریفات اجاره‌ای جبران می کرد. و اما خوب است که بدانید که جمهوری اسلامی زندانیان مواد مخدر را با توبه نامه و عضویت در بسیج و ثبت نام در برنامه حکومتی جان فدا از زندان آزاد می کند. مسعود پزشکیان هم که این وسط برای خودش قلقلی می‌خوره، گفته است به دلیل محاصره دریایی تجارت زمینی را گسترش می‌دهیم. به همان اندازه که در تجارت دریایی خیلی موفق بودید، حالا همون تجارت موفق رو می‌خوان در زمینی هم اجرا کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره نحوه برخورد با رهبران جمهوری اسلامی گفت واشنگتن باید میان حمله به آنها و دستیابی به توافق با تهران تصمیم بگیرد و افزود که این تصمیم به زودی گرفته خواهد شد. ترامپ گفته است که ممکن است پس از انتخابات حملات هوایی به ایران را تشدید کنیم. اما بشنوید از معاون وزیر ارتباطات. معاون فناوری وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک است و اگر این پدیده در کشور فراگیر شود هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد ماند. او از نبود سیاستی مشخص برای مقابله با استارلینک انتقاد کرد. این فرد به شوخی گفت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را می توان به شهر بازی تبدیل کرد. او افزود با راه اندازی خدمات ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه، رجیستری گوشی های همراه هم کارای خود را از دست خواهد داد. محمد حافظ حکمی همچنین مدعی شد از حدود 13,000 ماهواره استارلینک 1,600 ماهواره از کار افتادند. به گفته او شمار همین ماهواره های از کار افتاده از مجموع ماهواره های چین، روسیه، هند و اروپا بیشتر است. معاون وزیر ارتباطات همچنین گفته است که با فراگیر شدن استارلینک در بحران بعدی ناچار به قطع برق می شویم. یعنی ظاهراً در نگاه معاون وزیر ارتباطات اگر نتوان مردم را با قطع اینترنت از جهان بی خبر نگه داشت باید سراغ قطع برق رفت. محمد حافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌المللی وزیر ارتباطات درباره گسترش استارلینک گفته است که در بحران بعدی ناچار از قطع برق می شویم چون استارلینک به عنوان ابزار جدید حاکمیت گریز اساساً دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست. خب چند تا نکته دیگر. اول اینکه دونالد ترامپ گفته است در آخرین خبر که اگر ایران پشت حادثه فلای دبی باشد به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و از سوی دیگر ما نقش کلیدی 2 خلبان رو داریم که خارج از شیفت در فرود اضطراری پرواز دبی تل آویو کمک کردند بعد از حادثه امنیتی و فکر کنم از این به بعد وقتی سوار هواپیما میشیم باید اولش بپرسیم بگیم 2 خلبان اینجا داریم یا نداریم، وگرنه سوار نشیم. اینطوری که دارن میگن. خلاصه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده که کمک خلبان پرواز فلای دبی تحت آموزش های افراطی قرار گرفته بوده و بعد هم گفته است که ظرف چند روز میتونیم بگیم که آیا کمک خلبان با ایران ارتباط داشته یا نداشته باشه. و یک آقایی که ظاهراً شغلشون هم لوله کشی بوده بلافاصله میره وارد کابین میشه
و اون به قولی هندل رو میکشد و باعث میشه که این افراد نجات پیدا بکنن و کنترل هواپیما رو به دست میگیره تا اینکه اون دوتا خلبان وارد میشن و اونها از دستش میگیرند و به حال کار بسیار قهرمانانه ای انجام داده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل امروز در بیانیه اعلام کرد که بعد از یک روند تحقیقاتی مشخص شده است که 170 تن از ساکنان غزه که در جریان جنگ کشته و در جهان به عنوان روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای معرفی شده بودند در اصل عضو گروه‌های از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین بودند. و دیگه چی براتون بگم؟ از یک خبری هم در مورد آقای ایلان ماسک بگیم که گفته است که طی 6 تا 12 ماه آینده گفته که اولین کاشت ایمپلنت های بیناییمون رو انجام میدیم. حتی اگر فرد کاملا نابینا باشد می توانیم سیگنال ها را مستقیما به قشر بینایی مغز ارسال کنیم و در بلند مدت وضوح تصویر بسیار بالایی در اختیار خواهید داشت. و همچنین گفته که کاربران میتونن طیف هایی مانند نور مادون قرمز، ماورا بنفش و حتی داده های راداری رو مشاهده کنن و در صورت تحقق این وعده نورالینک میتونه یکی از بزرگترین گام ها در توسعه رابط های مغز و رایانه رو برداره. البته حالا کار داره تا برسه به اون به قولی فول فانکشن خودش و به نهایتی که میتونه عمل کرده درست داشته باشه، اما امید بخش است. بزن بریم خانم غزالی عزیز.

0: اگه چیزی از آبروی ما موند بعد از این آهنگ، بذاریم بریم به سمت آگهی ها. بعد از اون هم با شما عزیزان خواهیم بود، با ما باشید.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900، 310-259-9900.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

بازگشتیم و همچنان با شما دوستان خوب هستیم. جلی بنشیان با شماست، خانم غزالی در اتاق فرمان و دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون هم که مثل همیشه همچنان با ما همراه هستند. عرض کنم خدمتتون که عاشق چه کسی می شویم؟

ازش انتقاد میکنید، وقتی که خسته هستید، وقتی که نگرانید، وقتی که خشمگین هستید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ معمولا ما در آغاز آشنایی میپرسیم که خب حالا تو چقدر از این آدم خوشت میاد یا من چقدر از این آدم خوشم میاد. اما برای انتخاب شریک زندگی خوبه که یه سوال دیگری هم بپرسیم و اون سوال اینه که وقتی همه چیز مطابق میلش پیش نمیره با من چگونه رفتار میکنه؟

آیا ویژگی های شخصیتی ما میتونن کیفیت رابطه عاطفیمون رو پیش بینی کنن؟ اصلا سوال اصلی اینه، موقع انتخاب پارتنر باید حواسمون به چه ویژگی هایی باشه؟ خیلی جالبه که براتون بگم، یک پژوهشی داشتن که در سال 2010 منتشر شده. نتایج 19 نمونه با مجموع 3848 تن که اینا رو کنار هم گذاشتن. یافته ها نشون داد که 4 ویژگی از مدل The Big Five Personality Traits، اگه بخوایم به فارسی این رو ترجمه بکنیم، 5 عامل بزرگ شخصیت، اینا یه 5 تایی هستش که در کنار هم گذاشته بودن. این 4 ویژگی، 4 تا ویژگی از این مدل با رضایت بیشتر از رابطه ارتباط دارن. یکی از این ویژگی ها روان رنجوری پایین تره، حالا براتون دونه دونه اینا رو خواهم گفت. دیگری سازگاری بیشتره. ویژگی بعدی مسئولیت پذیری بیشتره. و 4 برونگرایی بیشتر. البته این پژوهش نمیتونه به صورت کامل بیاد تضمین بکنه رابطه شما رو، ولی حالا بیاید این اصطلاحات رو توی زبان زندگی یه مقداری در موردش حرف بزنیم، ببینیم مثلا معنی این مقاله چیه. که میگیم روان رنجوری پایین یعنی low neuroticism. یعنی چی؟ روان رنجوری وقتی که راجعش صحبت میکنیم یا neuroticism خیلی ازش نترسید، ممکنه واژه سنگینی باشه، اما بحث بر سر گرایش اون آدم هست به تجربه های احساسیش، یعنی در مورد نگرانی هاش صحبت میکنه، استرابش و ناراحتیش. یعنی باید ببینید که این فرد وقتی که دچار یک همچین احساساتی میشه چگونه برخورد میکنه با موضوعات. مثلا برای شناختن یک نفر فقط روزایی رو نبینیم که سر حاله و خوش اخلاقه. اگر به عنوان مثال شما دیر جواب پیامش رو دادید چی کار میکنه؟ آیا میاد میپرسه که نگران شدم، چه اتفاقی افتاده؟ یا اینکه نه، بلا فاصله نتیجه میگیره که پس من دیگه برات مهم نیستم. یعنی شما باید به اصطلاح الگوی رفتاری اون فرد رو در نظر بگیرید. داشتن استراب البته به این معنا نیست که اون فرد مثلا دیگه شریک خوبی برای شما نیست. یعنی یه کسی ممکنه که نگران بشه اما احساساتش رو توضیح بده، مسئولیتش رو بپذیره، برای بهتر شدنش تلاش بکنه. یعنی سوال کاربردی اینه که وقتی که این آدم ناراحت میشه چگونه با احساسات خودش برخورد میکنه و از همه مهمتر چگونه با شما رفتار میکنه.

یعنی وقتی که کسی روان رنجوری پایین داره، یعنی که استراب، نگرانی و استرابهای بیمورد کمتری داره، یعنی نوسانات خلقی کمتری داره. بنابراین یک همچین آدمی میتونه روابط بسیار پایدارتر و رضایت بخشتری رو تجربه کنه و به وجود بیاره. مورد بعدی چیه؟

agreeableness، کسانی که سازگاری بالا دارن. یعنی چی؟ یعنی همدلی، مهربانی، روحیه همکاری. افرادی که سازگارترن توی مواجهشون با چالش‌های زندگی مشترک خیلی صمیمی‌تر عمل می‌کنن، خیلی انعطاف‌پذیرتر عمل می‌کنن. خب تصور کنید که شما دوست دارید آخر هفته تو خونه بمونید، اما پارتنرتون می‌خواد مهمونی بره. آیا میتونید هر دو درباره این خواسته حرف بزنید، یا اینکه این اختلاف کوچیک تبدیل میشه به دعوا و سرزنش؟ در چنین موقعیت هایی میتونیم ببینیم چقدر برای خواسته و احساس طرف مقابل جا وجود داره. البته یه نکته رو بگم، سازگاری به معنای همیشه کوتاه اومدن نیست. اگه یک نفر مدام خواسته هاشو کنار بگذاره تا دیگری ناراحت نشه، صدای اون توی رابطه کم کم گم میشه. همکاری یعنی بتونیم بگیم خواسته من اینه، خواسته تو هم مهمه، ببینم چه راهی پیدا میکنیم. سومی، مسئولیت پذیری بیشتره. یعنی چی؟ یعنی حرفی که پشتوانه عمل داره. گفتن این که من همیشه کنارت هستم خیلی قشنگه ها، اما وقتی واقعا به حضورش نیاز دارید اون کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید که قرار مهمی رو فراموش کرده. آیا میاد میگه که تو زیادی حساسی، یا اینکه میگه حق داری ناراحت بشی، فراموش کردم و باید جبرانش کنم؟ برای شناختن مسئولیت پذیری باید به قولهای کوچک توجه کنید، به پیگیری کارا، رعایت توافقها و از همه مهمتر پذیرفتن سهمش توی اشتباهات. و همین سوال رو البته از خودتونم بپرسید، آیا طرف مقابلم میتونه روی حرف من حساب کنه؟ خب خیلی شاید براتون جالب باشه که برونگرایی بیشتر هم توی این پژوهش با رضایت بالاتر توی رابطه همراه بوده. البته معناش نیست که آدمایی که درونگرا هستن مثلا مناسب ازدواج نیستن. ممکنه یک کسی توی جمع کم حرف باشه، اما در خلوت یک همراهی باشه که خیلی گرمه و یه شنونده دقیقه. اگر یکی از ما با معاشرت که انرژی میگیره و دیگری به خلوت بیشتری نیاز داره، سوال اینه آیا میتونیم این تفاوت رو بفهمیم و برای نیاز هر دو نفر جا باز کنیم یا نه؟

خب حالا شاید بپرسید که اگر بعد از حالا اگر این 4 ویژگی رو پیدا کردیم خیالمون دیگه راحت باشه؟ نه، برای اینکه پژوهش‌های دیگری هم داشتن که اطلاعات بیشتری رو پیدا کردن از رابطه ها و موضوعات دیگر هم مهمه، از جمله تعهد طرف مقابل، قدردانیش، رضایت جنسی و موضوعات دیگر که میتونه تاثیرگذار باشه. ولی چیزایی که باید به دنبالش باشید علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی، باید توجه داشته باشید به تجربه روزمره خودتون. باید سوال کنید، بگید آیا میتونم توی این رابطه خواستم رو، خواسته هام رو بیان کنم یا نه؟ آیا احساس میکنم که حضور و تلاش من دیده میشه؟ وقتی اختلاف داریم میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم یا نه؟ و وقتی که اشتباهی رخ میده پذیرش و جبران هم اتفاق میفته یا نه؟ و نکته مهمتر، این پرسش ها دو طرفن، یعنی این سوال از خودتون بپرسید که وقتی شریکم مخالفت میکنه من چگونه رفتار میکنم؟ وقتی ناراحتم چه رفتاری دارم؟ احساساتم رو بیان میکنم یا اینکه او رو سرزنش میکنم؟ و چقدر به توافقهامون پایبندیم؟ یه سوالی هم میمونه آخر این بحث و اونم اینه که میتونید برای خودتون این سوال رو داشته باشید و جواب بدید که اگر به تجربه زندگیتون برگردید کدوم ویژگی اون اوایل رابطه شما رو جذب کرد اما بعدها فهمیدید که یک ویژگی دیگری برای زندگی مشترک مهمتر بوده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد و دعوی حقوقی نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: داریم فرود میریم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227
13: kananiadvisorygroup.com. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
15: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084677.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به لحظه حقیقت، لحظه ای که قرار هست راجع به نوش مصنوعی حرف بزنیم. حقیقت حالتون چطور؟ صداشون از
2: حالتون فراوان سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، سرکار خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و خوب و با دلی خوش با امید خدا به این برنامه کامپیوتر و تکنولوژی توجه میکنیم. عرضم بزرگتون که دوستان عزیز، کسانی که بر من دنبال میکنم، میدونم من ماها هستش که فقط راجع به این هوش مصنوعی و مزایاش و چقدر چه کاره نو و مدل های مختلف و همه اینا رو توضیح دادم و سرنخ اینه که چجوری ازش استفاده کنین رم در همین وقت کوتاه انجام دادم. امروز میخوام یه چیزی، یعنی جنبه منفیشم براتون بگم. البته منظور من راجع به این نمیخوام صحبت کنم که اخیراً شدیم که میگن نسل بشریت رو از جا میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. من اصلا نگران اینا نیستم. چرا؟ چون کامپیوترم وقتی که اومد، این ویروس کامپیوترم که وقتی اومد همه ترس گرفتشون، که ما که از روز اول تین داستان بودیم، بعد ویروس اومد، بعدم به ضد ویروس رو ساختن. یعنی هم کسانی که ویروس رو درست میکنن، من نمیدونم، ما حدس میزنم همونا میتونن ضد ویروس رو درست کنن و میلیون ها دلار پول بسازن. برای اینم راه حل میاد، نگران اون نباشین. اما موضوع صحبت من، موضوع صحبت من بیشتر برای کاری هست که ما مربوط به خود ما هست، یعنی مردم عادی ما که از این هوش مصنوعی استفاده میکنیم، برای این هستش، برای این گروه من دارم صحبت میکنم. دوستان عزیز، امروزه تمام مردم دنیا که این تلفن دستشونه، در واقع یک ایستگاه تلویزیون، یک ایستگاه رادیو با کل کارمند و دوربین و نویسنده و همه در اختیارشونه و هر کاری که اینها دلشون هر کاری هم که دلشون بخواد انجام میدن اینها. حالا علتی که نمیگم چیه؟ این هستش که این مزایا باعث میشه که هرچی که دلشون بخواد میتونن بگن، چه خوب چه بد، و مخصوصا این که خیلی وقتا منفعت هم میبرن از این راه. مثلا من دیدم که توی فرض کن یوتیوب خیلی ها میان یه روپوش سفید، مثلا تو ایران هم زیاد دیدم روپوش سفید مثلا دختر خانم پوشیده و یه گوشی این دکترها هم دور گردنش نراخته و خیلی قیافی جدی و اساسی. مثلا همین الان قبل از که بهم تو برنامه دادم اینا، میگو اگر که شما برای 2 هفته سیر رو اینطوری که من میگم مصرف کنید، تا 120 سالگی هرگز مریض نمیشین. حالا کی میخواد بره ثابت کنه؟ ولی خب بعد میگم ببینه واقعا سیر چی هست، و همین که میرن ببینن داستانش چیه، برای همون خانم مفیده. اینا زیاد خطر نداره. چیزایی که بیشتر آدم باید دقت کنه، مخصوصا جنبه های غیر از جنبه های طبابت، اخبار سیاسی. مثلا یکی میبینه توی بیزنس رقیبش شهرت گرفته، میخواد مثلا یکی اونو خرابش کنه که کاسیبش خراب نشه، خیلی چیزا دیگه. نکته که من میخوام به شما دوستان عزیز بگم که منفعت این هوش مصنوعی که هست، همینجور که ضررش بود منفعتش هم بهتون بگم، اینه که هر چیزی میشنوید راستی آزمایی باید بکنید. یعنی خاطرتون جمع بشه که این حرف، این مطلب، این صحبت، این علمی که داره میگه درسته. امروزه لازم نیست که برین هزار جاره بگردید. از همین مدل‌های مختلفی که من صحبت رو برنامه کردم، فقط شما کافی بگید آقا مثلا عکس این آقا که داره صحبت میکنه، ویدیوشو همینطوری فوری آپلود کنید به همون مثلا فرض کن چت جی پی تی یا کلاد یا هر کدوم اینا، بگین شما راست بک‌گراند این رو یا این شخص رو یا این فرد رو برای من بگو، آیا این حرفا که میزنه اعتبار داره؟ کمتر از 5 دقیقه تمام اطلاعات واقعی رو در اختیارتون میذاره. تازه شما همون اطلاعات هم که این هوش مصنوعی در اختیارتون میذاره، بگی آقا منابع حرفات هم به من نشون بده که خاطرتون باشه اون منابع هم درسته، خودتون میده به اون منابع رجوع کنید. و این واقعا وظیفه اخلاقی هر فردی هست که داره از این سوشال میدیا استفاده میکنه و همینطور حرفی که اصلا هیچ تحقیق نکرده رو چون خوشش میاد یا هیجان میگیره اینو فوری شعرم میکنه ما و همه دیگه. من بارها که برام شعر شده گفتم آقا تحقیق کردی ببینید چیه، من مثلا تحقیق کردم دیدم مثلا هیچ اعتباری نداره حرفا که این داره میزنه. اینه که دوستان عزیز، من اتفاقا یادم اومد توی کتاب خودم یک لقمه حال خوش تو قسمت مسئله که راجب غیبت میگفتم یه داستان خیلی خیلی کوتاه از سقراط گفتم. سقراط یه روزی با شاگردش داشت راه میرفت تو خیابون، شاگردش گفت سقراط من یه خبر دارم که باید میدونم دوست راجب چی گفته. سقراط میگه سب کن قبل از اینکه به من بگی از سه صافی باید حرفت بگذره. صافی اول، آیا اینو خبر رو تو مطمئن هستی که 100% خبر صحیح هست؟ میگه نه والا ما از دیگران شنیدم. میگه خب صافی دوم، آیا این خبری که شما الان داری میگی، این مطلبی که میخوام بگم، مفید هست؟ میگه نه فکر نمی کنم. میگه خب آیا اصلا چیز خوبی برای من هست که بخوام بشنوم؟ میگه نه اصلا چیز خوبی نیست. میگه بس استاپ، نمیخوام رو من بگی. میگه نه مفیده، نه چیز خوبی هست، نه واقعی داره، صحت داره، چرا من بخواد بشنوم؟ تو هم دنبال اینو نگیر. 2000 سال قبل این مطلب رو ما شنیدیم از این بزرگان علم. الان دیگه آسونه، الان فقط کافی هستش که شما 5 دقیقه تو همین هوش مصنوعی بده اینو تحقیق کن واسه من. نکنید دوستان عزیز، من بارها هی برای من میاد اینها، هی تو برنامه میگم بازم شما تکرار میکنید. این یک وظیفه اخلاقی است که همه تا راستی آزمایی، تکرار میکنم عزیزان من، تا راستی آزمایی نکردید از همین هوش مصنوعی پخشش نکنید، خودتونم باور نکنید. این مطلبی بود که میخواستم حتما بگم چون من یک ساعت دارم از هوش مصنوعی حرف میزنم. اما جالو جان میخوام برنامه امروزم رو با 2 بیت خیلی کوتاه که خیلی به نظرم خودم قشنگه خاتمه بدم.
1: بفهمید
2: دارشم نمیدونم کیه. زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست. عمر فانی را عزیزم فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، نوبهار عمر دیرین تا ابد تکرار نیست. قدر لحظاتون بدونید هر کجای دنیا که هستید، تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان با همین موقع براتون شادی آرزو میکنم.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس مانجور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
9: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
8: آخ گفتی نیکیو پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
12: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 93.

0: شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باگتامون میایم، مرا فرا خواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمای او روشن و درخشنده می باشد. دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخواستم و نامه جعلی شاهزاده خانم باگتامون را که آمی تهیه کرده بود به وی دادم. در آن نامه ساختگی باگتامون مرا به عنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی معرفی می کرد و می گفت که من سینوهه پزشک سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه می باشم، شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و به من اعتماد کامل داشته باشد. شوباتو گفت: سینوهه، چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی، من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و می گویم که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم باگتامون ازدواج کردم، کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفتم که مطیع قوانین و رسوم مصر باشم و به طوری که می‌بینی لباس مصری پوشیدم و اینک رسوم تبس را فرا می‌گیرم تا وقتی وارد آنجا می‌شوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند. من خیلی میل دارم که هر چه زودتر چیزهای تماشایی مصر را ببینم و از قدرت خدایان مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شوم. ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آینده خود باگتامون هستم، زیرا می‌دانم که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بدهم. بنابراین راجع به او صحبت کن و بگو آیا همانطور که شنیدم زیبا هست یا نه. به من بگو که قامت او بلند است یا کوتاه و سینه‌اش چگونه می باشد و آیا قسمت پشتی اندام او وسعت دارد یا نه. سینوهه، هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر می دانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور، زیرا همانطور که من به تو اعتماد دارم تو هم باید به من اعتماد داشته باشی. اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من می دانستم که عقب من نیز چند نگهبان نیزه‌دار ایستادند که اگر حرکتی مزنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. لیکن من این طور نشان دادم که آنها را نمی بینم و گفتم: شاهزاده خانم باگتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای خون مقدس خدایان می باشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده، زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و به همین مناسبت قدری بیش از تو عمر دارد. ولی عمر یک زن زیبا به حساب نمی آید، برای اینکه زیبایی او همواره وی را در عنفوان جوانی نشان می دهد. شاهزاده باگتامون دارای صورتی مانند ماه و چشمهای بیضوی است و تو اگر چشمهای او را ببینی تاب و توان از دست می دهی. قامت شاهزاده خانم نه خیلی بلند است و نه کوتاه و قسمت پشتی بدن او عریض می باشد و این موضوع از نظر طبی نشان می دهد که وی می تواند فرزندان متعدد بزاید. لیکن کمر شاهزاده خانم مانند کمر تمام زنهای مصر باریک است و از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم و از تو بپرسم که آیا تو می توانی برای او یک شوهر خوب و قوی باشی؟ زیرا شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خیش دانسته انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت به وی به خوبی انجام دهی. وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید، دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت: بازوی من به قدری قوی است که من می توانم زه بزرگترین و محکمترین کمانها را به راحتی بکشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم که با فشار دوران استخوانهای الاغ را در هم بشکنم. صورت من هم این است که می بینی و مشاهده می کنی که هیچ نقصی ندارم و تا امروز به خاطر ندارم که ناخوش شده باشم. گفتم: شوباتو، معلوم می شود که تو یک جوان بی تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری، زیرا تصور می نمایی که یک شاهزاده خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید، یا یک الاغ است که بتوان استخوان‌های وی را با فشار دوران شکست. نه شوباتو، یک زن زیبا و جوان برای چیز دیگر شوهر می کند و به همین جهت شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد که اگر تو هنوز از علم عشقبازی با یک زن اطلاع نداری، من این علم را به تو بیاموزم. شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی او بود خشمگین شد و صورتش برافروخت و مش را فشرد و افسرانی که اطراف خیمه بودند خندیدند. ولی چون شوباتو صلاح را در آن می دانست که نسبت به من خشونت نکند، بر خشم خود غلبه کرد و بعد گفت: سینوهه، تو تصور می نمایی که من یک کودک هستم و هنوز با یک زن تفریح نکردم. من تا امروز با بیش از 2 بار 60 زن تفریح نمودم و همه از من راضی شدند و اگر شاهزاده خانم تو یک مرتبه با من تفریح کند، خواهد فهمید که مردان کشور هاتی بهترین مردان جهان هستند. گفتم: من این موضوع را حاضرم قبول کنم، ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشده ای، در صورتی که من از چشمهای تو می فهمم که شکم تو بیمار است و تو را اذیت می کند. یکی از حیله های اتبا برای اینکه بتوانند از توانگران زر و سیم بگیرند همین است که به یک مرد توانگر بگویند که تو بیمار هستی. چون انسان هر قدر سالم باشد، وقتی از یک طبیب بشنود که او را بیمار می داند، حس می کند که بیمار است. زیرا هر قدر انسان سالم باشد، باز بعد از شنیدن این حرف از طبیب به یاد می آورد که دیشب نتوانسته زود بخوابد یا دیروز وقتی از خواب برخاست قدری احساس کسالت کرد یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. به خاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سالمترین اشخاص پیش می آید، کافی است که انسان را قائل نماید که پزشک درست می گوید و او بیمار می باشد و باید خیش را معالجه نماید. و آن وقت پزشک اگر بداند که آن مرد توانگر است، می تواند که زر و سیم زیاد از او بگیرد. ولی من نسبت به یک طبیب طماع که به قصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی می نماید، یک مزیت داشتم و آن این که می دانستم که شوباتو از شکم ناراحتی دارد، چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقداری زیاد از ماده سود وجود دارد و این ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال می کند، به خصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آبهای گوارای سوریه را می نوشید و به آب صحرای سینا عادت نداشته است. من این موضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و می دانستم هر کس که وارد صحرای سینا می شود و از آب مخلوط با سود می نوشد اسهال می گیرد. شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت: سینوه، تو چگونه به این موضوع پی بردی؟ گفتم: من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی. در صورتی که چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه نمی داد. بل شاهزاده هاتی گفت: ولی هیچ یک از اتباعی من نتوانستند که به این موضوع پی ببرند و همانطور که تو میگویی من از شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خیش زد و گفت: حس میکنم که پیشانی من گرم است و چشمهای من سنگین شده و خود را ناراحت میبینم. گفتم: شوباتو، به پزشک خود بگو که دوایی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی، زیرا بیماری اسهال صحرای سینان خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عده‌ای از سربازان مصر از این بیماری در همین صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد. بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا می باشد، زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخهایی که در این صحرا پرواز می نمایند این بیماری را به وجود می آورند و بعضی هم این بیماری را از آب می دانند. ولی چون دارای اتبای خوب هستی و می توانی به آنها بگویی که تو را معالجه کنند، من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا به راه خود به سوی مصر ادامه خواهی داد. وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید به فکر فرو رفت و بعد نظری به افسران خود انداخت، لیکن چیزی نگفت. اما من می فهمیدم که وی به زبان حال من، به زبان حال به من می گوید: سینوه، چون تو این مرض را به خوبی می شناسی، دوای آن را هم خود تهیه کن و به من بخوران. من با اینکه می دانستم که وی چه می خواهد بگوید سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم، تا اینکه شوباتو گفت: سینوه، چرا خود تو این دارو را که سبب معالجه این مرض می شود به من نمی دهی؟ من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم:
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
5: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
2: باری که الان اشکان را افتادی.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟
10: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
15: من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم: من هرگز این کار را نمی کنم، زیرا اگر من دارویی به تو بدهم و حال تو بدتر شود، اطبای تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند کرد و خواهند گفت که من تعمد داشتم دارویی به تو بخورانم که حالت بدتر گردد، و لذا همان بهتر که اطبای تو در صدد مداوایت برایند و به تو دارو بخورانند. شاهزاده تبسم کرد و گفت: سینوهه، اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار می کنم که به او بگویم که دارویی به من بدهد که جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد، زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت های مربوط به شاهزاده خانم با آکتامون را بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی مردی است اخمو و بدگمان، ولی بعد از اینکه دانست که من قصد ندارم با او رقابت کنم، صورتش باز شد و تبسم کرد و و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس از اینکه خود او داروی مزبور را چشید به شاهزاده داد که بنوشد. من از اینکه پزشک شاهزاده برای وی داروی قابض تهیه کرد رضایت خاطر حاصل کردم، زیرا می دانستم که اگر شاهزاده دچار قبض مزاج شود، زهری که من به او خواهم خورانید بهتر در وجودش اثر خواهد کرد، در صورتی که با ادامه اسهال ممکن است که زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننماید و سبب فوت او نگردد. قبل از اینکه غذایی که شاهزاده به افتخار من میداد شروع شود، من به خیمه خود رفتم و یک کوزه روغن زیتون را خوردم، زیرا می دانستم کسی که مقداری زیاد روغن زیتون بخورد بعد می تواند زهر بخورد بدون اینکه زهر در وی اثر نماید و او را به قتل برساند. آنگاه مقداری زهر را در شراب حل کردم و آن شراب را در یک کوزه کوچک ریختم و دقت نمودم که در کوزه بیش از دو پیمانه شراب نباشد و سر کوزه را بستم و در جیب نهادم و برای صرف غذا عازم خیمه شوباتو شدم.

بام صرف قضا من راجع به شاهزاده خانم باکتامون داد سخن دادم و شمعی در خصوص رسم عشقبازی مصری ها صحبت کردم و شاهزاده از صحبتهای من قاه قاه می خندید و گاهی دست به پشت من می زد، تا اینکه گفت: سینوهه، با اینکه تو مصری هستی یک همنشین دوست داشتنی می باشی و بعد از اینکه من شوهر باکتامون و پادشاه مصر شدم تو را طبیب خود خواهم کرد. قبل از اینکه تو صحبت کنی من از درد شکم ناراحت بودم، ولی اکنون درد شکم را فراموش کردم و تو راجع به رسم عشقبازی مصری ها صحبت کردی. اما از رسم عشقبازی سکنه کشور هاتی خبر نداری و وقتی من وارد کشور شما شدم به افسران و سربازان خواهم گفت که رسم عشقبازی کشور هاتی را به مصری ها بیاموزند تا آنها بدانند که طبق رسم ما بهتر میتوان از عشق لذت برد. ملازمین شاهزاده که مثل ما غذا میخوردند و چون شاهزاده خود شراب مینوشیدند نیز از این صحبت به نشاط آمدند و گفته شاهزاده را با قهقهه بد

یک پیمانه شراب به آسمان و پیمانه دیگر به زمین تقدیم کرد و متوجه من شد و پرسید: سینوهه، تو برای چه شراب نمی آشامی؟ گفتم: ای پادشاه هاتی، قصد ندارم به تو توهین کنم و تو را برنجانم، ولی می دانم که تو هنوز شراب تاکستان اهرام را نیاشامیده ای و اگر آن شراب را می آشامیدی، شرابهای دیگر در دهان تو چون آب مزه می داد و به همین جهت من نمی توانم که شراب تو را بیاشامم، زیرا شراب مصر را نوشیده عادت به آن شراب کردم و پیوسته قدری از آن شراب را با خود دارم که بنوشم، ولی اندیشیدم که هرگاه شراب مصر را از جیب بیرون بیاورم و صرف کنم تو خواهی رنجید. شوباتو گفت: من نمی رنجم و بعد از این حرف که تو زدی من می خواهم بدانم که شراب تاکستان اهرام چگونه است. من کوزه کوچک محتوی شراب را از جیب بیرون آوردم و تکان دادم تا اینکه درد شراب که تهنشین می شود با شراب مخلوط گردد، بدین معنی که شوباتو و اطرافیان تصور کنند که من قصد دارم درد شراب را با آن مخلوط کنم و خود آنها هم پیوسته همین کار را می کردند. پس از اینکه شراب را تکان دادم گفتم: این شراب حقیقی تاکستان اهرام است و آن را در خود مصر به بهای زر می فروشند، تا چه رسد در کشورهای خارج، و بهتر از این در جهان شراب وجود ندارد. و چون عطر داخل شراب کرده بودم، بوی معطر آن در خیمه پیچید و آنچه راجع به خوبی شراب گفتم واقعیت داشت و به راستی شرابی خوب بود و من قدری از آن را در پیمانه خالی ریختم و تا قطره آخر نوشیدم. بعد از چند لحظه خود را چون کسی نشان دادم که گرفتار نشأه شراب شده و شوباتو که مشاهده کرد من با یک جرعه مست شده ام، پیمانه خود را به طرف من دراز کرد و گفت: قدری از این شراب برای من بریز تا بدانم طعم و حرارت آن چگونه است. من به ظاهر از دادن شراب خودداری کردم و گفتم: شوباتو، من شراب خود را به کسی نمی دهم، ولی نه از آن جهت که خسیس هستم، بلکه چون نمی توانم شراب دیگری را بنوشم و غیر از این شراب مصر ندارم، از این جهت از دادن آن خودداری می نمایم و من امشب قصد دارم که با این شراب خود را مست کنم، زیرا امشب یکی از شبهای بزرگ می باشد، زیرا در این شب مصر و هاتی برای همیشه با هم متحد می شوند و یک کشور تشکیل می دهند. آن وقت قدری دیگر از آن شراب برای خود ریختم و وقتی پیمانه را به لب می بردم دست من از وحشت می لرزید، لیکن آنهایی که حضور داشتند لرزش دست مرا ناشی از مستی دانستند و خندیدند و من برای اینکه بیشتر آنها را دچار اشتباه نمایم خود را به مستی زدم و مانند الاغ صدای خود را بلند کردم و هزار طوری می خندیدند که برخیش می پیچیدند. با اینکه شوباتو می دید که من مست هستم و نباید از یک مست که میل ندارد شراب خود را به دیگری بدهد شراب خواست، اصرار نمود، زیرا وی شخصی نبود که وقتی خواهان چیزی می شود دیگران بتوانند امتناع کنند و درخواست وی را بر نیاورند. من در قبال اصرار او مثل کسی که چاره‌ای غیر از اطاعت ندارد، وگرنه ممکن است جانش در معرض خطر قرار بگیرد، تسلیم شدم و پیمانه وی را پر از شراب کردم. شوباتو قدری شراب را بویید و نظری به اطراف انداخت و گویی از دیگران می پرسید که آیا من این شراب را بنوشم یا نه، و من می فهمیدم که شوباتو در آخرین لحظه دچار وحشت شده ولی جرأت نمی کند که پیشمرگ خود را احضار نماید و از او بخواهد که قدری از آن شراب را بنوشد تا اینکه از حال آن پیشمرگ بفهمد

آیا شراب آلودگی دارد یا نه. او می ترسید که اگر پیشمرگ خود را احضار کند من رنجیده شوم و می اندیشید که هنوز به من احتیاج دارد، زیرا ممکن است که من راجع به وی یک گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باکتامون بدهم و وی را از ازدواج با او منصرف نمایم. این بود که پیمانه پر را به طرف من دراز کرد و گفت: سینوهه، چون تو با من دوست هستی و من میل دارم که بعد از این بیشتر با تو دوست شوم، به تو اجازه می دهم که از جام من بنوشی. من با مسرت ساختگی پیمانه را از او گرفتم و جرعه ای از آن را نوشیدم و بعد وی آن را گرفت و به لب برد و چون شراب عطر داشت پیمانه را سر کشید و بعد از اینکه ظرف خالی را بر زمین نهاد گفت: سینوهه، شراب تو بسیار خوب و قوی است و نشأه آن در سر اثر می کند، ولی بعد از نوشیدن دهان را تلخ می نماید و من اینک تلخی دهان را با نوشیدن شراب خودمان از بین می برم. آنگاه پیمانه را از شراب خود پر نمود و نوشید و من می دانستم زهری که به او خورانیده ام تا صبح سبب مرگ وی نخواهد گردید، زیرا علاوه بر آنکه شوباتو خیلی غذا خورد، طبیب شاهزاده داروی قابض به پسر پادشاه هاتی خورانید و وقتی مزاج دچار قبض شد زهر دیرتر اثر می کند. من هم قدری از شراب سوریه را در پیمانه خود ریختم و نوشیدم، ولی نه برای آنکه شراب بنوشم و خود را مست کنم، بلکه از این جهت که پیمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقی نماند و بعد از رفتن من اگر طبیبی آن را معاینه نماید نتواند اثر زهر را در آن کشف کند. پس از اینکه باز قدری خود را به مستی زدم اینطور نشان دادم که توانایی نشستن ندارم و باید بروم و بخوابم. افسران هاتی هنگام رفتن به خیمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا به خیمه ام رسانیدند، ولی من کوزه کوچک و خالی شراب مصر را که از جیب بیرون آوردم برگردانیدم که در خیمه شوباتو نماند. افسران هاتی با شوخی های ناهنجار مرا در خیمه خوابانیدند و رفتند که خود بخوابند. همین که من احساس کردم که همه خوابیده اند برخواستم و انگوش را بیخ خلق نهادم و تکان دادم و هرچه خورده بودم از جمله روغن زیتون را برگردانیدم و بعد کوزه خالی شراب مصر را شستم و شکستم و قطعات آن را زیر شن صحرا پنهان نمودم. با این وصف عرق سرد از بدن من بیرون می آمد، زیرا می ترسیدم که مسموم شده باشم. برای مزید احتیاط داروی محوه خوردم که باز استفراغ کنم و آنچه درون معده من است بیرون بیاید، زیرا با اینکه خیلی روغن زیتون خورده بودم از مسمومیت بیم داشتم. آن وقت خود را برای خوابیدن آماده کردم، ولی از ترس خوابم نمی برد و از وحشت گذشته قیافه شوباتو که جوانی زیبا بود و چشمهای درخشان و دندانهای سفید داشت از نظرم محو نمی گردید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: هر کسی میتونه که دانهای موجود در یک سیب رو بشماره، اما فقط خدا قادر است که سیبهای موجود در یک دانه رو شماره کنه. با اجازه از رابرت شولر به شما یاران و دوستان و عزیزان دور و نزدیکمون درود میفرستیم و به ماه اکتبر که از راه داره میرسه، یعنی رسیده است، امروز دومش است، خوش آمد میگیم. مهمتر از این که امروز دهم مهر است، روز جشن مهرگان است و ما این روز رو به همه ایرانیان عزیز که علاقه‌مندن به سنت های باستانی کشورشون تبریک میگیم. به قول عرشبت که مسعود سعد سلمان، روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهر بفزای نگار مهرجوی مهربان. جشن فرخ مهرگان آمد به خدمت مر تو را، خسروانی جان به ستان برنهاد خسروان. عرشبت که فردا و پس فردا زمنان در ایروان جشنی برپا هست به مناسبت جشن مهرگان. بر اطلاعات بیشتر nipak.org رو در اونجا برید و کلیک بکنید و ببینید که چی هستش داستان. کاروان امروز ما تا چند لحظه دیگر حرکت میکنه، به راه خواهد افتاد به دنبال خورشید. ولی قبل از اون بگذارید که عرض کنم که در روزهای پیش رو چه مناسبتهایی رو خواهیم داشت. روز دوم اکتبر که امروز باشه، روز بین‌المللی عدم خشونت است، International Day of Non-Violence. امروز همچنین روز جهانی لبخند هست، World Smile Day. فردا شنبه 3 اکتبر روز در آمریکا روز بویفرند نامگذاری کردن، National Boyfriend Day. این روز رو گذاشتن که خانمان اگر بویفرندی دارن اونو گرامی بدارند. عرشبت همینطور روز بازی کردن در بیرون از خونه هستش، خارج از خانه برید بیرون بازی بکنید. اینا خانواده ها و کودکان روزو گرامی میدانن. و ما یک شنبه پس فردا 4 اکتبر مصادف است با روز جهانی حیوانات، World Animal Day. این روز برای گرامی داشت حقوق و آسایش حیوانات به این نام خوانده شده است. 4 اکتبر همچنین روز ملی ودکا خوانده شده است. و من کاروان خورشید امروز ما از این منزل ها، از 3 منزل مختلف خواهد گذشت. در منزل نخست ابتدا داستانی داریم با صدای دیگر در ارتباط با روابط زن و شوهرها که به سمتون میرسه پخشش میکنیم. بعد مسابقه هفته نامی تایم رو داریم با ترامپ و حرفای او درباره ایران. آنگاه در ارتباط ما با ماه اکتبر که شروع شده است حرف میزنیم. بعد هم میرویم به آلمان و از اکتبر فست، حرف خامه جشنی است که در اونجا برگزار میشه، خواهیم گفت که چی هستش. آنگاه از زنی که در آمریکا خواستن اعدامش کنن ولی او تسلیم مرگ نشد حرف میزنیم. در بخش دوم مسابقه امروز ما با دوست عزیزمون آقای کوروش یزدانی خواهد بود و موضوع مورد مصاحبه موسیقی کلاسیک. در بخش سوم میان پرده داریم و پیک خورشید رو منگاه از جغرافیا حرف میزنیم و خبری درباره فضا و شاید اگه فرصتی بشود یکی دو تا خبر کوتاه دیگه. و ما امروز به جای داستان مطلبی رو براتون پخش میکنیم که خیلی میتونه قابل توجه زن و شوهرها باشه و روابط حساس اونا با هم دیگه. این مطلب با صدای ضبط شده شخصی دیگری است، با هم دیگه گوش کنیم.
2: چند وقت بود شبا صبر میکردم همسرم بخوابه، بعد آروم میرفتم آشپزخونه، برای خودم یه لیوان چای میریختم و همونجا مینشستم. نه اینکه خوابم نمیبرد، فقط دلم نمیخواست برم کنار کسی بخوابم که ساعتها کنارم بود ولی انگار کیلومترها ازم فاصله داشت. یه مدت بود یاد گرفته بودم ساکت بمونم، چون هر بار حرف میزدم آخرش یکی از اینا رو میشنیدم. باز چی شده؟ چقدر حساسی؟ مگه کنار هم نیستیم؟ اولش سعی میکردم توضیح بدم، میگفتم یکم با هم حرف بزن، یه بار بغلم کن، یه بار خودت بپرس حالم چطوره، ولی هر بار گفتنش بیشتر خستم میکرد. کم کم دیگه چیزی نمیگفتم، نه اینکه ناراحت نباشم، فقط از توضیح دادن خسته شده بودم، از اینکه برای ناراحتیام باید دلیل میآوردم. اون شب نزدیکای ساعت 1 بود، مثل همیشه توی آشپزخونه نشسته بودم و چای میخوردم که همسرم اومد داخل. نگام کرد و گفت هنوز نخوابیدی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم هیچی. یه لبخند زد و گفت این هیچی گفتنت یه چیزی پشتشه. چند ثانیه هیچی نگفتم. بعد یه دفعه بغضم ترکید. گفتم از این که همه فکر میکنن چون دعوا نمیکنیم یعنی حالمون خوبه، از این که خیلی وقت کنار تو تنها زندگی میکنم، از این که دلم برای خودمون تنگ شده، از این که دیگه حتی نمیگم حالم خوب نیست چون حوصله توضیح دادن ندارم. ساکت شد، خیلی ساکت. با خودم گفتم الان دوباره میگه داری بزرگش میکنی یا میگه باز شروع کردی، ولی این بار هیچ کدومو نگفت، فقط نشست کنارم. چند لحظه بعد آرون گفت راستش من فکر میکردم وقتی چیزی نمیگی یعنی حالت خوبه. اشکام دوباره ریخت، سرش انداخت پایین و گفت میدونی بدبختی چیه؟ من فکر میکردم دارم برای زندگیمون میجنگم، تو فکر میکردی داری تنهایی زندگیمونو نگه میداری، ولی هیچ کدوممون نفهمیدیم اون یکی چقدر خسته شده. اون شب تا 3 صبح حرف زدیم، نه همه چی یهو درست شد نه معجزه ای اتفاق افتاد، ولی برای اولین بار بعد از مدت‌ها حس کردم کنار یه غریبه زندگی نمی‌کنم. همون شب فهمیدم آدم‌ها همیشه از دعوا کردن خسته نمی‌شن، گاهی از حرف زدن و شنیده نشدن خسته می‌شن، از اینکه نیازاشون رو بارها بگن و هر بار مجبور بشن ثابت کنن ناراحتیشون واقعیه. گاهی مشکل رابطه نبودن عشق نیست، شنیده نشدن و دیده نشدنه. ممکنه هنوز همدیگر رو دوست داشته باشیم، اما وقتی مدت‌ها احساسات همدیگر رو نبینیم کم کم کنار هم احساس تنهایی میکنیم. آدم ها بیشتر از بی‌عشقی از دیده نشدن خسته میشن. بله جانم.
1: بله، داستانی بود قابل تأمل در روابط زن و شوهرها. و ما میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون، اسمش از اسیر دام تو هم. این رو نخستین بار سالها پیش دلکش کنده بود و لانچه براتون پخش میکنیم بازخوانی جدیدی هست، AI درستش کرده با ارکستراسیون و اجرای بسیار زیباتر از نیم قرن پیش. اسیر دام تو هم رو با هم دیگه گوش کنیم.

0: میگه بسیار قشنگی هستش، حیف که ما نمیتونیم همشو پخش بکنیم به خاطر اینکه وقتشو واقعا نداریم. چند روز پیش هفته نامه تایم چاپ آمریکا با پرزیدنت دونالد ترامپ یک مصاحبه 75 دقیقه انجام داد که دیروز چاپ شد. این مصاحبه یک ماه و چند روز قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انجام گرفت، انتخاباتی که حزب جمهوری خواه در خواهد یافت مردم کشور درباره رهبری اونها چگونه می اندیشند. مصاحبه جدید مجله تایم با پرزیدنت دونالد ترامپ با شکایت او از رسانه‌ها آغاز شد و بازم با همون شکایت از رسانه‌ها پایان یافت. و این شکایت نشون می‌دهد که او تا چه اندازه در پوشش خبری خود زیر منگنه قرار گرفته است. حتی وقتی که دو گزارشگر تایم از ترامپ درباره ایران و درباره مجلس سنای آمریکا سوال کردند، او درباره احساسات خودش نسبت به مطبوعات و تلویزیون‌ها سخن گفت. رئیس جمهور در پایان مصاحبه به اون دو نفر گفت: شما از من حتی یک سوال لعنتی مثبتم نپرسیدید. نگفته نماند که او از واژه انگلیسی که با حرف F شروع می شود استفاده کرد. تمامی مصاحبه انجام شده به گونه آشکار حالت احساساتی داشت برای ترامپ. تا اونجایی که ترامپ گفت: امیدوارم گزارش شایسته از من انتشار بدهید، اما گمان نمی کنم. هر پرسشی که از من می شود یک ضربه علیه منه و من نمیدونم در این میان چه مشکلی وجود داره. مسائل عمده مورد پرسش تایم در این مصاحبه عبارت بودن از دیدگاه او در مورد جنگ با ایران، عملیات بازسازی در کاخ سفید، اختلاف نظر بر سر کندی سنتر، ناامیدی از قضاوت انتخابی خودش در دیوان عالی و بخشودگی بالقوه اعضای دولت خودش. ترامپ گفت: بله، البته که من این کار رو خواهم کرد، همونطوری که پرزیدنت جو بایدن اعضای دولتش رو مورد بخشودگی قرار داد. اکنون که 7 ماه از جنگ آمریکا با ایران میگذره، 78% از آمریکاییان معتقدند که ترامپ برنامه روشنی برای پایان دادن به جنگ نداره و 3/4 گفتن که اون نمیدونه که جنگ رو چگونه مدیریت بکنه. اما در حالی که جنگ با ایران همچنان ادامه داره و میانجیگران میکوشن تا دو طرف مخاصمه رو به پای میز گفتگو برگردونن، ترامپ در این مصاحبه گفت: ما با نابود کردن ایران صلح در جهان برقرار خواهیم کرد. ما با ایران هرگز به صلح نخواهیم رسید. با این حال علی‌رغم تهدیدهای چند بارش برای نابود کردن ایران، او در رو به روی مذاکره باز گذاشت. گفتن است که درست یک روز پیش از انجام مصاحبه تایم با ترامپ بود که او به اکسیوس گفته بود که انتظار دارد گفتگوهای بیشتر با ایران انجام بشود. و ما ماه اکتبر رو آغاز کرده ایم و این ماهی است که نام اون با ترتیب قرار گرفتن اون در تقویم میلادی مغایرت داره. به گزارش در ارتباط با ماه اکتبر توجه فرمایید. اکتبر در واژه اکتبر در زبان لاتین به معنای 8 است. عدد 8 همون که اسپانیایی زبان ها بهش میگن اوچو و همون که هیولای دریایی 8 پا یا اکتاپوس رو با آن میخوانند، اکتاپوس. ماه اکتبر در تقویم اولی رومی ها سر جای واقعی خودش بود، یعنی که ماه 8 سال بود. اما بعد از اینکه تغییر و تحولاتی در تقویم دادند و 2 ماه ژانویه و فوریه رو بهش افزودن، اکتبر از جای درست خودش به عنوان ماه 8 به ماه 10 عقب رانده شد. برتستون یا سنگ ماه تولد در مورد زاده شدگان در این ماه شبه تورمالین هست یا کهربای اصل و اوپال و گل مخصوص اونها گل همیشه بهار هست اسمش. ماه اکتبر بر پایه تقویم خورشیدی از 9 مهر آغاز شده و تا 9 آبان ادامه خواهد داشت و بنابراین قسمت از اکتبر در برج ترازو یا لیبرا قرار میگیره و قسمت دیگرش در برج کژدم یا اسکورپیو. در آمریکا، کانادا، ایرلند، بریتانیا و برخی دیگر از کشورها مهمترین سنتی که در اکتبر بهش میرسیم هالووین هست که درست در آخر روز یعنی 31 ماه اکتبر اونو گرامی میدارن و در روز است که مردم مخصوصا کودکان و نوجوانان رخت و لباس های عجیب و غریب برتن می کنند و ماسک های ترسناک بر چهره می گذارند تا جادوگران و شیاطین رو که بنابر یک باور خرافی در شامگاه اون روز به زمین هجوم می آورند اینها رو فرایی بدهند. از جمله افراد معروفی که در ماه اکتبر به دنیا آمدند اشاره می کنیم به مهاتما گاندی 22 اکتبر، اسکار وایلد 16 اکتبر، الانا روزولت 11، جان لنون 9 و بیل گیتس 28 ماه اکتبر. خب دوستان عزیز، هر شفت که من یاد رفت مثل که اون داستان رو عرض بکنم، اون داستان رو خانم زری بلور برای ما فرستاده بودن که با صدای خانم دیگری ما پخشش کردیم. این بود فعلا مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم با مصاحبه با دوست و همکار گرامیمون آقای کوروش یزدانی که در استودیو خواهند بود و در ارتباط با ماه موسیقی کلاسیک باشون صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
9: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
10: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
11: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
12: بیا اینم کارت وکیل.
13: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
14: درصد کمتری میگیره.
15: برو پیش
14: اون. نه اون بهتره،
15: اون یکی ارزونتره،
14: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
16: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
10: اصل کاری چیه؟
16: فقط و فقط یدیدی.
17: یدیدی یدیدی،
11: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی یدیدی،
9: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: دوستان عجبند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خوشید که از رادیو همراه پخش میشه. به این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار گرامی و عجبند ما امروز آقای کوروش یزدانی هستند، همکار و دوست گرامیمون، با یک دونه اطلاع در ارتباط با موسیقی کلاسیک، موسیقی که هیچ وقت کهنه نمی شود. تا شهر از دیگر مصاحبنده را به طور حضوری با جناب یزدانی در استودیو رادیو همراه بشنوید. خدمت و سلام میکنم آقای یزدانی عزیز، دوست عجبندمون، روزت بخیر.
19: آقای جاوید، منم به شما و تمام شنوندگان برنامهاتون سلام میکنم و امیدوارم که خوب و خوش باشید.
0: ممنونم. ما میدونیم که مصاحبه امروز ما در ارتباط با موسیقی کلاسیک است، دریای بزرگ به قول شما که واقعا با چند قطعه فقط بتونیم بنوشیم و تجربهش بکنیم. اینه که من برای فراهم کردن فضای لازم در ارتباط با موسیقی کلاسیکی میخوام با شما صحبت بکنیم. چند ثانیه از خانم غزاله خواهش می‌کنم یک قطعه موسیقی برام بنوازند.

0: این موسیقی اثر بسیار معروف و جاودانی بتهوون بوده است و حالا ما میخوایم از آقای یزدانی بپرسیم که اصلا موسیقی کلاسیک آقای یزدانی قدمتش چقدر هست، معناش چقدر هست و چه فرقی میکنه با انواع موسیقی که ما میشنویم به طور روزمره؟
1: بله آقای جاوید، من یکی دو مطلب بگم در آغاز.
0: بفهمید.
1: در برنامه‌ای که آخرین بار با هم داشتیم من یک مقدار پیام گرفتم از دوستانی که به برنامه های شما گوش میکنن و شنوندگان شما هستن، بسیار پیام های مهربانانه ای بودن و
0: مثبت بودن
1: و خیلی اظهار رضایت کرده بودن. من باز ازشون تشکر کنم. در مورد یه مسئله دیگه، موسیقی کلاسیک، من فکر میکنم اینجا بازی خود جدا کنیم لغت کلاسیکو، چون ما موسیقی کلاسیک فارسی هم داریم، یعنی همون موسیقی سنتی که بهش میگن موسیقی کلاسیک.
0: بله.
1: در بیشتر اوقات وقتی که ریفر میکنیم به موسیقی کلاسیک، شنوندگان ما شاید فکر کنن ما به موسیقی کلاسیک فارسی
0: سنتی.
1: یا همون موسیقی سنتی. خود غربی هم دچار همین حالت هستن، میگن وسترن کلاسیکال میوزیک. این کلمه وسترن رو به کار میبرن.
0: بله.
1: مثلا وسترن مدیسن یا وسترن مثلا آرکیتکس، اینو استفاده بکنیم که دچار شک نشیم در شنوندگان عزیز.
0: موسیقی کلاسیک غربی پس
1: موسیقی کلاسیک غربی.
0: بله. خب عرض شود که همین فرقش با موسیقی عادی چیه؟ چرا اون جاودانه شده و اینا نمیشن؟
1: ببینید موسیقی کلاسیک اصولا کلاسیک، فکر کنم دفعه پیش گفتم، از لغت کلاسیک میاد. این یک لغت یونانی به معنی الیت، به معنی گراوند، به معنی بالا، به معنی سافستیکیتد، یا به قول ما ایرانی ها فاخر. یه چیزی که سطحش بالاتر از موسیقی عامه هست.
0: بله.
1: یه چیزی که دارای استراکچر هست، یه چیزی که علمی هست، یعنی روی علم، مثل ریاضیات روی علم بنا شده، و یک چیزی که حالا من چند تا لغت انگلیسی به کار میارم، امیدوارم که اگر من الان توضیح بدم بعدا دچار اشکالش. یکی لغت دیولاپ هست، یعنی توسعه. یه لغت دیگه پروسس هست که شما به من کمک کنید بگید فارسیش چی میشه، من الان خاطرم نیست. پروسس میگن روند،
0: روند میگن.
1: یکی هم لغت evolution هست، یا evolve
0: تکامل،
1: یعنی تکامل پیدا کرده. این لغت در اصطلاح موسیقی کلاسیک بسیار به کار میره. موسیقی کلاسیک دو معنا داره، یعنی مردم اصولا با دو معنا اینو میشناسن. یکی معنای عامشه، یعنی این چیه، چه نوع موسیقیه، که همونطور که توضیح دادم یه موسیقی الیت، یه موسیقی فاخر، یه موسیقی علمیه و یک موسیقیه که دیولوب شده در قرنهای مختلف در طول یک پروسسی به صورتهای گوناگون و فرمهای گوناگون در آورده، و در آغاز فقط آدمهایی گوش میکردن به این موسیقی که در دربار بودن یا رجال بودن یا اعیان بودن.
0: عجب.
1: و بعدها مثل شعر فارسی، شما مثلا اگر دقت کنید در زندگی این موسیقیدانان بزرگ، نه همشون اما اغلبشون، اینا به دربار وابسته بودن. چرا؟ چون به صورت از دربار
0: مواجه میگرفتن.
1: بله، ساپورت میشدن، مثل حافظ خود ما یا مثل شاعرهایی که خود ما داشتیم
0: تقریبا همشون. بله.
1: یعنی همونطور که در ایران شعر به وسیله دربار ساپورت میشد و امکان زندگی رو به شاعرها میداد، در اروپا هم همین حالت به وسیله در موسیقی بود. یعنی موزارت مثلا یکیش میرفت اورتریش و به دربار امپراتور اورتریش، یا فرانسه یا حتی در انگلستان، اینا همه وابسته، یک طوری وابسته بودن به دربار. و این موسیقی به این نظر از یک تعریف عامش اینی که موسیقی است که بر مبنای گذاشته شده، استراکچر داره، بر روی علم، مثل ریاضیات دارای علم. شما در ریاضیات اریتمتیک یاد میگیرین، یعنی حساب یاد میگیرین، بعدن الجبر یاد میگیرین، بعدن کلکولس یاد میگیرین، بعدن جیومتری یاد میگیرین، بعدن تریگانومتری یاد میگیرین، مثلثات، همه اینها. موسیقی هم درست همین حالت ها رو میره توش، حالا بعدن توضیح میدیم.
0: بله.
1: یک مفهوم دیگه ایه که مردم اشتباه میکنن و شاید دوچار اشتباه میشن، میگن که موسیقی کلاسیک، اینو این موسیقی کلاسیک که میگن منظورشون یک دوره ای از این دورانی هست که موسیقی کلاسیک توش رفته، اون دوره رو بهش میگن کلاسیک. حالا من دلیلش رو میگم براتون که چرا بهش میگن کلاسیک. از سردمداران این دوره بتوون هست و موزارت هست و هایدن هست. این سه نفر هستن که در میگن اینا در دوران موسیقی کلاسیک هستن که از تاریخ قرن 17 1750 شروع میشه تا 1820 مثلا. این دورانی بوده که اینا توش بودن و اینها یک فرمی از موسیقی رو درست کردن که بهش میگن موسیقی کلاسیک این دوره. شاید شما جزء سوالاتون این هم بود که باروک یعنی چی؟ دوران باروک یعنی چی؟
0: بله دقیقا. خب
1: این برمیگرده به این که این دوران موسیقی که ایجاد شده، این از دوران مدیویل درست شده. مدیویل یعنی چی؟ یعنی قرون وسطا. خب این مدیویل دقیقا بین قرن نهم هست تا قرن چهارم هست. یک چیزهایی در اون زمان ایجاد شده که بهش میگفتن موسیقی. حالا چه چیزهایی بوده؟ چنتینگ بوده، یعنی خوندن بوده. حتی بودایی‌ها اینو داشتن، حتی مسلمان‌ها داشتن، حتی یهودی‌ها داشتن، اونها هم داشتن. مسیحی‌ها چنتینگ می‌کردن. یکی از چنتینگ‌های خیلی معروفشون میگن گریگوریان چنتینگ که اتفاقا از فرهنگ یونانی و ارمنی و آسوری میاد.
0: عجب.
1: یعنی این گریگوریان میوزیک از اونجا میاد. اونجا بود که اینا سعی کردن که یک سیستمی درست کنن که این آهنگایی که میخونن حداقل از روی چیزی بخونن. نوت نویسی تقریبا از اونجا شروع شد. از اونجا یک علائمی رو برای خودشون گذاشتن که خب اگر این علامت بود مثلا ما این صدا رو ایجاد میکنیم، یا این علامت بود اون صدا رو ایجاد میکنیم. بعدا البته اینا دیولوب شده، اینا عوض شد، کاملتر شده اینا. دوره بعد از اون دوره رنسانس. رنسانس بین سالهای قرن 14 تا قرن 16 همه. بهش میگن رنسانس ایرا که در این دوره پولوفونی ایجاد شد، یعنی چند صدایی ایجاد شد، چند صدایی در موسیقی اومد. حالا چند صدایی چیه؟ ما موسیقی سنتی ما چند صدایی نداره، همه یک نوتی میزنن، تار، ستار، همشون همون نوتو میزنن.
0: درسته.
1: اما موسیقی پولوفونی یک چند صدا هست که بهش میگن هارمونی، بعدا بهش میگن کانترپوان، یا این به انگلیسی بهش میگن کانترپارت. حالا من اینا رو بعدا توضیح میدم. بذارید از این مرحله بذارید. دوران بعدی دوران بهش میگن باروک، دوران باروک ایرا. دوران باروک از قرن 16 تا قرن 17 تا سال 50 قرن 17 ایجاد میشه.
0: پس اول رنسانس بوده بعد باروک شده؟
1: نه، اول مدیویل بوده،
0: قرون وسطا.
1: قرون وسطا بوده.
0: Okay.
1: یعنی من میخوام بگم این پروسس چجوری انجام شد. شما میدونید پروسس یعنی یه چیزی که طول میکشه تا انجام بشه.
0: بله.
1: مثلا پروسس یک شبه اتفاق نمیفته.
0: دگردیسی
1: بله، این یک زمانهای طول میکشه تا برسه به جاهایی. بعد دوران باروک بوده. در دوران باروک اپرا و چند تا تکنیک های موسیقی به وجود میاد که این تکنیک ها یکیش همین کانترپوینت یا کنترپوان در ایران بهش میگفتن، و یکیش هارمونیه و یکیش فیوگه. این اصطلاحات موسیقی، من حالا توضیح نمیدم، زیاد توش نمیدیم. دوران بعدی دوران کلاسیکاله، بهش میگن کلاسیکال ایرا، یعنی همون چیزی که من در اول صحبتم راجبش صحبت میکردم. یعنی وقتی میگن کلاسیکال میوزیک، ما نمیدونیم این راجب خود تمام این سالها صحبت میکنن یا فقط راجب دوره کلاسیک صحبت میکنن که بیتوون و هایدن و موزارت توش بود.
0: بله.
1: حالا دوران بعدی دوران رومانتیکه. دوران رومانتیک، این اسم رومانتیک مردم رو یک کمی کانفیوز میکنه، به اشتباه میندازه، فکر میکنن ما راجع به یک زن و مردی داریم صحبت میکنیم که اینا عاشق شدن. نه، این دورانیه که اتفاقا به وسیله بیتوون هم پایه گذار. این دورانیه که ایموشن یعنی احساسات در موسیقی خودشون نشون میده و بیتوون شروع کرد اینا، احساسات انسانی، احساسات بشری، اینها رو در موسیقیش به یک طوری نشون بده. به این حساب بهش میگن رومانتیک. این به اون رومانتیک و رومانسی که ما فکر میکنیم نیست. این اکسپلین میکنه یا دیسکرایب میکنه ایموشن های انسانی.
0: خب
1: قبل از دیگه یک دو تا دیگه هم بگم یه دوران دیگه که میرسه بهش میگن دوران مادرن or contemporary era، که دورانی هست که ما بریک اوت میکنیم، از جدا میشیم از دوران رومانتیک، یه دورانی رو جدا میکنیم دیگه. از اون دوران که جدا میشیم هیچی، ما به دوران آوانگارد میرسیم. و یک و وقتی که این دوران رو تموم کردیم، یک دوران دیگه ای هست که الان داره به وجود میاد به اسم دوران AI. یعنی شما به AI میگه آقا من یک موسیقی میخوام که ایموشن بیتوون توش باشه، شادی و سرمستی موتسارت توش باشه و زیبایی و عشق و تماس انسانی و رومانس و شوپن هم توش باشه. خب من به عنوان یه آهنگساز نمیتونم همچین کاری انجام بدم، اما AI برای شما انجام.
0: خیلی جالبه این دورای مختلف که گفتی نقای یزدانی عزیز. فقط به هم بگه که قبل ازی که قرون وسطا، اون دوره قرون وسطا میدیوال باشه، اصلا از که ریشهش به کجا میرسه، از چه زمانی و چه مکانی موسیقی کلاسیک پا گرفت، پدیدار شد یواش یواش؟
1: تا اونجایی که بحث شده، صحبت شده، اولا هیچ کس نمیدونه موسیقی از چه زمانی در تاریخ بشر به وجود اومد. همونطور که شعر رو نمیدونن کی به وجود اومد، همونطور که نقاشی رو نمیدونن، فکر میکنن که
0: بله،
1: فکر میکنن که رفتن آدمای اولیه، انسانهای اولیه رفتن رو دیوارها یا روی غارها یا توی کوه ها کشیدن. اینا نمیدونیم ما از کجا، اما میدونیم صوت بوده. فلوت مثلا که بهش میگفتن نیلبک، فلوت به این تعریف الان نیست که بزرگ و کلی دسته داره و فلان، بهش میگفتن نی در واقع، یعنی یه نی چوپانی بود، صدا رو از اونجا در آوردن، فهمیدن که اون یه صداهای زیبایی میده، چرا که نه، اینا از اونجا بگویدن. حالا شما در دوران مدیوال که صحبت میکنید، انسان ها به خصوص چرچ، به خصوص کلیساها، مساجد، کنیساها، و اینا شروع کردن به چنت کردن و عبادت کردن، مدیتیت کردن.
0: بله.
1: بعد فهمیدن که این یه صدای خوشی داره، همشون هم خیلی راحت اینو میخونن، پس شروع کردن یه چیزایی ساختن به اسم گریگورین چنتینگ، خودشون با هم چنت میکردن. این نوشته نمیتونست بشه، بعدن فکر کردن خب چه کار بکنیم که ما اینا رو بنویسیم، یه چرچ دیگه هم بتونه اینو بخونه، یه جای دیگه هم بتونه این استفاده کنه. این دوران اولیش بود. و اما دو عامل خیلی در موسیقی اروپایی، همین وسترن کلاسیکال میوزیک، مؤثر بوده. یکی عامل مذهب بوده، ریلیجن بوده، در تمام مصاحبم بوده که از فهمیدن که از موسیقی میتونن استفاده کنن برای جلب کردن مردم.
0: دقیقاً.
1: و این کار کردن. یکی هم این موسیقی به این علت روش کرد، به وسیله رویال فامیلیز، یعنی به وسیله خانواده های اشراف، به وسیله پادشاهان، اینها بودن که ساپورت میکردن. خانواده های اشراف مثل کنتا، مثل بارونا، اینها یه دسته موسیقی خاصی برای خودشون تو خونه داشتن، فقط شنونده های خیلی مخصوصی هم میتونستن بیان گوش کنن. مردم عادی همون موسیقی های فولکلور و موسیقی های کوچه بازاری و اینا رو گوش میکردن، اصلا نمیدونستن همچه چیزی وجود داره در دربار یا در خونه های عیانی وجود داره، تا اینکه بیتوون اومد با موسیقی کلاسیک اون بریر و اون سد و برداشت. مردم رو، به خصوص میدل کلاس فامیلی رو، وارد کرد که بیان موسیقی کلاسیک بشنون، و موسیقی کلاسیک رو ترویج داد به اون صورت.
0: بسیار عالی است. در شبت که ما چقدر این وقت داری خانه تموم شد خیلی. جناب یزدانی عزیز، در ارتباط با موسیقی کلاسیک به قول شما یک اقیانوس هست.
1: واقعا شما گفتین دریا، من میخواستم بگم
0: اقیانوسی آرام از کبیر
1: اصلا نمیشه واقعا. به بسیار وسیعه.
0: خیلی ممنون از این چند قطعه که
1: خواهش
0: ما رو چشیدیمش که چی هستش. بله،
1: مورد توجه شما و چند بندگان.
0: من سوالات بسیاری دارم، ما کورش ناچاریم بکنیم به دفعات دیگر در خدمتتون باشیم.
1: من وقتی با هم صحبت کردیم و سوالات دیدم متوجه شدم که
0: خیلی سوالات
1: ما مسکه we have a long way to go
0: long way to go. بله همینطوره. حالا دوستان عزیزم اگه سوالاتی داشته باشن به من میتونن بدن، یواش یواش من جمع میکنم اینا رو در برنامه بعدی با آقای یزدانی خواهم داشت. البته برنامه بعدی رو باید اسکیجول بکنیم.
1: حتما.
0: ممنونم از حضورتون.
1: خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون بودم.
0: من به همچنین بیشتر. دوستان عزیز، با جناب کوروش یزدانی بودیم در ارتباط با موسیقی کلاسیک با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: اولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: اولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
11: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
10: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
12: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.

شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت

0: دوستانجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده.
1: روزی گدایی به دیدن درویشی رفت و دید که اون روی دوشک مخملی توی یه دونه چادر زیبا که تمام تنابهاش با میخای طلایی به زمین کوبیده شده نشسته. گدا وقتی دیدش فریاد داد این چه وضعیه؟ آقای درویش محترم، ما کلی راجع به زهد و وارستگی شما شنیده بودیم، اما با دیدن این همه تجملات اطراف شما واقعا سرخورده شدم. درویش خنده کرد و گفت من حاضرم همه اینها رو رها کنم و با تو همراه بشم. و با گفتن این حرف درویش بلند شد و به همراه گدا حرکت کرد. اون حتی درنگ نکرد که دمپایی های خودش رو بپوشه. بعد از مدت کوتاهی گدا با ناراحتی گفت من فکر کنم که کاسه گداییمو تو چادر تو جا گذاشتم. من بدون کاسه گداییم چه کنم؟ صبر کن تا من برگردم و اونو بردارم. صوفی خندید و گفت دوست من، گلمیخ های چادر من توی زمین فرو رفته، نه تو دل من، اما کاسه گدایی تو هنوز داره تو رو تعقیب میکنه. در دنیا بودن وابستگی نیست، وابستگی حضور دنیا در ذهن است و وقتی دنیا در ذهن ناپدید میشود به آن وارستگی میگویند.
0: بله، میان پرده ما بود، بسیارم زیبا و آموزنده. بپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید هست. در ارتباط با ساروز مورانا که روز 30 سپتامبر بود، خانم پریشهر احمدی نوشتند آقای جاوید از من خواسته که کامنت هام رو کوتاه بنویسم. چشم، اما بعضی موضوعات هستن که نمیشه با چند کلمه کوتاه اظهار نظر کرد روشون. مولانا شخصیت مورد علاقه من از آن گروه می باشند. بعد ایشون نوشتن حضرت مولانا آن عارف بزرگ و شاعر جان که کلامش قرنهاست از مرز زمان و مکان گذشته و هنوز راهی از دل به دل می گشاید. او فقط شاعر واژه ها نبود، شاعر جان بود. از عشق گفت، از رهایی گفت، از سفر انسان به سوی خیشتن و از آن حقیقتی که تنها با چشم دل می تواند اون رو دید. 8 قرن است که می گذرد، اما هنوز کلماتش دست ما را می گیرند و از هیاهوی جهان به خلوت درون می برند. چه نیکوست زاد روز کسی رو گرامی بداریم که آمدنش تولد دوباره عشق در زبان عرفان است، و چه زیباست که هنوز با هر غزلش دل به سماع می آید و روح راه خانه را پیدا می کند. بسیار قشنگ بود. تصویری داشتیم از که نشون میداد که مرد جوان داره در دامان طبیعت داره راه میره با پای برهنه، و نوشته روی تصویر این بود که آنچنان راه بروید که انگار با پاهاتون داره زمین رو میبوسید. در دنباله اظهار نظر قبلی آقای مارک شهیدی نوشتن این نوشته رو پسندیدم و یک اندازه بسیار خوب بود. خانم فریال مشرف به انگلیسی نوشتن من واقعا با او راه رفتم و این یکی از بیادماندنی ترین درس های زندگی من بود است. خانم پرچهر احمدی نوشتن اگر آهسته و در سکوت راه بروید و توجه خود رو روی حس تماس پای خود با زمین متمرکز کنید، با هر گام انرژی و آرامش رو از زمین دریافت کرده و خستگی‌های روحی رو به آن وامی گذارید. خانم پروانه مهر پوسی رو فرستادن با این جمله قشنگ: بگذار روحم از بیان قلبم برخیزد و قلبم از عمق چشمانم لبخند بزند، شاید بتوانم سخاوت لبخندها را در دلهای خسته و افسرده بپراکنم که جهان با مهربانی روشن می شود. در ارتباط با تصویری که زیر عنوان دنیای دروغین داشتیم و این نوشته که دنیای امروز ما دنیای روابط آدم ها با آدم ها نیست، بلکه دنیای نقاب ها با نقاب ها هستش. دوست ارجمندمون خانم پرشی احمدی نوشتن که این واقعیت تلخی

میتونم بدون خدای تو زندگی بکنم، اما تو نمیتونی بدون علم من زندگی کنی. خانم زری بلور نوشتند به امید روزی که علم توانایی پیوند زدن یک مغز خرافاتی و مذهبی رو با یک مغز قابل قبول علم و دانش داشته باشه. تصویر داشتیم از رابیندرانات تاگور در حقیقت و نوشتی از او که گفته از پروانه ها ماه ها را نمی شمارند بلکه لحظه ها را به حساب می آورند و با این وجود زمان کافی در اختیار دارند. و خانم پرشهر احمدی نوشتند ترجمه شیوا و تصویری دلنشین بود، سخن بسیار عمیق و تأمل برانگیزی بود. پروانه با می آموزد که ارزش زندگی در کیفیت لحظات است و نه در کمیت اونها و نه در کمیت زمان. سپاس بسیار برای اشاره گذاری. و در ارتباط روز جهانی قلب 29 سپتامبر بود، خانم فرشته آسمانی نوشتند خدا قلب‌های همه ما رو مهربان کنه نسبت به یکدیگر. خب همونطور که میدونین ماه اکتبر رو آغاز کردیم، امروز روز دوم اکتبر است، ماه برگریزان، و در این ماه که یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهان به پایان میرسه. نام جشنواره هست اکتبر فست و محل برپای اون شهر مونیخ هست در آلمان. برویم به کشور آلمان تا توضیحات بیشتر خدمت رو ارائه بکنم. جشنواره اکتبر فست آمیزه ایست از نوشیدن آبجو و نمایش های خیابانی. این جشنواره از نیمه های سپتامبر آغاز می شود هر سال و در اول با اکتبر به پایان می رسه و به قدری محبوب و مقبول بردوبست که هر سال در طول زمان برگزاری اون دست کم 7 میلیون نفر به مونیخ میرن تا لیوان های آبجو رو به سلامتی همدیگه بنوشن و در جشنواره بخورند و بخوانند و برقصند و بخندند. نخستین جشنواره اکتبر در سال 1810 بیش از 2 قرن پیش به مناسبت ازدواج لودویگ اول پادشاه باواریا برگزار شد. به خاطر گرامی داشته آن ازدواج بود که مقامات مونیخ مردم رو دعوت کردند که بیایند و جشن بگیرند و این جشنواره همچنان به جا مانده است و هر سال برگزار می شود. و اما آخرین مطلب برنامه امروز ما این است که عرض میکنم یک ماجرای عجیب براتون میگم که دیروز سرخط خبرهای رسانه‌ها رو به خودش اختصاص داد. این ماجرا مربوط به یک زن 50 ساله محکوم به اعدام است که شامگاه چهارشنبه او رو در زندان نشویل در ایالت تنسی به اتاق مرگ بردن تا اعدامش بکنن، ولی اون نمرد و از مرگ گریخت. اون زن کریستا پایک اسمش هست و در طول 200 سال اخیر نخستین زنی بوده است که اقدام به اعدامش کردند. در حوالی ساعت 8 شب بود که همون چهارشنبه شب که در اتاق مرگ 2 دوز از ماده شیمیایی پنتو باربیتال رو بهش تزریق کردن، به رگهاش تزریق کردن. این ماده همون است که در ایالات متحده محکومان به اعدام رو به جای اینکه به اتاق گاز ببرن یا روی صندلی الکتریکی بنشونن یا حلقه تناب به گردنشون بیاویزن و یا تیر باران بکنن، با همین ماده شیمیایی میکشن. تاثیر اونم بسیار فوری است، ظرف یکی دو دقیقه. اما این بار ماده شیمیایی تزریق شده کار نکرد، او رو بیهوش کرد ولی قلبش رو از کار ننداخت و حتی صدای نفس کشیدنش شنیده میشد. در نتیجه مقامات امر زنی رو که میخواستن بکشن به درمانگاه زندان فوراً انتقال دادن تا زنده نگهش دارند. علت محکوم شدن کریستا به مرگ آن بود که یک هیئت منصفه در سال 1995 او رو در رابطه با قتل همکلاسی سابقش مجرم شناخت و قاضی او رو به اعدام محکوم کرد. اون قتل رو کریستا زمانی انجام داد که 18 سال سن داشت و در اون زمان کریستا در زندان نگهداری میشد. از اون زمان نگهداری میشد زیرا هر بار وکلای مدافع با یافتن یک کوره راه حقوقی جلوی اجرای حکم رو گرفتن. کریستا به انگام کشتن اون زن دیگر شدیداً به بیماری روانی دچار بود و سرنوشت او توجه برانگیز شد تا اونجایی که شمار بیشماری از مردم و وکلا خواستار تخفیف مجازات او به زندان دراز مدت شدند. راستی را چه شد که آن ماده شیمیایی مهلک با وجودی که به اندازه مناسب به او تاثیر شده بود کاری از پیش نبرد؟ آیا عمر او به دنیا بود؟

یا سخت جانی او کمکش کرد که زنده بمونه. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطلب امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. اگر توجه داشتیم، ما در بخش دوم در ارتباط با موسیقی کلاسیک با دوستمون آقای کوروش یزدانی مصاحبه برگزار کردیم. بسیار جالب و شنیدنی بود. آهنگ پایان برنامه رو من با همون با یک آهنگ کلاسیک به پایان میبریم برنامه رو، همون سمفونی شماره 5 بتهوون هستش، اما به شکل و شمایل دیگر، بسیار ریتمیک و به صورت جاز اجرا شده است. اینو با هم دیگه میشنویم. ممنونم از خانم غزاله معتمدی و از شما دوستانی که با ما بودید و به ما گوش کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
10: 833-26-26-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: میکنی؟ ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: مرسی.
2: چه کج رفتاری ای چرخ،

ای آهستین سوز، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را.

ایرانی ها از دور دست ها تا امروز، جوان، پیر، دختر، پسر، مرد، زن، دست به دست در کنار هم تاریخ و فرهنگمان را تا امروز حفظ کرده ایم. تک به تک ایرانی ها فرهنگ ایران را در خارج از ایران زندگی می کنند، زبان را حفظ می کنند و آداب و رسوم ایرانی ها را رعایت می کنند و بعضی از آنها را به جشن می نشینند. این خبر فوق‌العاده است برای سرزمین ما، برای ایران بزرگ، که بداند فرزندانش هنوز و هر روز در امتداد تاریخ فارسی را نگاه خواهند داشت و آداب و رسوم فوق‌العاده ارزشمند این سرزمین را گرامی می‌دارند. این هفته جشن مهرگان است.

مهرگان یک آیین باستانی است که همچون نوروز به شکل عمیقی با فرهنگ و اندیشه ایرانیان درآمیخته است. روز مهرگان وقت گرامی داشت ایزد مهر، شکرگزاری برای نعمت‌های پاییزی و به روایتی پیروزی فریدون بر ضحاک و برقراری عدالت بر جهان بوده است. اما مهرگان از تحولات سیاسی، دینی و اختلافات قومی و عقیدتی گریخت و به یک جوهره تبدیل شد، به مهر، به پیمان، به روشنایی و دوستی، و همچنان در حافظه فرهنگ ایرانی خواهد درخشید.

امروز ایرانیان به نشانه اتحاد و درامیختن بیشتر با فرهنگ هزارهای دوردست این آداب و مراسم را بسیار پرشکوه‌تر هر جایی که باشند برقرار می‌کنند.

شما مهمان زیبای های جهان هستید در کافی 100 سال کهنه. من هم کنار شما هستم، ساعتی تنها با یه گیتار در کافه کلاش. شما هم میتونید خاطرات و عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

0: خب درود بر شما، کافه کراش خوش میگذره.
1: درود بر شما، خیلی خوش میگذره. مگه میشه آدم یه همچی جاهایی بره خوش نگذره؟ خیلی جا خالی بود، دوستان همه دوره هم.
0: چقدر عالی، چقدر عالی. خوشحالم که تو کافه کراش شما اینقدر بهتون خوش میگذره. مثل همیشه من میخوام یه سوال قدیمی از شما بپرسم، از این چیزایی که به عنوان ضرب المثل یا گویش قدیمی مشهوره بفهم. و از توصیف شما استفاده کنیم. میگن طرف وعده لولو سر خرمن داده، این یعنی چی لولوی سر خرمن؟
1: این یه وعده ایست که همچنی از رو دله، رو قلب نیست،
0: یعنی شدنی نیست.
1: نه، تعارف کردی، یه تعارف دروغی.
0: خب یعنی یه چیزی بوده که این ضرب المثل به وجود اومده قدیما.
1: خب به هر حال هست دیگه، تو اجتماع ما هست. خب اینا هر کدوم برای اینا یک مثلی باوردن که مثلا هوشداری بدن به ماها، نصیحتی کرده باشن که آدم بخواد حرف بزنه بفهمه کجا باید حرف بزنه، چجوری حرف بزنه. از این چیزاست دیگه.
0: وعده لولو سرخرمن نده.
1: نه آره،
0: مردم سر کار نذار.
1: آره، مثلا من به شما یه وعده میدم که اصلا نه اجرا میشه نه من میتونم اجرا کنم. اینو بهش میگن وعده لولو سرخرمن، برای که ممکن نیست اصلا.
0: خب چرا پس طرف این وعده رو میده؟
1: خب برای دل خوش کنک دیگه.
0: مرسی که به کافه کلاش اومدید، ممنون از اینکه با ما صحبت کردید.
1: منم از شما ممنونم که زحمت کشیدید.
0: خواهش میکنم، مرسی.

امشام که کشد شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم.

0: درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید. یکی از آخرین ترانه‌هایی که من اجرا کرده بودم همین آهنگ بود به نام خمار که در همه پلتفرم‌ها در دسترس هست. خمار.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایز.
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
3: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در حدود 3 تا 4 هزار سال پیش از میلاد در جنوب کشور عراق امروزی، شهری یکی از شهرهای مهم تمدن‌های مشرق زمین بوده است، شهر اوروک در جنوب عراق. این شهر را بیش از هر چیز به عنوان زادگاه خط می‌شناسند. قدیمی‌ترین لوح‌های نوشتاری و شناخته شده در جهان در شهر اوروک پیدا شده است. به نظر می‌رسد در ابتدا برای ثبت غلات، دام‌ها، مالیات و امور اداری خط به کار گرفته می‌شده است. همچنین اوروک با پادشاه افسانه‌ای خود گیلمش پیوند خورده است، شخصیتی که قهرمان کهن‌ترین حماسه شناخته شده جهان یعنی حماسه گیلمش است.

اما اوروک سرزمین معابد عظیم و زیگورات ها هم بوده است. بقایای مجموعه مذهبی بسیار بزرگی مانند محوطه آینا و معبد سفید پس از کاوش ها پدیدار شدند. این بناها نشان می دهد که دین، حکومت و اقتصاد در اوروک به شدت به هم وابسته بوده است. در طی کاوش محققان مهرهای استوانه ای را پیدا کردند که گویی نوعی امضا و تایید رسمی به شمار می رفته و اینها از نخستین نشانه های بروکراسی و اداره دولتی در جهان است. اما در کاوش های باستانشناسی در شهر اوروک تندیس کوچکی پیدا شد که حدود 5000 سال قدمت دارد. این پیکره شکسته می گویند درون یک ظرف سفالی پنهان شده بود و احتمالاً پس از آسیب دیدن به این شکل به شکل آینی دفن شده بوده.

باستان شناسان مطمئن نیستن این فرد یعنی این تندیس شاه بود است یا یک کاهن، اما در هنر اوروک همین شخصیت بارها روی مهرها و نقش برجسته ها دیده می شوند، گاهی در حال انجام مراسم مذهبی، گاهی در شکار و گاهی در نقش رهبر جنگی. این نشان می دهد که در آن دوره قدرت سیاسی و مذهبی احتمالاً در تمرکز یک نفر بوده است. چهره این تندیس با ریش مرتب، پیشانی بلند و حالت بسیار جدی صورت، یکی از قدیمی ترین تصاویر شناخته شده از یک حاکم، شاید حاکم در تاریخ بشر است.

0: میبینمت.
1: از بس گشتم و نیافتمت، باید به دنیای دیگری ایمان بیاورم. فقط امیدوارم در عبور از پل صراط حواسم به تکرار اسم تو نباشد.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه، کنار هم هستیم ساعتی و من در کنار یک میکروفون که خیلی قدیمیه و یک گیتار کهنه برای شما برنامه اجرا میکنم. زیبایی های جهان رو با هم ورق میزنیم و به مرور خاطرات مینشینیم. اینجاست کافه کلاش. شما هم میتونید دلنوشته ها و خاطراتتون رو از دوران مدرسه یا خاطرات عاشقانه به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: تاریخ، فرهنگ، سنت ها و روزمرگی مردم در قاب یک دوربین و یک عکس که بعد از صدها سال هنوز به یادگار مانده است.

در سال 1862 میلادی عکاس ایتالیایی لویجی مونتابونه به همراه هیئتی از دانشمندان و دیپلمات‌های ایتالیایی به ایران سفر می‌کنند و عکاسی همون زمان هنوز پدیده‌ای خیلی تازه بوده. سفر با اون تجهیزات سنگین و فوق‌العاده کار راحتی به کشوری مثل ایران نبوده. ایتالیایی‌ها وارد ایران میشن و آقای مونتابونه تا میتونه عکس میگیره و از شهرهای مختلفی چون تبریز، زنجان، قزوین، تهران دیدن میکنه و ده ها عکس از شهرها و بناهای ایران زمین میگیره. عکس هایی که امروز دیدن آنها فوق العاده حیرت آوره. فرهنگ آن زمان، پوشش مردم، روزگاری که میگذروندن، معماری خیابان ها، کوچه ها و همه و همه به ما نشان میده که چیزی حدود 60-70 سال پیش ایرانی ها در پایتخت چگونه میزیستند.

هیئت ایتالیایی در خاطراتشون نوشتن ایرانی ها بسیار مهمان نوازند و از تنوع قومی و فرهنگی بسیاری برخوردارند، چون برای اروپایی ها اون زمان ایران بسیار ناشناخته بوده و تصویری از ایران نداشتند و عکس های منطبان نخستین فرصت بود برای اینکه مردم اروپا بتونن با پایتخت ایران و شهرهای متفاوت و فرهنگ مردم در اون زمان آشنا بشن. هدف آمدن منطبان به ایران فقط برای عکاسی نبود و ایجاد روابط اجتماعی و سیاسی هم برای دولت ایتالیا مهم بود. او به دیدار ناصرالدین شاه رفت و ناصرالدین شاه به او علاقه نشان داد، چرا که ناصرالدین شاه خودش عاشق عکاسی بود و عکاس پیشروی بود. او تا می توانست از کوی و برزن، گنبدها و بازار و تمام معماری شهرها عکس گرفت و به اروپاییان ایران را معرفی کرد. هیئت ایتالیایی این سفر رو این گونه برآورد کردند و خاطرات خوبی از آمدن به ایران داشتند. آنها میگویند برخلاف تصور ایرانی ها مردم باهوش و سخت‌کوشی هستند و ذهن بازی دارند. و میگوید ایرانی ها آمادگی برای یادگیری و پیشرفت بسیار دارند. او میگوید برخلاف انتظار او سواد خواندن و نوشتن در ایران امری بسیار رایج به نظر میرسد. و این هیئت، یعنی هیئت ایتالیایی که با عکاس ایتالیایی به ایران آمده بودند، به مهمان نوازی ایرانی ها اشاره میکنند. جالب اینجاست که سفرنامه نویسان اروپایی که به شرق نگاهی تحقیرآمیز داشتن در اون زمان، نسبت به ایرانی ها عموما نگاهی محترمانه و خیلی خوشبینانه داشتن و اونها را مردمی با استعداد و دارای ظرفیت پیشرفته بسیار توصیف میکردند.

خیلی کار خطرناکی، وسط چهارراه، چهارراه بسیار خلوتی است، تنها عابر پیاده این خانم آقا و این دو فرزند بسیار کوچکن و این موتور سوار هم انگار میخواد خدا کنه دزدی چیزی نباشه، بیاد یه سوالی آدرسی چیزی بپرسه، ولی این وسط چهارراه وقت پرسیدن آدرس نیست. نمیدونم این موتور سوار چرا به این دوستان داره نزدیک میشه، اینام حواسشون بهش هست. پشت این موتور سوار هم یک اتومبیل سرمه‌ایه که اونم به راه خودش ادامه میده و در پیاده روی اون طرف انگار یک دست فروشی نشسته. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام و فیه حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آزیتنی بالحجر والحجر. در آی ای صبح روشن دل خدا را، که بس تاریک میبینم شب هجر. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. وفا خواهی جفاکش باش حافظ، فان ربح و خسران فی التجر.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردو مده چه ته مغزه
4: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در موردی
5: بگی چیکار کنم خیلی
4: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیوی میشم بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
6: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره میگه
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشم بیا هم میکشونه 949-768-0122.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: یاسمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 0132-9272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنی.
17: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
18: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
18: بدون هیچ سورپرایزی.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند.
7: گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
7: باری کلا اشکان رفت داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
9: Violeta Parra era chilena.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این صبح دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صبح قشنگتون به خیر و خوشی.

صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که امروز هم مثل همیشه بهتر کنیم. جاری بنشیان با شماست به همراه خانم غزاله در اتاق فرمان طبق روزهایی که جمعه مون و مستر ما محمد رضا معزنی که در راه هستند و به زودی به ما خواهند پیوست. برای یک بارم که شده به خودتون قول بدین بگین آقا این آخر هفته ای من سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم و جا داره به خودم خوش بگذرونم و کم کمش این باشه که ریلکس کنم. خاطر همینم قرار هست که ما تا ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس 10 بامداد به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم و بعد از اون هم دیگه این شما و این آهنگ زیبا

0: خیلی خوش آمدید. بابا یه احترامی بذارید دیگه، من بعد شما رو معرفی کنم.
1: من
0: خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، تشریف آوردین، همکار عزیز که این روزا به صورت کارکار در اومدین و دیر میایین، خیلی خوش آمدید محمد رضا معزنی.
1: بله، همیشه شبانی دفعه رمضان و خدمتتون عرض بکنم که شنوندگان عزیز ارجمند گرامی و گرانقدر، هزاران سلام و درود تقدیم به شما عزیزان میبخشه. میدونم که سلام خالصانه‌ای که من تقدیم به شما بکنم در ابتدای برنامه خیلی فرق میکنه با همون سلام‌هایی از راه یعنی از زور، از به خاطر زور و فشار و نمیدونم صحنه سازی. برای همین سلام خالص رو از من بپذیرید و به هر حال ایشون هم دارن تلاششون رو میکنن دیگه.
0: بله بله.
1: متحد
0: ما داشتیم آهنگ گوش میدادیم.
1: ماشینتون چرا رفتین اینجا دیگه پارک کردین؟ قهرین؟
0: برای اینکه اصلا به من کار نداشته باشی، یعنی معنیش اینه. بعد ما داشتیم آهنگ گوش میدادیم، شما مزاحم شدید.
1: ببخشید، من فکر کردم داشتین برنامه اجرا میکردین.
0: نه، ما داشتیم آهنگ گوش میدادیم.
1: بله.

0: دیروز نزدیک بود من توی همین پارکینگ یکی زیر کنه منو. اینه که مراقب باشین وقتی که دارید از در لابی خارج میشید. بله، در به درم دنبالشن. برای ما هم یه دونه ورنینگ فرستادن، گفتن یه اتومبیل سفید رنگ بوده و شما بودی راستی.
1: من بودم جدا.
0: الان یه های شناختت.
1: شاید واقعا یه کاری کرده بوده که لیاقتش همین بوده.
0: بله خب اگر من به موقع نجام میده بودم که الان شما داشتید یه کار دیگه میکردید.
1: بله داشتم چی کار میکردم؟
0: هیچی، پشت یا خونک بخوردید
1: به این زودی که آدم نمیبرد.
0: آه ایتن رام بزنید دری. خیلی خوب دوستان، هر بلایی سر من در شوهای 50 مایلی اینجا یاد بدونین که
1: آقا نگینینه، یه وقت وقتی یه چیزی میاد بلا سرتون میاد بعد وقت به پای من می نویسن.
0: حجم من فکرم نگرانه که نکنیم بلایی سر من بیاد.
1: نه اون که نه، اون که حله.
0: ولی یه چیزی هست، اون صداقتتون در ابراز اون نیات باطنیتون واقعا خودش میلیون دلار میارزه.
1: ببین حالا
0: یادتون نمیدونم شما خیلی از شما شاید اصلا به دنیا نبودی وقتی که گروه یوروپ این واقعا مسترپیس این آهنگ بسیار زیبا رو وقتی خوندن و اجرا کردن و با اون گروه بسیار بسیار موفقشون، شکل و شمایلشون، موهای بلند و خلاصه اون چرخوندن میکروفون و اون ستند و یا اون پایه میکروفون و اون شور و هیجانی که بر روی استیج بود، همون شور و هیجان رو ما تا لحظه دیگه در برنامه خواهیم داشت، ولی نه بر روی استیج گروه یوروپ، در روی استیج اکانومی و مسائل اقتصادی.

0: آقای دیوید کنانی با ماست. شنوندگان عزیز و ارجمند، an independent fiduciary financial advisor IFFA، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با بیش از 40 سال experience، سابقه درخشان در کنانی ادوایزری گروپ. آقای کنانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: صبح خیر به شما، به انرژی خوبتون و صبح خیر به دوستان عزیزی که الان دارن با ما گوش میکنن. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم.
0: آقای کنانی عزیز، این روزها در مقابل کامپیوترها و در آفیس ها و اتاق و خلاصه هر چی که بگید، یک سری آه میکشن، یک سری میگن یس و به خاطر بالا پایین شدن این رقم های استاک و این حرفا، و من میدونم که شما از اولین روزی که این رو شروع کردید گفتید همه چیز خوبه ولی به اندازش.
1: همه چی آروم.
0: چه خبر؟
1: والا صحبت اندازه کردین، اتفاقا میخواستم تجربه یه خانومی که تازگی ها با ما ملاقات کرده بودن. این خانوم از پوستانسی ما، از یکی از کلاینت هامون به ما معرفی شده بودن و ایشون میخواستن که 6 ماه دیگه بازنشسته شن. تقریبا $4,000 کم داشتن که این $4,000 میخواست از سرمایهشون، از 401k‌شون دریافت بشه و کمک احتیاج داشتن. ایشون قبل از اینکه با ما آشنا بشن رفته بودن با JP Morgan، کمپانی JP Morgan صحبت کرده بودن.
0: بله.
1: و این JP Morgan یه variable annuity به ایشون ارائه داده بود که خب خیلی خوب بود، چون اون $4,000 رو میتونستن گارانتی بکنن تا آخر عمر، ولی سرمایهشون از بین میرفت، رشدی نداشتن. بعد از اون طرف رفتن با کمپانی Merrill Lynch صحبت کردن. Merrill Lynch یه پورتفولیو استاک براشون درست کرد که $4,000 میتونست بده بهشون و پورتفولیوشون هم میتونست رشد خوبی داشته باشه، ولی ریسک شدید استاک مارکت رو داشت و میتونست که سرمایه ایشون نه تنها از بین بره، اون $4,000 هم از بین میرفت. بعد رفتن آخر سر با فیشر هم اینن Merrill Lynch، چون اونا انویتی دوست ندارن، اونا هم یه پورتفولیو برایشون درست کردن که هیچ گارانتی نداشت. اینجا بود که فامیلشون گفت چرا نمیری با کنانی ادوایزری گروپ یه صحبتی بکنی، ما زندگیمون دست اوناست، خیلی راضی هستیم. و از خوششانسی ما ایشون با ما تماس گرفتن و با خانم لیلا پروانه که یکی از فیدوشری ادوایزرهای ما هستن ملاقات کردن. اینجا بود که ما بهشون نشون دادیم که فرق ما با دوستان دیگه چی هست. یعنی از لحاظ این که ما همیشه همون اول برنامه که شما گفتین تعادل رو بعد نگرداریم، بهشون نشون دادیم که یه مقداری از این سرمایه رو میتونیم بذاریمش توی actively managed portfolio که وقتی که stock market بالا میره ما در شرکت کنیم، رشد داشته باشیم، ولی یه قسمتی از درآمدشون هم گارانتی بکنیم با annuities. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که برای تجربه خیلی مهمه، برای اینکه ما میخوایم بگیم که ببینید شما اگه زنگ بزنید به فیدلیتی، شواب، فیشر و بگید آقا جون من میخوام 3 سال دیگه 5 سال دیگه بازنشسته شم، شما میتونید الان به من بگین گارانتید چقدر من درآمد میگیرم؟ من به شما قول میدم که این کارو نمیتونم بکنن. حتی خواهش میکنم ایمیلشون کنین که با ایمیل به شما جواب بدن که آفیشالی این ریکورد داشته باشی.
0: بله.
1: مثال اینه که شما مثلا دارین میرین هوم دیپو. من هوم دیپو رو خیلی دوست دارم، برای چیزای خونه و اینا عالیه، ولی مثل که شما میخواهم برین هوم دیپو مثلا تخم مرغ و شیر و نون بخری، خب همچین چیزی نمیشه. و اینجاست که دوستان باید ببینن که با کی دارن صحبت میکنن و هدفشون چیه در سنینی که الان باشن یا الان هستن.
0: دوستان، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، کارشناس امور مالی، مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ، که شما عزیزان میشید از سراسر ایالات متحده آمریکا برای مشاوره در امور مالی و انتخاب برنامه‌های درست بازنشستگی و سرمایه گذاری با ایشون تماس بگیرید و همکارانشون با تلفن 877 829 9227. تکرار میکنم، 877-829-9227. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی است، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر اینفلیشن، تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشال سکیوریتی پلنینگ. می‌فرمایید.
1: پس اینجا خیلی مهمه که برای دوستانی که بازنشسته هستند یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، بدونین که در این زمان، در این سن شما اهمیت مهم نیست که از شما سرمایه دارین. مهم اینه که من چجوری درآمد بگیرم. سرمایه که داشته باشین اگه داره خاک میخوره، اگر درآمد به شما نمیده، خب ارزشی نداره. شما این سرمایه رو جمع کردین که بتونه به شما درآمد بده، و اینجا مهمه که با کی دارین کار میکنین که اون ابزار درست داشته باشه. مثلا شما نمیتونین از استاک پورتفولیو که دیزاین شده برای گروث درآمد گارانتی بگیرین، اینکام گارانتی. از اون طرف نمیتونین برین توی انویتی، تمام زندگیتون رو بریزین تو انویتی که به شما گارانتی آف اینکام بده ولی توقع رشد سرمایه داشته باشی. این فرق بزرگ ماست با اکثر دوستان. من نمیگم ما تنها اینجوری هستیم، ولی با بیشتر از 40 سال تجربه، این تجربه ماست کمتر مثل ما هستن که ما بتونیم یه استاک پورتفولیو برای شما دیزاین کنیم طبق اون مقداری که شما تحمل دارین، طبق اون مقداری که شما کمر شکن براتون نباشه. بعد از اون طرف هم پورتفولیو برای درآمد، یعنی ما میگیم بیایم اینوست کنیم برای گروث، ولی بیایم اینشورنس بخریم برای اینکام گارانتی. چون امروزه خوشبختانه با بالا بودن اینترست ریت، پروداکت هایی ما داریم از طریق انویتیز که شما اگه به من بگین $5,000، $6,000، $10,000 من گارانتی میخوام، ما قشنگ میتونیم امروز به شما بگیم 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 3 سال دیگه، هر موقع که شما میخواین، که اون گارانتی رو به شما بدیم و شروع کنیم که این گارانتی آف اینکام آب از آب تکون نخوره، این درآمد به شما برسه. یعنی اگه دنیا زیر رو شد، استاک مارکت بالاست، مارکت پایین، رئیس جمهوری عوض شد، انتخابات، جنگ، هرچی شد، این درآمد به شما داده بشه. این چی میشه؟ این باعث آسایش خاطر شما میشه و همسرتون، که این میتونین روی این حساب بکنین و از اون طرف هم داریم رشد میکنیم که تورم رو بیت کنیم. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که برای دوستانی که peace of mind میخواید داشته باشین، نیاییم تمام سرمایه‌مون رو بذاریم توی استاک مارکت که شاید یه مقداریش مثل 2008، 2018، 2022 یه مقدارش از بین بره، یا از اون طرف هم نیام تمام سرمایه رو بذاریم تو انویتی، چون بله میتونم گارانتی داشته باشم ولی اصل پولم داره تموم میشه و هیچی به وارثین، به بنفیشریام نمیرسه.
0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با آقای کنعانی میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا برای مشاوره در امور مالی و سرمایه گذاری تماس بگیرید. در هر مقطعی که هستید، با هر درآمدی که هستید، با ایشون تماس بگیرید. به صورت رایگان باهاتون مشاوره میکنن و با توجه به شرایط شما، درآمد شما، سن شما و موقعیت شغلی شما و موقعیت خانوادگیتون، بهترین برنامه رو براتون تنظیم میکنن. تلفن تماس 877-829-9227، 877-829-9227. آقای کنعانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت جورنال هم دارند. می‌فرمودین.
1: پس برای عزیزانی که بازنشسته داریم میشیم، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای بازنشستگی، اینجا خیلی مهمه که ما همیشه میگیم ببینید، شما این که زحمت کشیدین، شما این که فداکاری رو کردین، ریسک کردین، یک عمری پیچک به پیچک توی 401k‌تون، هر جای دیگه یه سرمایه جمع کردین، حالا میخواییم که شما از بازنشستگی لذت ببرین. ما میگیم I don't want you to have a what if retirement. اگر توش نباشه، که اگر این شد، اگر اون شد، من به اندازه کافی دارم که این مسافرت رو بکنم، میتونم این ماشین رو بخرم، میتونم اون وکیشن هوم رو بگیرم، که اگر بکنین این کار رو بگی وای ممکنه من سرمایه‌ام تموم شه. با برنامه‌ریزی درست ما میتونیم به شما اون درآمد رو بدیم که از مهمترین سالهای زندگیتون لذت ببرید. پروسس ما خیلی ساده است. اول تماس میگیرین و میگین ببینین من میخوام یه اینکام پلان برام درست کنید، روی یک صفحه بدون هیچ تعهدی به حالت رایگان. بعد از جلسه دوم، این جلسه اول دوستان بعد از شما سوال کنیم چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر میخواین، چی دارین، غیر و غیره. در جلسه دومی که ما حالا چه به قول شما هر جای امریکا با زوم یا اگر لوکالی هستین حضورن، این اینکام پلان رو به شما ارائه بدیم که خیالتون راحت کنیم که از الان تا 100 سالگی چه خواهد شد. بعدن شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا میخواین با ما کار بکنین یا به قول امریکایی ها این اینکام پلان رو به شما میدیم و میکن پارت از فرندز. هیچ وقت خدای نکرده نمیخوایم شما تحت فشار باشین. پس دوستانی که حداقل $500,000، چرا $500,000؟ چون ما اینو بتونیم درست تقسیم بندی کنیم، همونجوری گفتم، برای گروث و برای اینکام. با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزر ما، به خصوص دوستانی که الان یا بازنشسته شدین، حالا لی‌آف شدین، تصمیم گرفتین بالاخره خودتون رو بازنشسته کنین، یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستی. یعنی من الان میخوام بدونم که اگر من 3 سال دیگه کار نکنم درآمدم از کجا میاد. ما قشنگ میتونیم الان به شما بگیم predictable, reliable, dependable income رو به شما بدیم. این میتونه یه قوت قلبی باشه برای شما و همسرتون. و اگر خدایی نکرده، انشاءالله که با سلامتی تا 100 سالگی با هم باشیم، ولی اگر خدایی نکرده یکی از خواب بیدار نشه، اون یکی نگران نباشه، آب از آب تکون نخوره، اون درآمد همینجوری ادامه پیدا کنه تا آخر عمر اون شخصی که بازمانده هست.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون شنوندگان عزیز و گرامی. و ارجمند با آقای دیوید کنعانی صحبت کردیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با بیش از 40 سال سابقه مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ، گروهی که تخصصشون در زمینه ارائه برنامه‌ریزی های سرمایه گذاری و بازنشستگی است برای شما عزیزان. تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227. آقای دیوید کنعانی، سپاس فراوان از شما.
1: یک دنیا ازتون تشکر میکنم آقای معزنی عزیز. خداحافظی میکنم با دوستان و شنوندگان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
10: خب حالا که امروز همین امروزه، ما هم در این روز که امروز باشه برای همه شما عزیزان روز و شب بسیار بسیار خوبی رو آرزومندیم، به خصوص برای هم وطنان عزیزمون در داخل کشور که هر روز لحظه به لحظه در آرزوی آزادی وطن و سربلندی هموطنانمون هستیم. ادامه میدیم برنامه رو. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما سرحال و غبراق در پست خودشون هستن و کارکار خوب هم که همچنان در بخش پروازی برنامه مشغول پرواز و رصد برنامه از ارتفاع 30,000 پایی هست.
11: درود به شما و همه شما دوستان خوب عزیز.
10: سوال برنامه امروزتون چیه؟
11: سوال برنامه امروز در مورد این خانمی هستش که
10: حالا زیاد مهم نیست این سراغه
11: فاقنگ.
10: مادر بزرگ من هم همینجوری بود، تو مهمونی سوال میکرد، بعد تا میومد طرف جواب بده روش میکرد به یکی دیگه سوال میکرد، بعد من کارم این بود که بگردم اینجور آدمایی که شکار میشن و پیدا کنم، بعد بگم میفرمودی.
11: بخی بعضی از افراد هستن ADD دارن و یه دفعه دوچار دیسترکشن میشن، حواسشون پرت میشه.
10: نه مادر بزرگ من ADD نداشت،
11: از تو متنفر بوده، از این دو حالت خارج نیست.
10: نه از من نمیشه سوال میکرد،
11: از کی؟
10: مثلا از یکی دیگه سوال میکرد تا میومد طرف جوابشو بده، یه نفس عقب میرفت که نفس بکشه که جواب بده، روشو میکرد به یکی دیگه. خب. بعد من بعد میگشتم ببینم وقتی که یه همچین تیری شلیک شد، یکی شکار شد و دیدید که چه حالتی هم بهشون دست میده، یه حالت سردرگمی و اینکه چی کار کنم الان این وسط منو تنها تو بازار ول کردن رفتن، مامانم کو بابام کو.
11: بعد شما میرفتین کار نصفه ایشونو برمیداشتین؟
10: من میگفتم بله، میگفتم میفرمودین مثلا مرضیه خانم، میفرمودین مثلا اینجوری.
11: اونجا سوپرمن بودین؟ اونجا
10: من همیشه از بچگی سعی میکردم.
11: چند سالتون بود اون موقع؟
10: من اون موقع مثلا شاید 10-12 سالم.
11: مثلا اون خانم چه حرفی برای شما برای گفتن داره؟
10: حداقل جواب اون مادر بزرگمو به من میداد که به اون حالت
11: وسط گفتین من خدمت مادر بزرگم میرسونم صحبتتون، ادامه صحبتتون.
10: نه خب بالاخره یه مقدار احساسش بهتر میشه تا اینکه تک و تنها وسط یه بازار شلوغ رماش کنه و به دنبال مادرش بگرده، چادر مادر. بعد البته مادر بزرگ من ADD نداشت، میدونین برای چی این کار میکرد؟
11: تنبیه میخواست بکنه.
10: اصلا اینطور نبود. کسانی رو انتخاب میکرد که داشتن تو اون لحظه صحبت میکردن.
11: یعنی چی؟
10: برای اینکه بتونه رشته کلام رو از طرف بگیره.
11: میخواست سنتر آف اتنشن بشه.
10: بله سوال. حالا اونو من کار ندارم، این حرفا به مادر بزرگ من نمیچسبه. خب خواهش میکنم توهین نکنید.
11: خب خود شما دارین میگین،
10: من دارم خاطره میگم، شما دارید انگ میزنید، لیبل میزنید به مادر بزرگ مرحوم من. بعد قربونی روی ماهت برم مامانی، ببین به چه روزی افتادیم که تو برنامه این چنین به تو حمله میشه. یه عمری کشیدی، از زمین و زمون کشیدی تا بودی، حالا هم که داری از اینا میکشی. خب مثلا مرضیه خانم داشت صحبت میکرد، بعد یه نگاه این ورور میگفت مرضیه خانم چند سالت بود مثلا ازدواج کردی؟ ار تا میمد دیگه ار تا میمد بگه ارز یه مرتبه روشو میکرد اون ور و شروع میکردم به اون مبحثی که خودشون میخواستم اونو میابادم وسط.
11: چون دیگه حالا موقعیت موضوع رو خانوادگی کردین، من الان دیگه نمیتونم صحبتی بکنم.
10: شما دیگه چیزی برای یه مادر بزرگ من باقی نذاشته دیگه. ولی من هیچی نمیگم، من هیچی نمیگم.
11: آقا بالاخره سوال من چی شد؟
10: سوال شما بعدم پاسخ داده میشه.

0: خب سالتون چی بود؟ میتونید پرسشتون رو دوباره مطرح کنید.
1: باید بیشتر تلاش کنید. بیشتر باید تلاش کنید.
0: من بیشتر تلاش کنم؟
1: بله.
0: تو رو به خدا، تو رو به هر چی که میپرستید خواهش میکنم، التماس میکنم ازتون سوالتون رو مطرح کنید یک بار دیگه.
1: خب حالا که اینطوریه باش. عرض کنم خدمتتون که
0: این دو چه این کدوم کم بوده خونیه که
1: آقا جان من داشتم صحبت میکردم و شما نمیذاریم بعد
0: کاملا.
1: من احساس میکنم این میکروفون یک کمی جاش عوض شده، درسته؟
0: میکروفون
1: خیلی زیادی جلوه.
0: خب البته میکروفون یه امکاناتی داره که شما میتونید ببرید عقب، یعنی با بتون که وصلش نکردن.
1: درست شد. خب عرض کنم خدمتتون که امروز سوالم در مورد همین خانومی هستش که حکم اعدام بهش دادن و دو بار اومدن
0: در تنسی،
1: بله، دارو رو تزریق کنن و بعد زنده مونده و شرایط وحشتناک، یعنی اصلا یه چیز غیر انسانی. و میخوام در مورد اون سوال کنم، چون ببینید با توجه به اینکه تمام همه این اتفاقات افتاده بازم حکم اعدامش پابرجاست و حالا سوال این هستش که باید راجعش بررسی کنیم و دوستان بیان روی خط.
0: خب آخه اون قانونی که مثلا تو ایران یادتون میگفتن اگر تناب دار پارشه یا طرف بله. اگر چیز
1: اینجا نیست، اینطوری
0: اینجا اینجوری نیست،
1: اینجا اینجوری نیست و برای من خیلی عجیبه، یعنی به نحوی اصلا داره شکنجه میشه. چون ببینید
0: بله.
1: حالا من کاری ندارم ایشون قتل انجام داده در سن تازه 17 سالگی. خب
0: البته خب خیلی قتل... بد انجام
1: خب
0: داده.
1: خب بله خیلی هم بد انجام داده، درسته، ولی یک بار قتل انجام داده. الان چند بار شما یه آدمو میکشید برای یک
0: حالا اینکه الان اینجاست، ایشون الان 20 خورده ای سال هر روز داره میمیره.
1: دقیقاً هر روز شما دارید اینو میکشید با نگه داشتنش، با انتظارش برای مرگ، بعد حالا با این شرایط، بعد اصلا بابا یه حدی داره آخه، یه چیزی نمیدونم، خیلی برام ناراحت کننده بوده.
0: خب البته شما سوال مطرح میکنید، این جهتگیری شما،
1: خب
0: جهتگیری
1: به خاطر اینکه شما الان پرسیدین من مجبورم نظرم بگم، ولی
0: بی طرفیتون باشه، چون کسانی که میخوان شما رو پلیز بکنن بیان رو خط.
1: وقتی که من میگم نمیخوام سوالاتمو مطرح کنم دقیقا به همین علته.
0: شما
1: جوابشو دادم غزل جان، درست بود؟ خب
0: من بغض گلوم گرفته شدم من بیشتر از این
1: آره نه حرفتون درسته، چون من نمیخوام من جهت بدم به موضوع.
0: شما جهت میدید، من برنامه‌تون گوش کردم، ولی اون جوابی که میخواید رو جوری میگید، کسانی که طرفدار شما هستن و یه جوری بهشون حال میدین و بذار وردارشون آقا بفهم و خانم بفهم و بالا،
1: ولی وقتی که یه نفر زنگ میزنه که مخالف نظر منو داره، من نظر مخالف رو اونجا بیان میکنم، میگم که خب یه عده اینجوری میگن، یه عده اونجوری میگن،
0: در صورتی که شما اینجوری فکر میکنید. این کلک مجیاست
1: وقتی که آقا
0: این شیادیه به نظر من.
1: خسته شدم،
0: معلومه
1: وقتی که یک نفر میاد نظر مخالف منو میگه، من ردای اون یکی نظر رو میپوشم.
0: آه ای شیخ.
1: آره دقیقاً
0: بر ادای آن ردایت
1: انصاری
0: من زنم یک بوسه ای.
1: نه بابا.
0: بله
1: انصاری ممقانی کجاست؟
0: اولا استاد انصاری ممقانی پسرخاله دسته قابلمتون که نیست که اینجوری
1: کتاب
0: باشه
1: بیرون داده؟ کتاب چاپ
0: کتاب
1: کرده؟
0: کتاب بیرون داده؟
1: کتاب چاپ نکرده برای من اصلا
0: ببخشید پیغمبرتون کتاب خودشو 100 سال بعد جمع جور کردن، تازه این هم طرفدار داره یه میلیارد خورده این
1: خب
0: بیچاره. تازه
1: دستگاه چاپ نبوده اون
0: دیوان...
1: موقع
0: چرا بوده؟
1: دستگاه چاپ بوده اون
0: بله
1: موقع.
0: بهش میگفتن چاخان چاپ.
1: آها

0: اون به قول مادر بزرگم چاپ چاخان.
1: اون فرشته چاخانالیل هم داشتن
0: دروغایل.
1: دروغایل
0: البته میدونید که تا زمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن، جبرائیل فقط توی غار حرا و تو کوها بر پیامبر نازل میشد. برای همین پیامبر بعد از خونه دائم میرفت بیرون که اونجا بره توی مخابرات اونجا زنگ بزنه. بعد زمانی که با عایشه ازدواج کرد سیم کشی کردن دیگه، هر خونه خودش تلفن خودشو داشت.
1: بابا من یه
0: جبرائیل فقط تو اتاق خواب نازل میشد.
1: من یه چیزی که همیشه از بچگی برام عجیب بود،
0: زیر پتو که میدونین واقعیته.
1: نه من اصلا
0: هر موقع حالت سر بهشون دست میداد،
1: خوب
0: متاسفانه گفته بودن که هر موقع من این حالت میشم پتو رو بندازین، عبا رو بنداز رو من.
1: خوب که اون وقت باید بگه که مثلا بهش وحی شده،
0: داره وحی میشه. بله، هر جا گفته بودن هر جا تو هر محیطی بیرون کسی اگر این شرط به یک خواصی که همراهش بودن که اینو بندازین رو من، و میگفتن که ایشون چون داره ارتباط برقرار میکنه.
1: خب اینا همه چیز مشخص شد که اون یکی هم که به خاطر انگور، به خاطر این بوده که قند داشته انگور خورده کشته شده، بعد الان دارن خودشون خیلی قلیه.
0: به هر حال موضوع این نیست، موضوع اینی که ماها خیلی بزرگ کردیم. اون فکر نمی کرده بعد از این که چیزی بگن اون منو کشته و اون به من زهر داده و اینا. این داستانا رو بعدن برای اینها ساختن. یعنی خود امام رضا علیه السلام به نظر من مشکلی نداشته، هیچ گناهی نداشته، بهش پیشنهاد ولیعهدی داده، مأمون اومده مشهد. خب به شیرینی زیاد علاقه داشته خورده و حالا به احتمال زیاد به خاطر قند بالا از بین رفته. خودش که برای خودشون قصه زهر و سمو که نساخته که. شما براش ساختین،
1: من
0: رو منابع فریاد میزنین. پس اونا خوب. بیگناهن، شماها گناه دارید.
1: اون وقت من یه چیزی که از بچگی خیلی برام سوال بود این بود که هر کدومشون مثلا برای اینکه تحسینشون بکنین یه چیزی می آوردن، مثلا علیه السلام.
0: بله.
1: بعد هر کدوم فرق داشت، مثلا یکیشون عجل الله و اعلی فرجها شریف.
0: شما عجیب عجل ترجه عجل رو فاین نه
1: عجل الله تعالی
0: فرجها شریف.
1: فرجها شریف
0: عجل الله تعالی، یعنی خداوند فرج و باز آمدن او را تعجیل کنه.
1: مثلا این باید برای یه شخص خاص بود،
0: برای
1: اون یکی. برای اون
0: زمان توی چاهن دیگه باید
1: برای اون یکی بیا. مثلا باید بگی علیه سلام، برای اون بله. یکی باید بگی نمیدونم
0: علیها سلام، اگر که خانومن باید بشه علیها سلام، مثلا سلام الله علیها.
1: ولی هر کدومشون یه چیزی داشتن. نینا نباید قاطی میشد.
0: خب متوجهم، چیزی که نباید قاطی میشد یکی این عجل الله تعالی فرجه شریف بود که خب فقط مخصوص آقای مهدی، آقای زمان، امام زمان بودن.
1: آقای مهدی
0: زمانی. بعد اونای دیگه علیها سلام، یا
1: الان چون دوره عوض شده
0: بعد در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اینکه اون چون صلوات رو برای اون میفرستادن،
1: چون میدونین چون ما پیشرفت کردیم
0: یا حضرت ختمی مهدی
1: دیگه نمیگیم مثلا حضرت مهدی، میگیم جناب مهدی. ولی البته اون تفکر هنوز نگه می‌داریم، فقط اون القاب و مدرن می‌کنیم.
0: کلاً افراد بزرگ مثل حضرت موسی، حضرت عیسی یا پیامبران یا امامان، اگر اون کسی که ازشون کمک می‌خواد خوشگل باشه، بر رو داشته باشه، یا موقعیتی که کمک می‌خواد موقعیتی باشه که مثلا لب ساحل باشه و اینا، خودشون در احادیثشون گفتن اون موقع ما رو فقط با اسم کوچیک صدا بزنید اگه کمک میخواین. مثلا دیگه نگفتین یا نگین یا حضرت مهدی کمکم کن، بگین مهدی جون کمکم.
1: یا مثلا وقتی میخواییم چیزی بلند کنیم بگیم یا ابوالفضل.
0: نه، یا ابوالفضل مال بلند کردن اشیا نیست، اون یا علیه.
1: پس ابوالفضل مال چیه؟ مال موقع وحشته،
0: مال خطر و اینجور.
1: اونجا باید بگیم ابی جون.
0: ابی نه، ابی که ابراهیمه.
1: ابوالفضل دیگه ابی چی
0: هر جور خودت
1: فضلی جون،
0: ببین خودش چی دوست داره صداش کنه.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
10: دیروز مال مونا، امروز مال مال مان.
11: سلام.
12: خوب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. نماینده شاهینشهر میدونین چی گفته؟
13: چی فرمودن ایشون؟
12: گفته باید امارات رو تصرف کنیم، چاره دیگه نداریم.
13: امارات متحده عربی رو؟
12: بله،
13: همه امیرنشینا رو،
12: همشو.
13: باید امارات رسول خیمه
12: باید امارات متحده عربی
13: رو
12: تصرف کنیم و این به راحتی انجام میشه.
13: آره خب،
12: لازمه از بین رفتن ریشه فتنه این است که رزمندگان ما به کشوری که در گذشته به ما حمله کرده یا اکنون در حال آماده شدن برای حمله مجدد است بروند و مستقر شوند تا از آن منطقه حمله ای علیه ما صورت نگیرد. اینو حاجی دلیگانی گفته.
13: آقای دلیگانی؟
12: بله، نماینده شاهینشه.
13: نماینده
12: من اینا رو از کجا میارن این آدم های انقدر آگاه و واقعا فرهیخته؟
13: من متاسفم که خیلی دارن دیگه قاطی میزنن،
12: توهم دارن.
13: نه نه نه نه، قاطی میزنن.
12: قاطی میزنن یعنی آها چیزایی که میزنن قاطی میکنن، مواد با هم قاطی شده.
13: یعنی خوشبختانه چندین سال پیش خب جنسای خیلی مرغوب تری بود تو بازار، ولی الان ظاهرا نمیدونم حالا افغانستان خوب باشون تا نمیکنه یا از مرز که رد میشه یه چیزایی قاطیش میکنن. خلاصه آقای دلیگانی، شما فعلا از جاهایی که بعدا من اسمشو به شما میگم برید اونجا، از اونجا جنس بگیرین، جنسش خوبه، اون موقع بهتون بهتر راهنمایی میکنن که چه جوری امارات رو تسخیر کنید.
12: باید به آنجا برویم و امنیت آن منطقه را برقرار کنیم. یعنی در آنجا مستقر شویم تا از آن نقطه علیه ما حمله صورت نگیرد.
13: نه این شیمیایی رو با طبیعی قاطی زد. این دیگه من فکر کنم فقط دیایی بوده، ولی این شیشه میشم قاطی زد. آره دلیگانی، عملت رفته بالا، دیگه باید بری ترک کنی.

0: یک واژه‌ای هست به نام لیک، لیکینگ. یعنی چی؟
1: یعنی
0: نه لیک مثلا لیسیدن، لیک.
1: یعنی که مثلا درس کرده یه خبری و چک کردن میشه. بله، چک کردن میشه. ولی ما اگه در مورد خبر باشه، یعنی که مثلا خبر درس کرده.
0: ما یه سری موزیک داریم به نام لیک سانگز اند لیک میوزیکس. این موزیکی که الان شنیدید از موزیکایی بوده که از برنامه شما مثل این که نشت کرده. بله، چون قرار نبوده غزل از این آهنگ تو برنامه ما پخش بکنه. ببین
1: غزل جان، آخه آدم باید وفادار باشه دیگه.
0: بله. خب عرضم به حضورتون که ما مسابقه خواهیم داشت.
1: خب خیلی خوب.
0: تا دقایق دیگه مسابقه اسم و فامیل.
1: اون برندگان رو اعلام کردن اون دفعه که داشتیم.
0: بله، ما متاسفانه اعلام نتونستیم، یعنی فرصت نشد، ولی خانم سلماز و آقای خشایار و خانم سودابه هر سه برنده شدن.
1: بهشون زنگ زدین که بفرمایین بهشون؟
0: خود مسئولین برگزاری مهرگان باشون تماس گرفتن و به هر کدوم از برندگان دو بلیت اختصاص دادن برای شرکت در جشن مهرگان، حالا یا شنبه یا یک شنبه خودشون میتونن انتخاب بکنن. و امروز هم ما مسابقه خواهیم داشت و میشه گفت یکی از ارزنده

0: مثلا یه دونه از اون سوالا رو
1: مثلا شما اسم با ه بگید.
0: نه نه چیزایی که اون بعد از اون اسم و اینا
1: همینو دیگه.
0: اون سوال وسطی، سوال پنجم بپرس.
1: سوال وسطی حال شما چطوره؟
0: نه ببینم.
1: سوال بعدیشو میگم مایعی برای رفع تشنگی.
0: آره راست میگی
1: دیگه، از این سوال راحت. آره. از شما میخوام این سوالا رو بپرسم.
0: والا اسم خواهرزن ناصرالدین شاه رو میخوایم بپرسین از من؟
1: نه بابا، اصلا خیلی بد راجع به من فکر میکنین. حالا خدمتون از اولا یک داروی بزنین چون بینیم The next generation of weight loss drugs is almost here. یعنی این داروهای مختلف مثل وگووی، مثل منجارو، مثل اوزمپیک و اونای دیگه و و و و، حالا چه تزریقی چه قرص و تبلت باشه، قراره که داروهای جدید بیاد و وارد بازار بشه. خبری است خوش برای کسانی که احتیاج دارن برای کم کردن وزن. شما میخواییم بدونین که اینا چیه داروهای جدید؟
0: بفهمیم.
1: خب من براتون حالا داروهای جدید و من لیستشو میگم، ولی قبل از اون خیلی جالبه، میخواییم بریم به واشنگتن دی سی، مرکز نگهداری از سالمندان، خانه سالمندان در واشنگتن دی سی. یک روش بسیار متفاوت انجام داده برای بهتر شدن افراد مقیم این مرکز، سالمندانی که اونجا هستن، از نظر روانی و ایجاد آرامش. این مرکز خانه سالمندان در واشنگتن دی سی برای ایجاد آرامش و همراهی با سالمندان، به خصوص در زمانی که فرد دیگری در کنارشان نیست، از حیوانات خانگی استفاده می کنن. اما یه اما داره، بگید اماش چیه؟
0: اماش چیه؟
1: حیوانات خانگی روباتیک. یعنی چی؟ یعنی روباتن ولی مثلا شبیه سگن، که شاید در ابتدا عجیب به نظر برسه اما احساسی کاملا واقعی ایجاد میکنه، همدم و همراه داشتن. در مرکز سالمندان هیبرو هوم آف گریتر واشنگتن در شهر راکویل ایالت مریلند، یکی از مقیمانش جیمز هریسون 79 ساله هم اتاقی جدیدی پیدا کرده است، یک گربه روباتیک که نام آن را آیسیس گذاشته، نامی برگرفته از الهی مصری که با شفا و درمان ارتباط دارد. هریسون میگه این گربه دقیقا همون کار رو برای او انجام میدهد. او گفت به من آرامش میده و احساس میکنم گاهی دقیقا به همین نیاز دارم.
0: اون تایتلش رو لطفا بگیم من اینجا پیدا کنم ببینم چجوریه. چون آخه من یه بار گوله همچین چیزی رو خوردم، اومدم به من گفتن اون اوائل بود که ای آی اومده بود،
1: بله،
0: یه سری از این عروسک های پشمالو گذاشته بودن، گفتن که آره این ای آیه و بهش میگی بیاد میاد و بگی بره میره و خلاص از این حرفا. بعد اومد دیدیم که یه چیزی که بعد باتری میذاشتی خودش تق تق تق راه میرفت.
1: خب بعد دیگه با باتری که بهش علف که نمیتونی بدیم که روباتیکه دیگه.
0: نه گول خورده بودیم. حالا
1: گول خورده
0: بودیم. گول رو ولش کنیم. اون الان بگیم
1: روباتیک پیتس آر هلپینگ اولدر ادالتس فاید کمپانینشپ. روباتیک پیتس آر هلپینگ اولدر ادالتس فاید کمپانینشپ که در مرکز هیبرو هوم آف گریتر واشنگتن HHGW در راکویل مریلند 80 تا از این حیوانات روباتیک داره که حالا سگ و گربه و از اینجور چیزا.
0: خب این فیلمش هم گذاشته.
1: البته
0: که
1: اگر شما بخواید هم چیزی بگیرین لابد میگه من فیلم میخوام.
0: چرا؟
1: برای اینکه همیشه برخلاف جریان شنا میکنی.
0: دارم میبینم. خب بابا اینا که
1: اینا که چی؟
0: خب این که بابا جان، این که معلومه که
1: آقا میدونم معلومه. مگه شما اون کاستوی ندیدید فیلمی که تام هنگس بازی میکرد با یه توپ والیبال؟
0: خب
1: ارتباط برقرار کرده بود. شما توی جزیره اید. خانه سالمندان متاسفانه برای خیلی ها واقعا مثل یه جزیره میمونه. بعضی ها متاسفانه فراموش میشن یا بچه ها وقت نمی کنن بهشون سر بزنن، و کسی که بتونه با یه توپ والیبال ارتباط برقرار کنه، خب با یه پت روباتیک هم ارتباط برقرار میکنه. آقا چرا اینی میگی؟ من خودم چند سال اول که تو آمریکا تنها زندگی میکردم با حشرات بید

0: بیدای توی کمد کابینتم ارتباط برقرار کرده بودم.
1: چرا انسان نبود اون موقع دور براتون؟
0: انسان بود، آدم نبودن.
1: خب همین.
0: نه من کلن آدمی نیستم که بخوام ارتباط با کسی برقرار کنم. شما هم استثنائین، مجبورم.
1: بیدا به خاطر اینکه میتونستن تحت فرمان شما بودن.
0: نه اصلا اینطور نیست، برای اینکه
1: فرمان برداری نمی کنه.
0: چرا
1: میره میزنه به پالتارو همه رو تیکه تیکه.
0: بید من فرمان بردار بود.
1: بیدو اصلا شما چجوری میتونستین ببینین؟ بید بود
0: بیدش مؤدب بود.
1: مؤدب بید؟
0: مؤدب نه، این بید اون بود بید.
1: این بود بید.
0: منظور من از این بید بود بید. حالا این
1: ولی میشستیم ببینینش رو؟ مگه بید رو میشه دید؟
0: بید ببینید، بید وقتی از مرحله لارو و کرم به شاپره تبدیل میشه، یعنی موقع دیگه هرچی لباس پشمیه و فرش خورده بعد میشه پر میزنه. شکل خیلی قشنگی داره، یه شاپرک کوچیک 5 میلیمتریه با بالهای قهوه‌ای کرم.
1: درسته.
0: چرا من با این ارتباط برقرار کرده بودم؟ چونست. تو ایران ما اینا رو تو ایران داشتیم.
1: درسته.
0: خب
1: درسته.
0: بعد نگاه کردم دیدم یکی از اونا روی کانتر آشپزخونه آپارتمان من نشسته. اصلا انگار یه مرتبه خدا اون موقع خود با خدا دوست بودم، خدا اون موقع بهم دنیا رو داد. بعد گفتم ای بید بید بید
1: بید
0: ای بید تو کجا بیدی؟ و
1: یعنی از بین این همه انسان دور و بر شما وقتی اومدین آمریکا یه دونه بیت پیدا کردین، باش دوست شدین؟
0: بله، برای اینکه
1: این نرماله.
0: برای اینکه نه نرمال نیست. من که گفتم آدم نرمالی، من که یه دای نرمالی دارم. بعد حالا چه اتفاقی افتاده بود؟
1: چه اتفاقی افتاده بود؟
0: از ایران که بر من سوغات فرستاده بودن، مثلا اگر شیرینی
1: شپک زده بود،
0: من میگم بیت چون میشه اینها با خودش بید آورده بود. بعد من با این بید حرف میزدم، قند میذاشتم، میگفتم ببین قندت بالا نره، بیا چای تو با این بخور.
1: مگه میمون سر جاش؟
0: نه دیگه، پر میزد. بعد یه روز من رفته بودم فکر کنم مسافرت ویکند یا هر چیزی، برگشتم اومدم در کمدم باز کنم که
1: بید دیگه،
0: کابینت
1: نبید.
0: رو باز کنم که چای دم کنم.
1: خوب.
0: فیلم پرندگان آلفرد هیچکاک دیدین؟
1: من اصلا باورم نمیشه نشستم داستان رو گوش میدم.
0: 100 تا بید ریخ بیرون.
1: خب عروسی کرده بوده، پس فکر کردین همینجوری مثل شماست؟
0: این از
1: که اینطوری انقدر انزوا بگیره به خودش رفته بوده، بالاخره یه بید خانومی پیدا کرده.
0: ببخشید شما انتظارتون از انسانها چیه؟ حالا اصلا ما عروسی هم میکردیم در عرض 24 ساعت.
1: خب
0: نه
1: اون بید بید
0: 100 تا. آها
1: اون بید
0: خب
1: بید.
0: ما بید نبیدیم.
1: نه.
0: ما آدم بیدیم.
1: خب بعد چی شد؟ بعد
0: چی افتادم با سسپره اینو به کشتنشون؟
1: بیا به اونم آخه وفا نکردی.
0: خب معلومه
1: به بیدم، به فکر همون یه دونه بمونه تا شما بیای قوقو، مثلا از صبح تا شب همینجور بیکار بشینه تا شما ببینه کی درواز میکنی بیای این تو.
0: نه من بین الان که شما گفتین بین نشستم که بید من خیلی حوصرام بود. ۳۱۰-44-10-555 دوستان شرکت کنید در مسابقه و جایزه بگیرید. 310-44-10-555 جایزه ما برای برنده دو بلیت شرکت در جشن مهرگان در اورنج کانتی است همین شنبه و یک شنبه، که اگر شرکت میکنید امکان اینو باید داشته باشید که بتونید از این تیکت استفاده کنید. اگر از جای دیگه ای هستید که نزدیک به این منطقه نیستید، یا تشریف بیارین، یا اگر برنده شدید باید یکی از دوستانتون رو معرفی کنید برای دریافت جایزه. 310-44-10-555

0: DUI Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو،
6: فابریک آن فرانس.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.
13: Take my hand.
14: خیلی ساده،
13: خیلی ساده. Take my whole life too.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
14: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.
16: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

0: خب مسابقه اسم و فامیل 310-44-10-555 و ما امروز در کنار شرکت کنندگان شرکت کنندگان عزیز که جایزشون جشن مهرگان تیکت هست، خانم جاله رو هم داریم به عنوان شرکت کننده، ولی خب نوبت شما الان نیست. خب بریم سراغ شرکت کننده اول.
1: حتما. درود به شما، خیلی خوش اومدید. الو.
0: بله شما.
1: سلام به شما.
2: حال شما، صبحتون بخیر خانم دکتر.
1: صبح شما هم بخیر. از کجا تماس میگیرین؟
2: من از ایرواین.
1: به به. اسمتون؟
2: آزی هستم.
1: خانم آزی از ایرواین.
0: خب ایشون خط بعدی ایشون به من سلام نکرد.
1: چرا؟
2: سلام، صبحتون بخیر. آقای محمد رضا.
0: نه خط عوض نکن. الان ارتباط دوباره برقرار شد. خب خانم آزی عزیز، شما با حرف ه دو چشم. اسمتون؟
2: حاله.
0: خانم حاله، فامیلتون؟
2: خدایان.
0: بله آفرین خانم حاله هدایان. از خوشبو کننده های معروف غذا، خوشطعم و خوشبو کننده معروف غذا؟
2: هل.
0: آفرین. شما با کدوم خواننده آبگوش میل کردین؟
2: هایده.
0: آفرین نوش جان. نیروگاه پردرد سر؟ خیلی الان سرش دعواز یک شمپی
2: تنگه هرمون.
0: نه اون تنگه پر درد سره.
1: نیروگاهی که توش چیزای هسته‌ای و اینها.
0: خب گفتین که جواب
1: رو
0: که خب میشه نیروگاه هسته‌ای.
2: نیروگاه
1: هست.
0: نه لو دادی متاسفانه خانم جاله.
1: نه مگه شما منظورتون اون
0: نه خیر نیروگاه پر در سر جواب میشه هسته ای. شما باعث شدید که ایشون یه دونه پوینت شاد دست بدن.
1: نه صبر کنین.
0: متاسفم براتون. دیدید این خانم دکتر اسم... سلام خانم دکتر سلام اسم... اینم عاقبتش.
1: خانم آزی شما اون اسم اون شهر رو بگین.
0: این که بدتر شد که نه بابا من یه سوال براتون پیدا میکنم.
1: یه سوال پیدا کنم.
0: شهری که بمب اتمی بر روی آن انداخته شد.
2: ببخشید یه لحظه.
0: خواهش میکنم بگردین قشنگ تو تلفن.
2: نه والا تو تلفن نمیگردم.
1: آخه شما ایشون رو ناراحت کردین، به خاطر همین ایشون مضطرب شدن.
0: چرا شما دارید چیز میکنید، دیسپلیسمنت میکنید یا پروجکشن میکنید؟ ببخشید.
2: نه هیروشیما بود.
0: آفرین باریکلا. آفرین باریکلا. هیروشیما در ژاپن البته.
1: منم وقتی که گفتم نیروگاه هسته‌ای فکر کردم که ایشون هیروشیما رو بگن، به خاطر همین.
0: نیروگاه پر دردسر چه ربطی به هیروشیما داره؟ ببخشید عذر میخوام. در عذر میخوام از همکارم عذر میخوام. در آشپزخانه های قدیم پیدا میشد.
2: هاونگ.
0: آفرین هاونگ. شانه بر سر دارد.
2: هدهد.
0: چقدر قشنگ. عامل شیمیایی در بدن.
2: هورمون.
0: چقدر قشنگ. اتومبیل چشم بادامی ها.
2: هوندا.
0: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. خب حالا که شما اشاره به ویتنام کردید، پایتختش کجاست؟ آهان داری نزدیک میشین. پایتخت ویتنام.
1: یه راه نمایی بفرمایین
0: تا ده میشمارم بهتون فرصت میدم. یک دو.
1: خب نه باید قشنگ بگین که
0: شهار.
1: نه
0: چی بگم اسمشو بگم باز خواهش میکنم.
2: نه
0: شما
2: یه لحظه
1: باید بگین که
0: هانوی شما
2: هانوی
0: اشکال نداره، اون اهالی هانوی هستن که در هاوایی زندگی میکنن بهشون میگن هانوا. شما از 10 مورد به 9 مورد خیلی حضور ذهنتون خوب بود، جواب دادید و امیدوارم که یکی از برندگان ما باشید خانم آزی عزیز. دفعه دیگه هم شرکت کردید اول به من سلام کنید، خیلی در نتیجه مسابقتون تاثیر مثبت داره.
1: شما منو ببخشید خانم آزی. ما شریعت
2: منتون خدمت همه شرکت کنندگان و خود کسایی که توی رادیو همراه محبت دارن و همیشه من همراهتون هستم.
0: خب پس بذارید ممکنه بعدن در قرعه کشی چیزایی حالی که تشکر کرد. خیلی خب بریم سراغ خط بعدی و با شرکت کننده بعدی تماسی داشته باشیم. شرکت کننده بعدی لطفاً بفرمایین.
1: الو، درود به شما. الو،
0: شما هستید.
1: هلو صدای ما نه
0: ایشون رو از بین
1: میخواییم ببرین
0: از بین رفتن ببخشید ایشون رو از دست دادیم از روی خط.
3: الو،
0: بله، سلام خانم.
1: سلام شما. شما از بین که نرفتی؟
3: نه، من هستم.
0: خیلی هم خوب. شما؟
3: حاله هستم از اوکلاهوما. میخواستم قبلش تشکر کنم از اون داستان رومانتیک و تراجیک آقای معزنی و تحلیل خوب روانشناسانه شما که ریسه رفتم و همین تصمیم گرفتم که تو برنامه‌تون شرکت کنم.
1: خب چقدر خوب. همون بیدو میفرمایین بید.
3: بله، همون بید.
0: بله، خیلی خوب. پس امیدوارم که شما هم برنده ما بیدین. خیلی خوب. خانم حاله، شما با حرف ب. اسمتون؟
3: بهراد.
0: بهراد جان، فامیلتون؟
3: بابایی.
0: خانم بهراد بابایی، رقص لرزان.
3: بندری.
0: باری کلا.
1: آفرین.
0: اتومبیلی با لحجه ایتالیایی.
3: حتما با ایتالیایی باشه، نمیشه آلمانی باشه.
0: نه، بی ام دبلیو نمیتونه بشه، بنزم نمیتونه باشه، ولی ایتالیایی از اون از اونایی که خیلی های انده و
3: بوگاتی.
0: آفرین، باریکلا باریکلا. شما با کدوم فامیلتون دعوا دارین؟
3: با خدا بیامرز بابام.
0: با خدا بیامرز بابا. خب روحشون شد. پروفسور معروف کودکان،
3: یعنی منظور پزشک بودن؟
0: پروفسور بودن، بچه هم خیلی دوستش داشتن.
1: توی کارتون رو میفرمایی؟
3: آه، بالتازار.
0: شما خیلی دارید راهنمایی میکنید.
3: مرسی.
1: خواهش میکنم.
0: نزدیک بود ایشون رو دوباره یه دونه سوالشون رو بسوزونیم. شما با چی به ژاله حمله میکنین؟
3: با بالش نرم.
1: عزیزم.
0: آها.
1: خیلی خوب بود.
0: Made a big mistake. اگه با بیل حمله میکردید میتونستم براتون تخفیف بدم.
3: حیف نیست.
1: ببین.
0: خب حیف شمایی که ببازید.
3: آه، اونم حیفه.
1: ولی عوض شرفشون رو به باد نمیدن.
0: باریکلا. این شهر را حافظ به خال هندویی بخشید.
3: ترکیه
0: شیرازی،
3: سمق بخارا.
0: آفرین بخارا. شما در منزل چه حیوانی نگه میدارین؟
3: بولداگ
0: نگه میدارین. باریکلا. شما برای کسب درآمد از کجا سرقت میکنین؟
3: از بانک مرکزی ایران.
0: اوه بابا، شما خیلی دیگه اشتهاتون بالا.
1: اونجا دوزاشون خودشون خیلی زیاده.
3: الان که چیزی ندارن دیگه.
0: از بانک سر کوچه شروع کنیم، بعد حالا برید سراغه.
1: آخه اونا خودشون دوزای خیلی قهاری هستن. نمیدونم چجوری بتونین دووم بیارین.
3: همین به کاهدون زدم.
0: نه اتفاقا دوز که به دوز بزنه دور جونتون میشه شادوز. شما از 10 مورد 10 مورد رو جواب درست دارید. خیلی ممنون خانم حاله عزیز. بریم سراغ، خواهش میکنم، بریم سراغ خط بعدی.
1: درود بر شما، بفرمایید. الو.
4: الو،
1: سلام به شما.
4: الو، با من هستیم؟
1: بله بله، با شما هستیم.
4: سلام.
1: سلام.
4: شما
1: هم همینطور. از کجا تماس میگیرین؟
4: از اورنج کانتی.
0: از اورنج کانتی. اسم شریفتون؟
4: سرور.
0: به به، خانم سرور، خانم گل. خانم سرور، شما با حرف پ. پ. اسمتون پ. پ.
4: پ.
0: اسمتون
4: پروین.
0: پروین خانم، فامیلتون
4: پرنیانی.
0: خانم پروین پرنیانی، خندانش بهتر است.
4: پسته.
0: باری کلا. شیرینی با لهجه یزدی. شیرینی یزد، از شیرینی های مرد.
4: یه شیرینی هستش که یزدی، یزد درست میشه.
0: بله، یزد هم درست میشه که معروفش مال یزده.
4: پچمک.
0: آفرین، باریکلا. شما با کدوم، شما چشم دیدن کدوم فامیلتون نداری؟
4: پدر شوهر.
0: پدر شوهر. خیلی خوب. خب بریم به دوران کودکی ما. فرزند پدر ژپتو.
1: چوبی بود فرزندش.
4: پینوکیو.
0: آره. آفرین، باریکلا.
1: وقتی هم میخواست به دوه
0: صدایی
1: چی دیدش.
0: شما برای تولد ژاله خانم بهشون چی هدیه میدین؟
4: یک پروانه بزرگ.
1: دست شما در نکنه.
0: پروانه بزرگ.
1: ببین تو الان یک بالش نرم گرفتم، یک پروانه بزرگ. خیلی ازتون ممنونم.
0: حالا یه سنگ بزرگم من بهتون هدیه میدم. شما از کانال های معروف دریایی کانال منظور آبه ها، کانال آبراه.
1: منظورتون از کانال آبراه چیه؟
0: کانال آب، کانال آب معروف در دنیا که در آمریکای جنوبی هم هست.
1: چون دیلی
0: راهنمایی یه کشوری هم با همین نام هست که رئیسش هم فکرم نوریاگا بود که آمریکا حمله کرد او رو گرفت و این کانال رو که میخواستن تحت کنترل داشته باشن و آزاد کرد. کانال ما خیلی معروفی است در آمریکای جنوبی. پاناما، اشکال نداره، پاناما. گروهی از حیوانات هستند.
4: گروه یا یه حیوان؟
0: نه گروهی از حیوانات هستند.
1: یعنی چه گروهی از حیوانات؟
0: یه بخشی، یک گروهی از حیوانات مثل جهندگان مثلا.
4: پرندگان.
0: آفرین، باریکلا. شما با کدوم خواننده قدیمی ایرانی دعوا داشتین؟
4: من با خانم پروین.
0: خانم پروین، بله.
1: آره. آفرین به شما.
0: حق با شما بود البته ها. من به شما حق میدم. خب شما از 10 مورد به 9 مورد پاسخ درست دادین، بهتون تبریک میگیم. حالا بریم موقع قرعه کشی ببینیم چی میشه. خیلی ممنون.
4: یه سوالی آقا محمد رضا، من شماره تلفنمو اون موقع ندادم، میتونم دوباره؟
0: بله، شما رو رو هولد میگذاریم. شما لطف کنید شماره تلفنتون رو به خانم غزاله بدید. خیلی ممنون. به پایان مسابقه رسیدیم، حالا نوبت شماست.
1: نه من که اصلا کاری به من نداشته به هیچ عنوان.
0: شما
1: اصلا.
0: با حرف جیم خیلی هم راحت.
1: نه من نمیخوام شرکت کنم آقا، من نمیخوام.
0: اسمتون؟
1: جمیله.
0: خانم جمیله، فامیلتون؟
1: جهانی.
0: ببین جمیله جهانی،
1: ولی من نمیخوام شرکت کنم تا همینجا برسه.
0: شما کم نیار در برابر من، بذار مشت محکمی بزن به دهانم. ببین تو الان 2 مورد درست شد. از جوراب های مخصوص جیم. بله، تلفن خانم چیز رو گرفتین. باش. از جوراب های مخصوص
1: جالیز
0: که جای خیار و گوجه و از اینجا چیز
1: هست. با همین جای پا هم هست.
0: نه،
1: بسته به اینکه چجوری ازش استفاده کنی.
0: نه
1: جاجیم.
0: نه جوراب های مخصوص
1: جاجیم.
0: نه خیر،
1: جوراب مخصوص یعنی چی؟
0: از جوراب های مخصوص.
1: خب گفتم دیگه.
0: نه
1: جاجیم، هر چی که باتون توش بکنید میشه جوراب. نه.
0: از جوراب های مخصوص جوراب ویژه.
1: خیلی خوب.
0: ژاندارک عربستان.
1: ژاندارک عربستان عمر شریف.
0: ژاندارک
1: جمر شریف.
0: آقا ژاندارک،
1: ژاندارکشون میشه آها. این بهشون میگن جاجو جاجیم، یه چیزی میگم بهشون، یکی
0: ژاندارک عربستان
1: میگم الان. این اینایی که عربن بهشون میگن یه...
0: نه جاشو رو میگن شما. نه اون مال کشتی و اینجور چیزا. نه ژاندارک عربستان میشه ژاندارک.
1: نه بابا،
0: بله چون شما ژ ندارن. آه. میشه ژاندارک.
1: آها
0: بله. خیابان دوم دست چپ.
1: خیابان دوم دست چپ. جوراب فروشی.
0: نه خیر، جمال زاده شمالی. تراولتا در خانه
1: چی شده؟
0: تراولتا واقعا آمادگیتون صفره. تراولتا در خانه
1: یعنی چی؟ تراولتا در خانه،
0: تراولتا در خانه.
1: جاجیم این ده هاوس.
0: نه جاجیم این ده هاوس ما نداریم.
1: تراولتا در خانه دیگه
0: جان. تراولتا در خانه بهش میگن جان دیگه، جان تراولتا.
1: ببین الان من یه چیز تیز پرت میکنم اونجا ها.
0: حالا اینه بگین واقعا بد بود. گودال خیس.
1: گودال جوب.
0: نه گودال خیس.
1: خب گودال خیس دیگه توش آب نیست. داره
0: جوب آب راه. اولا جوی، جوب
1: جوی.
0: نیست
1: جوی.
0: نه اون راه، اون کاناله.
1: گودال خیس.
0: گودال خیس.
1: خیس گودال.
0: نه مسخره نکنید دیگه، مسخره ده.
1: آره
0: میکنی.
1: میدونم
0: گودال خیس،
1: مخصوصا ژاندارک ویژه، جوراب ویژه.
0: گودال خیس جاکوزی.
1: گودال میبینی شما اونو؟
0: چیه پس شما چی میبینی؟ تخت میبینی؟
1: حفره است.
0: حفره؟ حفره؟ شنوندگان عزیز من اگه یه دونه پرت و پلا گفتن شما بگو آقای من پرت و پلا گفتم.
1: اون گوداله؟ خب شما گودال میبینین اونو؟
0: آبراهی در دوران شباب،
1: آبراهی در دوران جوانی، آبراهه؟
0: بله.
1: وصل میشه به آدم؟
0: آقا خیلی
1: نه آبراه.
0: آقا چرا حرفای باز جمعه ای میزه؟ این چه حرف زشتی
1: یعنی بود؟ چی؟ مگه چیز بدیه؟ نه خب میخوام بدونم که آبراه دوران
0: اصلا
1: جوانی.
0: من باورم نمیشه آبراه. چی شنیدم؟
1: آبراه دوران جوانی؟
0: آبراهی در دوران شباب.
1: شباب یعنی جوانی؟
0: بله.
1: در بگم. دوران چی؟
0: جوان رود.
1: نه بابا.
0: بله جوان رود، آبراه رود، وصله. خب سرزمین بیاب و علف، این آخرین سوالتونه. تا حالا دو مورد رو جواب درست دادید.
1: سرنوشت و پیشانی من.
0: سرزمین بیاب و علف، اینو دیگه واقعا باید بگید اگه شما روانشناسید.
1: چه ربطی داره؟
0: نه اگه واقعا روانشناسید باید جواب بدید. سرزمین بیاب و علف. خب اینم میتونستید بگید. جنگل خوش شده.
1: نه بابا.
0: دو از ده
1: برو بینیم بابا.
0: جاله بنشیان از ده به دو مورد جواب درست.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون باشه ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123. kitchenlandpro.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: 1-800-220-96-09.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
14: در بخش بعدی برنامه سلام امروز همچنان با شما هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. میدونین چی میچسبه الان؟
15: چی میچسبه؟
14: دو تا تخم مرغ سانی ساید آپ.
15: سانی ساید آپ
14: با آووکادو، با نون توست.
15: آووکادو،
14: بله، با خیلی خوشمزه کنار هم با سالاد، با اسفناج و گوجه که با روغن زیتون مخلوط شده باشه. خیلی خوشمزه.
15: شما از آرزواتون دارین میگین یا فکرم به یه چیزی رسپی میده؟
14: اینجا دارم یه فیلمی رو میبینم که داره این کار انجام میده، یه دفعه حوض کنم.
15: نمیدونم حالا چی فکر میکنین شما، حالا اگر دوست دارین میخواین برنامه هم اجرا کنین در کنار فیلم دیدن.
14: باش.
15: بسیار خوب. خیلی ممنون. خب من اول تکلیفه مسابقه رو روشن کنم.
14: حتما.
15: شما چون با چاه نمایی که در مورد خانم آزی کردین،
14: بابا اینطوری دردسر درست نکنید دیگه. شما یه
15: انرژی هسته ای رو اینا رو اشتباه،
14: نه ولی بعدش یه دونه سوال جایگزین کردین.
15: میدونم ولی خب رشته افکارشون رو
14: رشته افکارشون شما به هم ریختید که گفتین چرا مثلا به من سلام نکردین.
15: و ما خب اون اشتباهی بود که ایشون کرده بود. ما وظیفه داریم به عنوان یک هموطن اشتباهات هم دیگه رو گوش
14: بدیم. ایشون 9 مورد رو درست گفتن در اصل.
15: ولی چون اون قضیه پیش اومده از هیئت جوری به من اطلاع دادن که ایشون رو باید استثناءن همون 10 تا رو قبول بکنیم. بعد اگر ایشون 10 تا بشن و خانم سرور در حقشون
14: چند نفر الان برنده شدن؟
15: 3 نفرشون خانم حاله که 10 مورد رو قبول دادن، ایشون که مستقیم برنده شدن. خوب. بین این دو عزیز میخواستم قرعه کشی کنم.
14: دیگه قرعه کشی نمیخواد، هر سه رو برنده اعلام بکنید و
15: پس
14: به سلامتی بهشون چیزایی که لازم دارن.
15: منتها دو تا تیکت خانم آزی رو برای شرکت در جشن مهرگان پول شما میدید.
14: باش.
15: بعد.
14: رو چشمم.
15: جایزه شما عزیزان خانم آزی، خانم حاله و خانم سرور تیکت هست برای شرکت در جشن مهرگان همین شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در شهر ایرواین. برای اطلاعات بیشتر و دریافت بلیط عزیزان میتونید بر روی سایت nipoc.org برید. nipoc.org nipoc.org. خیلی خبر است، یعنی چند هزار ایرانی و فقط کنسرت و خواننده اونا نیست، عید باستانی، جشن باستانی ایرانه و برنامه‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتن. خب ما یه موزیک کوچولو گوش کنیم، میخوام برگردم بهتون یه رسپی بورانی مندروردی بهتون بدم. خب. که از اون بورانی خام بدمزهی که در اسفناج و همجوری آب پز کن و بریز تو ماست خیلی بهتره. خیلی
14: بهتره. تازه درست کردیم؟
15: تازه درست کردم. ببینید. خب. You cannot control yourself. You can't.
14: بذارین حدس بزنم وقتی برگشتیم که شما چی توش گذاشتیم.
15: نه نمیخوام شما حدس بزنید. شما حدس نمیخوام.
14: نمیخوام حدس
15: بزنید. شما طبق معمول رسپیشو بنویسید.
14: من حدس.
15: نه.

0: خب و اما بازگشتیم عزیزان در ادامه برنامه امروز و شاید هم امشب، و هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، یا اگرم خوب و خوش نیستید و یا سرما خوردید، سلامتی اونجوری که باید باشه نیست، یا نگران سلامت عزیزانتون هستید، هر چه زودتر نگرانی ها برطرف شود. خب
1: من میخوام حدس بزنم شما چیکار کردید؟
0: حدس بزنی؟
1: احتمالاً پیازداغ چاپ چاپ ریختین توش.
0: پیازداغ چاپ چاپ تو بورانی نمیریزن.
1: چرا؟ خب بریزین خوب بشه.
0: پیازداغ چاپ چاپ میریزن. پیازداغ چاپ چاپ رو روی نون سوخاری بذارین.
1: خب
0: با پنیر.
1: سوخاری
0: یه پنیر خوب. از این پنیرای فکر کنم ایجیانا آسیانا نوشته میشه، فکر کنم ایجیانا باید باشه.
1: خب
0: اون پنیر رو بگیرین، ASIANA، بعد این رو باریک قاچ بزنید، یه نون سوخاری بردارین، یا اگر مثلا ماما لواش برمیدارید خشکش کنید، یعنی بذارید توی دو تاش رو هم بذارید، ماما لواش رو بذارید توی مایکروویو که ضخیم بشه، یا نون سوخاری، و این پنیر ورقه شده رو بذارید روش. خب وقتی داغه که مقدار ملت بشه، بعد روی اون رو یه گوجه بذارید، گوجه باریک، روی گوجه رو یه پر ریحون بذارید، روی اون پر ریحون رو یه گردوی خیس کرده بذارید، روی اون گردو پیازداغ چاپ چاپ رو بریزید. پس چی شد؟ ماما لواش مایکروویو شده یه دو تا یه سه تا رو هم که ضخیم شده باشه، که خوش شده، بیاریم بیرون بذاریم خوش بشه. مثلا هولویتشو یا نون سوخاری رو، نان سوخاری رو، بعد روش یه پرده از این پنیرایی که بیرون هست، پنیرایی پر کلسترول، ایجیانا یا پنیرایی نه پنیر معمولی، حالا اگر هم دوست داری مثل پنیر فتا بذارید بذارید،
1: یه دونه گوجه و یه پر ریحون و دیگه با پیازداغ چاپ چاپ دیگه
0: گردو رو یادتون رفت،
1: گردو خیس خورد.
0: اعصاب ندارید نهید برنامه
1: نه برین سراغ بورانی.
0: آها بورانی. شما بادمجون میخواستم داشتم توی فکر میکنم که زیر چشم بعضی ها فقط ولی بادمجون کاش که شد. شما اسفناج رو در فروشگاه رالس و اینا هست که آماده است، شسته شده است، آماده برای نوش جان کردنه. اگرم نه، یه دسته اسفناج رو از فروشگاه میگیرید، یه دسته، خب یعنی در حقیقت دو تا دسته، عذر میخوام، دو تا دسته اسفناج رو میگیرید، میارید میشورید، خرد میکنید، خب میذارید کنار، در یه مایتابه یه مقدار روغن، یا اگر وضع کلسترولتون زیاد مشکل نداره مثل من، کره، ولی کره خیلی خوبش میکنه، اینو بریزید، زیادم حرارتشو بالا نبرید، بعد اون اسفناجایی که شستید و خرد کردید و بریزید توش، تفتش بدین، خوب همش میزنید. اسفناج مثلا یه مرتبه میبینی یه کپش شد به اندازه یه کاسه، دیدید که ججوری
1: بله میشه،
0: اون دوتا دست رو بریزید. حالا چی بهش اضافه میکنید؟
1: نمک،
0: زردچوبه یه قاشق، غذاخوری نه دیگه، خیلی سرپرا برای دوتا چیز، نمک یک قاشق چایخوری، فلفل یک قاشق چایخوری،
1: فلفل یک قاشق چایخوری،
0: بله چیزی نمیشه، شما نصف قاشق بزن، آویشن یا همون اورگانو یک قاشق چایخوری، شود به اندازه مثلا دو تا قاشق غذاخوری، شوید خوش شده، حالا اگه شوید تازه هم دارین که چه بهتر.
1: خب
0: اینا رو خوب با هم هم میزنین، پودر سیر حسابیا، یعنی من باشم مثلا یه قاشق غذاخوری پودر سیر میزم توش.
1: خب
0: پس چی شد؟ پودر سیر، نمک، فلفل، زردچوبه، آویشن یا اورگانو، شوید، و با کره یا روغن نباتی سرخش میکنین. اینو که خوب دیگه سرخ شد، یعنی نه اینکه له بشه، آبدار بشه، یه حس میکنید که برق میزنه روش، یعنی سرخ شده، اینو بریزید توی کاسه، بذارید کنار، یه خوده اون حرارتش بخوابه، بذاریدش تو یخچال، یه کیسه بکشید سرش از این روکشا، بذارید تو یخچال خوب خنک شه. خب خوب که خنک شد ماستو باش قاطی کن. خب ماستو با قاطی کنین، هم بزنین. آقا اگه خواستید خالی خالی، اگر نه بهتون میگم چیکار کنید.
1: ماستش چی باشه؟ ماست دماوند
0: خیلی خوبه. ماست کیسه ای نه. نه نه نه، ماستی باشه که مقدار رقیق تر باشه. ماست کیسه ای بخوای هم بزنی اصلا چیز خوبی در نمیاد. مثلا ماست دماوند خیلی خوبه به خاطر تکسچرش، یا ماستایی هست که پر از این پروبیوتیک هاست که توی مغازه های ایرانی هم هست. خلاصه اینا رو بزنید قاطی کنید، خالی خالی میتونید نوش جان کنید، یعنی you cannot stop yourself. یا از اون بهتر یه دونه از این برگه های مامالواش رو لوله‌ای میکنید، میگیرید دستتون، بعد آروم آروم میزنید توی این بورانی، یه گاز میزنید، دوباره دابل دیپ میکنید.
1: نه دابل دیپ نمیکنید،
0: آقا کاسه خودتونه، مگه شما وسط سفره یه کاسه میزنین همه
1: به
0: از اون؟
1: هر حال ممکن همون احساس بدو بده به بقیه. نه.
0: چه احساس
1: حالا
0: بدی؟
1: حالا یه بار دابل دیپ، حالا نمیخواد همون دهنی خودتون رو بزنین داخل.
0: آقا کاسه خودمه. بریم آقا چند.
1: خب حالا فرق این بحرانی با بقیه بحرانی های قدیمی چی بود؟
0: من اصلا با شما که اینقدر بیزوقین در آشپزی اصلا کاری ندارم.
1: این همه سر و صدا برای یه دقیقه بخوریم تموم بشه بره، من نمیدونم برای چیه.
0: همین آدمو میبینید دوستان که اینقدر بیزوقه 200 سال عمر میکنه، اون وقت من که اینقدر با هیجان غذا میخورم به 60 سالگی هم
1: خب معلومه برای اینکه اینقدر کلسترولتون میره بالا. ولی واقعا انصافا این بورانی که شما گفتین با بورانی های قدیم چه فرقی داره؟
0: شما بورانی خودتو درست کن، من بورانی درست میکنم.
1: خب میخوام بدونم اصلا من که من میشینم بورانی درست بکنم واقعا، ولی واقعا شما بفرمایید فرقش چی بود؟
0: طعم بورانی معمولا یه طعم زهمی داره،
1: به خاطر سیرشه؟
0: نه نه نه.
1: رازش به خاطر کرشه؟ به خاطر چیه فکر
0: همه کن؟ این چیزه که توش هست
1: شودم داره اون یکی بله. قبلی ها شودم داشت؟
0: نه نه نه، اینی که من دارم شود
1: همین
0: دارم.
1: میگم دیگه پس بله. برای فرقش این چیز هست خیلی
0: نه
1: هم خوب.
0: پس فرقش به خاطر قاشقیه که باش هم میزنی.
1: باریکلا به شما.

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
7: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: بخش آخر برنامه سلام امروز و این ما و اینم شما.
1: خب روی صحبتم با دوستان خانم دکتر ژاله بنشیانه، اگر برای این ویکند قراری با هم دارین و اگر ایشون زنگ زدن گفتن به یه بهانه نمیتونن بیان، برای اینکه همین الان با غزاله قرار یه پارتی گذاشت.
0: واقعا خجالت بکش.
1: آها، سزای کسی که پچ پچ کنه اون یواشکی اون گوشه و منو اکسکلود کنه همینه.
0: یعنی چی؟
1: بله، گفتم که بدونید که الکی نگید که کار برام پیش اومده و نمیتونم بیام، پارتی دعوت دارین. اینجا مثل که بهتر بود، چون شوخکاتون سری زد و
0: من تا آخرین لحظه هیچ وقت جواب نمیدم که میرم یا نمیرم.
1: مسئله
0: در این که ممکنه جای بهتر پیدا
1: بشه. دقیقاً. دقیقاً. نه اونش که مسئله نیست، منتها من وظیفه داشتم نسبت دوستانتون که بگم. همون دوستانی که میان میگن وای تو رو خدا اینقدر جاله ما رو اذیت نکن. ببین عزیزان من، ببینید با چه شخصی شما طرف
0: هستید. چه شخصی؟
1: به 2 روپیه میفروشتون. به 2 روپیه. به 2 روپیه. ورودیش چقدر؟ 7 دلار گفتی؟
2: 60 دلار.
1: 60 دلار ببخشید. ورودیش هم 60 دلار. یه خود دیگه اذیت کنیم محل پارتی رو هم میگم.
0: محل میگم. الان مشکل شما چیه؟
1: قول نشین. مشکل هم
0: میخواین شما هم تشریف بیارین.
1: به هیچ شما، من اصلا سرسام میگیرم تو پارتی. من با پارتی have we ever met؟ نه. ما ولی شما باید بهتون خوش بگذره. بله. خب چه خبر؟
0: هیچ خبری نداری.
1: خب حالا لولوچاتو نمیخواد آویزون بشه. یک گشت خیلی کوتاه بزنیم.
0: افزایش قیمت سوخت داریم در پی جنگ ایران. ترامپ گفته که اروپا ذخایر گازوئیل را آزاد میکند.
1: بله، گازوئیل به بالای 8 دلار در گالون رسیده و این میتونه برای اروپا و آمریکا میتونه که چه ارزگان دیگه اصلاحاتشو گذاشته.
0: اتحادیه اروپا پیشتر پیشنهاد فرانسه برای آزادسازی 50 میلیون بشکه گازوئیل و آزادسازی همزمان 50 میلیون بشکه نفت خام از سوی اعضای آژانس بین‌المللی انرژی را بررسی کرده بود. بنابراین اروپا ذخایرش رو آزاد میکنه تا بتونن این قضیه رو چکار کنن، به سرانجام خودش برسونن و به جایی هم خواهد رسید که دیگه بسن تنگه هرمز میشه یه کارت سوخته برای کی؟
1: جمهوری اسلامی.
0: بله، جمهوری اسلامی. انقدر کارتشو بد بازی کرد که الان همون چیزی که میتونه اهرم فشار بشه براش، باعث شد که الان همه کشورها به فکر بیفتن که آقا یه راه دیگه ای باز کنن که محتاج تنگه هرمز یک حکومت تروریستی نباشند. بله.
1: خب اما پرواز فلای دوبی که 2-3 روز پیش نزدیک بود یک فاجعه به وقوع بپیونده، وقتی که یکی از خلبانان با چاقو خلبان دیگر رو که هندی تبار هست رو مورد سوء قصد قرار داد و قصدش این بوده که هواپیما رو به زمین بکوبه، که خوشبختانه با مجاهدت و مقاومت اون خلبان هندی که تونسته بالاخره در کابین خلبان رو، اون کاکپیت خلبان رو باز بکنه و مهمانداران به کمک شتافتن. یک آقای لوله‌کش اومده و اهرم،
0: شما میگین لوله‌کش، من بچه خندم میگیره به خاطر یاد اون توتیه میافتم. خب
1: برای عادت پلامرای عزیز و لوله‌کش، جوکش خیلی هم بامزه است، قصد جسارت به لوله‌کش نداره.
0: نه ربطی به شغل نداره. موضوع اون توتی است که بله خودشو میزنه به اون راه.
1: خلاصه اونم از توی تلویزیون یاد گرفته بوده که اگر هواپیما داره سقوط میکنه اون اهرم رو چجوری تغییر بدید تا اینکه از سقوط جلوگیری کنید. بعد یکی دو تا هم خلبانی که جزو مسافرین بودن میان و کمک میکنن که پرواز به سلامت در عربستان بنشینه. فرد حالا به نوعی تروریست، هر چی اسمشو میذارین، در عربستان دستگیر میشه به مقامات امارات متحده عربی، چون پرواز از امارات بلند شده بوده به قصد اسرائیل، تحویل داده میشه و حالا قراره که مقامات موساد اسرائیلی ها از او بازجویی کنن. همسایه ها یاری کنین اسرائیل. چی؟
0: از کی؟
1: از کی؟ از همین خلبانی که خاطی خلبانه که اوکی. زده چاقو زده و اینا. هنوزم مثل این که ملیتشو عنوان نکرد.
0: چرا گفتن مثل این که مال عمان بوده؟ نه
1: پس من
0: اگر من اشتباه نکرده باشم من همچین چیزی فهمیده بودم.
1: خب پس شما اگر اینجا نگفته باشه شاید شما اینساید نیوز دارین. با موساد
0: در هر صورت عرض کنم خدمتتون که بله بهتر از اینه که آدم آخوند درون داشته باشه که یه وقتایی بزنه بیرون.
1: بله و مثلا برای امام و سپاه پاسداران انشا بنویسه.
0: تو سن 12 سالگی اشکال نداره ولی در زمانی که آدم بزرگ ساله و خوب بد و قراره بدونه بعد یه وقتایی یه چیزایی بگه خیلی بد.
1: دوستان محل پارتی
0: عرض کنم که این ماجرای این هواپیما من یه سوال از شما دارم. آقا به نظر شما بهتر نیست که یعنی از دیروز تا حالا من دارم فکر میکنم از پریروز تا به امروز دارم فکر میکنم که چه کارهایی میتونن انجام بدن که این مسئله اتفاق نیفته. مثلا از جمله این که واقعا دو تا خلبان رو با هر پروازی بین مسافرا بنشانند که اینا کلید اون کابین خلبان هم داشته باشن و بعد داخل اون کابین رو هم بشنون از طریق حالا یه وایر یه چیزی که به محض اینکه در داخل کابین یه اتفاقی افتاد اینا بلافاصله به صورت ناشناسن دیگه بین مسافرینن بلافاصله بتونن هم در کابین رو باز کنن از بیرون همین که چون میدونن داخل چه اتفاقی میفته زمام امور رو به دست بگیرن. به نظر شما فکر نمی‌کنین این سیف ترین کاریه که میتونن انجام

0: یعنی میخواییم بگین که اون دو تا اون دو نفر هم ممکنه خریداری بشن، بعد اونجوری میخواییم بگین؟
1: نه موضوع خریداری نیست، موضوع اینه که شما یواشاش بعد تمام صندلی‌ها رو بدید به خلبانا.
0: نه دو تا دیگه، یعنی چهار نفر، بین این چهار نفر بالاخره احتمال این که همشون رو بخرن کم میشه دیگه.
1: ببینید بذار اینجوری بهتون بگم، شما اینجوری، شما بحث هزینه ها میاد وسط، شما یه دوتا خلبان.
0: والا من حاضرم یه چیزی اضافه تر پرداخت بکنم برای همچین موضوعی، اقلا آدم احساس امنیت بیشتری میکنه توی هواپیما.
1: نه شما در کلانش که فکر بکنید، من الان به عنوان بیزنسمن خودم رو میذارم، شما دوتا خلبان رو دارید پول میدید که بیاد هواپیماتون رو ببره.
0: خلبانای بازنشسته میتونن استفاده کنن، مثل پلیسای بازنشسته که الان باونسر میشن، یا مثلا برای سکیوریتی.
1: اون فکر خوبیه، ولی به هر حال حالا خوب. شما باید هزاران پرواز رو اینا رو اضافه کنید که میخواد سالی مثلا هر 10 سال 5 سال یه بار یه
0: خیلی خوب شما حاضر ببین الان شما یه لحظه فکر بکنید
1: باشه.
0: که جزو مسافرین اون هواپیما بودیم و این دوتا خلبان اونجا نبودن، لوله کش، اون آقای لوله کش که دستش هم واقعا درد نکنه اهرمو کشید، ولی شما فکر می‌کنید اگر اون دوتا خلبان نبودن تصادفاً اونجا بین مسافرین، شما فکر میکنین واقعا ایشون میتونست مثلا به سلامت این هواپیما رو به زمین بنشونه؟ نمیتونست.
1: نه عرض کردم خدمتون که خوب. البته دوتا کشور سالها پیش مقاماتی رو، ببخش مامورایی رو به صورت پنهانی وارد هواپیما کردن برای امنیت پرواز، ایران و ژاپن. موضوع 40 سال پیشه.
0: خب
1: بعدن کشورهای دیگه هم اومدن و این کار رو انجام دادن، اون هستن توی این پرواز. چیزی که برای من جالبه اینه که در یه پروازی که داره میره اسرائیل، شما شرکت هواپیمایی الال نمیدم تا حالا دیده بودین که مسافر میزد توی لس آنجلس؟
0: نه ندیدم.
1: دقیقا مثل شرایط نظامی بود بعد از به خصوص سپتامبر 11 و اینها، اون قسمتی که پرواز الال می اومد چکین می کردن، دقیقا نیروهای امنیتی ارتشی بالای، من یادمه بالای اون بالکنی رستوران هایی که در تام برادلی در فرودگاه لس آنجلس هستن، اون بالا ایستاده بودن با اسلحه کنار همون جایی که شما چمدان رو می زارید وزن می کنید، دوباره یه نفر با اسلحه ایستاده بود. و چون چندی قبلش یه آقای مسک فلسطینی رفته بود جلوی همین کانتر الال، کسی رو زده بود یا تهدید کرده بود. چطوری همچین پروازی که داره تو این شرایط، تو این شرایط از دبی میره به، یعنی کشور عربی، شما به روبوسی و دست دادن و شیکهندای خلیفه و امیر قطر و امیر امارات و نتانیاهو نگاه نکنید، اکثریت مردم این مناطق قربون جمهوری اسلامی میرن و بد و بیرا به اسرائیل میگن، اون مسلمانان اومد. چطور شما نباید از اون مأمورای مخفی توی پروازت داشته باشی؟ حرف من اینه. خب و این مأمورای مخفی اکثرا به چیزای مقدماتی پرواز آشنا هستن. اینها جزوی از پروازن، یعنی همیشه
0: خیلی چیزا غلط به جلو رفته و از جمله یکی از چیزایی که شما میگید. و بعدم
1: اینا اجازه حمل اسلحه دارن،
0: بعد از همه مهمتر این که فقط آخه این، من فکر نمی کنم ما الان در شرایطی داریم زندگی میکنیم که فقط مختص فرض کنید که هواپیمایی که به سمت اسرائیل میره نیست، خیلی جاها احساس ناامنی میشه برای این که کشورها همه به هم پیچیدن به دلیل حضور جمهوری اسلامی و همه رو به هم ریخته.
1: بله البته بهتون بگم در ماه ده ها هزار پرواز انجام میشه. خب یه خبر اینطوریه که یه جوری همه دنیا رو میگیره، یه جوری نباید فکر کنیم که الان همه پرواز
0: آره
1: ناهم.
0: ولی ببینیم، بذاریم من یه چیزی به شما بگم، اگر یه همچین اتفاقی واقعا افتاده بود، یعنی اگر این آدم تونسته بود این هواپیما رو بربایت و این افراد رو به گروگان بگیره، میدونین چقدر روی معادلات سیاسی تأثیر میگذاشت؟ یعنی نه واقعیت
1: نه.
0: چرا؟ مگر اینکه مثلا فرض کنید که اسرائیل میگفت که خیلی خوب باشه مثلا جان همه اینا رو بگیرید، مهم نیست، ما بازم به سیاستمون ادامه میدیم. یعنی میخوام بهتون بگم که شرایط بحرانی تری میشد، بعد قضیه کشدارتر میشد، مدتی طول میکشید تا اینا به این نتیجه برسن.
1: تأثیر ببینیم منظورم که تأثیر 100% متو، نه تأثیری که در 11 سپتامبر 2001 هواپیما کوبیده شد به آسمان خراش،
0: ولی اهرام فشار میافتاد دست افرادی مثل مثلا فرض کن جمهوری اسلامی، یا میومدن شرط و شروطی میگذاشتن که برای

0: گروگان آزاد کردن این گروگانگیرها، این گروگانها مثلا شما باید تن به خیلی از موضوعات بدید.
1: ولی میفهمم کاملا، ولی الان دیگه اون شرایط عرض کردم اون سالهای پیش نیست، ولی حتما تاثیرگذار بود و برای ماها به خصوص، من عرض کردم مادر بزرگ من در موقعی که این هایجک ها و این دزدی ها و نمیدونم هایجک های هوایی خیلی باب شده بود، احساس نگرانی کردن و شوهر عمه من خیالش راحت کرد، گفت خانم شما پاسپورت ایران با آرم جمهوری اسلامی تو جیبتون دارین، شما به محض اینی که هواپیما رو با آمد گفت دستا بالا، شما پاسپورت رو نشون بده، اولین نفری که با عزت و احترام از هواپیما پیادت کنن شمایی. گفت این نگرانی مال اون آمریکایی بدبختی که پاسپورت آمریکایی تو جیبشه نه شما. و یادم یه پرواز، البته پرواز ایران، حتی پرواز داخلی مأمور توش داشت، هنوزم داره، یه همسایه ما داشتیم، برادرش آقا محسن جزو نیروهای همین امنیتی داخل پرواز بود، خب مرد بسیار بسیار نازنین و خوبی، اینا به صورت مخفی بودن و میمدن وای میسدن مثلا ببینن چه جوریه. اینا زمانی که مسافرها بعد سوار میشدن میومدن خیلی عادی میستادن بغل مهموندارا که از اون سیستم روانشناسی که یاد گرفته بودن همونجا آدمای مسافرای مشکوک رو نشون میکردن، خلاصه کسی هم نباید میشناختشون، میگفتن حتی مهموندارا هم خیلیشون نمیدونن، حالا من نمیدونم. ما داشتیم از پله ها میمدیم بالا سوار شیم، یه هایی مادر بزرگ من گفت به آقا محسن،
0: او مای لوش داد،
1: لوش داد.
0: چه مادر بزرگایی داشتین شما؟
1: گفت دیگه شما اینجا
0: اون مادر بزرگ، مادر پدرم،
1: مادر پدرم، گفت شما دیگه اینجا هستی خیالمون راحت.
0: یعنی حتی اونم گفت، شغل طرف هم گفت
1: خب اون چرا مدت شغل قرمز شما چه میدونست که توی پرواز مامون توییم؟
0: خب ولی نباید اصلا شغلشو قبلا هم میگفت اون، مخصوصا به مادر بزرگا.
1: شاه عبدالعظیم همه خبر دارن از هم دیگه، پسر همدم خانم اینه، پسر افسر خانم اینه،
0: اونجا هم سنتر اف اتنشن شد مادر بزرگتون.
1: بله موضوع سنتر اف اتنشن نبود،
0: اون دفعه گفتی اول برنامه.
1: آره اونجا،
0: اونجا مرکز توجه شد.
1: این بنده خدا سرخ شد قرمز شد، حالا آخر سر یه سری تکون داد و یه لبخند زد، هیچی هم نگفت. ما که سوار شدیم از ترس اینی که نکنه مادر بزرگ من برگشت بره به مادرش بگه این چه وضع پسر بزرگ کردن من، اونجا دیده نه سلامی نه علیکی، پرواز که بلند شد یواشکی اومد به مادر بزرگم گفت سلام حاج خانم، من اونجا نمیتونستم به تو سلام.
0: او مای گاد، واقعا که من دیگه حرفی برای گفتن ندارم.
1: هر حال
0: خانوادگی
1: پرواز تهران مشهد بود، یادش به خیر، با هواپیمای هما.
0: خیلی خوب، مرسی خانم غزاله، ممنون از آقای محمد رضای بید دوست بید بید
1: و ممنون از خانم جاله مهمونی کنسل کنه پارتی برو و خائنه رفیق به دو روپیه بفروش.
0: این کارت خیلی زشت بود،
1: من از این کارهای زشت تا بخواین انجام میدم، مراقب باشید.
0: خدا نگه
1: دار. دوستان دلتون شاد باشه و بخندید و بخندانید، برای اینکه ما از دنیا خیلی خنده طلبکاریم. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت. فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهیه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
4: نیپاک تقدیم میکنن.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
6: KTWV HD3 Los Angeles.
0: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در چندین برنامه گذشته گفتگویی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان داشتیم درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، و گفتگو به اینجا رسید که جنبه‌های مختلف و متفاوت از قانون اساسی و قوانین مدنی و بقیه رو در حد اشاره‌ای توجه شما رو به اون جلب کردیم. به همکنون گفتگو درباره زمینه و یا جنبه بین المللی سیستم حقوقی، قانونی و قضایی است و ناچار باید اشاره‌ای به آنچه که به عنوان سازمان ملل متحد هست داشته باشیم. همان گونه که می‌دانید، بعد از جنگ جهانی اول سازمان ملل متفق و بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اون همه ویرانگری‌ها، سازمان ملل متحد به وجود آمد. سازمان ملل متحد در حقیقت، در حالی که نامش سازمان ملل متحد هست یا حداقل در زبان فارسی این گونه ترجمه شده، واقعا سازمان کشورهای غیر متحد هست که همکنون 193 کشور به عنوان اعضای اون شناخته میشن. و همون گونه که میدانیم، دو قسمت بسیار مهم و متفاوت داره. یکی مجمع عمومی سازمان ملل هست که همه 193 کشور در اون شرکت دارن و با وجودی که درباره موضوعها و مسائل مختلف گفتگو میکنن، حتی تصمیم گیری میکنن، اما تصمیمات اونها ضمانت اجرایی نداره و به عنوان توصیه و یا درخواستی تلقی میشه. در این حال در کنار اون شورای امنیت سازمان ملل هست که در اون 5 عضو اصلی، یعنی امریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین هستند و حتی کشور بزرگی مانند آلمان که به خاطر اینکه این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و ژاپن اتفاق افتاده جزء اعضای اصلی نیستند، گرچه در برخی از موضوعهای بین‌المللی کنار این 5 عضو قرار میگیرند و 10 عضو دیگری داره که هر 2 سال یک بار انتخاب میشن. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل دارای 15 عضو از 5 اصلی و 10 عضوی که انتخاب میشن و در اینجاست که این شورا تصمیماتش میتونه ضمانت اجرایی در حد ممکن داشته باشه. و کنار مجمع عمومی و شورای امنیت، ماجرای دبیرکل سازمان ملل هست که به هر حال ریاست کلی رو داره و به عنوان بزرگترین مقام بین المللی شناخته میشه. اجازه بدید با فقط بیان این مقدمه کوتاه از آقای دکتر سیروس مشکی که تایی برنامه‌های گذشته ما رو در این موارد یار و یاور و راهنما بودن، خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن درباره این کلیات صحبت کنن که بعد بتونیم به ارگان‌های معمولاً ششگانه سازمان ملل اشاره کنیم و بعد یا درباره شورای امنیت و اون وقت بتونیم برسیم به سیستم‌های حقوقی یا 2 یا 3 دادگاهی که به هر حال در سطح جهانی وجود داره. آقای دکتر مشکی، با تشکر از شرکتتون در برنامه، من فقط این کلیات رو عرض کردم که فرصت به شما داده بشه که هر گونه که مایل هستید از هر کجا سخن رو آغاز کنید و بتونیم با هم ادامه بدیم. بفرمایید.
1: تقاضا می‌کنم با درود فراوان حضور شما و شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو همراه، من تصور می‌کنم که در محدوده حقوق بین الملل بحثی که باید کرد در واقع اون نقطه ضعف این حقوق هست و اون مسئله فقد یا نبودن ضمانت اجرا هست برای اون اصولی که ما در حقوق بین الملل و حقوق جهانی میشناسیم. و اشکال کار در واقع به خاطر این است که بازوهایی که برای سازمان ملل متحد پیش بینی شده که مهمترین اونها رو میشه شاید مثلا دادگاه بین المللی لاهه و نیز دادگاه بین المللی لاهه که در سالهای اخیر تشکیل شده است رو نام ببریم. ولی اینها چون دو اشکال وجود داره، یکی این که ما قانون بین المللی به اون مفهوم نداریم، یعنی هیچ سازمان هیچ مرجع بین المللی نیست که از نمایندگان کشورهای جهان تشکیل شده باشه و بتونه قوانینی در سطح بین المللی وضع بکنه. بنابراین اون چه که به نام حقوق بین الملل شناخته میشه که خودش البته در مراحل اکادمیک به دو بخش حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی تقسیم می شود، اما ما قوانین بین المللی به اون مفهوم که یک قانون باید یک خصوصیاتی داشته باشه، یک ضمانت اجرایی داشته باشه و یک به اصطلاح پشتوانه‌ای براش باشه ما نداریم و به همین دلیل مراجع رسیدگی به منازعات بین المللی که بین دولت‌ها اتفاق می‌افته یا دولت‌ها از طرف به طرفداری از اتباع خودشون در دادگاه بین المللی لاهه شرکت می‌کنن، خب تاریخ رسیدگی‌های این دادگاه رو که نگاه بکنیم تقریبا در بیشتر موارد دادگاه لاهه چون خودش متوجه هست که حکمی اگر بدهد ضمانت اجرا نداره، معمولا یا قرار عدم صلاحیت صادر میکنه یا به نوعی تفره میره از صدور حکم. دادگاه بین المللی کیفری لاهه که البته اون هم از ابتدا در سال 1919 یعنی در پایان جنگ اول جهانی پای ریزی شد با ولی تا سال 1998 که اون هم به دنبال کنفرانس روم این دادگاه موجودیت واقعیش رو پیدا کرد و تشکیل شد، اونم مقرش در لاهه هست، احکامی که صادر کرده فقط ظرف 21 سال اخیر یعنی از جولای 2002 شروع کرده به کار و 18 قاضی داره دادگاه بین المللی. اونچه که مهمه واقعا دادگاه بین المللی کیفری لاهه است به نظر من، برای اینکه این رسیدگی میکنه به جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت و جرائمی که از سطح به اصطلاح منطقه‌ای خارج میشه و جنبه بین المللی یعنی وجدان بشریت رو به درد میاره. منتها مثلا تا سال 2022 یعنی ظرف 20 سال اول موجودیتش دادگاه بین المللی کیفری فقط به 31 پرونده رسیدگی کرده بود و فقط 38 حکم جلب برای حکام کشورها یا حکام صادر کشورها صادر کرده، به یک نوعی سعی کردن به دادگاه بین المللی لاهه یک نوع ضمانت اجرا بدن. 21 مورد زندانی داشته که اینها کسایی بودن، فرمان روایان و حکام یا سلاطینی بودن که از سلطنت خلع شده بودن و در نتیجه احکام دادگاه بین المللی جزایی قابل اجرا بوده در مقابلشون و الا تا موقعی که یک حاکمی بر سر کار هست متاسفانه این دادگاه نفوذی و قدرتی نداره. حالا اون چه که مهمه این است که دادگاه های بین المللی چه دادگاه مدنی لاهه و چه دادگاه کیفری لاهه باید ببینیم که در چه مواردی شروع به کار میکنن، یعنی چگونه این ماشین به حرکت میفته، چون افراد در دادگاه مدنی مثلا اگر که یک دولتی بیاد حق یک فردی رو یا یک گروهی از افراد رو مثلا اتباع پیروان یک مذهبی رو یا یک گروه سیاسی یا یک حزبی رو سلب حقوق مدنی از اینها بکنه و اموال اینها رو هم مصادره بکنه، اینها متأسفانه حق ندارن به دادگاه لاهه مراجعه کنن، بلکه باید حتما یک دولتی به طرفداری از اینها بیاد و اقامه دعوا بکنه در دادگاه لاهه. و این مسئله که بهش حمایت سیاسی میگن political protection اصلیست که شاید فلج کرده دادگاه بین المللی، و برای اینکه تا مثلا اگر اتباع ایران، یک گروهی از اتباع ایران مورد ظلم و ستمی از طرف دولت خودشون قرار بگیرند، اینها به هیچ وجه حق ندارند، و چون هیچ کشور خارجی هم قرار نیست بیاد به طرفداری از اینها در دادگاه اقامه دعوا کنه، بنابراین عملا هیچ مرجعی وجود نداره که رسیدگی بکنه. مثلا مهمترین پرونده‌ای که در دادگاه لاهه در این زمینه از زمینه حمایت سیاسی مطرح شده بود، دعوای شرکت برق بارسلون بود که شرکت برقی بود که در اسپانیا تشکیل شده بود در زمان آقای فرانکو، و عمده سهامداران اون بلژیکی بودند، و وقتی که دولت اسپانیا میاد و این سهام اینها رو مصادره میکنه، اینها ناچار بودند که متوسل بشن به دادگاه لاهه، ولی دادگاه لاهه به اعتبار اینکه دولت بلژیک باید بیاد از طرف شما اقامه دعوا کنه، و دولت بلژیک هم ظاهرا در این قضیه نفعی نداره، برای اینکه شرکت و سهام در یک کشور دیگه، یعنی در اسپانیا بوده و در اونجا این عمل انجام شده، عملا به جایی نرسیدن. بنابراین متاسفانه مسئله حقوق بین المللی در ابتدای راهش بسیار جوانه، و به دلیل نداشتن ضمانت اجرا در مراجع بین المللی، تا موقعی که مثلا یک نیروی مثل سازمان ملل یک ضمانت اجرا داشته باشه، یا این نیروی قاهره‌ای داشته باشه که بتونه احکام این گونه مراجع رو به مرحله اجرا در بیاره، اینها بیشتر در زمینه مثل ادبیات حقوقی هست و کمکی به رفع مشکلات بین المللی خیلی نمی‌کنه.
0: آی دکتر، البته خوشحالم که گفتگو رو از اینجا آغاز کردید، چون فکر کردم شاید بحث کلی رو میتونستیم داشته باشیم، ولی حالا که سراغ این دو دادگاه آمدید، یکی اون چی که به عنوان International Court of Justice میشناسیم، اگر اشتباه نکنم یعنی دادگاه بین المللی حالا یا مدنی یا عدالت، و دوم اون که به عنوان دادگاه بین المللی جنایی است، یعنی International Criminal Court هست. که این دومی هم طور که اشاره کردید میتونه افراد رو و یا سازمان ها رو به نوعی در دادگاه محاکمه یا محکوم کنه، در حالی که اولی، آنچه که به عنوان دادگاه بین المللی میشناسیم، اختلافات میان کشور هاست. همونطور که در آغاز صحبت عرض کردم، به نظر میرسه که یک، ما سازمان ملل متحد یا ملل رو یا مردمان رو یا ملت ها رو نداریم، کشورها رو داریم. بعد همونطور که به درستی اشاره کردید، معمولا برای اینکه بعدن ما با مسئله اتهام و جرم روبرو بشیم، ناچار باید قوانین نوشته شده روشنی وجود داشته باشه که بر مبنای اون شما افراد رو که مورد اتهام هستن یا کشورها یا سازمانها رو با توجه به قوانین نوشته شده در یک دادگاه صالحی محاکمه کنید. و همونطور که اشاره کردید، ما حقوق بین الملل، خاطرم است در دانشگاه میخوندیم، ولی یه پرسش اولی بود، یه قانون بین المللی هم داریم، و پاسخ بود نه. بنابراین آنچه که واقعا به عنوان حقوق بین الملل و قانون بین الملل هست، بحث یه نوع محاکمه اخلاقی ارزشیه که بعد آخر کارش در بیشتر موارد بگن شما پسر خوب یا دختر خوبی هستی یا پسر بد و دختر بدی هستی. خب در حقیقت در همون حد گود بوی و بد بوی به اصطلاح معمول خاتمه پیدا میکنه. حالا در خصوص برخی از این، فرض کنید دادگاه جنایی، همطور که باز به درستی اشاره کردید، اگر فرد مرتکب جنایاتی شده که از موضوع نسل کشیه یا تجاوز یا جنایت جنگیه، که خوفتم تازه تعاریفش هم خیلی مشخص نیست، میتونه یه ضمانت اجرایی داشته باشه، چون معمولا اگر اشتباه نکنم شورای امنیت سازمان ملل هست که اون موضوع رو یا متهم رو به دادگاه بین المللی جنایی میده. ولی جالب اینه که این دادگاه سالی یک بار فقط به مجمع عمومی گزارش رو میده، یعنی به مجمع عمومی سازمان ملل سالی یک بار اونم یه گزارشی رو میده و به نوعی ضمانت اجراییش در شرایط خاصی در اختیار پلیس بین الملل گذاشته میشه، ولی همطور که اشاره کردید نه قانون نوشته شده ای هست نه تکلیف قضات اونقدر مشخص، گرچه این بهتر از بقیه است، نه مسئله برفرض که حکمی صادر بشه این محکومیت از چه نوعه، نه برای خودش اونقدرها قدرت اجرایی داره، نه زندان داره، نه به هر حال طرق دیگره، تنبیه و مجازات از نظر مالی یا هرچه هست رو. بنابراین همطور که گفتید ما در آغاز راه یه جامعه‌ای هستیم که میخواد در این مسیر حرکت کنه، اما به نظر میرسه با توجه به دو و چند قطبی شدن جامعه و اینکه اصلا تعریف نه تنها درباره موضوع قانون و حقوق جای گفتگو داره، اصلا تعریف در مبانی اولیه مثل حقوق بشر زیر سوال میره. بنابراین که شما برخی از کشورها حقوق بشرشون به این معناست که ما یه تعریفی از انسان داریم، این انسان از یه حدی که میگذره دیگه انسان نیست، یا شهروند درجه دو مثل برخی از کشورها زنان، یا از یه حدی که میگذره اصلا مشرک است یا منافق است که حالا اصلا مستجب مرگ، یعنی اصلا قصه چیز دیگری است. و حتی در کلیاتی که باید توافق بشه نرسیدیم. بنابراین بیشتر جنبه سمبولیک و نمادی و همطور که عرض کردم آوردن افراد در یه صحنه‌ای یا فرض کنید کشورها و بعداً به بهانه این حضور در محاکمه دادگستری به یک اعتبار نشون دادن کارشون و بعدم رسیدن به این نتیجه که خوب یا درست عمل نکردن یا قانون نوشته نشده رو زیر پا گذاشتن. و بنابراین شما میبینید که وقتی که بسیاری از موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل میره از ابتدا تکلیفش روشنه که ای بسا 120 کشور به این سمت میرن و یه عده اونجا یه دم که فکر میکنن براشون فایده نداره به صورت ممتنع باقی مونن. این تازه درباره مجمع عمومیه. اما اگر اجازه بدید درباره این دادگاه ها هر کدام اگر لازم هست یه توضیحات بیشتری بدید، بعد بریم سراغ شاید کل مسئله که شاید شورای امنیت هست که همکنون هم برای ما هم به دلیل قوه اجرایی که به یک اعتبار داره و نداره، هم حق وتو و مسائل دیگه لازم هست راجبش سخنی داشته باشیم. حالا با توجه به سخنی که من داشتم هر گونه که مایل هستید ببینید در خصوص این دادگاه ها و چگونگی عملشون که با توجه به این که قوانین به اون صورت نوشته شده نیست، سیستم قضایی که مراحل مختلف رو حداقل به صورت آشکار روشن کنه که مورد توافق باشه از جهت تجدید نظر و استیناف هم وجود نداره، هرچه مایل هستید بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. البته ما یک نمونه مقدماتی داشتیم در تاریخ به عنوان دادگاه جزایی بین المللی و اون دادگاه نورنبرگ بود که بعد از جنگ دوم بر اساس یک توافق خاصی بین دول پیروز تشکیل شد برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان هیتلری، حکومتگران رایش دوم، که خب به دلیل اینکه بر اساس اصل الحق لمن غلب پیروزمندان جنگ آمدن اون دادگاه رو تشکیل دادن و معلوم بود که متهمین چه کسانی هستند، کسانی که به دام افتاده بودند از طرف حکومت نازی سابق. در نتیجه اینها قدرت داشتن که حکم اعدام یا حکم حبس‌های طویل مدت صادر بکنند. اون نمونه‌ای بود که ما اولین باری بود که در تاریخ دوران مدرن بشر لااقل یه دادگاه بین‌المللی تشکیل شد که قدرت اجرایی هم داشت و احکامش رو هم اجرا کرد. اونهایی رو که به چنگال این قانون افتادن به نوعی مجازات کردن. این میتونه یک مدلی باشه برای دادگاه‌هایی که در آینده تشکیل بشه و برای جنایتکاران علیه بشریت و حکام زورگو و مستبدی که متأسفانه هر روز مثل قارچ از گوشه و کنار دنیا سر بلند می‌کنند اونها رو بترسونه. اما من خودم شخصا یه تجربه‌ای داشتم. می‌دونید بعد از انقلاب اسلامی که دولت انقلابی اسلامی ایران آمد و بسیاری از شرکت‌ها رو مصادره کرد و سلب حق کرد از بسیاری از سهامداران، خب کسانی که سهامدار شرکت‌هایی بودند در ایران و تبعه یک کشور خارجی بودند، اینها به دولت مطبوع خودشون مراجعه کردند و دولت، به ویژه دولت امریکا، در از طرف اتباع خودش در دادگاه بین المللی لاه علیه دولت ایران طرح دعوا کرد و بعد به خاطر همین هم یک شعبه خاصی رو از این دادگاه تحت عنوان هیئت رسیدگی به دعاوی میان ایران و امریکا در لاهه تشکیل شد که به این گونه دعاوی رسیدگی میکرد. و خود من حتی یادم در اون زمانهایی که این پرونده بود، چون یه 500 میلیون دلار در هر زمان کنار میگذاشتن از دارایی توقیف شده ایران برای پرداخت غرامت به کسانی که مصادره شده بود اموالشون یا سهامشون در شرکت ها، و هر وقت که این 500 دلار به انتها میرسید دوباره 500 میلیون دلار دیگه اضافه میکردن به این. و بنده در چند پرونده شرکت داشتم در دادگاه لاهه. بسیار مجلله، یعنی از لحاظ دکور و ظاهر و اون تشریفات و اینها، و از لحاظ مترجمینی که وجود دارن در غرفه های مختلف به چندین زبان مختلف در آن واحد دارن ترجمه می کنن، و هیئت قضات که نشستن با چه شکوه و عظمتی توجه. بنابراین از لحاظ ظاهر و تشکیلات اداری بسیار منظم و مجهزه، ولی خب در عمل متأسفانه همین مشکل ضمانت اجرا رو داره. در پرونده هایی که از طریق کسانی که اموالشون در توسط دولت اسلامی مصادره شده بود، اشکال اصلی مسئله تابعیت مؤثر بود، یعنی ایرانی هایی که بعدن تابعیت مثلا امریکا رو تحصیل کرده بودن و حالا اموالشون توقیف شده بود، دولت ایران ادعاش این بود که اینها تابعیت مؤثرشون یا تابعیتی که ما به رسمیت قبول داریم تابعیت ایرانی نه امریکایی، و به همین دلیل بیشتر غرامت ها و احکامی که صادر می شد متوجه کسانی بود که یا فرزندان اینها بود که مثلا در امریکا متولد شده بودن و از ابتدا تابعیت امریکایی رو داشتن، یا شرکای امریکایی که در کشور ایران سهام این شرکت ها رو داشتن. و بنابراین مسئله تابعیت مضاعف، تابعیت مؤثر و تابعیت ثانوی در این رسیدگی ها خیلی مؤثره. حالا چون دادگاه بین المللی معمولا وقتی که به پرونده رسیدگی میکنه تابعیت های متعدد مطرح هست، معمولا باید از کشورهای مختلف خواهان هایی باشند که طرح دعوا کرده باشند. حالا نمیدونم در این زمینه اگر اصلاحی مطلبی میفرمایید یا نظری دارید.
0: من فقط دو تا نکته رو اشاره کنم با آنچه که اشاره کرد. ببینید در مورد دادگاه نورنبرگ، شما بعد از یه جنگی که تا 30 یا 40 میلیون کشته داده، اونم جنگی که آخر کار با انداختن دو تا بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناکازاکی که ژاپن رو مجبور به به هر حال تسلیم میکنند انجام میشه، الان یک قدرت نظامی و یک خشم و آمادگی باور نکردنی روانی بر این که هر چیزی که بگن حق است و قانون است و درست است و اینها به وجود میاره. و ضمناً خب در اون شرایط بعد از جنگ تشکیل یه چنین دادگاهی و اونم با توجه به جنایت وحشتناک اصلا غیر قابل قبول و تصور در زمان خودش به صورتی که کمی از اون رو اون موقع میدانستن، حالا بیشترش رو میدانیم، همطور که گفتید هم شرایطی برای محکومیت فراهم شد هم برای مجازات، یعنی اون رو کاملا متوجه هستم. یا در مورد فرض بفرمایید آنچه که مربوط به سلب حق و یا مالکیت افراد در ایران بود، با توجه به وضعیتی که وجود داشت، از اونجایی که مقدار پولها در امریکا به ویژه امریکا از آنچه که متعلق به ایران و یا دولت ایران، حالا هر گونه که بخوایم اونو تعریف کنیم، وجود داشت و بعدم این خسارات جنبه مالی داشت، همطور که میدونید هم احکام صادر میشد هم برخی از اونها پرداخت شد، به هر حال یه منبع مالی وجود داشت. ولی اگر فرض کنید این منابع مالی وجود نداشت، خب معلوم بود که احکام صادر میشد و حالا اگر فرض بگیریم که ضمانت اجرایی داشت، اون پشتوانه‌ای که برای پرداخت هست وجود نداشت. و بنابراین شاید بشه اینگونه، همطور که در آغاز هم شما گفتید، ما در یه پروسه و یا فرایندی هستیم که به تدریج شاید یه چیزایی رو به عنوان قانون، حتی اگر نوشته نشده، بپذیریم، یا چون در یه مورد آمدیم به همونا استناد کردیم، حالا ناچار در موارد دیگری که علیه ما هستم باز بپذیریم یه قواعدی رو. نوعی کجدار و مریض در این اوضاع پیش میره، اما انتظار این که آنچه که یه سیستم حقوقی و قانونی و قضایی باید در صحنه بین‌الملل وجود داشته باشه وجود نداره. و به همین جهت است که نه اینکه به خوبی یا درستی ازش استفاده نمیشه، اصلا به یک اعتبار وجود نداره، به یک اعتبار پایه‌های محکمی که بشه بر مبنای اون استدلال کرد و به آخر و نتیجه رسید وجود نداره. بنابراین اگر اجازه بدید ما پیام‌ها رو بشنویم، اگر در این باره حرفی هست بزنیم، ولی یکی دو تا مطلب دیگر هم تو این زمینه با هم در میون بگذاریم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
15: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
16: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
15: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
18: نیپاک تقدیم می کند.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکات، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیریت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
19: خبرنگار
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
19: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
19: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
20: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
21: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
22: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
23: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
22: 818 777 77 77.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. در قسمت گذشته اشاره به دو دادگاه، یکی دادگاه بین المللی مدنی یا عدالت یعنی International Court of Justice داشتیم که اختلافات میان کشورها رو بهش رسیدگی میکنه، و دوم دادگاه بین المللی کیفری یا جنایی International Criminal Court هست که حتی میشه افراد و یا سازمانها رو هم در اون محاکمه کرد، ولی همون گونه که اشاره شد اونقدرها زمینه ضمانت اجرایی نداره، برای اینکه نه قانون آنگونه که باید مانند آنچه که در کشورها معمول هست نوشته شده، نه سیستم قضایی برای مراحل مختلف اتهام و دادگاه و محکوم کردن و یا براءت معلومه، و نه بعد از اون قدرت اجرایی که لازم باشه احکام رو بتونه اجرا کنه، جز در شرایطی که همون گونه که اشاره شد فرد به نوعی به اصطلاح در چنگال عدالت گیر افتاده و یا در حال امکان استفاده از ابزار و وسائلی که میتونه حکم دادگاه رو تا حدودی یا کاملا به نوعی اعمال کنه برخورداره. اما همون گونه که در آغاز عرض کردم، سازمان ملل متحد در این حال ارگانهای دیگری داره که فقط به اون اشاره کنیم تا بتونیم گفتگو رو به قسمت بعدی برنامه برسونیم. یکی سازمان اقتصادی اجتماعی هست، یکی سازمان رشد و توسعه هست، یکی سازمانی که مسئله جمعیت و تغذیه و خوراک جهانی میپردازه، یکی سازمان بهداشت جهانی هست، و بعد یونسکوست که بیشتر در جهت همکاری‌های آموزشیش، و یونیسف که بیشتر در جهت حقوق کودکانه. بنابراین ما همون گونه که در آغاز عرض کردم ارگان‌های مختلف و متفاوتی زیر چتر آنچه که به عنوان سازمان ملل متحد هست و با ریاست دبیرکل سازمان ملل هست همراه هستیم. ولی آنچه که به نظر من لازم هست که درباره‌اش گفتگو کنیم و حتی هم‌اکنون مورد بحث و اعتراض و انتقاد و یا تجزیه و تحلیل های فراوان هست، شورای امنیت سازمان ملل هست که 5 عضو اصلی داره و 10 عضو به یک اعتبار فرعی. 5 عضو اصلی و دائمی شامل امریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه هستند و 10 عضو دیگه هر دو سال یک بار از طرف مجمع عمومی انتخاب میشن، و بنابراین 15 نفر در اونجا یا 15 کشور در اونجا حضور داره. هدف اصلی دو چیزه، یکی مسئله امنیت سکیوریتی و یکی مسئله صلح یا پیس هست، و به همجاست که آنچه که ما اون رو به عنوان شورای امنیت سازمان ملل میشناسیم که در این حال در به حسابی دارای قدرت اجرایی هست به موضوع رسیدگی میکنه. این موضوع رو یا خودش انتخاب میکنه یا از طریق مجمع عمومی به اونها مراجعه داده میشه، و این 5 کشور اصلی حق وتو دارن، یعنی اگر به اون مطلبی به اونجا داده بشه و ای بسا 14 عضو هم اون رو به نوعی تصویب کنن، یکی از این 5 کشور با حق وتویی که داره میتونه اون تصمیم رو کنار بزنه و نداشته باشه، و از اینجاست که یه بحث بسیار جدی وجود داره در یه چنین جایگاه و پایگاهی، چگونه 5 عضو توانایی دارن که نگاه و نظر و یا حکمی یا ترجیحی که 14 عضو دیگه میدن رو بتونه خنسا کنه و از حیز انتفاع بیاندازه. همکنون هم درباره آنچه که در خاورمیانه میگذره اگر اشتباه نکنم 4 پیشنهاد یا 4 به نوعی اصطلاح خاص خودشو داره، وارد شورای امنیت شده که از توسط یکی از اعضا اون وتو شده و بنابراین کنار گذاشته شده و الان فکر میکنم چهارمین یا پنجمین موضوع و یا مورد هست که هم اکنون یا حداقل امروز صبح من دیدم که در شورای امنیت سازمان ملل بود. خواستم اگر آقای دکتر مشی که خوشحال میشم که درباره شورای امنیت یا آنچه که به عنوان قطعنامه شورای امنیت خوانده میشه که میتونه اون رو صادر کنه مطالبی بفرمایید.
1: این سکیوریتی کانسل که اون مسئله شورای امنیت وابسته به سازمان ملل متحد هست، همونطور که اشاره فرمودید، در واقع دو هدف اصلی داره. یکی این که صلح رو در مناطق مختلف جهان پاسداری کنه و به همین دلیل است که وقتی در یه نقطه لازم هست نیروهای پاسدار صلح رو به اون منطقه اعزام میکنه و اینها از اتباع کشورهای مختلف عضو سازمان ملل انتخاب میشن، جوانانی هستن که نیروی پاسدار صلح مخانده میشن. و همچنین اگر که قرار باشه که کشوری علیه کشور دیگری اقدام به جنگ بکنه، میتونه از طریق این مجمع شورای امنیت اجازه تخاصم یا شروع مخاصمه رو بگیره، یعنی بگه که این به این دلیل که این گونه تجاوزها شده به حق و حقوق مردم من یا میهن ما و در واقع یک حالت جاستیفیکیشن یا توجیه به اصطلاح ظاهری برای اقدام به حمله نظامی برای خودش بگیره. در عمل البته ملاحظه کردیم که کشورهایی که تهاجم میکنن یا شبیخون میزنن به کشورهای دیگه، مثل همین موردی که اخیراً پیش آمده در خاورمیانه، متاسفانه کسی خیلی نمیاد از مجمعی به نام مجمع شورای امنیت اجازه بگیره یا ترک کنه یا بگه که من خیال حمله دارم. و همچنان شورای امنیت مثل خود سازمان ملل و مثل دادگاه‌های مدنی و جزایی وابسته اون جزء نهادهای در نطفه مانده بین‌المللی هستند و تا موقعی که ما نیروی انتظامی در اختیار یک سازمان بین‌المللی نگذاریم و حتی از اون بهتر اونچه که در بعضی از مکاتب پیشبینی شده یا پیشنهاد شده از کشورهای ما، دولت‌هایی که در کشورهای مختلف حکومت دارن، قدرت نظامی رو بگیریم و فقط اینها حق داشته باشن نیروی پلیس داشته باشن برای امور انتظامات داخلیشون و ارتش فقط مختص به اون حکومت بین المللی باشه یا سازمان جهانی باشه که اگر لازم دید برای سرکوب کردن نیروهای متهاجم و زورگو استفاده بکنن. تا موقعی که به این مرحله نرسیم به نظر میرسه که همچنان ما جنگ ها رو خواهیم داشت، قطعنامه های متعدد رو خواهیم داشت، بیان که خیلی در عمل ضمانت اجرایی داشته باشه یا نتیجهی به بار بیاره. متاسفانه در بحث حقوق بین الملل جناب دکتر هلاکویی خیلی هنوز در نطفه است این مسائل و من نمیدونم واقعا از چه طریقی باید ادامه داد این بحث رو و به کجا رسید. برای اینکه تا حل نشه این نقطه ضعف مهم، ما همچنان گرفتار زورگویی کسانی هستیم که زوری دارند و غلبه دارند و اونچه که میخواهند با چیرگی عمل میکنند.
0: آی دکتر، البته درباره شورای امنیت میتونیم یه صحبتی بکنیم، ولی چون شما وارد یه مرحله ای شدید و من خاطرم از اون زمانی که این بحث و گفتگوها مطرح بود، خب مثل تمام سیستم های حقوقی، قانونی، قضایی در سطح جهانی که به هر حال تجربهش رو برای چند قرنی در برخی از کشورها داریم، حالا برخی از کشورها کمتر، شما اولا نیاز به یک قوه یا یک سازمان دارید که قواعد و قوانین رو وضع کنه، یعنی قوه مقننه بین المللی. اون رو برخی گفتن میشه به نوعی فراهم کرد. حداقل اگر 100 مورد حقوقی و قانونی وجود داره که باید در صحنه بین الملل اون رو حل کرد، 50 موردش میتونه مورد توافق همه قرار بگیره. یعنی به نظر میرسه که حتی کشورهای پرقدرت و یا برای کشورهای مختلف و متفاوت ممکنه در یک کلیات و اصولی ابتدا توافق کنن و شاید اون قدم اول باشه. یعنی حداقل فرض کنید 5 تا 10 تا 20 تا اصل یا ماده به عنوان حقوق بین الملل شناخته بشه و در چارچوب اون هر 5 10 یا 50 اصلی که اشاره شد کنار اون ناچار سیستم حقوقی و یا قانونی یا

0: به اون چیزی که تاکید شما و من امروز بود که ما احتیاج داریم به یک پلیس بین الملل و ای بسا وقتی به کشورها مرتبطه یه ارتش بین الملل. یعنی حالا اینجا گرفتاری است که درست است که همکنون فرض کنین سازمان ملل ارتشی به یک اعتبار در اختیار داره، ولی این فقط برای صلح، این فقط برای جدا کردنه. یعنی وقتی که شما سربازان رو میفرستید حرف این است که دو گروه رو از هم جدا کنن که جنگی و یا درگیری پیدا نشه، ولی نقشی به اون صورت ندارن، در حالی که ما بیش از اون میخوایم. بنابراین قسمت اول وضع قانون شاید کار خیلی مشکلی نباشه، پذیرشش جای گفتگو داره، ولی خب اگر اکثریت کشورها قبول کردن شاید بشه اون رو به یه اقلیتی مشروط بر اینکه اقلیت پرقدرتی نباشن به گونه‌ای قبولاند یا به نوعی به اونها تحمیل کرد. ولی قسمت بعدی که برمیگرده که همطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر ارتش ها کم بشن یا برداشته بشن و در نتیجه یه ارتش بین المللی باشه با قدرت بسیار که اون فکر میکنن فعلا شدنی نیست و یا حتی در حد محدودتری به جای ارتش نیرویی که در کشورها به عنوان نیروی انتظامی هست، یعنی یه پلیس بین المللی باشه، شاید حداقل در موارد کم اهمیت تر یا آنچه که مربوط به افراد و یا سازمان ها هستن نه حکومت ها و دولت ها بشه کاری کرد، برای که راه غیر از این نیست. یعنی آنچه که واقعا تجربه چند صد ساله ما بوده به وجود آوردن یک قوه مقننه و بعدن در کنار اون یک قوه قضاییه و بعد یک قوه مجریه است که شاید اگر این مسیر طی بشه حرکت کنیم. و الا همطور که شما بیان کردید منم اشاره کردم، موضوع فقط در حد این که ما یه فردی رو حتی یا یه کشوری رو به نوعی که تازه قواعدش مشخص محاکمه کنیم، بعدم احتمالا نظر بدیم که او هم نظر ما رو نمیپذیره که تو کارت درست و خوب نبود یا چنین و چنان کن، که همطور که اشاره کردید به این صورت هنوز انجام نشده. البته من مایلم این نکترم اشاره کنم، این حرف مال 50 سال قبله، من واقعا در باره این 50 سال آخر تون در مسیر کارم نبوده عمل نکردم. خاطرم از اون زمان حرف این بود که سازمان ملل با وجود همه ناتوانی ها و ضعف و گرفتاری هاش ده ها مورد با دخالتش مانع خرابی و ویرانی و جنگ و کشتار شده. یعنی این چنین نبوده که نقشی نداشته باشه، ولی نقش کمرنگی است و در موارد مهم و اساسی هیچ کاره، ولی در بسیاری از موارد مثلا وقتی طرفین هم ای بسا مایل به میانجیگری بودن یا به نوعی خسته شده بودن این جنگجویان خونالود، بعدشون نمی اومده که به این جنگ به نوعی به گونه‌ای پایان بدن و ضمناً در این حال هم مسئله شکست و غرامت و چیزای از این قبیل مطرح نباشه. بنابراین این که من و شما این انتقاد رو و یا اعتراض رو تا به حال به همه این مجموعه سازمان‌های بین‌المللی داشتیم، امیدوارم این گونه تلقی نشه که وجودشون تا به حال در بسیاری از زمین‌ها مفید نبوده و حتی همون وجهه بین‌المللی، همون به نوعی قطنامه هایی که صادر شده حتی اگر قدرت اجرایی نداشته به هر حال اهمیتی داشتم، طور که خود شما بیشتر میدونید بسیاری از آدما، من حتی شاهدش بودم که حکمی رو گرفتن ولی بعدش که حکمو گرفتن به دنبال اجرایش نبودن، فقط می‌خواستن ثابت کنن که من حرفی که زدم یا ادعایی که داشتم درست بوده و طرف مقابل در دادگاه برنده نشده و من برنده این پرونده بودم. حالا هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم بشنوم.
1: نه کاملا درسته، کاملا درسته. من یادم، اگر حافظه من یاری کنه، یک زمانی من داشتم مطالعه میکردم راجع به این مراجع بین المللی و به ویژه سازمان ملل و نقش اون و فایده اون. به نظر میرسید واقعا در اون زمانی که من این مطالعه رو میکردم میگفتن حدود 12-13% مؤثر بوده یا به اهدافش رسیده. خب البته خیلی دوره از اون چه که مراد و مقصود بود، ولی همونطور که اشاره فرمودید کاملا بی اثر نبوده. به هر حال به دلایل مختلف و در

0: واقع مختلف وجودش بهتر از عدمش بوده است. اما در کل این تفکر برای اینکه ما ببینیم که کی میتوانیم به یک مرحله برسیم که عقلای بشر، متفکرین و حقوقدانان ما در سطح جهانی بشینند و یک اولا شالوده‌ای رو بریزن برای یک حقوق رزین و متین بین المللی که قوانین بین المللی رو در اون بتونن توسط یک سازمان معتبری به وضع بکنن و بعد توسط یک سازمان‌های به اجرا در بیارن، یعنی اون تفکیک قوایی که مونتسکیو میگفت و ما الان داریم مقننه و قضاییه و مجریه رو در سطح بین المللی پیاده بکنیم. به نظر من ابتدا باید یک معضل فکری رو حل کرد که ما توافق به این بکنیم که یک چیزی به نام حقوق بشر وجود داره در طبیعت، یعنی قطعا برخلاف نظریه پوزیتیویست ها که میگویند چیزی غیر از اراده قانونگذار وجود نداره و چیزی غیر از تصمیمی که مقنن قوه مقننه میشینه و قانون میگذاره وجود نداره، ما بریم به طرف کسانی که معتقدن که حقوق فطری در عالم وجود داره بیان که ما بخوایم اون رو وضع بکنیم، بلکه وظیفه قانونگذار کشف و شناخت این حقوقی است که انسان با او متولد شده. اگر این رو قبول داشته باشیم، یعنی حقوق ذاتی و فطری رو ما قبول داشته باشیم برای بشر، در نتیجه حالا دیگه میتونیم بپذیریم که این حقوق قابل سلب نیست و بنابراین سازمان هایی میتونن پیدا بشن که اگر کسی تجاوز کرد به این حقوق یا خاطی بود یا خواست که سلب بکنه این حقوق رو، با تمام قدرت در مقابلش بایستن. بنابراین بحث همونطور که از سالی هم اشراف دارید یه مقدار جنبه فلسفی پیدا میکنه، یعنی اگر که این مسئله فکری حل بشه که منشأ حقوق چیست، آیا حقوقی به صورت فطری در عالم وجود داره، در این صورت دیگه وظیفه قانونگذار وضع قانون نیست بلکه کشف قانونه، کشف قوانینی است که در طبیعت وجود داره و مثل مجسمه پیکر تراشی که سنگ های اضافه رو می تراشه می کنه و اون شکلی رو که می خواد پیدا می کنه در میان اون توده سنگ، قانونگذار هم اون حقوقی رو که وجود داره و جزء لاینفک وجود انسانی هست اینها رو کشف می کنه. وقتی ما این رو بپذیریم دیگه به راحتی میتونیم بپذیریم که خب حالا باید سازمانی باشه که از طرف یا در سطح جهانی حافظ این حقوق باشه و مراقبت بکنه و متجاوز رو به سزای اعمالش برسه. وقتی به این نتیجه برسیم طبیعتا میتونیم یک بازوی یه اهرم قوی اجرایی هم در اختیار این سازمان قرار بدیم که دولت‌های متجاوز یا افرادی که بنابه حالا چون واقعا بعضی وقتا من جناب دکتر نگاه میکنم به بعضی از حکومتگرانی که در طول تاریخ بودن و یا همچنان الان هم هستن و بعضی از تصمیمات و احکام اینها رو که انسان نگاه میکنه بی شک به این نتیجه میرسه که یک مقدار اختلال روانی شدید باید وجود داشته باشه تا کسی بتونه چنین احکامی رو صادر بکنه یا چنین سوء استفاده بکنه از قدرت خودش. این تجاوز از اختیارات و تجاوز از قدرت و سوء استفاده از قدرت ما در تاریخ ایران خودمون هم داریم. در طول تاریخ واقعا تعداد سلاطینی که به صورت عاقلانه و عادلانه حکومت کردن شاید از تعداد انگشتان یکی دو دست تجاوز نکنه و وقتی که میخونیم حیرت میکنیم که شاه اسماعیل اول چه جنایت هایی رو مون، حتی شاه عباس که لقب کبیر داشت یا خیلی خیلی حتی انوشیروان دادگر یا تا برسیم به دوران معاصر خودمون، به هر حال اسباب تاسفه ولی اینها یه مقدار معضلات فلسفی و فکری است که باید انسان اول برای خودش حل بکنه تا بتونه به نتیجه عملی برسه. به نظر
1: ممنونم آقای دکتر مشکی. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. گفتگو رو ادامه بدیم. جنرال ارجمند با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرزو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرزو
13: فابریک ان فرانس.
14: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
15: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و بحث و گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی بوده، ولی برنامه امروز کمی هم به جنبه بین المللی اون اشاره کرد. آقای دکتر مشکی مثل من همین اندازه که خواستند پروبالی باز کنند و به نوعی از زمین شاید کمی بلند بشند و اوجی بگیرند، پروبالمون رو بستیم برای اینکه نخواستیم متهم به نمیدونم خیال پردازی و مدینه فاضله و اینها بشیم و کمی هم با واقعیت‌های دنیای امروز در ارتباط باشیم. من برخی از اوقات تو برنامه‌ها کاملاً این گیر و گرفتاری دارم و بارها عرض کردم مسئله این نیست که چی بگم، مسئله این است که چه چیزی نگم و اون مشکل است. ولی آقای دکتر، من فرصت کوتاهی میخوام که یه جستی بزنم، حالا اگر پروازی هم نیست، و اون این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که اولاً به هر حال سطح آگاهی و دانایی در حال افزایش و دانش بشری ما کمک میکنه و خوشبختانه چون اونقدر نظر فیزیکی نروانی حتی از نظر اجتماعی اونقدر احتیاج نداریم، میتونیم کمی آروم بگیریم. و آنچه که طی چند قرن گذشته اتفاق افتاده و قوانین اساسی و یا قوانین و حقوق مدنی در زمینهای مختلف در بسیاری از کشورهای پیشرفته به یه جایی رسیدن، شاید اگر 20 تا از این قانون اساسی کشورها رو، کشورهای پیشرفته رو همراه با قوانین دیگرشون کنار هم بگذاریم که بسیار باید به هم شبیه و نزدیک باشن، و این رو در سطح بین الملل بخوایم پیاده کنیم، شاید بحث فقط مسئله اندیشمندان سیاسی یا حقوقی و قانونی تنها اونها نیستن، دیگران هم میتونن از زوایای دیگه کمک کنن. و به نظر من رسیدن به یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و اصولی که با اخلاق سازگاری داره اونقدر کار مشکلی نیست، چون به نظر من قوانین اساسی و قوانین مدنی ای بسا 50 کشور جهان همکنون از اون برخورداره. و همون کاری که ما در طول تاریخ کردیم، یک آمدیم از یک مقدار حقوق و مزایای خودمون گذشتیم، یعنی یه مقدار این حقوق رو به دولت واگذار کردیم و دیدیم که در عمل حقوق بیشتری از ما مواظبت و مراقبت شد و تونستیم دارا باشیم و درگیرش نباشیم. دوم از یه مقدار آزادی ها که معمولا به عنوان حق انتخاب و به نوعی تصمیم گیری و عمل هست گذشتیم، یعنی من و شما در بسیاری از کشورها، حالا بگذاریم در امریکا که بازی به نظر من بسیار کودکانه خالی هست که میشه با تاریخ در موردش بحث کرد، ولی نه همکنون، آمدیم گفتیم ما همه اسلحه ها رو زمین میذاریم، یا اسلحه های گرم کشنده رو یا مسلسلی که به درد هیچی نمیخوره رو گذاشتیم کنار و کمی از اون رو در اختیار پلیس گذاشتیم. تازه در برخی از کشورها پلیس همون اسلحه رو نداره جز در مواردی که ضرورت هست، برای که میتونه هم اشتباه در استفاده کنه هم سوء استفاده کنه، و در نتیجه شرایطی رو به وجود آوردیم که من و شما اسلحه نداریم، حتی پلیس برخی از کشورها هم ندارن جز در شرایط وجود، و بنابراین جلوه اون کشتاری که میشه به خاطر همه آنچه که در خصوص انسان میدونیم و ساختار اجتماعی میشناسیم که در امریکا یه چیزی است ای بسا صد برابر کشورهای همتراز امریکا، از اونا گذشتیم، همین رو هم بخوایم در صحنه بین الملل داشته باشیم، مخصوصا وقتی که کشورها بیش از اونی که در دنیای امروز قصد فتح و پیروزی داشته باشن فقط مسئله امنیت و مواظبت و مراقبت از خودشون مطرحه. یعنی من فکر میکنم زمان اون رسیده که حداقل درصدی از مردم به تدریج با یه فکری در جهت قوانین بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق انسانها شرایطی رو فراهم کنن، حداقل درست مثل بسیاری از جایی که قانون اساسی نوشته شده شاید هم اجرا نشده، حداقل اونو داشته باشیم. من مطمئنم در مدت کوتاهی میتونه فراهم بشه که اصول انسانی و اخلاقی و حقوق و حرمت انسانی توش رعایت بشه. حداقل قدم اولو برداریم و به دنبال یه ساختارهای محدود حداقل سیستم حقوقی و قضایی باشیم که حتی ضمانت اجرام نداشته باشه، ولی حداقل بتونه حکم صادر کنه که در اینجا حق با آقای دکتر مشکیست و نه من، بعدم همینجا رها بشه، چون هنوز برای انسان این موضوع بسیار بسیار مهم و اساسیست و اصلا ای بس و 90% ما زندگی میکنیم برای اینکه آنچه که خوب و درست میدونیم و یا کار درستی که انجام دادیم مورد اعتراض قرار نگیره. معناش این هست که میتونه سالها یا حتی دهه ها از این اوضاع بگذره، ولی خیلی از اوقات به تدریج هم شرایط براش فراهم میشه و اون وقت اگر تونستیم سیستم حقوقی و قانونی رو و قضایی رو کنارش داشته باشیم، حالا دنبال جنبه اجراییش هم حداقل در سطح افراد و سازمان ها میتونیم بریم و اگر خواستیم وارد حوزه و حریم کشورها بشیم، اون موقع شما فقط به خاطر بیارید که میزان پولی که همکنون و یا نیروی انسانی که همکنون در کشورهای اکثر جهان خرج آموزش و پرورش و بهداشت، یعنی مسئله مرگ و زندگی میشه، سومینش که از اونها معمولا بیشتر یان از اون ارتشه. و شما فکر کنید یک دفعه ما به خاطر یه چنین سازمان و سیستمی یه چنین پولی رو که در مسیر نابود کردن رو وارد سیستم آموزش و پرورش رو بهداشت کنیم. من یه نکته کوچک اقتصادی خدمتتون عرض کنم. اینکه شما 100 تومان یا 100 دلار داشته باشید و با این 100 تومان و 100 دلار تش ببرید یه کفش بخرید، اون کفاشی که 100 تومان و 100 دلار شما رو گرفته و بر کار خودش میره یه کالای دیگر میخره و اونی که اون پول رو گرفته کالای دیگری که تولید میکنه و به وجود میاره، یعنی به راحتی یه 100 دلار شما ای بسا 1000 یا 2000 دلار تولید به دنبالش داره. اما وقتی شما رفتید 100 دلار رو باش تانک خریدید و تفنگ خریدید و گلوله خریدید، تا زمانی که استفاده نمی کنید مثل بسیار از اینا که ماندن و از کار افتادن، هیچی، در حقیقت همون جا متوقف شدید. و اگر به کار بیندازید قصد اون کشتن یه آدم باش، یعنی با یه چند دلاری شما گلوله ای رو فراهم کردید که یه نفر رو بکشه. بنابراین کی ممکنه ما به یک کمی از یک آگاهی، از یه بلوغ برخوردار باشیم که ما اصلا داریم چه می کنیم؟ یعنی منی که در جهانی زندگی میکنم که ای بسا یکی 2 میلیارد مردم دنیا گرسنه، در جهانی زندگی میکنم که ای بسا 3-4 میلیارد مردم دنیا غذا، دوا و پزشک لازم رو یا پزشکی رو ندارند، در یه چنین دنیایی ما یه مقدار مردم رو اولا از کار بیکار کنیم، بعد وارد یه حوزه‌ای که تولید نمی‌کنه ببریم، بعد برای کشتن و کشته شدن آماده کنیم، اگر نشد که 20 سال 30 سال 40 سال در حقیقت این نیرو هدر رفته، و اگر شد هم که موجب مرگ آدم‌ها شده. من خاطرم هست در مواردی که مربوط به انقلاب ایران بود که بارها عرض کردم 17 تا عامل انقلاب می‌دونستم، یکی هم تعجب نکنید خدمت مقدس سربازی بود. یعنی فرض من این بود که من میرم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میگیرم و میرم عرض کنم سربازی. من خودم چون این سربازی رو رفتم، ما در یک دانشگاه نظامی در فرح‌آباد تهران حدود 5000 نفر دیپلم که حدود 800-900 نفر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودیم و 6 ماه دوره آموزشی ما بود. ما در این 6 ماه هیچ کاری نداشتیم. این که عرض بگم هیچ کاری، نه هیچ کدومون بدن سالمتری یا ورزشکارتری پیدا کردیم، برای که می آمدیم برخی از اوقات از صبح بعد از صبحانه که می خوردیم و صبحگاه در یه رژه کوچک می رفتیم، بعدن ای بسا چند ساعت به چپ چپ به راست راست بود. و باور کنید، متاسفم این حرف الان دارم می زنم، ما یک تفنگ M1 داشتیم که ما از اون با اون تیر اندازی میکردیم. تازه 2 دفعه ما رو بردن با این تفنگ ها چند تا تیر انداختیم. جالب این بود که کسی که با من بود یکی از دوستانی بود که از دانشکده فنی دانشگاه تهران آمده بود، مهندسی بود، پسر فوق العاده خوبی بود، اینقدر از تیر و تفنگ میترسید که تیرهای اون رو من انداختم. یعنی چون متوجه نبودن، من فرض کنید 20 تا گلوله داشتم که باید میزدم و زدم پای دکتر مشکی. بذارید حدثیه ببخشید میخندم و خدمت رو عرض کنم، ما قرار بود به هدف ها بزنیم، یه مقدار هدف گذاشته بودن اما یه مقدار کلاق آمده بودن اونجا نشسته بودن بسط جاده، ما همه بخواستیم کلاقا رو بزنیم، یعنی منتظر بودیم که فرمان آتش صادر بشه کلاغا رو بزنیم که ایشون اونم نزدیم، چون خاطرم هست. حالا شما فکرشو بکنید تمنا میکنم دقت کنید، من دو دفعه رفتم تیراندازی، بعد من افسر شدم، بعد توی چون ستاد بزرگ اونجا به دلیل پارتی هایی داشتم کار میکردم افسر نگهبان میشدم، البته خیلی کم برای که یک کسی جای من رو میگرفت. من کلتی رو به کمرم بستم که یک بار باش تیر نینداختم، یک بار. که شما با خودتون اسلحه دارید به کمرتون بستید به عنوان افسر نگهبان، ولی یک بار تیر نینداختید. یک بار ما این مسلسل های آبی که تو جنگ جهانی دوم بود نیست دادیم، پشتش قرار می گرفتیم، ماشه رو فشار می دادیم، مثلا 20 تیر خارج می شد. این تمرین جنگی من بود، باورم کنی. خب شما فکر بکنی من برم توی محیط نظامی دو دفعه تیر اندازی کنم، یه دفعه از این مسلسل هم جوری سرش برسیم 5 ثانیه 10 ثانیه فشار می دیم تک تک تموم بشه، بعد به کمرمون تفنگی ببندیم که یک بار، حتی یک بار من باش تیر ننداخته بودم که بگم من تیرم بزنم. و حالا من میشورم واقعا ارتش، من واقعا فکر میشورم سرباز، اما چی میشود؟ شما یه کسانی که لیسانس فوق لیسانس و دکترا گرفتن، تازه به چه امیدی آمدن؟ حالا 2 سال این برایشون خدمت سربازی و درگیر این نوع خدمت سربازی میکنید. نام این که از عرایض من این بود که شما اصلا شالوده حتی ارتش رو به هم میریزید، یعنی یه سیستمی درست میکنید. ما اونجا چند هزار نفر بودیم که اولا بیکار بودیم، حتی ما اشعاری که داشتیم نمیخوام رو خط رادیو بگم خیلی بد بود، از بس نشسته بودیم و منتظر بودیم. و باور کنید این چند روز که ما اونجا بودیم، روزای جمعه که روز بود که میرفتی برخصی، شما باور میکنید که مثلا ما تو گروهان 3 بودیم، 203 نفر بودیم، شما باور میکنید ما التماس میکردیم که به جای اینکه شما از یه مسیر برید بعد بپیچید، اینو اگر از قطر حرکت کنیم ما 2 دقیقه زودتر از پادگان میریم بیرون، 2 دقیقه، و خواهش میکردیم ما رو از این ور ببرید که ما زودتر بریم بیرون. حالا شما فکرشو بکنید، نیروی نظامی تا زمانی که کاری نمیکنه که یک مقدار هدف کردن، بعدم هیچی توش نبود، یعنی به هیچ از اون مهارتی نبود، حتی یه بدنی رو ما نمی ساختیم. بعدم فرض کنید که ما 203 نفر بودیم تو 2 تا خوابگاه، 100 نفر توی خوابگاه می رفتیم، حالا بگذاریم از این، بعد صبح که بلند می شدیم با چه موانعی رو بودیم. اینا رو به این دلیل عرض می کنم که وقتی من عرضم این بود که اصلا شما این همه نیرو، این همه تازه آدمی که رفته درس خونه، بعد از 2 سال بسیار از این رشته ها اون دیگه حافظه رو نداشتید، چرا ما رو به کار نگیرید؟ چرا ما تازه اومدن خوشبختانه برایش راهی مثل سپاه دانش و بهداشت اینا فراهم کردن، یا بعدش در دوران خدمت یه فرصتی شد. حالا علتی که نمیخوام خدمتتون عرض کنم، فقط دلم میخواد به این نکته توجه داشته باشید که شما یه 100 دلاری که خرج میکنید ای بسا 2000 دلار تولید به دنبالشه، در حالی که در راه جنگ 100 دلاری که شما خرج میکنید همونجا میسته تا بعدن موجب مرگ کسی بشه، هر کی باشه، و این اون گرفتاری است. بنابراین من به خودم حق میدم که یک به قول معروف پروبالی بزنم، و همونطور که شما هم اشاره کرد که خوشحال میشم هر نظری دارید بفرمایید، ما یه قوه مقننه جهانی داشته باشیم، حتی اگر یه قانون اساسی جهانی، به دنبالش یک سازمان و سیستمی که سیستم قضایی باشه، حداقل نوشته شده باشه، و بعد به این امید که وقتی که این جنگجویان خسته شدند و دیدن که چه میکنند و در جهانی که هنوز مردم دارن از گرسنگی و بی‌غذایی میمیرن، حتی آمار و برخی از اوقات در مورد روزی 23 تا آدم هست، 23 هزار آدم که از گرسنگی و بی‌دوایی در جهان دارن میمیرن، و بقیه هم با چه مشکلاتی روبرو هستن، ما هنوز داریم یه نیرویی رو صرف ارتشی میکنیم که اگر به کار نیاد که هیچ، اگر به کار بیاد که در مسیر کشتن و کشته شدن هست، و شاید به اونجا رسیدیم که از یه بلوغی برخوردار باشیم که اولا وقتی یه موضوعی هست مطرحش کنیم، بعد کوشش کنیم حلش کنیم، بعد کوشش کنیم ازش بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم، تا اینکه اون رو تا آخر ببریم که راه برگشت و بازگشتی جز مرگ و نابودی و یا آسیب زدن به خود و دیگران نداشته باشیم.
12: کاملا درست آقای دکتر. خوشبختانه مذاکره و بحث با جناب عالی بیشتر از آن که جواب ایجاد کنه سوال ایجاد میکنه. و من الان البته این مواردی که فرمودید در مورد سربازی کاملا درسته. من یادم میاد دوستان ما وقتی ما رژه همون رژه‌ای رو که میفرمایید در روز باید دقایقی میرفتیم، میگفت من با هر قدمی که میزنم یکی از فرمولهای شیمی که یاد گرفتم میپره بیرون از مغزم میره بیرون. و یا یادمه که ما مثلا برای رزم شبانه که ما شروعشون بزم شبانه میرفتیم، خب این فانوسه اون کمربند مخصوص سربازی رو باید یه چیزایی به قمقمه آب و جای اسلحه و فشنگ و اینا آویزون بود و چون هیچ کدوم اینا رو نداشتیم به ما میگفتن جورابای کهنه‌تون رو تو اینا بذارید که به نظر بیاد که پره و جنس توش هست. حتی تفنگ ها، اون تفنگ M1 که فرمودید، یادم به ما میگفتن این تفنگ ها مال زمان جنگ دوم دیگه، الان مصرف نمیشه، ولی شما با اینا تمرین کنید. در حالی که جسه آمده و تفنگ های واقعی در جنگ چیز دیگری. ولی خب اگر که سربازی یکی از دلایل، من فکر میکنم که احتمالا امروزه هم در ایران امروز یا کشورهای نظیر اون هم وضع بهتری نداشته باشه اوضاع سربازی و عوامل انقلابزا هم بیشتر از زمان قدیمه. امیدواریم که این موجب انقلاب بشه. اما راجع به قانون اساسی که فرمودید جهان بیاد و ملت ها، ما داریم به نظر من، خود از سالی هم بارها اشاره کردید، اعلامیه حقوق جهانی بشر به منزله یک قانون اساسی برای آینده دنیا. و دادگاه هاش هم داریم، دادگاه های بین المللی جزایی و مدنی رو هم داریم. ما اشکالمون نداشتن قانون بین المللی و نداشتن قوه اجراییه هست که اینها رو اجرا کنه. وگرنه الان هم اگر بخوام بیان قانون اساسی جهانی بنویسن، من فکر نمی کنم بهتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر متنی رو بتونن تهیه بکنن. بنابراین اونها رو داریم. شاید من البته چون میدونم حسادی استاد اقتصاد هم هستیم، من سوال میکنم آیا اینکه تانک یا وسایل جنگی که تولید میشه اینا به هر حال وضع اقتصادیه دیگه، چون این پول در کارخونه هایی داره استفاده میشه، کارگران استفاده میکنن، متریالی میاد و بنابراین ثروت در گردش هست، فرق میکنه باز با مسائل غیر منقول که یک ساختمانی رو میسازن و دیگه ممکنه از حرکت اقتصادی بیفته. به هر حال ایجاد، یعنی حرکت ایجاد میکنه در گردش پول در جامعه. حتی ساختن تانک با وجود اینکه ممکنه مدت ها متوقف شه، ولی تعمیر لازم داره، سرویس لازم داره و ساختش هم کارگرانی رو و یه گرده رو مشغول به کار میکنه. بنابراین همه اینها به نظر من میتونه مفید باشه لازم اقتصادی، ولی این که نتیجه، حالا ما به نتیجه اگر نگاه بکنیم که چه کار داره میکنه بشر با این اسلحه ها و چگونه خودش و هم نوع خودش رو نابود میکنه، خب درد بزرگ اونجاست واقعا، برای اینکه این کارخونه ها رو میتونن برای ساختن مواد صنعتی که به درد دنیای امروز بخوره و باری رو از دوش بشر برداره استفاده بکنن. اما
15: دکتر عزیزم، چون بذارید من یه بحث کوچک اقتصادی رو چون اشاره فرمودید خدمتتون عرض کنم. ببینید، اینکه شما بیایید و یه کالایی تولید کنید، یه کفشی درست کنید و به بازار بفروشید $10 بگیرید، شما اولا $10 رو دارید که مصرف میکنید، ولی اون کفش به درد یه کاری میخوره، تانک نمیخوره. ببینید، تفاوت کالای جنگی با کالاهای فرض کنید کشاورزی صنعتی در اینی که یک طرفه است، دو طرفه نیست. حرفی که میزنید درست است. روزی که شما آمدید کارخانه اسلحه سازی داشتید، شما اینجا مهندسش دارید، کارگرش دارید، موادش دارید، این مواد خریده میشه و و و، ولی اونچه که تولید میشه بعد همونجا سیستم متوقف میشه. در حالی که وقتی شما یک کارخانه کفش دارید و همه اون کارهایی که در یک کارخانه تانک هست انجام میدید، بعد از اینکه کفش درست شد، این کفش رو پا میکنه یک کسی کارش رو انجام میده، یک کسی دوچرخه‌ای داره که سوارش میشه، اتومبیلی است که میره. به همین جهت که تفاوت کالای جنگی با کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا هر چی که مال نامش بذارید، دو طرفه این سیستم رشد میکنه، در حالی که در خصوص جنگ یک طرف است. یک دوم بعدش هم پایان خوب و خوشی نداره، چه از بین بره که میدونید یه درصد بالایی از بین میره و چه بعدن به کار گرفته بشه که با خودش ویرانی داره. اصلا وارد اون بحث نخواستم بشم که شما با بمبی که میسازید یا تانکی که میسازید چه نابودی های رو به وجود میارید. نه، تفاوت از نظر اقتصادی اینجاست. به همین جاست که چرا دو تا کشور یک دفعه تونستن اوج بگیرن، یکی آلمان یکی ژاپن؟ برای که بعد از شکست در جنگ جهانی دوم محدودیت کامل تا حدود نداشتن نیروی نظامی داشتن
12: کامل.
15: و بنابراین چون اون نیروی نظامی رو نداشتن، اون رو آمدن خرج رو شد. شما دوتا کشور رو میشنوید بعد از جنگ جهانی دوم پرواز کردن حداقل به مدت 40-50 سال. و نه تنها، ببینید آلمان رو شما نگاه کنید بعد از جنگ جهانی تقریبا با خاک یکسان بود، تمام ساختار و زیربناش از بین رفته بود. ژاپن هم شما نگاه کنید دو تا بمب اتمی روش انداختن، پایانشه. اما چه شد؟ دو تا کشوری بودن که یکی اینجا یکی اونجا از بقیه کشورهای جهان جلو افتاد. حتی الان تو عرایض من عرض کردم سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد امریکا و انگلستان و فرانسه و چین و مثلا روسیه رو داره، در حالی که شما الان میبینید حتی در گفتگوهای مربوط به برجام با ایران شما یا 5 به اضافه 1 داشتید. یعنی آلمان هم درگیر بود. برای که چرا؟ برای که امروز آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است، همونطور که ژاپن بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه خودشه. و اینا به خاطر این بود که نه حق نداشتن نیروی نظامی داشته باشن. بنابراین در عمل و واقعیت هم ما اون رو داریم، همونطور که عرض کردم از نظر اقتصادی. چون فرمودید این ماجرات در جهت تولید عادی دو طرفه، این اوضاع به سمت رشد و پیشرفت میره، در حالی که در جنگ یه طرف است، تازه اصلا کاری به پیامدها و عواقب وخیم اون نداره. بنابراین اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، قسمت آخر این گفتگو رو با هم داشته باشیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
1: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
2: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
1: اه، چه تخفیفی؟
2: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
1: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: شما صبحا چی میخورین؟
12: یکم نون و ماست.
11: زهرا چی؟
12: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
11: اون وقت شب جای مزه با شام
12: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
11: این که همش شد ماست.
12: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
14: نوش جون.
15: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
16: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
15: ببخشید منظورتون چیه؟
16: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
15: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
17: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی است که مکنون سخن درباره جنبه عمومی و بین المللی اون هست و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه این نه تنها ظرفیت و توان همطور که آقای دکتر مشکی اشاره کردن، ما احتیاج داریم که همون سه قوه مقننه مجریه و قضاییه رو در سطح بین‌المللی داشته باشیم که هم به صلح و ثبات برسیم، هم به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و اصولاً چهره زمین و جهان رو به گونه دیگری در بیاریم. بارها عرض کردم بر اساس مطالعات مربوط به اقتصاد بین‌الملل، ما بر اساس اصل تقسیم کار و تخصص ناحیه‌ای و بعداً حمل و نقل و گشودن دروازه‌ها به روی همه، توان و ظرفیت 225 میلیارد نفر رو برای تغذیه داریم، در حالی که اکنون 8 میلیاردیم، یکی 2 میلیاردش گرسنه است. از 8 میلیارد شاید 5-6 میلیارد غذا داره. اما ما با همین تکنیک و با همین وضعیت و شرایط 225 میلیارد رو میتونیم تغذیه کنند یا از نظر غذایی به اونها برسند. یادمونم باشه که از نظر جمعیت شناسی میدونیم جمعیت دنیا احتمالاً در حد 10 تا 11 میلیارد متوقف خواهد شد، به این معنا که با توجه به شناختی که از انسان داریم دیگه حد اکثر افراد اکثریتشون دو تا فرزند خواهند داشت که این دوتا فرزند جای پدر و مادر رو میگیرن و بنابراین ما با اون چیزی که به عنوان زیرو پاپولیشن یا افزایش جمعیت صفر هست میرسیم و بنابراین اون تصور و توهم مالتوس که میزان زاد و ولد تصاعد هندسی داره و میزان تولید تصاعد حسابی ابداً درست نیست. نه تنها اونجا تصاعد هندسی نداره، حسابی هم نداره، بلکه یه ثبات و قراری داره و درست در جهت پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی ما ظرفیت و توان رشد تصاعدی رو در زمین‌های مختلف و متفاوت داریم که نمونه‌اش رو در جهت تولید کالاهای مورد مصرف و خوراک خدمتتون عرض کردم. و بذارید یه جمله‌ای رو که همیشه در انجیل خیلی برای من معنی دار بود رو بگم، که واقعا سلامت و سعادت و صلح اون زمان است که ما شمشیرها که قلب انسانها رو پاره میکنه و سینه اونها رو تبدیل به گاواهن کنیم، یعنی به روی زمینی بیفته که زمین رو شخ بزنه و با این شخ زدن میزان محصول رو بالا ببره. هر زمان که شمشیر رو به گاواهن تبدیل کردیم، امیدی برای رشد و پیشرفت و اون چیزی که صلح و آرامش در سطح جهانی و همکنون گفتگوی ما در سطح جهانی مخصوصا با حوادث وحشتناک اخیر به ما نشون میده که ما تا کجا میتونیم از حد نه انسانی، حتی از حد حیوان درنده هم بیشتر بریم و چگونه با به وجود آوردن فاجعه هایی جهان رو با مسائلی روبرو کنیم که متاسفانه و یا خوشبختانه به خاطر وجود دوربین ها و نورافکن ها و بلنگوها مانند گذشته در خاموشی و فراموشی نمیره و امید این است که یه چنین بیداری و هوشیاری پیدا بشه. باز دو مرتبه من به قول معروف نمیدونم چرا اوجی گرفتم، بر اینکه نه تنها آرزومندم، بسیار امیدوارم و فکر میکنم اگر یه فرصت کوتاهی داده بشه ما توان اینو داریم که این چیزهایی که هم آنگونه که آقای دکتر مشی گفتن به یک اعتبار هست و فقط باید اون رو به نوعی هموار کرد و شرایط پذیرشش رو و درک و فهم و قبولش رو فراهم کرد، ما رو بتونه به جایی برسونه که خاطرمون آسوده باشه. سیستم حقوقی قانونی و قضایی ما نه تنها در مسیر نظم بلکه در مسیر عدل و رشد و پیشرفت و صلح و آرامش و امنیت حرکت میکنه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مشکی، بفرمایید.
1: الو، خوشحالم که این موضوع رو مطرح فرمودید، چون یادم میاد در دانشکده حقوق اولین مبحثی که سال اول ترم اول به ما درس میدادن مسئله نامزدی بود که خب خیلی بحث شیرینی بود و اینها، و بعد آخرین مبحثی که سال آخر دانشکده حقوق در حقوق مدنی مطرح میشد مسئله ارث و وصیت و اینها بود، و استادمون میگفت که ما شما رو با مباحث شیرین فریب میدیم، میاریم اینجا ولی بالاخره با مرگ و میر اینا مرخصتون میکنیم. حالا ما به صحبت اون به جنگ رسیده است و مشکلات جهانی، ولی خوشحالم که یک دورنمای خوبی رو ارائه فرمودید، هم از لحاظ تعداد جمعیت و متوقف شدن اون و هم از لحاظ خوشبینی که وجود داره. به نظر بنده هم اگر که بخوایم نگاه بکنیم، آینده دنیا علارغم مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره و روز به روز هم به نظر تیره تر و تاریک تر میاد، ولی علت این کشمکش ها و علت این اخبار بدی که ما دائم در دوروبر خودمون داریم و میشنویم این نبوده که اینها تازه پیدا شده، همیشه بوده، منتها الان به خاطر رسانه های همگانی و کوچک نزدیک شدن دنیا به هم، انسان ها با خبرن که از هر چیزی که هر گوشه دنیا داره اتفاق میفته، وگرنه در طول تاریخ جنگ های خونین بوده، حملات میرانگر بوده و همه این گرفتاری ها بوده. و اتفاقا من هم این رو با شما هم عقیده هستم که آینده دنیا روشن خواهد بود و علارغم همه مشکلات، اصولا طرح همین گونه مباحث شاید هرچند قدم کوچکی ولی قدمی است در راه روشنگری اذهان عمومی و در راه، و به نظر میرسه که انسان با توجه به ترقیات علمی، معنوی و اخلاقی که در طول تاریخ پیدا کرده و به ویژه هرچه جلوتر میریم قدرت علمی و معنوی و اخلاقی بشر هم زیادتر میشه، این تاریکی ها رو از بین خواهد برد و آینده انسان رو بنده هم بسیار روشن میبینم. به نظر میرسه که انسان همچنان که بعضی از بزرگان گفتند مثل یک موجودی است که یک بچه است که الان رسیده به سن بلوغ و در اوج شرارت و شیطنت بلوغه، ولی روز به روز بر رشد و افزوده خواهد شد و بلوغ فکری و عقلی هم پیدا خواهد کرد و بنابراین از شرارت دور خواهد شد. و بنابراین امیدواریم که اصولا همین پیدایش مفهوم حقوق بشر و تشکیل سازمان ملل متحد و دادگاه های وابسته به اون تلیعه رشد و پیشرفتی است در زمینه تفکر بشر، در زمینه مسائل حقوق بین الملل، و حالا امیدوارم که به ما هم، به نسل ما هم برسه چیدن میوه شیرین این اقداماتی که داره میشه، ولی اگر هم نرسید به هر حال حتما فرزندان و نوادگار ما خواهند دید روزهای بهتر رو.
0: دکتر عزیز، یه تمثیلی در این زمینه وجود داره و اون این است که اگر آغاز حضور انسان رو بر روی کره زمین مثلا 200 یا 300 هزار سال قبل بدونیم و الان که من و شما در این وضعیت قرار داریم، گفته شده که اگر ما روز اول حضور انسان امروز رو در ساعت 12:01 یا 1 دقیقه بعد از نیمه شب اول ژانویه بگیریم و در نتیجه الان ما اومدیم به جایی که ساعت 11:55 روز 31 دسامبر.
1: بله،
0: مثلا فرض کنید گفته شده که ساعت 9 صبح حضرت مسیح ظاهر شدند، ساعت 12 حضرت محمد. تمام این اختراعات و اکتشافاتی که من و شما بهش بسیار مفتخریم ساعت 9 امشب آغاز شده، ساعت 9:31. بنابراین اتفاقاً یکی از اون چیزایی که برتراند راسل میگه من باوری به خدا ندارم، ولی اسم الهه یونانی رو میبره که میگه اگر قرار بود من دست دعا به سمت و سوی او بردارم، فقط بهش میگفتم که این 5 دقیقه آخر به ما فرصت بده، کاری نکن که ما خودمون رو نابود و ناتوان کنیم، بگذار زنده بمونیم. و ما درست داریم میرسیم به جایی که همه شرایط فراهم هست. یعنی واقعیت مسئله اون چیزیست که اشاره کردید که ما در طول تاریخ کشتیم، ولی این تمامش مال 11 ماه و 30 روز گذشته، حتی 30 روز و نیمی از گذشته بوده که در یک جهل و نادانی از یک طرف و کنار اون تعصب و از جانب دیگه فقر و درماندگی از نظر رفع نیازهای اولیه انسانی، یعنی روزی که این فقر وجود داره، روزی که این بیماری وجود داره، روزی که با نادانی همراه میشه، فرد به دلیل ویژگی‌های طبیعی تبدیل به موجودی میشه که خودخواه، نادان، متجاوز، جنگجو، تشنه نه تنها مجازات، انتقام و به نوعی از میان بردنه. و به همین جهت است که ما همچنان گرفتار هستیم. شما نمیتونید در یه جامعه فقر رو به وجود بیارید که مردم نتونن نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن. نادانی وجود داشته باشه، به دلیل این نادانی باورها و اعتقادات ویرانگر پیدا کنن، در نتیجه به تعصبی برن که پیروی بدون دلیل از موضوعی است که نه واقعیت داره و نه حقیقت، و بعد به دلیل از دست دادن همه چیز حاضر باشن نه تنها بکشن، حاضر باشن بمیرن و کشته بشن. یعنی دلید. چیزی برای از دست دادن نداشته باشن. روزی که شما یه چنین شرایطی رو فراهم کردید روز خوش نخواهیدید. و مطلبی که فرمودید میدونیم که مسیر رشد کودک انسانی و یا انسان رو میشناسیم، یعنی دقیقاً از تولد تا 22 سالگی درباره همه زمینه‌ها رو میدونیم. و همونطور که به درستی اشاره کردید، مطالعات نشون میده که ما تا 300 سال یا 400 سال قبل اصلا در سن 6-7 سالگی بودیم. تمام ویژگی‌های 6-7 سالگی رو شما میتونید در تاریخ فرض کنید 200-300 سال به قبل در جهان و یا در کشورهای پیشرفته ببینید. امروز همونطور گفتیم ما درست وارد مرحله بلوغ و جوانی شدیم که خواسته های بیشتری داریم، امکانات کمتری داریم، سیستم مغزی ما هنوز رشد پیدا نکرده که اوضاع رو به درستی ارزیابی کنه، تصمیم گیری ما بر مبنای پیش بینی پیامدها و عواقب کارمون نیست و در نتیجه در حال در مسیری بسیار خودخواهی و خودخواه و نادان تصمیم میگیریم، درست مثل این که من اینقدر فشار رومه که حالا از مشروب استفاده میکنم یا مواد مخدر و حالا خودم رو ظاهرا از آزادیم استفاده کردم ولی اینچنین معتاد و مجبور و محکوم شدن. و دقیقا مسئله همینه، یعنی همینقدر که ما بتونیم یه جوری این ایام رو بگذرونیم و به اصطلاح به سن مثلا 22 سالگی برسیم که به نظر میرسه به یه مرحله از آگاهی و دانایی میرسیم، متوجه خواهیم شد که این جدال ما و جنگ ما نابودیست و هیچ چیزی درش نیست. و همطور که بارها عرض کردم، وقتی ملاک ما انسان باشه، اخلاق باشه، واقعیت و علم باشه و نه احساس و باور و اعتقاد، چون اون چیزی که تاریخ بشریت رو با خون همراه کرده مسئله احساسات و عواطف و هیجانات و باورهاست. و به قول برتراند راسل، بدترین بدبختی هم درخت مذهب هم درخت فرهنگ و تمدن این بوده که خون به پاش ریخته شده و نه آب، و بنابراین میوش هم جز خون چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. بنابراین امید این است که این تغییر و دگرگونی که در ذهن ما میتونه به راحتی فراهم بشه به وجود بیاد تا بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم و بدونیم که کجا ایستادیم و چگونه میتونیم عمل کنیم که همیشه به نفع خودمون باشه. اون روزی که دست دوستی و صمیمیت و محبت و مهر رو دراز میکنیم، اون روزی که در جهت آدمها رو بد نمیبینیم، رفتار رو بد و غلط نمیبینیم یا اشتباه میبینیم تازه وقتی شده یا مختلف و متفاوت میبینیم، اون زمانی که نه تنها خودمون از قید زنجیرها آزاد میکنیم و به رهایی و لیبرتی میرسیم، نه تنها با وضع قوانین درست به آزادی میرسیم، به یه آزادگی میرسیم و اون این است که بپذیریم همه ما انسانیم و فقط میتونیم بگیم من منم و تو تو. من در بحث مربوط به حرمت نفس عرض کردم اوج حرمت نفس در اینه که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی. همین
1: کاملا درست. من تا فرصتی هست مایل بودم که نظر شما رو در این زمینه بپرسم. شد این مسئله باورها و اعتقادات که همطور که اشاره فرمودید در طول تاریخ باعث خونریزی های فراوان شده، من گاهی وقت از خودم سوال میکنم آیا اگر از ابتدا نبود این گونه باورها و این گونه اعتقادات، آیا انسان وضع بهتری نداشت؟ آیا در مجموع اگر جمع جبری بخوایم بکنیم ضرر اینها بیشتر بوده یا منفعتشون؟ نمیدونم هستالی در این زمینه.
0: دکتر عزیزم اگر به صورت خدا عمل کنید یه جور دیگه خلق کنید میفهمم.

0: اونطور که شما میدونید آغاز هر علم و پایان هر علم فلسفه است. یعنی حتی یه علومی مثل حتی فیزیک یا شیمی، حتی به یک ادبار گرچه علم نیست، ریاضی با یه فرض شروع میشه که اثبات نشده است، پایانش هم فلسفه است. اشکال کار اینه که ما هرگز از باورها و اعتقادات خلاصی نداریم، برای که برخی از پدیده ها ابدا در چارچوب طبیعت و علم نیستند و در نتیجه نظام باورها پیدا میشه. و از آغاز کودکی، کودک همینقدر که کمی رشد پیدا میکنه و از حدود 2.5 سال 3 ساله یه مقدار سوالاتش مطرح میشه. بگذاریم از این که اصلا کسی مثل پیاژه معتقده کودک از 8 ماهگی متوجه کازالتی و اصل علیت میشه و حالا متوجه میشه هر معلولی علتی داره و اینو با جواب بدیم. نتیجتا وقتی من و شما یا من کمی درباره فیزیک و شیمی میدونم، کمی، بقیه رو باید باور من باشه. اینی که شما رو خط رادیو هزار بار من بیشتر شنیدم، من به دوا باور ندارم، گویی مسئله دوا مسئله باوره. بنابراین اولا دو تا اتفاق میفته، یکی نادانی ما رو به سمت احساس و باور میبره، دوم اشکال کار در این است که اونجایی که نمیدونیم باید باور کنیم و اعتقاد داشته باشیم. به همین جهت که حتی برخی از اوقات درست مثل گفتگویی که چندی قبل من داشتم از من میپرسن که شما به کدام مثلا سیستم خبری باور دارید، یعنی گویی مسئله باوره، در حالی که تمام عرض من این بوده و تمام صحبتی که در رادیو داشتیم همیشه بحث این بوده که اصل و اساس با انسان اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. روزی که وارد مرحله عرض کنم احساس بشیم و باور بشیم، دیگه ما ملاکی برای درک واقعیت نداریم. این که شما میخواید به اینجا برسید که اگر ما نظام باورها و اعتقادات نداشتیم چه میشد، باید خدمتتون عرض کنم کودک انسانی اگر نظام باورها و اعتقادات بشینه خودش پیدا میکنه، هم خودش در ذهنش خلق میکنه، هم از دیگران میگیره. بارها شده دوست مثل اینمونه که شما بگید من به بچه‌هام زبان یاد نمیدم، میذارم 20 سالگی برن میخوان فارسی یاد بگیرن، انگلیسی شدنی نیست. شما نمیتونید ذهن کودک رو برای پاسخگویی به پرسش‌ها خالی بگذارید، بگید صبر کن تا 18 سالگی. نتیجتاً از کودکی تو وجود ما کاشته میشه و ما هممون یه میزانی از باورها رو این دور بر داریم. نمیدونم مثل که ما شاید مشکل تلفن پیدا کردیم با جناب
1: مشکل خود امروز مشکل داشتیم.
0: آره، بنابراین دکتر عزیزم پاسخ کوتاهش میکنم، میدونم وقتی برای اون نیست. به نظر من اگر میشد حذفش کرد بعده، چون میدونم شما به دنبال چه ذهنیتی هستید، ولی متاسفانه اجتناب ناپذیره. یعنی شما حتی اگر بزرگترین استاد فیزیک هم باشید، یه جایی میرسه به فلسفه فیزیک، علاوه بر فلسفه فیزیک یعنی علم، به علم فیزیک، اونو به کنار بگذاریم، با این مقدار نظریه‌ای که میگید به نظرم این درسته یا اون، یعنی متاسفانه این اشکال ماست. اون جایی که علم نیست پای باور میاد، ولی موضوع وقتی علمیان باید علم جواب بده نه باورها.
1: بله متوجه هستم، کاملا دقیق و متینه، درست.
0: به هر حال دکتر عزیز بگذارید من تشکر کنم از حضور شما در این چندین جلسه و حضور آقای دکتر آرام حسامی که بحث سیاسی رو با ایشون داشتم و با استالی که گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی بود. این قسمت رو اینجا من به پایان میرسونم. من بعداً هم با شما هم با آقای دکتر حسامی درباره مسائلی کار دارم، به ویژه در جهت درخواستی که بسیاری از دوستان در جهت قانون اساسی برای آینده ایران گذاشتن، یه بحث سیاسی حقوقی قانونی خواهد بود، اونو با هم درباره صحبت خواهیم کرد. ولی با تشکر بسیار از شرکت بسیار مفید و مؤثر و آگاهی دهنده شما در این چندین برنامه و راهنمایی های فوق العاده ای که برای همه از جمله من داشتید، امیدوارم در برنامه های بعدی استفاده کنم.
1: خواهش میکنم، بنده مفتخر بودم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم دکتر سیروس مشکی عزیز، حقوقدان. به امید گفتگو در برنامه های بعدی. شنگ رجبند به پایان برنامه رسیدیم. این مطلبی مایل بودی جان دکتر بفرمایید.
1: بنده فقط خواستم تشکر کنم از این فرصتی که در این چند هفته به من دادید و آرزو کنم که این مباحث به نتایج خیلی عالی برسه.
0: سپاسگزارم، ممنونم از حضور و شرکتتون در برنامه. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا این هم کارت وکیل.
7: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
10: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
4: اصل کاری چیه؟
10: فقط و فقط یدیدی.
11: یدیدی یدیدی،
12: این حواسش خیلی جمعه.
11: یدیدی یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
13: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
16: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
17: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
16: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
18: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
20: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
21: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
22: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
20: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
21: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
22: حلوا کیک صدف،
20: همین امروز امتحانش کنی.
23: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
24: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: پشت در یک خانه 4 جفت کفش بود. یک جفت مردانه کمی خاکی بود، یک جفت زنانه مرتب کنار دیوار و یک جفت کوچک با بندهای باز و یک جفت کفش ورزشی که انگار کسی با عجله از پا در آورده بود. هیچ کس از بیرون نمی فهمید داخل آن خانه چه می گذرد. شاید شام آماده بود، شاید کسی قهر کرده بود، شاید یک خبر بد رسیده بود، شاید کسی از بیمارستان برگشته بود، شاید بچه خوابیده بود و 2 در آشپزخانه آرام حرف می زدند. نمی دانیم. اما کفش ها همان جا بودند، کنار هم، بی خبر از دعواها، بی خبر از نگرانی ها، بی خبر از فردا، فقط نشانه این که 4 با 4 متفاوت هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند. بعضی شبها آدم وقتی از کنار یک خانه رد می شود نمی داند پشت آن در چه چیزی در حال فرو ریختن است و چه چیزی هنوز به طرز عجیبی سر جایش مانده. گاهی همین چیزهای کوچکند که بیشتر از همه می مانند. همان یک جفت کفش پشت در، همان یک لیوان روی میز، صدای آرام ظرف‌ها، چراغی که هنوز خاموش نشده. و شاید زندگی بیشتر از آن که در اتفاقهای بزرگ جریان داشته باشد در همین چیزهایی پنهان است که هیچ کس برایشان دست نمی زند، عکس نمی گیرد و اسم هم نمی گذارد.

0: چهار پا بالای زمین، یک پرواز عادی از دبی به تل‌آویو. بیش از 170 انسان که احتمالاً هر کدوم فکرشون یه جای دیگه بوده و یکی منتظر رسیدن به خونه بوده، یکی خواب، یکی مشغول فیلم، یکی شاید فقط منتظر فرود. اما روز چهارشنبه 30 سپتامبر در چند ثانیه همه چیز عوض شد. طبق گزارش رویترز، کمک خلبان به کاپیتان حمله کرد و هواپیما بیش از 16,000 پا سقوط کرد. کاپیتان اسمیت مچار با وجود جراحات شدیدی که بهش وارد اومده بود تونست در کابین رو باز کنه. مسافران وارد عمل شدن، مهاجم رو مهار کردند و خلبان دیگری که خارج از شیفت داخل هواپیما بودن کمک کردند پرواز در عربستان سالم فرود بیاد. من وقتی این خبر رو خوندم و بیشتر در موردش خوندم و تماشا کردم، چیزی که بیشتر از همه در ذهنم موند این بود: در لحظه خطر چند آدم که شاید تا اون روز حتی اسم همدیگر رو نمی دونستن تصمیم گرفتن فقط تماشاچی نباشن. درود بر شما میهنان عزیزم، درود به همه شما عزیزانی که در هر جای دنیا دارید به ما گوش میکنید. لادر همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه دوستان گوش میکنید و جالبه که همین هفته 3 روز پشت سر هم 3 موضوع کاملا مرتبط با دایره تندرستی جلوی ما قرار گرفت. روز پنجشنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک یادآوری خیلی مهم: هدف فقط طولانی تر کردن عمر نیست. هدف اینه که سالهای بیشتری از عمرمون رو با سلامت، استقلال، قدرت، حافظه، ارتباط و کیفیت زندگی بگذرونیم. جمعه 2 اکتبر روز جهانی عدم خشونت بود و حالا امروز شنبه 3 اکتبر من فکر میکنم هر دوی این موضوعها یک نقطه مشترک دارن: ارزش جان انسان، چه در یک هواپیمای در حال سقوط، چه در یک خانه، چه در یک بیمارستان، چه در ایران، چه در هر جای دنیا. و برای ما ایرانی ها این روزها مفهوم امنیت و سلامت شاید حتی سنگین تر هم شده باشه. خبرهای جنگ، فشار اقتصادی، اعدام، نگرانی خانواده ها، بلا تکلیفی سیاسی، فقط اینا دیگه برای ما این روزا خبر نیست. روی تمام قسمت های بدن ما داره عصب مخرب خودش رو میگذاره. روی خوابمون استراب، فشار خون، روابط خانوادگی، سیستم عصبی آدم ها، همه اینها. به همین مناسبت باید حواسمون رو به خودمون بیشتر جمع کنیم. پس امروز هم از واقعیت حرف میزنیم، هم از امید، از یک داروی کاملا تازه برای پارکینسون که از همین ماه وارد آمریکا میشه. یک بار برای همیشه فرق پوکی و استخوان، آرتروز، روماتوید آرتروید و چیزی که عامیانه بهش میگیم روماتیسم رو با هم روشن میکنیم. میریم سراغ پزشکی بازساختی و خیلی صادقانه میپرسیم که چه کمکی به انسان تا حالا کرده و میتونیم روش حساب کنیم یا نه، و کلی گفتنیهای دیگه براتون دارم. دوستان، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ماکان عزیزم همچنان برنامه رو اداره میکنن. دست گلش درد نکنه، خسته نباشی ماکان جان. با هم بریم به سراغ قسمت اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی است.
1: خبرهای علمی هفته.

اولین دریچه قلبی که برای رشد کودک طراحی شده. FDA روز اول اکتبر نخستین دریچه قلبی را تایید کرد که برای سازگاری با رشد کودک طراحی شده است. هدف این فناوری کاهش نیاز بعضی کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلب به جراحی‌های مکرر تعویض دریچه در طول رشد است. جزئیات انتخاب بیمار به نوع نقص قلبی و شرایط بالینی کودک بستگی دارد. اولین داروی بهبود عملکرد برای یک بیماری ارثی نادر قلب کودکان. FDA در 3 سپتامبر استفاده از مواکمتن با نام کمزس را برای گروهی از کودکان مبتلا به نوعی بیماری ارثی قلب گسترش داد. این نخستین درمانی است که برای بهبود ظرفیت عملکردی و علائم در این گروه کودکان تایید می شود. درمان نیازمند ارزیابی و پایش تخصصی قلب است. داروی آزمایشی لوپوس روی علائم پوستی نتیجه امیدوار کننده داده. به گزارش رویترز 2 اکتبر، بایوژن اعلام کرد یک داروی آزمایشی برای لوپوس در مطالعه میان مرحله‌ای توانسته بهبود پایدار در علائم پوستی نوعی از بیماری ایجاد کند. این یافته هنوز نیازمند تایید در مطالعات بزرگتر و ارزیابی بیشتر ایمنی و اثر بخشی است. تحرک نوجوانان، مغز و عملکرد تحصیلی. جاما نتورک اوپن در اول اکتبر مطالعه‌ای درباره ارتباط فعالیت بدنی روزانه نوجوانان با ساختار مغز، سلامت روان و عملکرد تحصیلی منتشر کرد. پژوهشگران تعداد قدم‌های روزانه و پیام‌های بعدی روانی و تحصیلی را بررسی کردند. مطالعه از نوع کوهورت است و ارتباط را بررسی می‌کند، نه رابطه قطعی علت و معلولی را. متفورمین در بارداری و رشد کودک. جامان نتورک اوپن در 3 سپتامبر مطالعه‌ای درباره کودکانی منتشر کرد که در دوران جنینی در معرض متفورمین قرار گرفته بودند. پژوهشگران پیامدهای رشد و تکامل کودکان را هنگام ورود به مدرسه بررسی کردند. این مطالعه بخشی از تلاش برای شناخت بهتر پیامدهای بلند مدت درمان دیابت و مشکلات متابولیک در دوران بارداری است. نتیجه اصلی این بود که مصرف متفورمین در بارداری با افزایش خطر مشکلات رشدی و تکاملی در این کودکان ارتباطی نداشت. پژوهشگران گفتند این یافته می تواند برای پزشکان و زنانی که در دوران بارداری به متفورمین نیاز دارند اطمینان بخش باشد. با این حال درباره اثرات بلند مدت تر بر رشد جسمی و سلامت متابولیک کودکان هنوز به پژوهش بیشتری نیاز است. انسولین هفتگی برای دیابت نوع 2. FDA روز 23 سپتامبر 2026 داروی اونسویک را برای درمان بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 تایید کرد. آنسویک یک انسولین پایه بسیار طولانی اثر است و تفاوت اصلی آن با انسولین های پایه معمول این است که به جای تزریق روزانه فقط هفته یک بار تزریق می شود. این دارو برای کمک به کنترل قند خون در کنار رژیم غذایی و فعالیت بدنی در بزرگسالانی استفاده می شود که به انسولین پایه نیاز دارند. FDA این تصمیم را بر اساس مجموعه ای از کارآزمایی‌های بالینی گرفت که نشان دادند انسولین هفتگی در پایین آوردن HbA1c یعنی میانگین قند خون در چند ماه گذشته عملکردی قابل مقایسه با انسولین‌های پایه روزانه داشته است. این دارو برای درمان دیابت نوع 1 تایید نشده است. یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد انسولین‌های هفتگی مثل همه انسولین‌ها افت قند خون است و به همین دلیل انتخاب بیمار، تعیین دوز و تنظیم درمان باید تحت نظر پزشک انجام شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی تا به امروز. از شما دعوت می‌کنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: روماتوز، پوکی استخوان، روماتیسم و روماتوئید یکی نیستن، شبیه هم نیستن یک بار برای همیشه. این سوال اونقدر زیاد تکرار میشه که گفتم امروز یک بار خیلی ساده در کنار هم به زبان ساده جمعش کنیم. یکی میگه من پوکی استخوان دارم، بعد در مورد داروهای آرتروز حرف میزنه، بعد مثل آرتروز توضیح میده، بعد فکر میکنه که پوکی استخوان آرتروزه. نه، دوست دیگه ای در مورد پوکی استخوان صحبت میکنن و بعد میگن دکتر گفته من روماتیسم دارم. خب نه، این دوتا هم به هم ربطی نداره. ولی آیا میشه یه کسی همه اینا رو با هم داشته باشه؟ متاسفانه اون بله. بیایید دونه دونه ببینیم اینا چیه. آستئوپروزیس، به زبان فارسی پوکی استخوان. اینجا مشکل اصلی استخوانه، پوکی استخوان، پس مشکلم استخوانه. تراکم و استحکام استخوان پایین میاد و احتمال شکستگی بیشتر میشه. خیلی وقتا هم تا روزی که شکستگی اتفاق نیفته متاسفانه هیچ علامتی هم نداره. یعنی ممکنه زبونم لال شما پوکی استخوان داشته باشید و اصلا درد مفصلی نداشته باشید. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که پوستی استخوان یا آستئوپروزیس چیه. بعد میایم سراغ آستئوآرترایتیس، در فارسی بهش میگیم آرتروز. اینجا مسئله بیماری دژنراتیو مفصله. غضروف و بافت‌های مفصل در طول زمان تغییر می‌کنند. درد با حرکت، خشکی کوتاه، بعد از بی حرکتی و محدودیت حرکت می‌تونه دیده بشه. پس پوکی استخوان استخوانه، آرتروز مفصله. خب حالا بریم سراغ روماتوئید آرترایتیس که یک بیماری آتو ایمیونه یا خود ایمنی. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنیمون اشتباهی به بافت‌های مفصلمون حمله میکنه. معمولاً التهاب، تورم و خشکی طولانی تری ایجاد میکنه و میتونه اعضای دیگه بدن رو هم متاسفانه درگیر کنه. و اما کلمه روماتیسم این وسط چی کار میکنه؟ دوستان روماتیسم اسم یک بیماری تکی نیست، یک اصطلاح قدیمی و عمومی برای گروهی از بیماری های روماتولوژیک و دردهای مفصلی و بافت همبنده. پس اگر کسی گفت روماتیسم دارم، یعنی اطلاعات خاصی به ما نداده، ما نمیدونیم هنوز چیه. اون اطلاعاتی که به ما داره میده کامل نیست و نمیدونیم تشخیص پزشک چی بوده. خب دوستان، پس تا به اینجا ما خیلی آسون و ساده متوجه شدیم که پوکی استخوان چیه. آستئوپروزیس یعنی پوکی استخوان، یعنی مشکلیه که استخوان درگیرشه. بعد اومدیم یاد گرفتیم که آستئوآرترایتیس چیه، متوجه شدیم که اون با مفصله. خب بعدش فهمیدیم که روماتوئید آرترایتیس یک بیماری خود ایمنیه و روماتیسم هم به تنهایی چیز به خصوصی نیستش، یعنی دایگنوز مشخصی نیست. حالا باید یاد بگیریم اگر هیچ کدوم از اینا رو نداریم که خب خدا رو شکر، ولی برای پیشگیری چی کار کنیم؟ و اگر هر کدوم از اینا رو داریم برای جلوگیری از پیشرفتش چی کار کنیم؟ الان دونه دونه از کارایی ساده‌ای که در سبک زندگی اون میتونه اتفاق بیفته براتون میگم. ببینید دوستان، برای جلوگیری از پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفتش، تمرینات مقاومتی خیلی مهمن. فعالیت‌های ورزشی که وزن بدن رو تحمل کنن خیلی مهمن. پروتئین کافی، کلسیم و ویتامین دی بر اساس نیازتون خیلی مهمه. ترک کردن سیگار و ترک کردن نوشیدن زیاد الکل. جلوگیری بکنیم از اینکه زمین بخوریم، یعنی که تعادلمون رو بهتر کنیم. و در بعضی از افراد داروهای تخصصی که دکترای عزیزمون میتونن به دادمون برسن. پس اگر سیگار میکشید سعی کنید سیگار کشیدنتون رو ترک کنید. اگر که الکل زیاد مینوشید خواهش میکنم به حد اقل برسونید و حذف کنید و شرایط رو برای حفظ تعادلتون بهتر کنید و از همه مهمتر بدنتون رو قوی تر بکنید که خدایی نکرده زمین نخورید. حالا برای آرتروز چطور؟ حرکت مناسب. چرا میگم؟ چون خیلی از شماها آرتروز دارید و حتی پوکی استخوان دارید ولی حرکت هایی که انجام میدید مناسب وضعیت شما نیست. قدرت عضلات اطراف مفصل، این خیلی مهمه. کسی که آرتروز داره و حرکت های مناسب انجام نمیده و روزی چند مایل یا چند کیلومتر میره راه میره، داره به خودش آسیب میزنه. و از همه مهمتر، مدیریت وزن در صورت نیاز، حرکت دادن مفاصلتون که رنج آف موشنش بیشتر بشه، یعنی بتونید حرکت دستاتون و پاهاتون رو به هر زاویه‌ای بتونید بیشتر حرکت بدید، و برنامه متناسب با خود شما، نه برنامه کسی دیگه ای رو شما بخواید فالو کنید. هر کسی برنامه شخصی سازی خودش رو باید داشته باشه. برای یه شخصی که روماتوئید آرترایتیس داره چطور؟ گفتیم یک بیماری خودیمنیه، نه؟ سبک زندگی کمک میکنه اما جای داروی کنترل کننده بیماری رو نمیگیره. اینجا روماتولوژیست نقش خیلی مهمی داره. بنابراین باید قدم به قدم با پزشکتون جلو برید و زیر نظر پزشک متخصصتون، حتی کسی که داره کمک میکنه، اون ویلنس ایجوکیدرتون که کمک میخواد بکنه که وضعیتتون بهتر بشه، پس زیر نظر پزشک این کار رو انجام بده. خیلی باید دقت کنید. و دوستان بریم سراغ یک سوال بسیار جذاب. پزشکی بازساختی تا حالا برای این مشکلات چی کار کرده؟ ریجنراتیو مدیسین. دوستان برای آستئوآرترایتیس PRP و استم سل بیسد اپروچز، بون مرو کانسنتریت یا استرومال اکسسوم ها سال هاست دارن تحقیق میشن. داده هایی هست که بعضی روش ها مخصوصا PRP در بعضی بیماران زانو ممکنه درد و عملکرد رو بهتر کنه، اما استاندارد سازی هنوز ضعیفه. محصول ها یکی نیستن، دوزها یکی نیستن، روش تزریق هم یکی نیست و نتایج بلند مدت به اندازه ای نیست که بگیم این مفصل رو دوباره مثل روز اول میسازه. بله، خیلی ها استمسل کردن، اکسسوم کردن، بون مرو کردن و نتیجه گرفتن. دیگه اینجاست که میگن یا شانس و یا اقبال. FDA هم همچنان میگه استمسل و اکسسوم ها، پروداکت های اکسسوم ها برای درمان آرتروز، کمردرد، درد زانو یا بیماری های ارتوپدی به شکل عمومی تایید نشده. پس جای امید هست، به خیلی ها کمک کرده ولی هنوز 100% نیست. جای ادعای قطعی هم هنوز نیست. پس باید امیدوار بود و اگر کسی جای خاص و مطمئنی میدونه و دوست داره بره و امتحان کنه، اگر که همه شرایط کسی رو دیده رفته میتونه بره امتحان کنه. ولی آگاه، همیشه من میگم آگاه، قربانی تبلیغات نشید و گول کسی رو نخورید. یه موضوع دیگه‌ای که خیلی الان نظر من رو به خودش جلب کرده، به خاطر اینکه من بیماران زیادی هستن که دارم بهشون کمک میکنم و پارکینسون دارن، به خاطر همین خیلی مطالعه ام رو در این زمینه بالا میبرم. داروی تازه‌ای داریم، آیا میتونیم جلوی بیماری رو با این دارو بگیریم؟ که خبرها هم خوندیم دیگه، فکر میکنم روز سه‌شنبه براتون گفتم. جوفمو، ماده‌ای که تاواپادون داره. این دارو توسط FDA برای بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید شد و کمپانی ابوی گفته در اکتبر، یعنی الان، وارد بازار آمریکا شده. چه فرقی داره؟ تاواپادون گیرنده های دیوان و D5 دوپامین رو به شکل انتخابی فعال میکنه. لوادوپا همینطور ستون اصلی درمان پارکینسون هست، ولی با پیشرفت بیماری ممکنه بیمار به دوز بیشتر و دفعات بیشتر نیاز پیدا کنه. در مطالعات جوفمو و تمپو هم مراحل اولیه و هم به عنوان داروی کمکی کنار لوادوپا روی عملکرد روزمره و علائم حرکتی اثر مثبت نشون داده. توی یه مطالعه در بیمارانی که موتور فلکتویشن داشتن، زمان روشن یا آن بدون دیسکینزی آزاردهنده بیشتر شد. آیا یعنی این که اون شخص کیور شد یا درمان پیدا کرد؟ نه، بیماری رو درمان قطعی نمیشه کرد فعلا. یه گزینه تازه برای کنترل علائمه. حالا ممکنه برای خیلی ها سوال باشه، اگر در خانواده پارکینسون داریم میتونیم پیشگیری کنیم؟ امروز عزیزان هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم که تضمین کنه یک فرد مستعد پارکینسون هست یا نیست، یا میگیره یا هیچ وقت نمیگیره. ژن یا ژنتیک نقش داره، سن نقش داره، محیط زندگیتون نقش داره، بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، تصادفات نقش دارن و در بیشتر بیماران یک علت واحد متاسفانه پیدا نمیشه. ولی سبک زندگی بی اهمیت نیست. ورزش یکی از قوی ترین چیزهاییه که برای افراد مبتلا به پارکینسون توصیه میشه. این رو من از پارکینسونز فاندیشن خوندم، دارم براتون میگم. American College of Sport Medicine، اونجا هم مقالات مختلفی هست و خوندم، و همین امسال سال 2026 توصیه های اگزرسایز هر روز داره بیشتر میشه برای کسانی که مبتلا به پارکینسون هستن. حرکت‌های ایروبیک خیلی مهمه، ورزش‌های هوازی، استرنت ترنینگ، ورزش‌های قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات کششی و فلکسیبیلیتی، فانکشنال ترنینگ که متاسفانه نمیدونم الان فارسیش تو ذهنم نیست براتون بگم، همه اینها با متناسب به شرایط فرد خیلی مناسب و خیلی ضروری هست که در برنامه روزانش قرار بگیره. برای فردی که اوایل بیماریه، من همیشه میگم تا وقتی میتونی ظرفیت بساز، قدرت درست کن. راه رفتن، چرخش بدن، تعادل، دستها، حرکت دستها و صحبت کردن و خوندن و گفتار. من به خیلی از مریض هایی که من مراجعه میکنن همیشه میگم ترانه هایی رو انتخاب بکنید، پلیلیست های مختلفی رو درست کنید و بخونید، بلند بخونید، روزنامه بلند بخونید، کتاب بخونید، برقصید، از دستاتون زیاد استفاده بکنید، سعی کنید هماهنگیاتون رو بیشتر داشته باشید و خیلی خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم. کارهای دو وظیفه‌ای خیلی مهمن که من به این بیماران همیشه توصیه میکنم، یعنی حرکت همراه با فکر. من وقتی که با این عزیزان راه میرم باشون صحبت میکنم و البته یه شرایط سیفی باید فراهم باشه که همزمان به سوالها جواب بدن، همزمان تعادلشون رو حفظ کنن، همزمان پاسچرشون رو فیکس کنن و درست کنن، همه اینها هست. امیدوارم که همیشه بلا ازتون دور باشه، ولی از خودتون مراقبت کنید. اگر حس بویایی کم شده و کانستیپیشن شدید و قوی پیدا کردید، لرزش، کندی یا سیفنس دارید میبینید، اینا به تنهایی تشخیص پارکینسون نیستن، ولی در فرد پرخطر ارزش بررسی نورولوژی داره. دوستان، سلولهای بنیادی، سلولهای تولید کننده دوپامین، جن تراپی و روشهای دیگه در حال تحقیقن، به خیلی ها کمک کرده ولی 100% هنوز نیست. اگر سوالی براتون باقی مون، با من لادن همایون صفت از طریق فیسبوک و اینستاگرام و یا شماره تلفن 310-962-710 تماس بگیرید. بریم چند پیام گوش کنیم، در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتون خواهم بود.
1: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی $6.99، سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط $2.89، خیار ایرانی پوندی فقط $1.18، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 90 ساله شدن خوبه، اما 90 ساله شدن چه شکلی؟ دوستان، به بخش پایانی برنامه امروز شاد باش، سلامت باش، خوش اومدید. به دایره تندرستی از رادیو همراه همچنان گوش میکنید و من لادن همایون صفت به همراه ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در خدمتون هستیم. دیروز روز جهانی سالمندان بود و موضوع امسال خیلی به دل من نشست. The Age of Longevity خیلی قشنگ بود. یعنی عصر طول عمر، ما داریم بیشتر زندگی میکنیم. اما WHO WHO یک سوال مهمی میپرسه: سالهای اضافه چند تاش واقعا سالهای سالمه؟ یعنی سالهایی که از زندگی که با سلامت و عمل کرده خوب میگذرونیم، health span. من فکر میکنم این باید هدف اصلی longevity باشه، نه اینکه فقط عدد 95 یا 100 رو ببینیم. من میخوام بدونم در 85 سالگی خودت از تخت بلند میشی؟ تصمیم میگیری؟ حافظت در حد ممکن خوبه؟ میتونی بیرون بری؟ صدای دیگران رو میشنوی؟ دندون و تغذیت اجازه میده خوب غذا بخوری؟ داروهات رو درست مدیریت میکنی؟ و چقدر اشتیاق فردا صبح رو داری که ببینی؟ longevity فقط ساپلمنت یا ویتامین ها نیستن، شنواییه، بینایی شماست، واکسن های مناسب سنتونه، سلامت دهان و دندانه، مدیریت فشار خون و قنده، روابط اجتماعی، پیشگیری از زمین خوردن و داشتن پرپس، داشتن دلیل برای بیدار شدن. خیلی وقتا گرونترین بایو هکینگ هم نمیتونه بیشترین هلث پن رو بسازه، یعنی سالهایی که از زندگی ماست و برای ما اونها سلامت به ارمغان نمیارن. فقط اینکه ما بریم داروهای گرون بخریم، پپتایدهای گرون بخریم، استمسل بزنیم و این کارا رو بکنیم، اینها برای ما سالهای سالمی به ارمغان نمیاره. خیلی چیز از گفتم، شنوایی، بینایی، همه چی، تمام لایف استایلمون مطرح هستش. و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، مخصوصا بزرگسالان ما. شماها سرمایه های همه ما هستید و سلامتتون برای ما بسیار ارزشمنده و امیدوارم که زیر سایتون بتونیم دنیای قشنگتری بسازیم و از معلوماتتون، از تجربیاتتون به خوبی بتونیم استفاده کنیم. دوستی برای من پیام دادن، گفتن DEXA دکسای من بد بوده، پس من ورزش کردن ممکنه خیلی برام خطرناک باشه. این سوال برای کسی که آستئوپروسس داره خیلی مهمه. دکسا اسکن سنجش تراکم استخوانه. دوستان، من که پزشک نیستم، من یک ویلنس ادوکیترم. اگر تی اسکور شما پایین اومده، معنیش این نیست که یه تکون نخور که نشکنی، یعنی مثل یک بلور شکستنی به خودتون نگاه نکنید. اتفاقا بی حرکتی میتونه مشکل رو بدتر کنه، اما نوع تمرینتون بسیار مهمه. تمرینات مقاومتی باید متناسب باشن برای شما. ورزش هایی که با وزن بدن خودتونه خیلی میتونه کمک کننده باشه، که همون فانکشنال ترینینگ ها خیلی میتونن کمک کنن. بالانس ترینینگ، تمرینات تعادلی خیلی برای شما مهمن که حرکت های صحیح رو انجام بدید. ولی اگر پوکی استخوان شما شدیده، شکستگی مهره یا محدودیت مشخص هست براتون، بعضی از حرکت های خم شدن شدید ستون فقرات یا تویستینگ، یعنی به چپ و راست چرخیدن و اینا با وزن سنگین،
1: هر چی خواستی انجام بده اونم غلطه.
0: نسخه درست، نسخه شما دوستان،
1: بدن نکن غلط
0: و ریسک خودت رو بشناس. و با کمک یک کارشناس برنامه درست رو بساز. و اگر دکسا داری فقط عدد رو نگاه نکن، سن، سابقه شکستگی داروها، سابقه خانوادگی، فال ریسک، یعنی چقدر احتمال زمین خوردن وجود داره. و گاهی فرکس هم مهمه. فرکس ابزاری برای برآورد کردن خطر شکستگی در سالهای آینده. میتونید از پزشکتون بپرسید و اطلاعات بیشتر بگیرید. و دوستانی که همچنان از من در مورد کلاس‌های آنلاین اکتیو ادالت میپرسن که این چه کلاسیه، ما در این کلاس‌ها چی یاد میگیریم؟ این دقیقاً دلیل وجود همین کلاس‌های آنلاینه، نه اینکه شما رو پزشک کنیم، نه، اینکه وقتی دکتر میرید و میگه آستروپروسس دارید، بدونید که ازش باید چه سوال‌هایی کنید. یاد میگیریم با هم. وقتی در مورد پارکینسون صحبت میکنیم، بدونیم اگزرسایز فقط کمی راه برو نیست، ورزش کن مساوی با اینکه یه ذره راه برو نیست. وقتی یه تبلیغ در مورد استم سل میبینید یا میشنوید، بدونید که کلینیکال ترایل با مارکتینگ فرق داره. در کلاس های آنلاین اکتیو ادالت که ما برگزار میکنیم، ورزش های استقامتی هست، تمرین حرکت های تعادلی هست، موبیلیتی هست، پین منیجمنت، کنترل درد هست، در مورد خواب، استرس، انرژی، تقویت حافظه و مغز، کنترل وزن، نوتریشن، ریکاوری، اگر که مصدوم بشیم چطوری بتونیم ریکاور کنیم، چیگانگ، نفسگیری، و اینکه ما چطوری با سلامت به سالهای زندگیمون اضافه کنیم، چطوری بتونیم از یک سری از بیماری ها پیشگیری کنیم. از پریونشن رو ما یاد میگیریم. بایو هکینگ مبتنی بر شواهد رو آموزش میدم. روش های طبیعی و تکنولوژی مناسب رو یاد میگیرید. برین گیمز، ورزش هایی رو بهتون میگم، تمریناتی بهتون میدم که بازی های ذهنی باشه. و سوال و پاسخ، این کل اتفاقاتی که در این کلاس های آنلاین میفته و جای کسانی که توی این کلاس ها شرکت نمی کنن بسیار خالی. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنید، به کمک هم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. گروه ها بیشتر از 20 نفر نخواهند بود، 10 تا 20 نفر حد اکثر. برای بزرگسالان هست، نه فقط سالمندان، ممکنه 40 سالتون باشه، 50، 70، 60 فرقی نمی کنه. ممکنه بعد از بیماری یا اینجری بخواید یک سانحه‌ای بخواید دوباره بهتر بشید. اگر دوست داشتید حتما قبل از اینکه بخواید ثبت نام بکنید، با شماره تلفن 310-962-7010 تماس بگیرید. با کمال میل 5 دقیقه دوست دارم قبل از اینکه در این کلاس شرکت بکنید با هم صحبت بکنیم. و اگر که کاندیدای خوبی بودید، حتما پیشنهاد میکنم که تو این کلاس ها شرکت کنید. و اما بریم سراغ مسابقه. مسابقه دو حقیقت و یه دروغ خیلی خنده دار. این هفته بازی اول اینطوریه: هر نفر سه جمله درباره خودش میگه، دو تا واقعیه، یکی دروغ. ولی دروغ باید به اندازه‌ای بلیویبل باشه، باور کننده باشه که آدم شک کنه. مثلا من چند سال پیش با مایکل جکسون شام خوردم. میتونه راست باشه، میتونه دروغ هم باشه دیگه، نه؟ بقیه باید حدس بزنن. این بازی واقعا فقط برای خنده نیست. خیلی وقتا آدما میفهمن و همه ما توی جمعی که هستیم متوجه میشیم که با یه کسی 20 ساله میشینیم پا میشیم، یا مادر بزرگمون، پدر بزرگمون، یه داستانی ولی داره میگه که هیچ وقت کسی نشنیده. امیدوارم وسیله‌ای باشه که ماها رو به هم نزدیکتر کنه. و اما موضوع دوم، آزمایش بو و مزه. سه چیز از آشپزخونه‌تون انتخاب کنید، چشم‌ها بسته، فقط بو کنید و حدس بزنید: دارچین، قهوه، نعنا یا پونه یا هر چیز دیگه‌ای، پوست پرتقال، هل، هر چی، گل رز. بعد مرحله بعدی، از اون خوراکی یه لقمه کوچیک بخورید و حدس بزنید مزه‌اش چه مزه‌ایه. یه بازی ساده است اما خیلی جالبه که ما چقدر غذا رو بدون اینکه واقعاً بو کنیم و تیست کنیم میخوریم. و اگر کسی متوجه شد بویاییش به طور جدید و مداوم کم شده، مخصوصا همراه با علائم دیگه، این دیگه فقط بازی نیست، ارزش بررسی پزشکی داره. چرا وقتی بزرگ میشیم دیگه بازی نمی کنیم؟ چون خیلی جدی میشیم. اگر یه بچه وسط اتاق بی دلیل یه حرکت خنده‌دار بکنه، همه میخندن میگن وای چه بامزه. آدم 55 ساله همون کار رو بکنه، خانواده میگن مامان رو جنسی؟ خوبی؟ قاطی کردی؟ ولی دوستان، بازی که فقط مال بچه نیست. بازی یعنی کاری که آوتکام بزرگ لازم نداره، یعنی یه چیزی لازم نداره. پازل، بازی فکری، بولینگ، پینگ پونگ، نقاشی بد، آشپزی رقابتی، بازی با نوه، هر چیزی که مغز رو از حالت وظیفه بیرون بیاره. به نظر من بزرگسالان به اندازه کافی کارهای جدی و اون پروداکتیویتی رو دارن. یه ذره هم بذارید کارهایی بکنن که اصلا بی‌معنی باشه. لازم داریم، باور کنید. کپسول زمان 2031. این یکی رو خیلی دوست دارم. یه پاکت بردارید، روش بنویسید باز شود تاریخ اکتبر 2031. الان 2026 هستیم، 5 سال دیگه. هر نفر خانواده 3 چیز بنویسه. اینو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید. 1. فکر میکنم 5 سال دیگه کجا هستم. 2. امیدوارم چه چیزی در خانوادمون بهتر شده باشه. 3. یه پیشبینی خنده دار، مثلا 2031 ماکان هنوز به لادن میگه وقت تمومه. پاکت رو ببندید، 5 سال بعد نصف لذتش اینه که ببینید چقدر اشتباه فکر میکردید و نصف دیگهش این که ببینید چقدر راه اومدید. خب همیهنان عزیزم، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. ماکان میگه وقت تمومه. امروز یک چراغ پشت پنجره روشن کردیم. از روز جهانی عدم خشونت و آدمهایی که گفتیم روی یک هواپیما بدون اینکه همدیگر رو بشناسن برای نجات جون بقیه کنار هم ایستادن. از خبرهای تازه پزشکی، پارکینسون، قلب کودکان، لوپوس، نوجوانان، سرطان، دیابت، بعد یک بار

ممنون که مثل همیشه همراه من و شنونده ها بودی. خسته نباشی عزیز. من لادن همایون صفت تا سه شنبه ساعت 11 صبح همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و این هفته یادت باشه قوی بودن یعنی هیچ وقت نلرزی نیست. گاهی یعنی بلرزی ولی هنوز دستت رو دراز کنی و دست نفر دیگه رو بگیری.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
4: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
5: نوش جون.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین.
1: درود فراوان به همه شما عزیزان، خوبان و نازنینان. ممنون که به برنامه گلگشت امروز ما گوش میکنید. و اما امروز استاد جهانبخش پازوکی.

استاد جانبخش پازوکی، آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر، ترانه‌سرا و نوازنده ویولون در 4 خرداد 1316 در شیراز متولد شد. پازوکی از 7 سالگی به علت علاقه زیاد به موسیقی وارد این عرصه شد و اول با فلوت آغاز کرد، ولی بعد نواختن ویولون را به صورت حرفه‌ای پی گرفت و ساز اصلی او شد. او به اصفهان رفت و در دبیرستان ادب یا همان کالج انگلیسی ها ادامه تحصیل داد. در آن دوران با زنده‌یاد هوشمند عقیلی هم کلاسی بود و همزمان موسیقی را نزد اساتیدی چون تاج اصفهانی، عبدالحسین برازنده و جلیل شهناز فرا گرفت. استاد پازوکی یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانه. او در نوشتن نوت تبحر خاصی داره. به همین خاطر توانسته ملودی های فوق‌العاده‌ای را بنویسه. روی همین اصل هیچ کدام از ساخته های او قدیمی نمیشه. او قبل از سال 1357 با گلپایگانی، هایده و مهستی همکاری خیلی نزدیکی داشته. اولین بار پازوکی با ترانه غروب کوهستان که ناهید دایجواد خوند، یادتونه؟ غروب توی کوهستان منم نامولون، بلی، که در اون زمان واقعا بی نظیر بود. خیلی از خوانندگان معروف با ترانه های پازوکی به شهرت رسیدن، مثل پوران، عقیلی، که گفتم عقیلی چون با اون هم کلاس بوده خیلی از ترانه هایی رو که اون ساخته رو خونده و اجرا کرده. ای خدا جان ما، هستی ما، یک شمی بود. چرا مردم جهانبخش پازوکی و کارهای او رو دوست دارن؟ چون معروفترین و محبوبترین آهنگساز برجسته ایرانیه. چون سلیقه مردم رو کاملا میدونه چیه و اونو در نظر میگیره. رعایت استانداردها رو در ساخت قطعاتش میکنه و مهمتر از همه میدونه چه قطعه ای رو برای چه خواننده ای و با چه صدایی بسازه. من وقتی میخواستم ترانه های ساخته شده توسط جانبخش پازوکی رو بشمارم، باور کنید نیمه کاره رها کردم، چون قابل شمارش نبود. برای مثال برای مهستی فقط 57 ترانه ساخته که همشون هم به دل میشینه. من اگه میخواستم ترانه هایی رو که خواننده ها از جانبخش خوندن رو در این برنامه بگم، دیگه هیچ مطلبی رو نمیتونستم بگم، وقتم تموم میشد. همین رو عرض میکنم که برای تمام خوانندگان چه در ایران چه در لس آنجلس ترانه ساخته و یکی از یکی بهتر، مثل ترانه حضرت عشق با صدای امید، گریه نکن فرزین، ترانه جاودانه هایده، من خودم رفتنیم، روح شاد، چقدر تأثیر گذار بود. برخی شایعات به ازدواج پازوکی هم اشاره داشتن، اما ایشان ازدواج کرده و 2 دختر به نامهای نیلوفر و نگار دارن. ایشان با بانو نیره فروتن که در دانشگاه همکلاسی بودن ازدواج کرده و گفته زندگی بدون او برایم معنایی نداره. خانم فروتن در زمینه شعر هم توانایی های زیادی دارن و منتقد سختگیری هم در مورد آثار همسرشون هستن و بودن، اما فرزندان هیچ کدام در عرصه موسیقی فعالیتی ندارن و هر دو در زمینه پزشکی فعالیت میکنن. ماکان جان، در سال 2005 به خاطر زحمات چندین ساله در امر موسیقی و هنر ایران و حفظ موسیقی اصیل ایرانی جایزه شیر بالدار طلایی آکادمی جهان ادبیات و رسانه ایران رو به اون دادن. به این خاطر گفتم ماکان جان که دارن روی کامپیوتر دنبالش میگردن و اینا، دلم میخواد که یک گوشه از این مراسم رو داشته باشیم با هم.

0: آقا میکروفون دادید، ببخشید. خیلی زیبا بود. شرکت آپولون اولین تهیه کننده و پخش کننده آثار جهانبخش پازوکی بود که توسط منوچهر بیبیان انجام شد. جهانبخش پازوکی بعد از سال 1357 مثل خیلی از هنرمندان ایران رو ترک کرد و اول به بلژیک رفت و بعد وارد آمریکا شد که در اینجا فعالیت آهنگسازی رو برای خوانندگان شروع میکنه. نکته بسیار مهمی که پازوکی رو از سایر آهنگسازان و ترانه سرایان متمایز میکنه اینه که شعر و آهنگ یک اثره. این اثر رو خودش انجام میداده، هم شعرشو میگفته هم آهنگشو میساخته. این کاری که توسط دو نفر انجام میشده و به گفته صاحب نظران این کار بی نظیر و دلنشینه. من در جایی خوندم جهانبخش پازوکی بیش از 600 اثر اونم جاودانه از خودش به جا گذاشته. بیشتر کارهای او رو منوچهر چشم‌آذر، کاظم عالمی، لقمان ادهمی و ناصر چشم‌آذر تنظیم کردن. ایشون هم اکنون با 89 سال سن در لس آنجلس زندگی میکنند که براشون از خدای بزرگ سلامتی و عاقبت به خیری آرزو میکنه. خب میتونیم داشته باشیم صحبت های پازوکی رو، یه صداشون هم بشنویم و بعد ادامه میدم.
1: موفقیت های بیشتر، تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. فرح پهلوی.

0: اول یک سپاس فراوان دارم برای اولیالحسن شهبانون که همیشه مشوق و پشتیبان هنر و هنرمند بودم.
1: خب ممنون. در پایان این قسمت میخوام ترانه نیاز رو با صدای معین که هم شعر و هم آهنگ از استاد جانبخش بازوکیه رو براتون پخش بکنیم. نیاز رو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم، زدم بر چهرم سیلی که هرگز وا نشه مشتم، من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمیگویم، به زیر ضربه های غم نیفتد خم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس بر میگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی دوست.
1: وقتتون بخیر عزیزان. اکبر جمشیدی. خوش آن زمان که مرا یار مهربان بودی، توان و طاقت و آرام جسم و جان بودی. خوش آن زمان که به بستان زندگانی من ز لطف بر سرم ای سرو سایبان بودی. تو رفتی و ز سرم رفت شور و شوق شباب، مرا تو عشق و جوانی و آرمان بودی. علی اکبر جمشیدیان، معروف به اکبر جمشیدی و متخلص به جمشیدی، فرزند محمد حسین، از مشاهیر و شعرای عصر حاضر در اصفهان بود. او در سال 1301 شمسی در اصفهان متولد شد و از نوجوانی به کارگری پرداخت و پس از مدتی در کارخانه دخانیات اصفهان از اونجا رها کرد و به کارخانه پارچه بافی رفته و مشغول به کار میشه. در سرودن شعر از معلومات محمد حسین صغیر اصفهانی بهره‌های زیادی برده. ایشون عضو انجمن ادبی شیدا و انجمن ادبی کمال بود. جمشیدی در اشعارش هزل و فکاهی و اشعار جدی هم دیده میشه. او به دعوت جلال برجیز چند سالی در آموزشگاه فروغ تدریس میکنه. او علاقه عجیبی به آموزش و پرورش داشته و دوست داشته که به بیسوادان سواد بیاموزه. بر همین اساس 25 سال در آموزش و پرورش تدریس میکرد. همیشه خوشحالی مردم و خندیدن و شاد بودن اونها رو آرزو میکرد. یکی از اشعار زیبا رو با صدای خود ایشون بشنوید.
2: به مثل بحلولس حسینی چلتقی با این چه خیلی چند پولس، میبینمش همه جا شاد و چوب و چنگولس. نه اهلی بزم شرابس، نه اهلی دود و دمس، نمیدونم چرا مثل اونا همش لولس. نه پر خورس آنکم خور، کارش رو سامونس. نه مثل خمر بزرگس، نه مثل مفتولس. نه اهل حرف جفنگس، نه اهل شور و شرس. نه ناتو و نه دورنگس، نه اهل بامبولس. نه ای میخندد و خوشحال و مذب اندازس، تموم خب میگن اون به مثلی بحلولس. ببین به جای دو جین بچه اون یه بچه داره، ببین به جای دو جین بچه اون یه بچه داره، اون هم شایدی منست با سواد و معقولست. خونش قشنگست و پر ات چیزهای دیدنیست، تموم اون چیزا ناب و عجیب و مقبولست. خوشا به حالی دلی اون آدم که جمشیدی تو زندگی سر حالست. ایه چه کم پولست.
1: جمشیدی نیت کرده بود که اشعارش به مردم نشاط ببخشه. بر همین اساس کتاب برهنه خوشحال رو در سال 1343 و کتاب لبخند را در سال 1347 و شلوغ پلوغ رو در سال 1373 سرود و اونها رو در اختیار مردم قرار داد.

نزدیک ایدس آمشتی ممدلی پریشونس، یه چشمه اون پری اشکس، یکیش پر از خونس. از این که شیشتا به چه پشت همزنش زایدس، بیچاره بد جوری از کار خود پشیمونس. از این گرونیو این کم حقوقی حق با اونس، حق اگه سرش همش از قصه تو گریبونه است.

استاد محمد علی جمالزاده که معرف حضور شما عزیزان هست، که خودش هم اصفهانی بوده و از داستان نویسان بزرگ ایرانه، در مورد اکبر جمشیدی گفته در مجموعه اشعار جمشیدی یعنی برهنه خوشحال و لبخند که زحمت کشیده و برای من فرستاده، رایحه لطف و عطر اصفهان به مشام رسیده و مایه نهایت مسرت خاطر من اصفهانی دور افتاده از وطن رو ایجاد کرده. اکنون که پس از 2 روز و 2 شب این دوتا کتاب من مطالعه کردم، به خاطره مردم اصفهان آلهجه شیرینشون برام زنده شد و همیشه جمشیدی میگفت جهان در صورتی ارزنده است که دل مردم شاد و لبشون پرخنده باشه. شاید باور نکنید، تنها وصیت و سفارش مرحوم استاد جمشیدی این دوتا جمله بوده: فقط بخندید و کم قصه بخورید. اشعار بسیار زیادی هم در این زمینه سروده، مثل این شعر:

گاهی اگر قلب تو روشن شود، پیش تو عالم همه گلشن شود. در گذر از قصه و از اشک و آه، خنده کن از ته دل قاه قاه. خنده به قلب تو صفا می دهد، خنده به چشم تو حیا می دهد، خنده به روی تو دهد آب و رنگ، می شوی اندر بر مردم قشنگ. خنده به هر لب که عیان می شود، گر که بود پیر جوان می شود. خنده کند دور زتن درد را، خنده کند سرخ رخ زرد را. فایده خنده بود بیشمار، زان بشوی شاد در این روزگار. ترک غم و رفته و آینده کن، خنده کن و خنده کن و خنده کن. و بالاخره استاد اکبر جمشیدی میگه اگه زحمت دون دادم ببخشیندم، همیشه بخشش و کار خوب از بزرگونه. کلومی ساده و بیشیل پیل جمشیدی، پسندی مردم پرشور و حال ایرونه. این شاعر شاد و خوش اخلاق اصفهانی در اردیبهشت 1382 در 81 سالگی چشم از جهان فرو میبنده و در قطعه نام آوران اصفهان آرام میگیره. بریم اصفهان با صدای علیرضا افتخاری یه ترانه بشنویم.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

وقتتون بخیر عزیزان، رسیدیم با افتخار به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. جمشید اگر جام جمش را بفروشد، مجنون لقب محترمش را بفروشد، آدم برود محضر جبریل امینو تک برگی حق القدمش را بفروشد، بعد از سفری با دم کوتاه خروسش عباس بیاید قسمش را بفروشد، شاعر بنشیند لب اندوه خیابان چای و غزل تازه دمش را بفروشد، قابیل برای دیه حضرت حابیل یک دانگ هوای حرمش را بفروشد، درویش تبرزین بزند بر دل کشکول در کوچه خیابان کرمش را بفروشد، من می خرم اینها که فروشیست، ولیکن بد به حال کسی که قلمش را بفروشد.

نازنین ما، عزیزان دل، هممون ما مهاجرت کردیم. میدونیم مهاجرت یعنی چی؟ مهاجرت سخت، ولی قرارم این شد که برم. دوستان، قبل از که اینو بخونم، من خودم دیشب که اینو مینوشتم باور کنید حالم بد شد. مهاجرت سخت، ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن. سخت فراموشت کنم، همین جوری یهو برم، دستام و بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو، به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم، دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادرو؟ چطوری فراموشش کنم پناه امن خواهرو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون، درست میشه، قصه نخور. عزیزم مامان، یه روز زندگیمون درست میشه، تو حاضری بری بابا تنها بمونه بعد تو؟ خشک میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری؟ مامان میگه که آسمون یه رنگ هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم، میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. مامان تا وقتی که میام همین جوری جوان بمونم.

یه عزیزی میگفت من وقتی بزرگ شدم و گواهی نامه رانندگی ما گرفتم، هر وقت میخواستم با ماشین برم بیرون، بابام میومد دور ماشین میچرخید، بال لاستیکا رو چک میکرد، سفارشات لازم رو میکرد، میگفت مواظب باش عزیزم، درست و آرام و قانونی رانندگی کن. بعد شیشه شور رو باز میکرد، برف پاکن رو کنترل میکرد، در ماشین رو میبست و میگفت به سلامت پسرم. این کار هر روز او روی مخم بود. میگفتم بابا من دیگه بزرگ شدم، حواسم هست، چشم بلدم، مسئولیت و بلدم بپذیرم، خوب و بدم خوب تشخیص میدم. ولی بابام ولکن نبود، هر روز می اومد و ریزکاری های ماشین رو چک میکرد. وقتی که میرفت تا اینکه بابام مریض شد، مدتی بعدم از دنیا رفت. یادمه برای اولین باری که بعد از رفتنش سوار ماشینم شدم، همه چیز یه جور دیگه ای بود. دیگه هیچ که نبود لاستیکای ماشینا چک بکنه و سفارشات لازم رو بده. اون کارایی که یه روزی رو مخم بود برام شده بود آرزو. دلم پر می‌زد که یه بار دیگه با ما ببینم که داره باد لاستیکا رو کنترل میکنه و میاد نزدیکم و دست میزنه روی شونم و به هم میگه بابا مواظب خودت باش. اون موقع فهمیدم بابام ماشین رو چک نمی کرده. بابام مدل دوست داشتنش اینجوری بوده، دوست داشتنش رو به هم نشون میداده. همیشه گفتن دوستت دارم کافی نیست. خیلی وقتا دوستت دارم تو گفتن لباس گرم بردار مامان، یا تو هم چیز خوردی، یا مواظب خودت باش، یا همین شیشه شور ماشین رو آبش رو پر کن. وقتی این جمله ها رو میشنوم ساده از کنارشون رد نشیم. یه روزی به خودمون میاییم میبینیم که آخ، برای همین چیزای کوچیک دلمون پر میزنه و حسرتش رو میخوریم. این چیزای عاشقانه خالصانه ترین مدل دوست دارمه، بدون هیچ قید و شرطی. قدرشو بدونیم. مرا آرامش دل از پدر بود، مرا از نام او نامی به سر بود، مرا در کوره راه زندگانی چراغ و راهنما در هر گذر بود، مرا اقبال و دولت از وجودش همیشه یاورم بود.

امیدوارم که تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. من همیشه اعتدال رو یا میانه روی رو رعایت میکنم که تبعیضی نباشه. از پدر گفتم، حتما از مادرم خواهم گفت. از مادرم پس یه چند بیت شعری بشنوید. مادر خوب و قشنگم، یاد ما هم می کنی، گر گداری گردنت را، گه گداری گردنت را سوی ما خم می کنی. داغ دیدارت به جانم مانده، حسرت می کشم. گر به خوابم آمدی این شعله را کم می کنی. بعد تو افتادم کنج اتاق کوچکم، خواهشن از نو اتاقم را مرتب می کنی. کودک 60 سالت مشتاق آغوشت شده، سینه‌ات را بهر دلداری فراهم می کنی. زنجبیل و هل خریدم، از سفر آوردم، خسته ام مادر، برایم چای هل دم می کنی. می شود حمدی بخوانی، دور من فوتی کنی، مثل ایام گذشته رفع ماتم می کنی. رفته ای بالا نشستی، جای دنجی در بهشت، مادر خوب و قشنگم، اونجا یاد ما هم می کنی.

0: خداوند
1: نعمتهای زیادی به ما بندگانش داده که قابل شمارش نیست. واقعا بعض وقتا بهش نیاز داریم متوجه میشیم عجب نعمتیه. یکیش پدر و مادره. ما واقعا دوران بچگی اصلا عقلمون نمیرسید، نمیدونستیم که چه نعمتهایی رو داریم. همینطور حواسمون به بازی و سرگرمی و از مدرسه می اومدیم، مادر چی داریم بخوریم؟ عزیزم اگر حالا بود مادر رو غرق بوسه می کردیم. خب خدا انشالله همه ی پدرها و مادرها رو براتون حفظ بکنه و پدران و مادرانی که ما رو ترک کردن و رفتند قرین آرامش بکنه. پدر و مادر دوستتون داریم و عاشقتونیم. خب عزیزان برنامه امروز من هم اگر ساعتها رو نگاه کنید میبینید که داره به پایان میرسه. ضمن تشکر از همه شما عزیزان و خوبان و نازنینان که محبت میکنید، با پیام هاتون منو راهنمایی میکنید و به هر حال اگر صحبتی چیزی دارید میکنید برای بهتر شدن برنامه، سپاسگزاری میکنم. از مکان عزیز هم ممنونم به خاطر سلیقه بسیار خوبشون. متشکرم مکان جان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما. خدا حافظ.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان.

0: 310-271-4800 310-271-4800 رامی آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
3: نیپاک تقدیم میکنند.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
5: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم. شعری که اول برنامه خواندم از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه می شناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایه‌های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار با مادران پیر

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
7: بی مثل بهرام
6: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می‌پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می‌شوند و به خلیج پارس می‌ریزند.

زمین های پهناور میان دجله و فرات را بین النهرین می گفتند که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی می نامیم، سرزمین وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از یک ملت بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالبا در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی، سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده، در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پایه نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمرو آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالبا با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگهایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می‌خوردند.

و به اطاعت پادشاه غالب در می آمدند. در این گیرودار ظاهراً چند تن پیدا شدند که بر تمامی خاک سومر و اکد، یعنی سرزمین کلده، فرمان روایی کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد طوایف دیگری از نژاد سامی بر سرزمین کلده مسلط شدند و بابل را پایتخت کردند. تقسیمات گذشته از بین رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتری یافت.

پادشاه بابلی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
0: مش
1: که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه‌ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مصری ها به شمار می روند. مصری های قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده‌ای می گذره.

از میان تاریخ های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر، توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان دادند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مسیحا از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع میکنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر، یک ساز مصری که بر آثار قدیمی نقش بوده است، تقلید کرده باشد. دوستان عزیز، به نوای عود توجه فرمایید.

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گلداری زندگی می کردن. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحر روم دریای روم بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و توایفی از جنوب به نام ابرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلدا آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدن، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پرغرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زمان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه ای از او. یزدان پاک، نگهدار ایران و

پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر

0: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6 دلار و 99 سنت. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2 دلار و 89 سنت. خیار ایرانی پوندی فقط 1 دلار و 18 سنت. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه

0: درو در شما همینان از ارجمندم. امروز چهارشنبه سیوم سپتامبر 2026، هشتم مهر ماه 1405. دلار در کانال 260,000 تومان، 260,000 تومان. چهار نفر رفتن در شمال، در منطقه هم محل بوتلقو، بوتلقوی سابق، چهار نفر کباب خوردن، شده 8,000,000 تومان. از اینا دستشون به دهانشون میرسیده. گوشت خریدن 1 کیلو 4,000,000 تومان، در شمال 4,000,000 تومان. خب خانم غزالی معتمدی عزیز، برنامه هدایت کن عزیز، سپاس گذارم. میخوام یه چیزی برای شما پخش کنم اول برنامه. گویندش آقای دکتر مصطفی ده پهلوانه، علی کنگاوره، 1360 هم به دنیا آمد، باستانشناسه، دانشجوی گروه باستانشناسی است، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است، کارشناس باستانشناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، کارشناسی ارشد و دکترای باستانشناسی داره، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران بوده، عضو هیئت علمی دانشگاه و چندین سمت دیگه، از جمله که از کسانی بوده که برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی ایران خیلی تلاش کرد. حرفاش رو گوش کنید، خواهش میکنم.
1: در حفاری قاچاق حضور داشته، بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی ندارن.
2: بله.
1: و اینا همه توجیهاتی هست که تو این حوزه وجود داره، ولی خب پشت این توجیهات ماجرای دیگری هست. شما ببینید وقتی اون ماجرای محموله فرودگاه امام پیش میاد، وقتی متهمش میگه که این 17 باری بوده که ما داشتیم این محموله رو از به قول خروجی های قانونی کشور در روز روشن از فرودگاه بین المللی این مملکت دارن خارج میکنن، دیگه شما تا تهش برید دیگه. و چی میشه که لو میرن؟ چون خودشون بین خودشون به اختلاف میرسن، وگرنه اینا حالا حالاها
2: ادامه میدادن
1: با کی هماهنگ بودن؟ مگه میشه خارج از چشم نهادهای انتظامی شما نوک سوزن چیزی رو بتونید خارج بکنید؟ ما نزدیک به 170 باف تاریخی در کشور معرفی شده، فکر نمی کنم بیش از 10 موردش تا الان ضوابط اختصاصی براش دیده شده باشه. یعنی 150-60 بافت تاریخی در این کشور رها شده. حفاری قاچاق هم همینه، و ما به جرات میتونیم بگیم تپه و محوطه سالمی در کشور نداریم. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است، خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته. بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل
0: امام جمعه شهر بکنید بیل برداشته با هیئتی شبانه رفتن تو محلاتی برای اینکه زمین رو بکاوند و آثار 1000 و 2000 سال پیش بیرون بیارن، قاچاق کنن بفرستن بیرون. این آیات آیت الله ها، این مراجع تقلید، این علمای اعلام، این امام جمعه ها، این آیات اعظام، دیگه چه کار بد و زشتی بوده که انجام نداده باشن؟ چه کاری سراغ دارید شما؟ کدام خط قرمز اخلاقی وجود بوده که اینها ازش عبور نکرده باشن؟ از همه خطوط رد شدن. چیزی نیست که تو مملکت باشه و اینا نبلعیده باشد. هیچ چیزی برای دفاع از خودشون، مکتبشون، دین و آیینشون باقی نگذاشتن. من این یکی رو فکر نمی کردم. ببینید این حرف آقای مصطفی ده پهلوان داره میزنه، یک چهره شناخته شده یه باستان شناسی در ایران، پرونده ها زیر دستشن. من فکر نمی کردم، می گفتم اینا بالاخره ایران رو تا شاهی آخر که چاپیدن، تا خرخره که توی بشکه های نفت غرق شدن، تا توی لوسانات قصر و کاخ و کوشک و اینا دارن، در کنار دریا، دریای مازندران، اونجا ویلاهای میلیاردی برای خودشون درست کردن، فرزندان و نوه‌هاشون میلیاردها دلار پول از این مملکت خارج کرد. یعنی اینا براشون بس نبوده، کافی نبوده، چشم آثار گذشته ایران هم داشتن، بلکه بتونن بیرون بکشن از دل زمین، اونا رو هم بفروشن.

Bir adam bir daha yapıyordu. Şey de acibe. Cihan ta ikdam katı nahai به نظر من آرام نمیگیره. این نارامی ادامه پیدا میکنه. ببینید این ریسمان قدرتی که حکومت اسلامی بهش آویزونه ساییده شده، در حال پاره شدنه. ریسمان کهنه شده. زمزمه بسیج نیرو برای مقابله با مردم الان همیشه شنیده میشه، یعنی نگران یک شورش عمومی هست، چه تو نهادهای امنیتی، چه تو این تجمعات شبانه، چه توی رسانه ها مثل کیهان حسین شریعت مداری یا صدا و سیما. حکومت به این برآورد ترسناک رسیده که مردم به سرعت دارن قدرت تحمل رو از دست میدن و باید برای مقابله با این مردم بسته تو آمده آماده شد. اونا در این حال میدونن که این بار قضیه متفاوته دیگه، دوره علی خامنه ای نیست، دوره ما قبلش نیست. اینا پول به حد کافی داشتن و بعد بسیاری از این روها رو میخریدن تا از نقاط مختلف خاورمیانه میوردن به ایران، الان هم گروهی رو بردن. ولی نیرویی که بشه بهش اعتماد کرد، اونم تو یک درگیری فرسایشی در سطح شهرها، آیا اینا چه نیرویی دارن که بتونه در شرایط حاضر مقاومت بکنه، چشمش به چشم مردم مستعصد و درمانده بیاد، قیمت دلار رو ببینه، قیمت بنزین رو، این وضعیت معیشت مردم رو، این همه خانواده های فقیر و بعد بتونه ادامه بده یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، ده ماه مقاومت بکنه در برابر مردم. ببینید امروز یه مؤسسه هست، مؤسسه یه پلتفرمه، طلا میفروشه به مردم، مال خدا آخوند هاست، میلی اسمش، پلتفرم میلی طلا فروشی، یک تن طلای مردم رو 200,000 نفر شاکی داره. امروز ریخته بودن بیچارا 200,000 پول برای این طلاها رو برداشته، اعلام به ورشکستگی کرد. رفت ذخیره طلایی که داشته دیگه نمیدونم چقدر بوده، این بنزه دو برابرش به مردم فروخته رو کاغذ. هیچی این روز اعلام ورشکستگی کرد. بیچاره مردم تو این شرایط، تو این وضعیت فجیع، پنج تا بانک هم که میگن ورشکست شدن، ممکنه پولای مردم رو پس ندن. یعنی الان وضعیت از این قراره. حالا میشه نیرویی رو در اختیار داشت که به اول بهش اعتماد کرد، دو آمادش کرد از نظر روانی که بتونه توی درگیری فرسایشی در سطح شهرها باقی بمونه، مقابله بکنه، بتونه امنیت برای فیلد مارشال، نمیدونم دار دسته شام، قالیباف، اژه‌ای فراهم بکنه. دونالد ترامپ همین ساعت پیش از رویدادهای مهمی سخن گفت که قرار اتفاق بیفته. نگفت چی. میگه به زودی همه اتفاقات بسیار با اهمیتی رو به چشم میبینید و اشاره میکنه وضعیت ایران، میگه ما با یک کشور ویران روبرو هستیم، وضعیت اقتصادیشون وخیمه، نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون نابود شده، پدافند هواییشون منهدم شده و اتفاقات مهمی در راه. این حرفای ترامپ. تأکید کرد که کنترل کامل تنگی هرمز در اختیار آمریکاست. ببینید 13 میلیون بشکه نفت از تنگی هرمز داره عبور میکنه به طور میانگین، 13 میلیون. آمریکا در تأمین امنیت دست کم توی کانالی مسیر 450 متری، یعنی پهناش حدود 450 حدود نیم کیلومتره، این الان در اختیار آمریکاست در تنگی هرمز. کشتیام تا از این کانال رد میشه، از این مسیر 450، تا اینجا موفق بوده، یعنی میدونیم کشتی ها سالم از این مسیر رد شدن و کشتی های بین‌المللی قادرن بدون بیم از حمله رژیم ایران از اون عبور کنن. ممکنه یه پهپاد پرتاب بکنه یا متوسل بشه به هر جوری که بلکه بتونه، ولی گذشته دیگه توانایی لازم رو نداره. رژیم اسلامی هم همه راه های متعارف رو الان در برابر خودش بسته میبینه،
مثل گربه ایست که تو سکنج گیر کرده، به همه جا چنگ میزنه. دریچه های مالی، سیاسی، بانکی و دیپلماتیک حکومت یکی بعد از دیگری دارن به روش بسته میشن. به شکل آشکاری حکومت عصبیه. مقالات کیهان رو بخونید متوجه میشید که شما با یه نسل عصبی طرفید. حرفای محسن رضایی رو گوش میکنید متوجه میشید اینا عصبیه. سخنگوی سپاه عصبی، سپاه عصبی، دستگاه امنیتی عصبی، همشون عصبیه. و این رویکردهای اینها، سیاستهایی که اتخاذ میکنن، نه تنها بار مشکلاتشون رو سبک نمیکنه که برعکس سنگینتر بحرانها رو داره برای اونها سنگینتر هم میکنه. یعنی هر روز بحرانهای جدید داره رو سر اونها پایین میاد. رژیم اسلامی عملا تا حد زیادی مثلا حربه ای رو که اون رو در حد بمب اتمی معرفی میکرد، بمب اتم در قلمرو اقتصاد جهان به تنگه هرمز لقب داده بودن، این بمب اتمی ماست علیه اقتصاد جهانی. خب این بمب اتمی قبل از انفجار خونسا شد، که خونساش کرد. ترامپ امروز گفت میزان محموله های نفتی که طی 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کردن از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. بعد میگه منظورم در دوره جنگ نیست، در همه تاریخ، در همه مقاطع تاریخی ما بیشترین محموله نفت را از تنگه عبور دادیم. تا اینجا رو داشته باشید. در انگلیس نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام اعلام کرد که شواهد نیرومندی به دست اومده که نشانه ارتباط رژیم اسلامی است با پروژه ایجاد انفجار در کجا؟ در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلستان. تأکید هم کردن، یعنی معلوم شد نشانها خیلی قوی است. پس سپاه و جمهوری اسلامی پشت این پروژه بودن و امروز فاش شد. من قبلا گفتم حتما یکی از خود اینها لو میدن. امروز در انگلیس فاش شد که یکی از 5 تنی که تو این عملیات شرکت داشته اونا رو خریده بودن، همه هم شهروند انگلیس هن، قبل از عملیات با پلیس تماس گرفته و گزارش داده که یک توطئه در راهه. الان مشکل جمهوری اسلامی همینه، اطلاعاتش قابل فروشند. برای همینی که میزان پاداش ها در خزانه داری آمریکا، در وزارت خارجه آمریکا اینقدر رفته بالا. میدونن نتیجه میده، میدونن در ایران نتیجه میده. در ایران حکومتی بر سر کاری که حاضر هر چیزی رو بفروشه. شرکت فلای دوبی نزدیک یه حادثه خونبار رخ داد در کابین این هواپیمای مسافر بری متعلق به دوبی ها، نزدیک یه فاجعه رخ بده دیگه، و یه فاجعه ای که رژیم ایران در چنین لحظاتی بهش خیلی احتیاج داشت، خیلی به این فاجعه احتیاج داشت. اما به لطف واکنش قهرمانانه مسافران، این فاجعه که قرار بود ده ها مسافر اسرائیلی توش کشته بشن نتیجه ای نداد. هواپیما به سلامت

0: عربستا بر زمین نشست. کمک خلبان که گویا عمانی بوده، تبار عمانی داشته، کمک خلبان وقتی نزدیک اسرائیل میشن با چاقو، معلوم نیست این چاقو رو چجور وارد کابین کردین، خیلی مهمه. چون من امروز با کاپیتان محمدی صحبت میکردم، میگفتش که خلبان ها کمه وقتی میخوان برن به سمت هواپیما در دو جا اونجا بازرسی میشن و نباید چیزی حتی به همراهشون باشه، حتی خلبان و کمک خلبان و خدمه هواپیما. خب این چی جوری این رو وارد کرده بوده؟ احتمال زیاد اینا چی داشتن؟ یه تیمی اون پشت از پیش عملیات طراحی شده بوده و اینا مطمئن بودن که این به اصطلاح کشتن خلبان اصلی هواپیما میتونه ترتیب بروز این فاجعه رو بده. همش فکر میکردم خب این مسافرها موفق شدن زارب رو دستگیر کردن، گرفتنش، خلبان رو که زده بود، خلبان غرق در خور افتاده رو زمین، هواپیما چی شده، چی جوری در کنترل؟ شانسی که بودن در بین مسافرها یه خلبان بود و این خلبان هواپیما رو نجات میده، هواپیما میاد و در عربستان به زمین میشینه و خیلی خیلی به خیر گذشت. و من تو این شرایط و این وضعیت خاورمیانه، ساعتی پیشم رئیس شورای عالی امنیت ملی فیلد مارشال محسن رضایی تهدیدهای تروریستی را از سر گرفت، از اینکه امارات میزبان بنیامین نتانیاهو بوده، نخست وزیر اسرائیل، به امارات هشدار داد، گفت میزبانی از نتانیاهو عواقب خوبی براتون نداره، از جنگ اخیر دست میگیرید. فکر کنم همینانم خود این مجموعه خبری که من خدمتتون دادم کافیست بعد که ببینیم در ایران داره چه میگذره. یک حکومتیش که اول ناقص الخلقه است، داده شد و تازه حکومت کاملی که نیست، که نه رهبر که نداره، رهبرش هم که هست توی پستوه، در آشکار نیست، حضور نداره و یک حکومت معیوبه و این حکومت داره در به اصطلاح در مشکلات و بحرانهایی که خودش آفریده داره خفه میشه. دلار 260,000 تومان شوخی نیست. این خونه کلنگی داره میشینه، داره فرو میشینه، دارید میبینید صدای خرد شدن استخوان‌های حکومت رو میشه از حالا شنید. حرفهای عباس عراقچی رو گوش کنید، همین امروز، خیلی گویاست، رنج پریده، به شدت عصبانیه، حتی یک جایی میگه خلاصه این چیه، این ماموریت‌های مقدس رو بریزید دور، ببینید مصلحتتون چیه، برید بشینید مذاکره کنید. بعد تا به حال خود او از طرفدار جنگ آخرالزمانی بود، ظاهرا خیلی عقب نشسته، بعدم شاکی از تمام دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی. که من اومدم در آمریکا، رفتم فاکس نیوز مصاحبه کردم، مصاحبه پخش نکردن، یعنی حتی مصاحبه عباس عراقچی که خودش خبرچین سپاه بوده رو سانسور میکنه. ببینید وضع به کجا کشیده. از بازار آگاهی ها عبور میکنیم و برمیگردیم منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از USC، منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. تشکر میکنم از سرکار خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن، گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
17: 310-628-5505.
18: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: خب همینا برابر پی میگیری. این روزها روزهای مهم بیا، این روزها ثبت میشه در تاریخ برای همیشه. نسل‌های بعد راجع به این روزها فکر میکنن، میخونن در کتب تاریخ بقایایی که در این روزها گذشته، که مقدمش برای تحولات خیلی بزرگ و عمده. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هستن.
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب هر روز به آفرینتون.
0: ممنونم. میگم دیروز تمام قوله های فناوری، قوله های سیلیکون ولی در کاخ سفید بودن.
1: بله بله بودن.
0: بعد همش فکر میکردم که خب به این ترتیب،
1: البته همه قولا نبودن، من و شما که نبودیم،
0: مهم ما که بودیم،
1: من و شما نبودیم، ما مهم ترین سری ما کار داشتیم البته. آقای بودی، قبل از اینکه به اون میخواد صحبت بکنیم راجبش، مسئله ای رو من جز صحبتاتون گفتید، این رو من تصحیح بکنم، گفتید 13 میلیون بشکه رد شده طبق دو گزارش متفاوت که یکی از جی پی مورگن و یکی از گلدمن ساکس. در 10 روز گذشته 17 و به طور متوسط 17 و نیم میلیون بشکه از تنگه هرمز رد شده، اکسپورت شده، از تنگه هرمز به طور کلی اکسپورت شده.
0: درست.
1: یعنی مقدار صادرات نفت از اون منطقه به اندازه 98% از قبل از جنگ.
0: درست. ولی از تنگه هرمز حدود 75% قبل از عبور کردی که میشه 13 میلیون بشکه کامل،
1: یعنی درست. به طور کلی از جاهای دیگه پیدا درست. کردن،
0: یعنی دارن ترمیم میکنن دیگه.
1: یعنی اصلا 98% قبل از جنگ اینا دارن اون چیز، و مسلما این در فکر میکنم چند روز آینده در بازار نفت و اینها بی تأثیر نخواهد.
0: همینطوره. خب آقای محاسب عزیز،
1: بله، این ببینید، این
0: وقتی میگم ابرهوش یعنی چی؟
1: خب این کلمه یه که آقای ترامپ استفاده کرده، سوپر مثلا فرض کنید اینتلیجنس، و ببینید اولا که این AI که هست از حدود 1950 بوده، این یه چیز جدیدی نیست که حالا یهویی ما، این به جایی رسیده که به چندین دلیل، وجود دیتا، اینه که پروسسورهای کامپیوتری میتونن قوی تر اینو پروسه بکنن، سافتور به نوع دیگه، نرم افزار نوشتنش به نوع دیگه پیشرفت کرده، این شده که این پیشرفت، و به خصوص از اون حالت دیتا انالیتیکس که خیلی به نمره احتیاج داشتن که آنالیز بکنن، یه ریسرچ هایی که اولم استنفورد این کارو شروع کرده بود، یکی از چیزهاش، یه سری حتی از این مدل هایی که هنوز هم استفاده میشه، مثلا نواده های همون مدل های استنفورده که در بهش میگن natural language processing، یعنی صحبت رو بتونن کوانتیفای بکنن، یعنی عدد و رقم و فلان بهش بزنن. اینی که شما میتونید مثلا بگید این کتابو بخون و بعد اینو به من بده، این از لحاظ استاتستیکلی هم این داره انالایز میکنه که این جواب بهتر از اون جوابه، به این دلیل این جواب رو، به این سورس بهتر از اون سورسه این. پس بنابراین به طور کلی این سابقهش بسیار بسیار طولانیه. حالا ببینید، یکی از سریع ترین رشدای تکنولوژی رو از لحاظ طول چت جی پی تی داشت، و بعد الان خب اینا آنتروپیتیک و نمیدونم اینای دیگه هم خب دارن دنبالش میان، که در مدت بسیار، مثلا در عرض یک هفته 10 روز 100 میلیون یوزر یا استفاده کننده پیدا کرد. یعنی شما تلویزیون رو اگه بخوام بگیریم، مثلا در عرض 10 سال مثلا 100 میلیون یوزر پیدا کرده، اینی که در عرض یک هفته چنین چیزی بشه، خب این واقعا یه مسئله
0: شگفتی.
1: و خب هر چیزی که به این سرعت استفاده بشه، طبیعتاً از لحاظ اینویشن و نوآوری و اینها، هنوز اون مشکلاتش کاملا حل نشده. یعنی شما فکر کنید یه مثلا ماشین الان چند وقت تست میکنیم اینا، مثل که فرض کنید الان ماشین چه میدونم اتونومس کار یعنی خودش میرونه مثل ماشین تسلا، قبل از اینکه تسلا اصلا اینو دفعه اولا بیاره 800 میلیون مایل این تسلا ران کرده بود تا بعد گفته خب حالا بیاریم ببینیم مثلا یه نفر بدونه فلان ران بکنه. شما فکر کنید یه ماشین رو اون وقت به جای اینکه 800 میلیون مایل ران کرده باشه بیان بگین آقا این 10000 مایل که ران کرد بسشه دیگه، بذاریم بدیم دستش بره بیرون، خب احتمال تصادف و احتمال خرابکاریش بیشتر. و سرعت یادگیری اینا هم شما مثل اینکه فکر کنید شما آدمیزاد، من ممکنه 100 تا کتاب خونده بتونم باشم، شما 1000 تا کتاب خونده باشی، یکی دیگه 10000 تا کتاب خونده باشه، ولی وقتی یک سیستمی قدرت اینه که صدها هزار کتاب رو بتونه بخونه، میلیون ها کتاب رو بتونه بخونه و میلیون ها اطلاعات اینو به اصطلاح کلاسیفای کرده باشه که اکسس بهش داره در یک صدم ثانیه، خب این اکسس و این چیز در اثر یه قدرت پروسسوریه که به مغز شما رسیده، درسته؟ خب پس این رشد این از لحاظ مقدار اطلاعاتی که داره بسیار بسیار از من و شما بیشتر، یعنی اینه که میگی سوپر اینتلیجنس، این به نظر من یه مقدار حالت ببخشید تبلیغاتی داره، این تغییر این که این خوان کلمه آرتیفیشیال از توش دارن که این مردم خیلی نسبت بهش به عنوان یک چیز غیر انسانی غیر معقول فلان تو و یه مقدار دلیلش اینه که مردم دارن پوشبک میکنن، مثلا الان دیتا سنتر میدونید که خیلی دارن شلوغ میکنن اینا. خب شما اگه دیتا سنتر نداشته باشید، یعنی اون جایی که این اطلاعات رو توش بتونن پروسس کنن، بتونن به کاربرد برسونن، بتونن به نتیجه برسونن، این از عملی نیست رشد ای آی در اینجا. مثلا الان در پنسیلوانیا توی یه شهر کوچیکی یک گروهی هستن اسمش خودم نورتروپ دیولپمنت هم چیزایی، اینا اومدن گفتن آقا به هر کسی یه شهر کوچیکه، گفتن آقا ما به هر خانواده‌ای که اینا متوسط درآمد این خانواده ها در پنسیلوانیا تو این شهر متوسط خانواده ها 60000 دلار در سال درآمد داره، گفتن ما به هر خانواده 10000 دلار میدیم، بیاین امضا بکنین که شما به ما اجازه میدین تو این شهر ما دیتا سنتر درست بکنیم.
0: همه میدونن
1: توجه بکنین شما به اینقدر، یعنی 45 میلیون دلار گذاشتن فقط بدن به مردم، ببینید چقدر از این میتونن استفاده بکنن. خب از اون طرف شما اگر چینی ها رو بگیرید دارن به سرعت بسیار بسیار زیادی و نه یکی دو سال، نه این الان یه سال فلان، من یادمه من در 2016-2017 اونجا در چین بودم میرفتم زیاد درس میدادم میومدم اینا، مقدار سرعت کاری که اونا میکردن با کار ما متفاوته. یک دلیل بزرگش اینه که اونا دولت کمپانیا رو مجبور میکرد که باید دیتا و اطلاعات رو با هم شریک شید، نمیشه من مال متا مال فیسبوکم این فقط اطلاعات مال من آمازونم اطلاعات مال من نمیدونم فلان. خب یه مصالح هوش مصنوعی اون دیتاشه. حالا به جای رسیدیم که الان ما چاره‌ای در دنیا اگر امریکا بخواد حس رقابتش رو نگه بداره چاره‌ای جز اینی که هوش مصنوعی رو به طور بسیار بسیار شدید و عمیق استفاده بکنه چاره‌ای نداره، یعنی از لحاظ پروداکتیویتی بازده نمیدونم فرض کنید اطلاعاتی، از لحاظی که بچه‌ها چجوری پیشرفت بکنن، همه اینا شروع میکنه به عقب رفتن. و ما به دلیل میدیا در عرض یه مدتی که اومدن اینا هی تبلیغ منفی، آه کاراتون میره فلان میره اینجوری میشین بد میشه خدا فلان میشه، آه این نمیدونم رفته این دستگاه رفته نمیدونم اطلاعات مردم آورده اینا، این الان اووردن این آدمایی که از سیلیکون ولی همین دیروز شما گفتید اووردن در مقابله و این لیبل کردن این به عنوان سوپر اینتلیجنس، این یک کمپینیه که مردم رو به جهتی برسونن، به جهتی ببرن که آقا این برای نشنال سکیوریتی
0: اعتماد بده
1: برای امنیت لازم. ملی برای کامپتیتیونس یا رقابت در سطح دنیا،
0: آینده
1: برای آینده تحصیلات امریکا، این لازمه، این اینجوری نیست که ما حالا 5 نفر کارشون از دست دادن.
0: درسته.
1: آیا مهم بوده همه اینا اومدن؟ طبیعتا مهمه، یعنی این اینا رو بالاخره آقای ترامپ آورده. آیا مهم بوده که مثلا فرض کنید بگن در تمام سطوح فرض کنید دولتی باید استفاده بشه؟ الان در خیلی دولت سطوح، مثلا فرض کنید پالنتیر در خیلی جای دولت وجود داره که بسیار بسیار هم قوی ان، بسیار خوب. بعضیا خیلی بچون میاد میگن آو این جاسوسیه فلانه مثلا. یا مثلا فقط من یه قلم میدونم که وترن اون قسمت ادمنستریشن مال کسایی که بازماندگان جنگی، فقط 300 میلیون دلار پول کلاود میده. 300 میلیون دلار، یعنی این دیروز نیست، این پارسال. این اطلاعات من مسلما الان بیشترم شده. یعنی از لحاظ اینه که آیا مهمه، 100% مهمه، ولی بیشتر به نظر من از این لحاظ مهمه که مردم رو میخوان با خودشون همراه بکنن. ولی خب خبر بعد بیشتر مردم رو جری میکنه، کلیک میکنن توی چیزا، و این خب میدیا این حالت رو داره.
0: همینطوره. تشکر میکنم از بازار آگهی میکنیم و برنامه رو پی میگیریم تا لحظات دیگر.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: اسید پروتکشن چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت rosehall.org یا

برنامه میگیریم. خبر رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، باورش واقعا سخت بود. یعنی روزگار، طبیعت، زندگی، این همه صفاکه، این همه بیره. ببینم برای شهریار خنبری خیلی سخت، لورکاشو از دست داد، لورکا رفت به سفر جاودانگی. این پدر و پسر خیلی به هم وابسته بودن، اصلا یکی بودن. خواندن خبرش هم قلب آدم رو میفشون. نمیدونم با قلب با چی گفت، اصلا به شهریار با چی گفت. باید بتونم بگم هم دردم، آرزوی صبر دارم، اصلا نمیتونم صبر میتونه جوابگوی این اندوه بزرگی باشه در چه مواقعی که اندازه گیریش هم غیر ممکن. اندازه گیری چنین اندوهی مشکل، اونم برای شهریار که بالاخره چهره با احساس یکی سرمایه های بزرگش هم تو زندگی، این به اصطلاح قدرت عاطفیشه، قدرت عاطفی شاعر. چنین فقدانی فشارش خیلی بیشتر از فشارش روی آدم های عادی است. آدم ظریف‌اندیشی مثل شهریار قمری، نمیدونم چه باید گفت.

0: آقای سعید محاسب عزیز هستیم. آقای محاسب
1: درود
0: بر شما. اصلا باورم نمیشه، فکر کردم آره امیدوارم یکی زنگ بزنه بگه نه آقا اشتباه، یه خبر دروغ بود فیک بود، ولی متاسفانه تایید شد. نمیدونم چی بگم،
1: من تحصیلت میگم بهشون. دنباله صحبتمون رو من فکر کردم که خیلی مختصر اگه یه راجب اقتصاد بگیم و چه خبر و اینا، به اضافه اینه که چند تا خبر جالبی هم در اومده، حالا اگه بهش رسیدیم. اولا خب جی دی پی، اون تولید ناخالص، قرار بوده 1.5% بره بالا برای کوارتر دوم،
0: هفته خیلی بالاتر،
1: 2.2%.
0: خیلی خوبه،
1: پس خب
0: نمره خوب بیدید،
1: نمرهش خوب
0: خوبه.
1: تورم 3.4%. البته اینجا یه ذره موش دوندن دوستان، 3.4%، اینا تغییر دادن اون جوری که این عدد به اصطلاح حساب میشه، یعنی فرمولشو تغییر دادن،
0: سبد به سبد دیگه، اون سبد اونا توش
1: یه جورای موش دوندن توش.
0: ببینم بنزینین هم توشه دیگه، تو اون سبد دیگه، نه
1: بله بله، تو این هست. ببین یکی هست که میگن کور اونو نداره، مثلا تقریبا 1% بوده، مثلا در آگست اگه بخوایم بگیرین 0.3% بالا رفته تورم، ولی 3.4% که میگن الان اگه به متد قدیم بخوایم بکنیم یه ذره بالاتره، ولی اینجوری نیست که با این همه که مثلا نفت از 62 دلار رسیده به 100 فلان قد، این خب خیلی ما و تفاوتش باید بیشتر بشه. خب پس اینم بد نیست، اما رشد درآمد مردم فقط 0.2% بالا رفته که کمتر از ماه قبل. جالبیش اینجاست، این جالبیش اینجاست که 0.9% خرید مردم به خورده
0: بیشتر
1: چیز بیشتر شده، مردم بیشتر خرج کردن. البته بنزین بی تاثیر نیست توی این یه مقدار، ولی مردم دارن هنوز خرج میکنن،
0: یعنی دارن رو خرج میکنن،
1: یه جوری دارن خرج میکنن دیگه، یه جوری دارن خرج میکنن. بهره، ببینید بهره الان، خب این داستان باند یا قرضه ملی رو ما خیلی صحبت چه کردیم، خب این اثر مثبتی نذاشته، خیلی هم خیلی اقتصاددونا میگن آقا این ما از لحاظ بدهکاری دولت خیلی زیاده، این بهره‌ای که داره میده هی همینجوری داره زیادتر و زیادتر میره، این قرضه ملی پول داره پول میده دیگه. وقتی شما مثلا 3% میدادین حالا 5% خورده ای میدین، خب میدونید 2% روی یه عدد مثلا 1 تریلیون دلار چقدر پول میشه؟ خیلی زیاد میشه. پس خیلی مخدر. مثلا حالا من اگه شما اینو بخواید بگیرید برای اینه که مثلا ریال استیت چجوری چیز میشه، این ریال استیت اولا شما اون قسمت چی رو بگیرید که مردم میخوان خونه بخرن، شما الان بالای 7% اومده وام 30 ساله، یعنی اگر 6% بود تا 7% بیان بگیم که هر 100,000 دلاری باید یه چیزی حدودش از 5-70 دلار اضافه بدن ماهی، یعنی شما یه خونه بخرین اگر 6% باشه بهره یا 7%، 1% ماه تفاوت، باید برای هر 100,000 دلاری حدود 70 دلار 65 دلار اضافه بدین. درسته؟ یعنی اگه یکی یه خونه یه وام 500,000 دلاری داره، مثلا خونه 600,000 دلار 100,000 دلار داده وام گرفته، داره 500,000 دلار وام داره، این 500,000 دلار
0: نه الان خونه 500,000 دلاری ها،
1: والا من میدونم بعضیا در دهکده خریدن. بله اگر 1% بالا بره، یعنی ماهی برای هر 100,000 دلار 65-70 دلار، یعنی اگر شما بگیرید یعنی اگر مثلا 500,000 دلار وام شما داشته باشید، اگه 6% بدید تا 7% ماهی 320 دلار ماهو تفاوت. درسته؟ خب 320 دلار برای یه آدمی که فرض کنید که آمده و یه مقدار مشخصی درآمد داره، ممکنه یکی بگه عدد بزرگی نیست، ولی خب برای آدمی که عدد مشخصی درآمد داره ممکنه عدد بزرگی باشه. حالا ببینیم این چقدر مهمتر میشه. ببینید الان 1.6 میلیون، یه ذره بیشتر از 1.6 میلیون خونه برای فروش بوده ما قبل، ولی فروش به اندازه کافی نبوده. اولا که خب همین این قدرت خرید مردم به اندازه 6 تا 7 درصد 1 درصد شما اینو ضرب بکنید ببینید یه عددی میشه. این 1 میلیون شیدر به اضافه یه سری میخوان بگن از خونهشون فروش نمیره. چرا؟ برای اینکه این که رفته بالا یارو 3 درصد اون خونه‌ای که توشه وامشه. اگه بخواد بره جای دیگه باید 7 درصد بگیره. ما و تفاوتش 4 درصد. یعنی شما خونتون این خونتونه. بخواید برین یه خونه دیگه عین همون اندازم بدهکاری به وجود بدین، باید یه چیزی حدود ببخشید 1250 دلار
0: در ما بیشتر
1: بدین. خب الان شما دارین مثلا 1500-600 دلار میدین 500000 دلار وامتونه، باید تقریبا دو برابر بدین. خب فشاری که روی اون خانواده میاد خیلی زیاده. خب پس این اثر مستقیم در ریال استیت خواهد.
0: خب بنابراین شما طرفدار کشت پایین آوردن بهره اید؟
1: ببینید الان اون مسئله حالا هر چقدر رفتن انگول کردن
0: دارید مشکوک میذارید
1: انگول
0: خیلی با تراب دارید با
1: نه انگولی که کردن روی اون چیز که خب میگه 3.4% واقعا 3.4% نیست، یعنی برای که کنترل بکنن تورمو لازم به این مسئله دارن. ولی یه بحث دیگر ما یه دفعه دیگه کردیم. ببینید تورم اگه شما این مسئله چیزا رو بذارین کنار، در موقع ترانزیشن های بزرگ، در موقع این چیزایی که انجام میشه، مثلا گفتیم اون دفعه گفتیم راجب انقلاب صنعتی، گفتیم راجب این دوره ها موقعی که اینترنت اول آمده بود، اینا اول شما کپکس دارید، یعنی اول سرمایه گذاری میکنن، اول یه چیزی داره راه میفته و بعد بازده میاد. الان ما در دوره به قول شما ابر مصنوعی یا ابر هوشواره مصنوعی AI ما در این دوره هستیم. یعنی این 3.4% خیلی ارتباطی داره، ارتباط نمیگم نداره، ارتباط به بانک مرکزی که حالا بگن فشار بیاریم بانک مرکزی

0: یه درصد این بر اونور از لحاظ ضرب تقسیم بکنید، چند تا خونه است، چند تا مردم میخرن، چقدر میفروشن، چقدر تاثیر میذاره. از اونور مسئله اثرگذاریش رو ساخت خونه است. ببینید الان تقریبا این ماه از جولای به آگست، این ماه در نیومده، از جولای به آگست تعداد کاری که برای کانستراکشن ورکرها، یعنی کسایی که کارهای ساختمونی میکنن، 16% پایین اومده.
1: آه بساز بفروشم اینا، وضعشو خوب نیست.
0: به دلیل که اجناس گرون شده، اجناس گرون شده و بعد باید خب اینا برن از بانک پول بگیرن، یه سریشون اینجوری نیست. اون که میره از بانک پول میگیره میخواد ریدیولوپ بکنه، حالا باید 6-7% بده. خب پس باید چقدر بفروشه که براش اون دخل و خرجش به چیز بشه. پس مشکله، متوجه اینجا میگه مشکله، و این مشکل اثرگذاری رو بازار ریل استیت 100% خواهد گذاشت و داره و داره میذاره. حتی تو رنتو شما نگاه بکنیم، مثلا در سان فرانسیسکو من دیدم یه دونه یه اتاق خوابه، یه ریپورت میگفت $3,800 در ماه یه اتاق خوابه تو سان فرانسیسکو، یه ریپورت دیگه میگفت $4,200. متوسط یک اتاق خوابه در سان فرانسیسکو از $4,400. نیویورک از $4,200. حالا شما میگین لس آنجلس چقدره؟
1: پس سان فرانسیسکو گرونه.
0: سان فرانسیسکو $4,400.
1: اینجا
0: 3,000. خب البته لس آنجلس خیلی بزرگتره از لحاظ شهریتی،
1: شهر مختلف داره.
0: سان فرانسیسکو فقط همون محدوده، میدونید کانتی سان فرانسیسکو و شهر سان فرانسیسکو یکیه. درست. درسته که لس آنجلس ببینید چند تا شهر توش داره.
1: تشکر میکنم آقای سعید محاسب عزیز،
0: درود بر شما.
1: در برنامه تا لذتی با آقای دکتر لاکوی هم خواهیم بود.
0: سلام منو بهشون برسونید.
1: ممنون. در گذشته ما میگفتیم شما سلام ما رو در شیراز بهشون برسونید. وقتی میرید خونه به داداشی سلام برسونید.
0: به داداشی سلام برسونید.
1: ممنون.
0: بس
1: معتقدید هر کی الان دنبال خونه است بخره؟
0: اگه نگوشیت کنه. الان موقع نگوشیت کردن.
1: آره. چون بعدا به این ترتیب که دیگه
0: تکون بخوره بازار تغییر پیدا کنه. ببین هر چی بالا میره پایین میره. الان به نظر من ببینید، اتفاقا یک دقیقه اگر به من اجازه بدید، یک کسی همین هفته پیش، مثلا جوونی و جوان که میگم 34-35 ساله، من گفتم من رفتم خونه بخرم، ضرب و جمع کردم، میبینم که من در عرض 30 سال باید $800,000 چیز بدم، بهره بدم.
1: خب
0: پس تصمیم گرفتم نخرم. خب شما اون خونه رو که خریده بودی، اولا بهرت از تکس مالیاتت کم شده، پس $800,000 نمیدادی، از مالیاتت کم. بعد میگوی من الان حقوقم انقده، الان خب حقوقت انقده، خب بیشتر میشه. شما جوونی 34-35 سالت، امید به آینده، امید به ساختن، بعد خب ارزش خونه میره بالا. خب حالا چون یعنی یه محاسبات، به نظر من شما هر موقع اگه بخرین قدرت مالیشو داشته باشین که پول وامیشو بدین، وگرنه به پیسی میخورین.
1: به میگن محاسبات کشک،
0: محاسبات کشکی،
1: خب تشکر میکنم. یه معمار ایرانی هم، یه آرشیتکت ایرانی جالبه، تو این لس آنجلس یه خونه ساخته که نسوزه، هیچ چیش نمیسوزه.
0: یا آقای نادری بود
1: آتیش هم اطرافش بپا کردن، مطلقا هیچ تأثیر نداشته و خانه سالم مونده. این به نظرم یه تحول خیلی بزرگه.
0: آقای هم آرشیتکت بودن نادری، فکر میکنم
1: نه
0: که در
1: نه. یه اسمشو میدونم باید اجازه بگیرم اگه بگم
0: توی نه توی چیز درست کرده بودن و که آتیش میزدن سیستم یزد که اینا رو چیز میکرد و اصلا گلی بود و نوعی که هم گرم بود، زمستون و تابستونش هم تنظیم بود و یه درست کرده بودن و یه پروژه بود که با که رو ماه اینو درست بکنن.
1: نه این مال اینجاست. خب تشکر، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
0: خدا نگهدار.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست. 1 out there's 2 contacts 166.

0: میکنه این روزها.
1: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
5: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: صبح میانه نزده هرجمند با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هست. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و هرجمندتون جامعی.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی، حرفای آقای عراقچی رو گوش میکردم، هشدار میده و با اینکه خودش مثلا دو روز پیش از جنگ امام زمانی سخن گفت، ما آماده ایم برای یک جنگ آخر از زمانی، ولی امروز حرفای دیگه میزنه، خیلی هم نشون میده بسیار ناراحت از وضعیت موجود، اصلا رضایت نداره. خلاصه هشدارش هم اینه که آقا به مصلحت خودتون دست کم، مصلحت نظام فکر کنید، یک کاری نکنید که همه چی از دست بره. در برابر ما یه رهبر پنهان داریم که بازم آشکار نشده، برای به هر حال یه بیانیه میده که بیشتر شبیه انشای خیلی متولم بود. بعد یه گروه تندرو داریم که تو فکر عملیات تروریستی است. مثلا امروز فاش شد که در بریتانیا عملیات تروریستی که قرار بود در پایگاه هوایی صورت بگیره، کار جمهوری اسلامی، سر جمهوری اسلامی پشتش بوده، تهدیدهای تروریستی خیلی بیشتر شده. وقتی اینا رو روی هم رفته میذارید در برابر خودتون، این مجموعه خبرها رو به چه نتیجه میرسید آقای دکتر هلاکویی؟
1: همونطور که در چند هفته گذشته گفتگوی با شما داشتیم بعد از جنگ مخصوصا 40 روزه که به نظر میرسید روندی که داشت از مسیری میرفت متوقف شد و راه تازه‌ای رو پیدا کرد، من فکر نمی کنم ظرف 2-3 ماه اخیر تغییراتی پیدا شده و اتفاق خاصی افتاده. همچنان که الان اشاره فرمودید در حقیقت در همون چارچوب کلی است. یک، احتمال مذاکره یا تفاهم و بالاخره توافق بسیار بسیار احتمالش کمه و یا قبل از انتخابات امریکا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر کسانی این موضوع رو مهم میدونند که اگر انجام بشه ممکنه دو مسیری که هست، یکی مسیر نوعی صلح و دومی جنگ، باید صبر کنند تا انتخاب. دوم، به نظر میرسه که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن، حالا درست یا غلط، به اینجا رسیدن که جنگ اصلا خیر و صلاح اونها در این شرایط قبل از انتخابات به یک اعتبار 40 روز آینده نخواهد. پس بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه، حتی اگر پاسخی بخوان بدن، یه پاسخ محدود و به اندازه و با اعلان تمام شدنشه که این ماجرا به انتخابات کشیده نشه. جمهوری اسلامی خب ترجیحش این هست که حزب جمهوری خواه آقای ترامپ که به هر حال درست خودشون درگیر انتخابات نیستن ولی حزبشون هست، بازنده بشن و دموکرات ها مجلس سنا یا نمایندگان یا هر دو رو در اختیار بگیرن. خب اگر همین فرض اول من رو بدون چیزای دیگه در نظر بگیرید، خب باید یه جنگی را بیفته که به خاطر این جنگ که مورد موافقت مردم امریکا نیست و احتمالا رأی منفی رو برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه میاره، بتونن اون رو به نوعی پیش ببرن و در نتیجه دموکرات ها رو در حزب در مجلس نمایندگان و سنا موفق کنن. ولی خب از طرف دیگه جرأت این کار رو نداره، یعنی فکر میکنن که اگر دست به حمله‌ای بزنن، حالا ممکنه به کشورهای اطراف ایران، خلیج فارس، ممکنه واکنش های اندازه ای رو نه از جانب امریکا، از جانب خود اون کشورها داشته باشن یا فعلا به نوعی ازش بگذرن تا بعدن حسابشون رو تصفیه کنند. جرأت این کار رو ندارن، برای اینکه درست است که ظاهرا یا واقعا میتونه به سود اونها باشه، اولا نمیدونن چه اندازه تأثیر میتونه بگذاره و دوم اگر این جنگ به صورتی در آمد و آقای ترامپ واکنش تند و شدید نشون داد که به نظر من بعیده، ولی اگر نوعش طوری باشه و حمله به اسرائیل باشه و یا نوع حمله یه مقدار شدیدتر و سنگینتر به سمت اسرائیل یا مراکزی که منافع امریکاست و یا حتی ناوگان امریکا هست، خب میتونن برای خودشون یک جنگی به مراتب سنگینتر و شدیدتر از 12 روزه و 40 روزه داشته باشن، و مخصوصا با توجه به اینکه شاید اسرائیل خیلی نگران جنگ نیست، برای اینکه با توجه به شرایطی که آقای نتانیاهو الان در انتخابات و رقیبش دارند و نوع شباهت‌هاشون از یه طرف و تفاوت‌های مختصری که با هم دارن، اونا اگر ضروری شد و لازم شد جنگ رو شروع میکنن، حالا با امریکا یا بدون امریکا، ولی در این حال اونا هم نمیخوان که حزب دموکرات در شرایط کنونی برنده بشه، پس ممکنه صبر کنند و توقف کنند. بنابراین همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من که اطلاعات خاصی هم ندارم، همین اطلاعات کلی عمومی است که بقیه هم دارن، ما تا 3 نوامبر جنگی نخواهیم داشت، مذاکره حتی اگر باشه به توافقی نخواهد رسید، و در حالی که ممکنه بعدن جمهوری اسلامی فکر کنه شاید بهترین می بود که یه درگیری رو به وجود می آورد تا شاید نتیجه انتخابات رو حداقل در امریکا و نه در اسرائیل دگرگون کنه، ولی خب این فرصت اگر باشه که مطمئن نیستم از دست رفته. بنابراین شرایطی که ظرف 2-3 ماه اخیر بوده به نظر من در این ماه هم، یعنی ماه اکتبر که از فردا شروع میشه، هم خواهد بود، و مگر اون چیزی که معمولا در انتخابات امریکا به عنوان مثلا اکتبر سورپرایز میشناسن که یه اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته که احتمالش هست، ولی من فکر نمی کنم اون هم یه چیز خیلی غیرعادی باشه که کسی پیش بینی نکنه. اگر هم چیزایی که قابل پیش بینی هست، هیچ کدومش نمیتونه اونچنان وسیع و عمیق و سنگین باشه. پس بنابراین ما داریم میریم به سمت انتخابات امریکا، و اگر اوضاع در همین مسیر باشه، انتخاب حزب جمهوری خواه یا برتری حزب جمهوری خواه با مقدار کمی در مجلس نمایندگان و سنا اگر حفظ بشه، آقای ترامپ مشکلی نداره، و بار دیگه فقط به این نکته که بارها صحبت شده اشاره میشه که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر که درست میشه چهارشنبه، اگر اشتباه نکنم 4 هفته آینده یا 5 هفته آینده که در خدمتون خواهم بود، که نتیجه انتخابات هم مشخص شده، آقای ترامپ 2 ماه وقت داره که بدون نگرانی از مجلس نمایندگان و سنا اگر میخواد کاری بکنه یا برنامه‌شو داره انجام بده، و برخی از حرفایی که یه مقدار بوی تهدید و اتفاقات تازه و سنگین و عمیق و نمیدونم جدی و اینا هست، ممکنه مرتبط به اون باشه، بدون اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه نقشی داشته باشه. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه باشه، از 3 ژانویه به بعد، یعنی از 3 نوامبر تا 3 ژانویه، اگر به ضرر حزب جمهوری خواه باشه، ایشون 2 ماه وقت داره، اگر نه بعد از 2 ماه حتی 2 سال دیگه هم وقت داره که ببینیم ها در اونجا چه کار بکنه. به همین جهت هست که شرایط همون وضعیت گذشته هست، جنگی در کار نیست، صلحی هم در کار نیست، و اوضاع مانند گذشته همچنان معلق است. من متن پیامی که از جانب آقای مجتبی خامنه‌ای بود رو با دقت شنیدم. به هر حال تنها نکته‌ای که به نظر من صرف نظر از توضیح حالا تاریخی و یا واقعیت‌های تاریخی بود که همش جای گفتگو داره، ولی خب به هر حال این برداشت و دریافت ایشون بود، تنها نکته این بود که به نوعی این پیام رو داشت که اصلا غیر عادی نیست که ما درست است که یه جایگاهی داریم، ولی یک کسی در سمت ماست، با ماست، کنار ماست، محافظ ماست، مراقب ماست، و اون خداست و یا باورها و اعتقادات ماست، که اون احتمالاً این وزنه مقایسه با بقیه جاها رو به نفع ما حرکت میده. ضمناً به هر حال باورمندانی هستند، حالا با چه درصدی در چه زمینه‌ای، که اونها هم به هر حال از چنین باوری پیروی میکنند و بالاخره در میان توده مردم این حرفی که بسیار گفته شده ولی بسیاری اون رو با درصدهای تخفیف جدی میگیرند و نمیگیرند و یه روز یا یه شب ممکنه فکر کنن شاید بشه شاید نشه، این هست که ما وارد مرحله دوره پایان زندگی بر روی کره زمین یا آخر الزمان شدیم و با ظهور حضرت به هر حال همه چیز به گونه ای که یک هدف و یا یه طرح و برنامه حتمی قطعی الهی بوده محقق میشه. پس بنابراین حتی اگر بر حسب ظاهر اون توان و نیرو رو نداریم، در حالی که این رو نمیپذیرند، یعنی باورشون این هست که ما هم پیروز جنگیم هم قدرتمندتر شدن، خب شاید بشه گفت میتونن بیان کنن، ولی اینکه یه قدرتی داریم که در مقابل یه کشوری مانند امریکا از نظر نظامی و جنگی میتونیم مقاومت و مخالفت بکنیم که به هیچ وجه درست نیست، برای که ابدا با هیچ واقعیتی نمیخونه. پس بنابراین ما امیدمون به خداست و بر اساس آنچه که ما فکر میکنیم وعده داده شده اتفاق خواهد افتاد، پس برنده نهایی خواهیم بود. این وقتی معنا پیدا میکنه که واقعا شما این باور و اعتقاد اینکه ظهور حضرت است و عنایت حمایت خداوند است و حوادث و اتفاقاتی که ابدا در تاریخ نبوده، هیچ وقت نبوده، ولی گفته شده که در آخر زمان اتفاق میفته، اون رو باور داشته باشید. به همین جهت است که چون به نظر من که نمیخوام وارد بحثش بشم، این حرفا بسیار بسیار سطحی و خالیه و پشتش از یه نظر حتی با آنچه که سنت الهی است یا نوع رفتاری بوده که شما در طول تاریخ از جانب خداوند و پیامبران و حوادث و اتفاقات و جنگ ها و بردن ها و باختن ها و از میان رفتن ها و اینا میشنوید، به نظر میاد که اون رو باید به حساب نیارید مگر اینکه دلتون بخواد یا باورمند باشید. در غیر این صورت به نظر من اوضاع همین گونه که بوده خواهد بود تا بعد از انتخابات امریکا، ولی بعد از انتخابات امریکا متاسفانه نه آقای ترامپ با شناختی که هست و حزب جمهوری خواه و فرصت دو ماه یا دو ماه و دو ساله که در پیش دارن در خصوص ایران کوتاه خواهد اومد به هیچ وجه. من حتی 5% هم فکر می کنم که دست از سر ایران برداره و نه اسرائیل حتی 1% امکان داره که بخواد از فرصتی که وجود داره استفاده نکنه و یا خودش، البته نه به تنهایی ولی با همراهی و موافقت امریکا، به ایران حمله نظامی دیگری نداشته باشن. بنابراین از این نظر شاید متاسفانه اون چیزی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز دوست ندارند ممکنه به نتیجهش یه نوعی توجه کنند و امیدوار باشن، ولی نفس خود اتفاق که حمله نظامی به ایران هست، حالا با چه شدتی و وسعتی، به نظر میرسه که ما از 2 ماه دیگه تا 3 ماه دیگه و اگر نه بعدن اگر حزب جمهوری خواه برنده باشه در مجلس نمایندگان و سنا، تا 2 سال دیگه همچنان در معرض این احتمال و اتفاق است.
0: ممنونم. دوشالله کوی یه نگاهی حالا بکنیم به درون خود حکومت. چیزی که خیلی مشهوده میشه کاملا دید که رژیم چه در قدرت نرم حکومت چه در نهادهای نظامیش خیلی عصبیه و همینطور غیر نظامی ها. من در هیچ نهادی آرامش و اعتماد به نفس دیگه نمیبینم، قبلا بود یه سعی میکردن آرامش و اعتماد رو حفظ بکنن، الان اصلا شعار جای هر روی کرده حتی مصلحت آمیز رو گرفته. یعنی ما الان نمیتونیم فکر کنیم که حکومت، یعنی چیزی داده ای نداریم که بگیم حکومت فردا هم ممکنه بر همین سیاست ادامه بده. نه، ممکنه فردا کاملا نظر دیگری در سیاست، گفتمان دیگری اصلا مطرح بشه. روحانیون خیلی عصبی هستند، تقریبا همشون، تمام کسانی که بر منابع میرن، که یا مقالاتی که در مجله مثلا روزنامه کیهان نوشته بشه یا در رسانه صدا و سیما، صحبت از انتقام، صحبت از جنگ، عدم سازش، یعنی هر کس بگه سازش رو بریم کنار مذاکره کنیم، فورا اون رو به عنوان خائن یا نفوذی معرفی میکنن. تکیه دائما روی آخر از زمانه و میگن امام زمان سازش رو اصلا تجویز نمیکنه و خلاصه که وضعیت خیلی عجیبی در ایران الان حاکمه. از یه طرف خود حکومت از قیام میترسه و از یه طرف دیگه کسانی که اغلب هم چرای بدنامن، یعنی بالاخره پرونده دارن در بیرون از ایران نزد مجامع حقوق بشر یا در دیوار کیفری یا حتی پلیس بین‌الملل، اینا بیشترین شعار دارن به نفع جنگ، ادامه جنگ میدن، چون نگرانن، نگران یه سازشی چیزی صورت بگیره و اونها اولین قربانیانش باشن. میخوام مجموعه
1: میبودید بفهم. البته مطلبی که شما میفرمایید به دلیل آگاهی هایی که دارید میتونه به واقعیت نزدیک باشه، ولی من یک جور دیگه هم بهش میتونم نگاه کنم. بیایید از یه 10-20% حال حد اکثر مردمان کم اطلاع بیخبری که مبنای اطلاعات و آگاهیشون سیستم های تبلیغاتی و یا گفتگوهای سطحی ظاهری است که مثلا یه جوری میپذیرن که ما ابرقدرت جهانیم یا جنگ رو بردیم یا امریکا رو از پا در آوردیم یا اونها هم اکنون به ذلت و بدبختی افتادن و و غیر از اون 10-20% که به نظر من افراد ناآگاه کمدانی که با واقعیت ارتباطی ندارن، اون هوشمندی لازم رو ندارن، اون استدلال عقلی و منطقی رو ندارند، اکثریت جامعه به دلایل مختلف میدونه اینا فقط یک شعار و حتی شعوری هم پشتش نیست و به همین جهت است که چرا نگران نباشند. یعنی اگر بدونن که اگر امریکا حمله کرد، بیاید این سناریو رو فکر کنیم و فرض کنیم اگر امریکا و اسرائیل حمله کردند، کشورهایی که صدها شاید هزاران هواپیما دارن، از صدها طریق مختلف میتونن ایران رو مورد حمله قرار بدن، سیستم دفاعی نیست، سیستم هوایی نیست، سیستم دریایی نیست، هیچ خطری جز یه مقدار رفتار ایزایی، اونم نه تازه راجب امریکا و اسرائیل، برخی بعضی کشورهای دیگر که اگر از یه حدی بگذره خود اونا به هر حال یک ارتشی و به ویژه این کشورها یه مقدار پولشون رو خرج خرید جنگنده ها و هواپیماهای جنگی امریکایی کردند و خلبانانشون هم به اندازه کافی دوران آموزشی رو گذروندند و میتونن به پرواز در بیان. شما بیاید با این فرض حرکت کنید که یه اتفاقی افتاده یا به هر حال امریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به حساب خودشون از یه راه دیگری به ایران حمله کنن و کار رو تمام کنن. اشکال کار از نظر جمهوری اسلامی به نظر من این است که در داخل شرایط اقتصادی بسیار بدی که وجود داره و با گذشت زمان مثلا اگر جنگی صورت بگیره بدتر میشه، درسته بهانش بعدن میتونه جنگ باشه نه ندانم کاری، ولی اون به نظر من واقعیت نیست. و اگر اینا از یه حدی بگذره، یعنی فرض بفرمایید که کالاها یه مقداری نباشن، مردم اگر چیزی دارن رو نگه دارن، بانک ها توان پرداخت های مردم رو یا پولایی که مردم دارن رو نداشته باشن، و یا هیچ کسی دیگه جرأت نوعی سرمایه گذاری و یا آغاز کاری رو نداشته باشه. برخی از این مؤسسات به دلیل ناتوانی در جهت داشتن کالا یا فروشش مقدار زیادی از کارگرها رو از کار برکنار کنن، یه زمینه فراهم بشه که در برخی از مراکزی که به هر حال تعداد بیشتری کارگر داره و زمینه شاید میشه گفت دولتی و حکومتی داره اعتصابات شروع بشه، سیستم به راحتی میتونه فلج بشه و بشینه. بارها خدمتتون عرض کردم اگر یه نگاهی به مطالعات اقتصادی و یا حتی سیاسی اقتصادی بکنیم، فروپاشی اقتصاد ایران به دنبال خودش در آغاز حتی مدت کمی یکی دو ماه فروپاشی اجتماعی و بدن سیاسی رو به دنبال خواهد داشت. حالا در اینجا اگر حمله ای هم صورت بگیره اوضاع رو به گونه دیگری میکنه. اینکه در ایران کوشش میکنن یه نوعی مردم رو در خیابان نگه دارن یا عده‌ای رو به عنوان حالا هر نامی به عنوان حامی بدون لباس و به یک اعتبار بدون یک زمینه نظامی رو در خیابان برای مقابله با مردمی که احتمالاً از سر فقر سنگین و شدید اقتصادی و گرسنگی و بی غذایی و بی آینده بودن، اینا بخوان کاری برای کسی بکنن نخواهد شد. متوجه هستم که چه اقداماتی در صورت میگیره، برای شاید برخی از اینها بیشتر جنبه نمایشی داره که دیگرانی رو برای حرکت بترسونه. ضمناً من فکر نمی کنم اتفاقی که چند ماه قبل افتاد در دیماه رو تا زمانی که حکومت از نظر سرکوب فلج نشده یا تمایل یا امکان کنترل رو نداره، دوباره جمعیت میلیونی رو شما در خیابان‌ها با وجود همه شرایط بد داشته باشید و منتظر میمونن که شاید حتی یک کمک خارجی زمینه رو برای این کار فراهم کنه. بنابراین این سناریو به نظر من طی چند ماه آینده میتونه متفاوت باشه، ولی کار به یه جایی رسیده که شاید هیچ سیاستی، هیچ استراتژی امکان بقا رو نداره. یعنی یه موجود کاملا به هم ریخته است که از جنبه‌های مختلف در خطره و فقط برخی از اوقات ممکنه یک حمله‌ای یا یه اتفاقی اون وضعیت رو تشدید کنه. حالا کاری که قراره 6 ماه دیگه بشه، 4 ماه دیگه بشه یا 8 ماه دیگه بشه، اینه که تو اون مسیر قرار داریم. این جمله رو فقط به عنوان آشنایی با این موضوع عرض میکنم که تردیدی نیست که آنچه که در ایران داره میگذره در یه مسیر آشفتگی و برهم ریختگی است که میشه نامش رو یه جنبش انقلابی گذاشت. و اگر ماجرای سرکوب شدنی نباشه که به نظر من نیست، و ضمناً امریکا و اسرائیل هم نمیتونند، نه اینکه شاید نمیخوان، نمیتونند اجازه بدن و الا خودشون خیلی چیزها رو از دست میدن، ما تو اون مسیر داریم قدم میزنیم. فقط حالا اگر اوضاع رو با همین تنگناها و فشارهای اقتصادی 6 ماه نگه دارن که اوضاع خیلی خیلی بدتر میشه، خب کار اونجا ساده تره. ولی اگر 3 ماه دیگه فرض کنید تا پایان امسال این وضعیت ادامه پیدا کنه، ممکنه سخت‌تر باشه ولی همچنان شدنی است. اینی که چون قرار هست صمیمانه و صادقانه نظرمو عرض کنم بدون اینکه واقعا اطلاعات دقیق و درستی داشته باشم، من فکر میکنم ظرف چند ماه آینده همطور که در برنامه قبل یا برنامه‌های قبلی عرض کردم اوضاع ایران به گونه‌ای دگرگون میشه که ما درباره موضوع‌ها و مسائل دیگری باید صحبت کنیم، مخصوصا وقتی که نارضایتی شدید مردم رو از یه طرف، خشم بسیاری به خاطر از دست دادن عزیزانشون، ولی مهمتر وضعیت بسیار بد اقتصادی که قابل تصحیح و ترمیم نیست، نبودن امکان مذاکره‌ای و یا توافقی و بعدم حکومت‌های امریکا، آقای ترامپ، حالا اونقدر نه امریکا، خود آقای ترامپ و دولت اسرائیل اصلا یه چنین فرصت به نظر من بسیار استثنایی رو که برای زدن ضربه و یا پایان کار جمهوری اسلامی دارن رو از دست نخواهند داد. بنابراین ما طی چند ماه، یعنی به سال که نمیتونه برسه، طی چند ماه آینده با یه تغییرات و تحولاتی روبرو هستیم، ولی روندی که طی دو سه ماه، سه چهار ماه اخیر بوده یا حتی کمی بیشتر، به نظر میرسه همه در یک مسیر و یه راهی است که داره طی میشه. حالا این پایانش یک ماه دیگه یا سه ماه دیگه یا شش ماه دیگه باشه، احتمالاً در این حد و اندازه خواهد.
0: تشکر میکنم. توی شرکوی یه بار با هم صحبت میکردیم، فرمودید که کم هزینه ترین فروپاشیست واقعا هم همین هست. الان در ایران روی سه تا مؤلفه خیلی تاکید میشه با هم. یکی جنگ اقتصادی است، حالا درگیری نظامی هم که توشه عملا، یعنی جنگ اقتصادی نظامی هر دو. یکی فروپاشی و قیام، یعنی مردم نمیخوان همه چیز رو واگذار کنه به نتایج جنگ اقتصادی و درگیری نظامی، خودشون میخوان کار نهایی رو انجام بدن، یعنی قیام حتما تو این کاتگوری.
1: نه من مطمئن نیستم جامعه بودی، ببخشید قطعتون میکنم، من بکره میکنم. بعد از اون کشتار اون دفعه، درست است که اون کشتار برای این بود که این ماجرا برای همیشه پایان بپذیره و نمیپذیره، اما تأثیر خودشو داره. اولا به نظر من هیچ کدام از رهبران اپوزیسیون، مجبورم عرضمو بکنم حتی اگر یه درو ممکنه خوشحال نکنه، جرأت فراخوان دیگری ندارند. یعنی اینکه دو مرتبه این انتظار رو داشته باشند، این یک. دوم اینکه در ایران به دلیل نبودن سازمان و یک مدیریتی و یا یه رهبری در ایران که مدتی روش کار کرده باشن و کار شده باشه، یه 10-20% مردم جزو یه حزبی، یه گروهی با یه باورهایی باشن که بگن حالا وقتش رسیده، من اونو اصلا نمیبینم. بنابراین ما در یک شرایط مبهم و تاریکی در این پیش میریم که اگر شما من بگید یه روزی فرض کنید حملات نظامی امریکا و اسرائیل طوری باشه که مثلا اگر 100 مرکز نظامی هست 90 تاشو زده باشن، یا اگر تهدید این باشه که اگر برای سرکوب بیاید ما شما رو مورد حمله قرار میدیم که امکان هواییش در این زمین ها هست، حالا یک اونم نه فراخوانی از جانب مخالفین، برای که اون وقتی است که خود اون افراد اونجا باشند و در این حالی گروه و سازمانی داشته باشند، یک کسی مثل آقای ترامپ، مثل دفعه قبل که حرفی زد که حالا انجامش داد یا نداد، اون خودش بحث و گفتگوی داره، برای که این مسائل مسائل ارتباطات ویژه‌ای نیست، اینا یه مقدار بازی‌های سیاسی، مانورهای سیاسی، تحریکات سیاسی، مقدمه‌ای برای یک اتفاق دیگری هست و منم اصلا خبر ندارم که واقعا امریکا چگونه به این موضوع نگاه میکنه. فقط این رو میدونم که امریکا میخواد به دلیل بسیارت رو بمتونم 10 دلیل محکم که هر کدامش کافی است خدمتون عرض کنم که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو ثابت کنه و اسرائیل هم همینطور. این که مردم داخل ایران ممکنه خیلی چیزا بخوان، ولی براش چه هزینه ای رو حاصلن بدن و چه سازمان و گروهی هست، اون رو کاملا نسبت به شک دارم. به همین جهت است که این مخالفین بسیج شده ای هم یا اون گروهی که حکومت ایران الان برای خودش فراهم کردن، به نظر من نقش بسیار بسیار کم و محدودی خواهند داشت، برای که یه چنین مقابله ای صورت نمیگیره، برای که اون چیزی که عامل اصلی است اگر چند ماهی بگذره مسئله اقتصادیه. جامعه بودی وقتی که شما غذا ندارید، پول ندارید، دوا ندارید، نیازمندید، چیز تازهی نمیتونید بخرید، فروشنده چیزی را نداره که بفروشه یا نمیتونه بفروشه. دلار از نمیدونم 250-60-70 میرسه به 300-350 بس با 400. خب که البته اون خودش مهم نیست، مهمش این است که نشون دهنده میزان تورم در ایران هست. خب این شرایط مثل این است که شما بذارید کسی که تیر خورده و همینجوری خون ریزی داره ازش خون ریزی بشه تا بمیره، تا اینکه بیاید حالا یه تیر خلاصی بهش بزنید. یعنی وضعیتی که وجود داره در حدی که من میفهممش که عرض کردم خیلی هم اطلاعات بسیار بسیار کمی دارم تو این مسیر، و این اون چیزیست که احتمال اتفاق افتادنش به نظر من بیش از هر چیز دیگریست.
0: نتیجتا
1: این که ما فکر کنیم مردم ایران دوباره میان حضور حالا چند صد هزار یا میلیونی پیدا میکنن برای سقوط حکومت، الان به نظر من نمیتونه و اتفاق نمیفته.
0: دوستان که بذارت کس کنم، نه من منظورم قیام یا اعتراض بر پایه فراخوان نبود. بار اول بله مردم یه انگیزه ملی احتیاج داشتن و واقعا هم جواب دادن به یه فراخوان، اما این بار مسئله قیام گرسنه هاست. یعنی گرسنه دیگه منتظر فراخوان که نمیمونه، که الان گرسنگی تبدیل به یک بمب ساعتی شده، خود اینا فهمیدن، برای همین الان نیرو فرستادن توی خیابون ها.
1: من کاملا با تو موافقم جا میبودی. نه شما به من ببینید، این سازمان یافته نیست، این یه مردم
0: بله یعنی خودشوشه، یعنی گرسنه که دیگه منتظر فراخوان.
1: مثلا ببینید مشخصه رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر اسپانتینیس و خودجوشی است که بهش اشاره کردی، و ضمناً وقتی مسئله اقتصادیه، یعنی وقتی که شما گرسنه اید، وقتی که مشکل در آب هست، برق هست، گاز هست، بنزین هست و بعدم نیازها هست، دارو هست، همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما در اینجا با یه جنبشی روبرو هستید که غیر قابل کنترله. یعنی در اینجا این انقلاب کبیر فرانسه وقتی که راه افتاد، یه عده میدویدن جلو که ما جز رهبرانشون بودیم، کسی احتیاج به رهبر نداشت. اونجا یک نوع شورشی و یک نوع قیامی بود عمومی که به راحتی حتی ظرف یکی دو روز میتونه سرایت کنه و همطور که عرض کردم با اعتصاب میتونه تسریع بشه، یعنی سیستم رو فلج کنه. این اون چیزیست که براش نه سازمانی هست، نه رهبری هست، نه مدیریتی هست، یعنی هیچ کدوم از اینا در حدی که بشه گفت 10%، 20%، 30% مردم داخل ایران در این سازمان و گروه ها هستن و منتظر این هستن که بگن کی چی کار کنن، چگونه عمل کنن، همچی چیزی نیست. بنابراین ولی وقتی شما من بفرمایید که این خونریزی ادامه داره و این بدن به هر حال اینقدر ضعیفه که اگر میزان خونی که ازش میره به یه جایی برسه، خودش به خودی خودش بدونی که هیچ عامل خارجی باشه از بین میره و میمیره، این همون چیزیست که به نظر من بعد از دوتا جنگ و باورهای اولیه‌ای که داشتن بهش رسیدن که ما از طریق براندازی به جایی نمیرسیم و این شاید شدنی نیست، هزینه‌اش هم سنگینه، پس بریم فروپاشی. خب کار فروپاشی میتونه 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 9 ماه یا 1 سال، ولی بیش از اون نمیتونه باشه، برای که این نوع فروپاشی اقتصادی یه ذره حالت به اصطلاح فزاینده داره، یعنی حالت کیومولاتیو داره. ضمناً همه راه ها رو هم مثلا امریکا فرض بفرمایید، حالا اینکه تنگی هرمز در اختیار کی هست و کی نیست و اینا رو ازش بگذاریم، اگر اجازه صادرات و واردات رو به ایران نده، اگر اجازه صادرات نفت رو نده، اگر درآمدهای نفتی رو ایران نداشته باشه، اگر پولهای به نوعی مسدود شده ایران رو در اختیارشون نگذارن که بتونن باش کالا وارد کنن، ولی خود پول که به درد نمیخوره، خب سیستم حتما به هم میریزه، یعنی اصلا اجتناب ناپذیره. و همونطور که عرض کردم در نامه آقای خامنه‌ای که من شنیدم، تنها واقعا میشه فهمید، یعنی هم خود ایشون نوشتن، دیگران کمک کردن، کسایی دیگه میشه، من اونا رو هیچ نمیدونم، ولی کاملا میشه متوجه شد که ما حالا امیدمون رو به یک اعتبار، گرچه میگیم کاملا داریم و قدرت رو داریم، ولی میشه حس کرد که برفرض اگر شما امیدوار نیستید ولی خدا رو فراموش نکنید که خدا با ماست.
0: تشکر میکنم. این نارامی ها الان توی سراسر کشور خیلی ملموس شده، الان قابل مشاهده. مثلا امروز این پلتفرم طلا اعلام ورشکستگی کرد، دوست رو کنید 200,000 مال باخته ریخته بودن رو جلو و جلوی ستاد مرکزی این پلتفرم و مردم آسی تو این شرایط فکر کنید یه بنگاهی هم بیا تمام پول اونها رو بالا بکشه. ظاهرا به اندازه 1 تن طلا رو اینا بالا کشیدن و اعلام ورشکستگی کرد.
1: خب شما ببینید این طلایی که مردم داشتن مال کی بوده؟ این از مادر بزرگش گرفته، اون عمش
0: نه خیلی نه پلتفرم بوده، یعنی شما میخریدید بدون که طلا رو دستتون بدن، یعنی رو کاغذ بهتون میدادن دیگه.
1: خب یه پلتفرم بوده، یه پشتوانه‌ای داشته. اون چیزی که ارزش به هر حال میزان طلایی که در ایران به یک اعتبار مطرحش خونه میشه یه جوری جمعش کرد. اشکال کار در این است که اینا تاثیرات وقتی شما نمیتونید بدهی خودتون رو بدید، نتیجتا اون آدمی که از شما طلبکاره نمیتونه پول از شما بگیره، اونم نمیتونه بدهی خودش رو بده و خرج دیگر رو بکنه. اشکال کار سیستم اقتصادی این زنجیره‌ای بودنشه و در نتیجه وقتی که یکی شروع میکنه بقیه رو از هم میپاشه. این نیست که هر کدوم از اینا یه واحد جدایی باشن. و اون چی که میشه یه تحلیل سطحی اقتصادی داشت این است که ما کاملا تو اون مسیر هستیم، ولی من نمیدونم، مثلا نشنیدم هم که بگن ما برای حل مسائل اقتصادی از دارو گرفته یا صادرات گرفته یا واردات گرفته یا تولید گرفته یا حتی چیزایی مثل آب و برق و بنزین و اینا راههایی پیدا کردیم و به زودی ظرف یه هفته آینده، یه ماه آینده، دو ماه آینده این اوضاع به سمت خوب و مثبتی با این برنامه ها، با این طرح‌ها و نقشه ها پیش میره. از اصلا همچی حرفی نیست.
0: درست کاملا،
1: یعنی اونجاست که شما چه کار بکنید. یه چی ببینید، مثل اینمونی که شما یه میوه رو گذاشتید اونجا، معلومه با توجه به ماهیت میوه و شرایطی که هست هر روز داره فرض کنید پوسیده تر میشه، یه جایی میرسه که یه قابل خوردن نباشه.
0: همینطور. تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، خیلی سپاسگزارم، همیشه بسیار آموزنده بود. تا دیدار دیگر با آقای دکتر لکویی. تشکر از خانم غزالی معتمدی، تشکر از آقای سعید محاسب، سپاس از شما که افتخار میدید ما رو در سفرهای روزانه در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
12: ای وای،
7: سلام چطوری امیر حسین؟
14: مخلصم قربان، مرسی. تو چطوری؟
7: برنامه چی امروز؟
14: والله داریم این ویدیو آرامجان رو می‌گیریم با آرش و میلاد عزیزم.
7: به به، ان شاءالله که ویدیو خفن بشه به ترکون.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71

0: تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
3: خب آماده ای؟
6: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلان،
3: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
3: مالیات بر
6: ارث، استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلانینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
0: متشکرم، بفرمایید. البته خوب که نیستم، بذارید من اینجا، اجازه بدید من اینجا یه پوزشی معذرتی بخوام به خاطر بدی صدا، به خاطر سرماخوردگی از این موقعیت متاسفم. چون فرمودید خوبید یا نه، ما که میدونیم در این زمینه پاسخ نمیدیم چمونه. میگیم متشکرم، مرسی، یعنی از توجه تو به من و حالم متشکرم، ولی کاری به کار سلامتی و بیماری من نداشت. روش اینو فقط فرصتی بود عرض کنم که صدای غیر عادی دارم، دوستان خواهم بخشید. بفرمایید.
1: ممنون. من از اروپا تماس میگیرم، در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. 13 سالش هست و
0: شما چند تا صحب کنید چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دختر یه پسر.
0: چند ساله؟
1: 13 ساله و 10 ساله.
0: یعنی دخترتون 13 سالشه و پسرتون 10 سالشه، درسته؟
1: بله بله.
0: چه مدتیست اروپا تشداری؟
1: من 21 ساله و بچه ها اینجا به دنیا اومدم.
0: همسرتون ایرانی هستن یا اروپایی هستن؟
1: اروپایی هستن.
0: مال همون کشوری هستن که درش هستید یا مال جای دیگری هستن؟
1: نه، مال جای دیگر هستن.
0: یعنی شما رفتید به اروپا، یه دختر ایرانی در اروپا رفته یه کشوری، بعد شوهر از یه کشور دیگه کرده؟
1: بله.
0: بانیگلو به من بفرمید فرزند چندمید خودتون؟
1: من خودم فرزند اولم، دو تا برادر بعد از خودم دارم.
0: سه تا برادر. به من بفرمید چی خوندید، چه میکنید؟
1: من هنر خوندم و کلاس‌های نقاشی دارم از دانشگاه انگلستان.
0: وقت همسرتون چی خوندن، چی میکنن؟
1: صنایع غذایی خوندن و با صنایع غذایی کار میکنن.
0: حالا اگر درآمد شما 100 پوند هست، درآمد ایشون چقدره؟
1: 160-170.
0: اوکی، very good. چه مدتی ازدواج کردی عزیز؟
1: 10 ساله.
0: و فرمودی شما
1: 43 سال.
0: اوکی. خب حالا داستان دختر چی عزیز؟
1: دختر من یه مدت خیلی ایموشنال بود و اصلا تمرکزش از دست داده بود.
0: نه سب کنید، ایموشنال بود تمرکز چه ارتباط دارن؟ ولی
1: این دو تا مشکل رو داشت.
0: نه به من بفرمایید، نه سب کنید عزیز، مقصودتون از ایموشنال یعنی چی عزیز؟
1: یعنی با کوچکترین سوال گریه میکرد. مثلا آخرین باری که من ازش سوال کردم، کلاس فوتبال میرفت یک سال و نیم و تابستون یه مدت نرفت، تعطیلی ها خورد. بعد ازش پرسیدم که کوچ تماس گرفته که کلاس ها رو شروع میکنی و زد زیر گریه، یعنی به همین سادگی که من سوالم اینه که به کوچت چه جوابی بدم زد زیر گریه که تو همش نمرات منو میپرسی، از امتحانات من میپرسی، به من داری فشار میاری، یه چیز خیلی عجیب. بعد برگش گفت که اصلا من خواهم با روانشناس صحبت کنم، نمیخوام با تو صحبت کنم. گفتم که خب خیلی عالی، پس من به کوچ میگم که تو دیگه نمیری، و بعد از اینکه تو با یه روانپزشک یا روانشناس صحبت کردی، ما دوباره در مورد فوتبال صحبت میکنیم که میخوای برگردی یا نه.
0: آخه چرا شما
1: فقط گفت که من
0: آخه چرا شما تعریفتون از این است که اموشناله یه دختری که ازش سوال عادی میکنید؟ آیا واقعا شما کسی هستید که تو کاراش دخالت میکنید، کنترل میکنید، سوالای بیخودی میکنید، تکراری میکنید که او یه چنین پاسخی به شما بده؟
1: واقعا نه، یعنی من واقعا در از درس خوندن دخالت نمی کنم. فهم میگم امتحان داری، میگه که آره این امتحان رو دارم، خیلی هم خوب. بعد از امتحان خودش معمولا مسیج میده که فکر میکنم خیلی خوب بود، منم میگم که خب خیلی خوب، چقدرم عالی. واقعا دخالت نمی کنم.
0: خب نه سب کنی، اگر واقعا این گونه که شما هست، چرا با دخترتون حرف رو بزنی که تو دائما میپرسی چنین میکنی چنان میکنی؟
1: دقیقا سوال منم همین بود، یعنی واقعا تعجب کردم از اینکه این اولین بار بود که اینجوری میگفت که تو همیشه از نمرات من میپرسی و همیشه سوالت اینه که من چی گرفتم چی نگرفتم. من اصلا واقعا نمیپرسم.
0: تو چرا دخترتون یه چیزی که واقعیت نداره اونم به شمایی که دقیقا میدونی چه کردید و چه نکردید این گونه میگه؟ خود رو فکر کنید چی میکنه؟ آخه غیر عادی عزیز. آیا با پدرش هم همین کار میکنه؟
1: خیلی کم با هم حرف میزنم، یعنی هم چیزشون با منه هر دو.
0: به من بگید اصلا زندگی زناشویی خوبی از نظر خودتون دارید با همسرتون یا نه؟
1: راستش الان یک سال و نیم نه، ما میتونم بگم که جدا شدیم، ولی به دلیل شرایط خونه و فروش خونه و مالیات و این چیزا داخل یه خونه زندگی میکنیم، ولی اتاقای جدا.
0: بری مقصودتون از جدا شدیم، یعنی قصد جدایی دارید اگر شرایط مناسب بله. باشه
1: بله.
0: و بچه ها از این خبر دارن؟
1: نه.
0: خب چطور بچه ها اونم بچه های باهوش دنیای امروز متوجه بشن پدر مادرشون تو دو تا اتاق زندگی میکنن و فکر کنن همه چیز خوبه؟
1: نه فکر نمی کنم همه چی خوبه، میدونن که خب ما ستاییم و پدرشون خودشه با سر کارش و کارهای خودش، ولی از اینکه طلاق و اینا ما حرفی جلوشون نزدیم چیزی هم نمیدونن. حتما که میدونن ولی چیزی به زبون کسی نیورده.
0: این که اشاره کردید هم همسرتون با خودش هست، یعنی ایشون صبح چه ساعتی میره سر کار که بر میگرده؟
1: معمولا صبح قبل از که بچه ها خوابن هم 6 و 7 از خونه میره بیرون، 6 و 7 هست هم برمیگرده، قضا مخوره، فوتبالش نگاه میکنم، کارش سر کارش ادامه میده.
0: یعنی ایشون روزی 12 ساعت کار میکنه یا میره سر کار رو برمیگرده؟
1: با مسیر کار بله، معمولا دیر میاد بیرون، میاد بیرون از سر کار. من مسیرم تقریبا یک ساعت
0: و نیم هست از هر طرف. و اون وقت رابطهش با بچه ها چم اینطوری که شما میگید؟
1: سخت میتونه باشون کانتکت کانکشن برخورد پیدا کنه.
0: همسرتون مال کدام کشور هست؟
1: مجارستان.
0: شما چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
1: بین 2 تا 3 سال.
0: و مطمئن بودید ازدواج درستی عزیز؟ آخه یک کسی تو کشورهایی که قبلا برحال جزو کشورهای به نوعی شرقی اونم در مسیر نظام مارکسیستی و کمونیستی بودن و حالا آمدن در انگلستان، شما فکر کردید با این ترکیب انتخاب و ازدواج درستی بوده؟
1: اون موقع چه این فکر میکردم. بله
0: اوکی. حالا بگذارید ما شاید بهتره پیام ها رو بشنویم. من این مقدار سوال در مورد دخترتون دارم و مثلا میگم که یکی دوران بارداری خودتون میخوام بدونم چگونه بوده، دوم ماجرای تولدش به چه شکل و فرمی بوده و در سالهای اولیه چه مسائلی داشته تا برسیم به این که احتمالا ریشه مسئله کدام. روی خط باشید لطفا شنگ نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آه یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پی...

0: شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: بله.
6: به من میگه دوران بارداریتون شما راحت بودید یا مشکلاتی داشتید؟
7: دوران بارداری من خیلی خوب بود، هیچ مشکلی واقعا نداشتم.
6: تولد دخترتون چی؟
7: تولدش هم قرار بود طبیعی باشه ولی سزارین شد.
6: چرا؟
7: من در خیلی خیلی سریع از اتفاق افتاد، در از 3-4 دقیقه تصمیم گرفت، گفتن که قلب بچه افتاده و منو امرجنسی بردن داخل اتاق عمل. به اتاق عمل که رسیدیم دکتر از من به من گفت که قلب بچه برگشته به حالت عادی و ما میتونیم طبیعی زایمان کنیم یا سزارین. گفتم سزارین که همون موقع بچه رو درآوردن.
6: اون وقت ظاهرش یا صورتش و اینا که رنگش عوض نشده بود، حالت عادی و طبیعی داشت؟
7: همه چی بله عادی و طبیعی بود.
6: اوکی.
7: بین در یک این اتفاق از ساعت 6 تا 6 و 13 دقیقه بچه به دنیا اومد.
6: اوکی. روز سال اول، یک سال اول مشکل خواب و مشکل تغذیه باش داشتید یا نداشتید؟
7: اصلا نه.
6: و در 3 سال اول چی؟ دختر عادی خوبی بود؟
7: همه چیش خیلی تا همین الان هم خیلی خیلی دختر خوبی بوده، همه چیش به موقع بوده، پرخاشگر نیست، خیلی خوش برخورده، خیلی خیلی همه چیش عالیه.
6: خب
7: جدیدن استراب خیلی، یعنی من
6: پارچه نمیرسیم به اون، نصب کنید جا. به من بی رابطش با برادرش چطوره؟
7: با هم خوبن، یکی به دو میکنن، وقتی با هم میان میریم بیرون خب با هم میخندن، به لحجه من مزاقه با هم میخندن، یعنی رابطه من اوکی دارن.
6: ولی اون وقت اشاره کردید خیلی پدرشون با اونا کاری نداره یا اینکه بچه ها با اون کاری ندارن؟
7: بچه ها با اون کاری، اونا کاری ندارن. این یه مقدار احساس میکنم خودش هم نیم بلد نیست، این چون مدت مثلا همیشه من بودم که برنامه ریزی میکردم با هم بریم با هم پازل بازی کنیم با هم مجسمه درست کنیم از بچگی، و بدون من نمیتونه اون چیزو برقرار، اون کانتاکتو برقرار کنه.
6: اوکی.
7: الان سعی میکنه باشون ولی خب بعضی اونا زود خسته میشن.
6: دخترتون شبکه دوستان دخترش چطوره؟ چند تا دوست دختره صمیمی و نزدیک داره یا با اونا چه ارتباطی داره؟
7: دوست صمیمی خیلی نزدیک تو هم میگم 3-4 تا داره، دوستاش دایه، دوستاش دوستای مدرسه بزرگه و با هم بیرون خیلی میرن، اسلیپ اوور دارن، سینما میرن، اونم خیلی خوب است.
6: مثلا برای این مشکلی در جهت ایجاد ارتباط با بچه ها نداره؟
7: اصلا نه.
6: خاکه چقدر خودش علاقمنده که درگیر ورزش یا همون فوتبال یا ساکر باشه؟
7: خب استرسار خودش وارد فوتبال شد، از سواری میره که از سواری رو الان 5-6 ساله میره، فوتبال رو خودش اصرار کرد، یعنی منو مجبور کرد که همین امروز تو من برای ثبت نام کنه و من ثبت نامش کردم. خیلی دوست داشت، هیچ کدومش از دست نداد، میرفت خودش، میرفت خودش میومد. بعضی وقتا دوست نداشت ما نگاش کنیم، من میرفتم میگفت رئیس نگام کن فقط 10 دقیقه زودتر بیا مثل بقیه مامان بابا، همین، و میرفت، چه مشکل نداشت.
6: خب شما خودتون ببینید، آخه داستان این که شما یه سوال عادی ازش میپرسید او این رو تبدیل به حالا کنجکاوی نه حتی اعتراض و انتقاد میکنه، از کجا میاد؟ آخه این اگر دختریست اینقدر خوب بسب کنید ازش تعریف میکنید به خوبی که با برادرش با بقیه نسبتا اوکی هست، چرا با شما این چنینه؟
7: با من نمیتونم بگم این چنینه، من این آخر، این برخورد آخر واقعا تعجب، خودم خیلی تعجب کردم و بعد دلش کردم و رفتم که یکم که آروم تر شد بهش گفتم مثلا با دوستات اتفاقی افتاده، تو مدرسه چیزی شده، گفت نه ولی تو همیشه از من این سوال میکنی. گفتم خب آخه یاد من بیا که من کی به تو گفتم نمراتت بالاست یا پایینه.
6: خب
7: همین آخرین بار گفتی، گفتم آخرین بار من به تو گفتم، من به تو میگم که امتحان داری درس بخون، چیزی خوندی؟ تو میگه آره خوندم. میگم یه همیشه هم به شوخی مثلا یه چیزی که پیش میاد میگم که میگه من خیلی درس خوندم میخوام برم بیرون، میگم که چقدر درس خوندی؟ یه 10 دقیقه. میگم خیلی 10 دقیقه آبا. خب میگه من همینقدر کافی بود. میگم تو فکر کن آماده ای برای تست؟ میگه آره. میگم خب بس اگه فکر کن آماده ای، آماده ای دیگه.
6: شما چه ضرورتی داره این سوالا رو ازش بکنی؟ شما درسته به نظرتون میاد که این سوالا عادی، اصلا عادی نیست. این چه رو فکر میکنید که درس خونده یا نخونده؟ نه، آیا آماده یا نیستی؟ خب نه اینکه بگم کارتون بد است و غلط است، ولی بسیار از بچه ها اینو دوست ندارن. بعدم اگر خودش یه ذهنیتی داره درباره خودش که مثلا از خودش خوشحال و راضی نیست، خب این رو اونو پروژکت میکنه، فرافکنی میکنه، میاندازه روی شما که مادرش هم راضی نیست. آیا از نظر ظاهر و بدن و زیبایی و اینا دختر اوکیه از نظر خودش و دیگران، یا اینکه نه احساس میکنه متفاوته با بقیه مردم اطرافش؟
7: نه دقیقا، تقریبا هم شکل دختر دیگه است، دختر خوشگلیه، موهای خیلی خوشگل داره، به خودش خیلی میرسه، خوشتیپه، نه مشکل نداره.
6: خب حالا بریم سراغ قصه استرابش. استراب و نگرانیش درباره چه چیزاییه و چگونه اونو ابراز میکنه یا نشون میده؟
7: استرابش از پارسال شروع شد و اینطوری بود که یک دفعه می اومد کابینت های آشپزخونه رو تمیز می کرد، همه چی رو تمیز می کرد، همه چی رو از روی کابینت، حتی نمک دون و فلفل دون هم بر می داشت و اگه من یه دونه چاقو می داشتم همون لحظه می گفت که کثیف کردین اینجا رو، چه اینجوری می کنین اینجوری می کنین، خب برین اصلا کم تمیز نکنین، می خواهی اینجوری ما این آشپزخونه ما باید استفادهش کنیم. این اولین ساینا بود که می اومد آشپزخونه رو برای من تمیز میکرد و همش هم تمرکزش رو آشپزخونه بود.
6: آخه نظرش چی بود که اگر مثلا این اثر جا خب آخه اسم این که استرام میزه زمان اسم این وسواسه، میخوام ببینم که حرفش این بود که مثلا اگر این اثر جاش نباشه چی میشه اگر حرف میزه؟
7: میگفت چیزی رو میز نباشه، همین
6: فقط تو همین زمینه بود که این
7: فقط تو همین زمینه، فقط هم آشپزخونه.
6: قبل شما چرا میگید با استرابش شروع شد یا استراب داشت؟ تو چه زمینه دیگه مضطرب بود؟
7: مثلا اگه کلاس از سواری شد که بعد میرفتیم به من ساعت 2 زنگ میزد که امروز کلاس ساعت 4 نیم بعد اینجا باشیم، گفتم چشم من 4 خونه هستم، دوباره زنگ میزد و من میگفتم که خب پس من نمیام داخل دیگه، بیا سوار ماشین شو و این سوار ماشین 10 دقیقه طول میکشید. میگفتم خب آماده بودیم، داشتم دنبال بیرابم میگشتم، داشتم دنبال این میگشتم. این هر چهارشنبه ما این سوال داشتیم که تو از ساعت 2 به من زنگ میزنی ولی خودت آماده نیستی. استرابش همیشه روی من میذاشت، مثلا تولد دعوت بود تا دقیقه آخر خودش به کارش نمیرسید ولی من باید آماده میستم دم در که اون خیالش راحت باشه. اگه من نشسته بودم روی موب تا اون آماده بشه استراب میگرم، اثری میشه، میترسید.
6: خب چرا شما اون تایم منیجمنت یا مدیریت زمان رو بهش یاد نمیدید که مثلا تو برای اینکه بری حمام 20 دقیقه طول میکشه، تو برای اینکه لباسات رو بپوشی 10 دقیقه طول میکشه، تو به خاطر اینکه اگر مثلا آرایشی میکنی 10 دقیقه طول میشه، پس میشه 40 دقیقه. بنابراین ما اگر قراره 20 دقیقه هم راه داریم میشه 1 ساعت. پس ما که ساعت 4 قرار داریم، تو از ساعت 3 ربع کم قرار هست این کارا رو شروع کنی که همه چیز به موقع انجام بشه. برای اینکه این 1 ساعت وقت هست، اینکه تو در دقیقه آخر حالا بگردی دنبال لباست یا جورابت و در نتیجه تأخیر داشته باشی که نمیشه. فکر میکنی اگر کمکش میکردی از در این مدیریت وقت و زمان آیا چیزی بود که یاد بگیره، یا اینکه نه نمیتونید یه تمچین حرفایی رو باش بزنید و رابطتون در این حد نیست با هم؟
7: این چیزا رو من میگفتم که همین بیشتر ما سر از سواری مشکل داشتیم، تمام فشارش روی ما میذاشت. مگه مثلا من و برادرش باید باش میرفتیم جایی، ما هم میخواستیم بریم مهمونی یا سینما، خودش سر فرصت کار خودش رو میکنه ولی اگه ما یک لحظه مینشستیم شما چرا آماده نمیشیم؟ ما آماده ایم، ما فهم منتظر توی.
6: خب حالا شما چه اندازه
7: از اتاقش میمد بیرون که کفشاشو بپوشه به ما گفت چرا نشستین؟ چرا کفشاتون پاتون نیست؟ این استراب اینو من یک سال با این الان این کار رو نمی کنم. من خب ما این
6: آخه استراب نیست عزیزم، اسم این فشم عصبانیته.
7: بله.
6: چرا دختر شما خشمگین و عصبانیه؟ از چه چیزی فکر کنی ناراحت و ناراضیه؟ میگید ظاهر و ایناش که خوبه، شبکه دوستا هم که داره، بعدم یه مقدار ورزش ها یا یه فعالیت هایی مثل اسب سواری دارید که مال 1% مردمیست یا 2% مردم مثلا در انگلستان یه مقدار شاید بیشتر باشه، ولی یه کار نوعی به هر حال مال اشرافی است. چرا شما حتی دخترتون توی همچین کاری بردید اونو نمیدونم، یعنی اینکه عیب و ایرادی داره، فقط میخوام بدونید که اگر به نظر شما فشاری روش نیست این دختر چرا خشمگین و عصبانیه. حالا یه سوالی دارم که لطفاً کمی دقت کنید. در حدی که شما میدونید در خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون مخصوصاً افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت یه مقداری وجود داره و یه آدم هایی هستن که با این ویژگی های روانی شناخته میشن.
7: بله، حتما تو خانواده خودم هست.
6: چی هست؟ چی داری؟ نه، تو خانواده خودتون کیا هستن؟ چی میدونی درباره شون؟ عنوانی که میتونی روش بذاری چیه؟
7: عموی کوچیک خودم فکر میکنم خشم و عصبانیت داشت، شاید هم حتی دو قطبی بودن، اعتیاد داشتن. دختر عمه خودم وسواس خیلی شدید داره.
6: یکی به نظرتون میاد عزیز؟
7: پدر خودم نمیتونم دقیقا بگم چی بوده و چه جوری بود، تناقضش با ما خوب بود و البته خب چیزی که در مورد پدر من زندانی سیاسی بود و زیر شکنجه خیلی زیاد بوده میتونه با اونا ربط داشته باشه. خب مادرم خیلی از شکایت بکنه، من خودم میتونم میگم شکایت ندارم.
6: اون وقت به من بفرمایید خانواده همسرتون چی میدونی؟
7: خانواده همسر خانواده کوچیک هستن و یه پسر خاله داره که میگه که از ازدواج کرده ولی بچه دامه شده و میگه که خیلی بزرگ که شد افتاده شد و تو خودش کاری به کار کسی نداره. منم که دیدمش پسر خیلی معقولی به نظر رسید ولی صمیمی نمیشه.
6: خب وقت شما در این مدت از هر زمانی هیچ وقت دخترتون رو که مثلا خواسته پلو روانشناس روان پزش بردی و اگر بردی تشخیصشون چی بوده؟
7: برای همین استرابشون چیزه ما یه از طرف مدرسه معرفی کردن، یه جایی رو میرفت صحبت میکرد، خیلی نرم بود. همین آخرین باری هم که من گفت میخوام با روان پزش و روانشناس صحبت کنم گفت که نمیخوام با اونا که پارسال صحبت کردم صحبت کنم چون اونا هیچ کمکی به من نکردن. خب خیلی میگفتن که خیلی خوبه، فقط باید تمرین کنه که خشمش رو کوچی عصبانیش میکنه و نظر اون اتفاق بیفته. یکم تمرینای روانشناسی بهش دادن که داخل خونه انجام نمیداد. خانم دختر جوان بود، خیلی راضی بود ازش، هیچی نگفتن و بعد از چند ماه گفتن که دیگه نیاز نداره بیاد اینجا، حالش خوبه.
6: خب آخه داستان خشم و عصبانیت دخترتون و اینکه تحمل اعتراض و انتقاد نداره و واکنش های تند و شدید نشون میده، اونا معتقد بودن هیچ چیز نیست، اشکالی نداره.
7: بله، و داخل مدرسه هم به من همینو میگن. من آخرین باری که رفتم مدرسه صحبت کردم گفتن که اینجا خیلی خوشحاله، خیلی اورنس داره داخل کلاس، بعد رفتارش خیلی خوبه. ما اصلا هیچ این چیزایی که تو داری میگی برای ما خیلی عجیبه که خودش برگشت گفت که نه، من واقعا داخل کلاس فوکس ندارم، تمرکز ندارم، هر کسی حرف میزنه من تمام تمرکزم از دست میره، که معلمه قبول کرد.
6: اوکی، ببینید عزیز، اولا ما تو این گونه موارد متاسفانه در این کشورهایی که یا مدارس یه پیشنهاداتی میکنن به مشاورینی که اونقدر دانش آگاهی ندارند و یا احتمالاً از بیمه هاتون وقتی استفاده میکنید یه مراحلی داره و طول میکشه و وقت زیادی نمیگذارند، بسیاری از اوقات افراد نه به موقع به دکتر مراجعه کردن، نه تشخیص درستی دادن و نه کاری براش کرد. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که اولا شما دخترتون رو چون احتمال کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی ADD رو میتونه داشته باشه، attention deficit disorder رو، بنابراین دخترتون رو ببرید یه جایی که تستش کنن، نه اینکه مصاحبه باش بکنن. و در انگلستان شما میتونید مراکزی رو پیدا کنید که در این کارند و تست اگر تووا باشه کفایت میکنه، اگر هم تونستید با یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب کار بکنید. QQ EGG رو تست کنم بفرمایید.
7: بله من این کار کردم و خصوصی ما یه نفر رو چند جا تماس گرفتم و یک کمپانی نورولوژیست رو پیدا کردم که هفته پیش از آبا تست QEG رو گرفتن، هنوز تست رو هم ندادن و نورو فیدبک رو شروع کردن. سوال من اینجاست، نورو فیدبک رو اونا که گفتن از سال 2012 ما ریموت انجام میدیم، تمام دستگاه و کامپیوتر رو برای من فرستادن و من داخل خونه آوا رو آماده میکنم و یک نفر میاد تیک اوور از کامپیوتر رو کنترل میکنه و 40 دقیقه باش نورو فیدبک انجام میدن.
6: بنابراین در اون مدت 40 دقیقه یه نفر اون طرف خط هست که دخترتون رو، خب اگر هست اون کار میکنه عزیز، یعنی اولا انتخاب درستی که شما کردی تست QEG بوده، حالا که تشخیصی داده شده، البته 40-50 جلسه احتیاج هست که این مشکل رو بتونن رفع کنن و میتونه مسئلهش واقعا کم بوده توجه یا کمی بیش فعالیتی باشه، یعنی هایپر اکتیویتی باشه، و معمولا بچه ها اینجا دو تا مشکل پیدا میکنن تو این سن و سال، یعنی همین 12-13 سالگی که شما دارید میگید. یکی این که متاسفانه گرفتار خشم و عصبانیت میشن به دلیل تفاوتهایی که وجود داره و در حقیقت ریشش اصلیش افسردگیه، یعنی دخترتون به احتمال زیاد زمینهای خفیفه دیپریشن و افسردگی رو داره که البته رویه دیگرش هم استرابه، یعنی هم استراب هم افسردگی، حالا وسطش هم میتونه مشکل یه مقداری استرس باشه، فشار روانی اجتماعی باشه. ولی چیزی که اینا مهمه عزیز، گرفتاری بسیاری از مردم، یعنی من باورم این است که نیمی از مردم استراب و استرسشون از این هست که تایم منیجمنت ندارند. یعنی ما دو چیز در این دنیا داریم، یکی اشیاء اشخاص هم جزشن و یکی زمانه یا عمریست دیگه، 10 ساله 20 ساله 5 ساله 1 ساله هرچی، و اگر برخورد درست با اون نداشت باشیم گرفتار میشن. من تو CD استرس این رو آوردم، در CD راز و رمز موفقیت هم این مسئله رو مطرح کردم که اگر مغز ما ماجرای گذشت زمان رو درست نمیدونه، اگر مغز ما اندازه کارا رو نمیدونه، چون بسیاری از آدم ها من دیدم حتی میگم میان دوش میگم 2 دقیقه، مثل اینکه فقط وقتی که خودشون خوش میکنن و به حساب میارن، در حالی که تا برن دوش بگیرن برگردن شده 22 دقیقه، و شما فکر کنید یه آدم فکر کنه میتونه 2 دقیقه ای انجام بده، یا میرم الان سر کوچه خرید 5 دقیقه میخرم میام، فقط تو مغازه رو به حساب میارن. این که باید بری و برگردی که ای بسا 15 دقیقه یا تا 25 دقیقه وقت بگیره به حساب نمیارن. ضمناً بعدن باید از ذره زمان بتونن به عقب برگردن، همون چیزی که به شما گفتم، من فرض بفرمایید 13 سال و 9 ماه 25 روز روی اون رادیو 670 ساعت 3 تا 5 برنامه داشتم، من یه دفعه هم دیر نکردم، یک دفعه هم که کمی دیر شد دم در رادیو یک کسی به دلیل تصادف بدی کشته شده بود، جاده رو بسته بودن. چرا؟ برای که من میدونستم از منزلم تا برسم به رادیو مثلا 40 دقیقه وقت میخوام، همیشه 1 ساعت زودتر راه میافتادم. بنابراین اگرم تازه اتفاقی میافتاد، چون راه های متفاوت رو میدانستم، از جاده دیگه راه دیگه میرفتم و میرسیدم، پس هیچ وقت تاخیر نداشتم، هیچ وقت. معنای این کار اینه که فرض من این بود که من از ساعت 2 رو خط رادیو پرامیم از 3 شروع من 2، پس تلفن جواب نمیدادم، تو خونه کار دیگری نمیکردم، احتمالاً اگر حتی کسی در میزد جواب نمیدادم. چرا؟ برای که من رو خط رادیو هم ظاهرن و یا واقعا من 3 بودم، ولی برای اینکه بتونم به موقع برسم باید از 2 همه چیز قبل. بسیاری از مردم اینگونه نیستن، هستید من با آدمای روبرو شدم که حرفشون است که کجا با چه ساعتی باید بریم، ساعت 3، خب الان که 2 هست، خب الان ساعت چند شد؟ 2:30، خب الان ساعت 3 بریم، بعد نزدیک 3 که میشه میگن خب حالا بریم دوش بگیریم بریم، خب معلومه دیر میکنید، برای اینکه یه نوع برگشت به زمان رو و اندازه کارا رو نمیدونن. بسیاری از مردم اندازه کاراشون رو نمیدونن که چقدر طول میکشه و همین سبب میشه که در محاسباتشون اشتباه کنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقدار مشکل دختر شما اتفاقا که میتونه از کمبود توجه و تمرکز باشه، به هم ریختگی ذهنش از نظر وقت و زمان، یعنی اون تایم منیجمنت. حالا شما اگر تایم منیجمنت شو درست کنی، اگر به کارش حالا که نسبت به این چیزا حساسه اصلا حرفی نزنی، تو مادری نکنید، بعدم ببینید عزیز، من همیشه حرف این بوده که پدر و مادر فقط و فقط وقتی باید حرف بزنن که مطمئنن حرفشون خوب است و درست و مفید و موثر و بچهشون نمیدونه. ولی اگر بچهشون اینو میدونه ما برای چی بگیم؟ مثل که من به شما بگم که میدونید لندن پایتخت انگلستانه؟ خب شما از هم من میخندید، یعنی چی؟ و ما متاسفانه فکر کنیم حالا که مادریم و پدریم باید سخنرانی کنیم. درست تو خوندی؟ اما هستی؟ فکر میکنی نمرات خوب میشه؟ چه سوالاتیه؟ اینا فقط او رو به یک فکری میرسونه یا درباره ما یه تصوری میکنه که مضطرب و نگرانش میکنه. و بعدم بسیاری از مردم یا اصلا بشر یاد گرفته که استرابش رو از طریق، چون یک آتشه، از طریق عصبانیت که یه آبیست به روی این آتش از بین ببره و کنترل. پس بنابراین این عصبانیت دختر شما میتونه از استراب باشه یا از افسردگی یا از هر دو. چون به نظر من اینو اینگونه نگاه نکنید که مثلا ازش میپرسم بعد این حرف رو زد و گریه کرد. نه، دختر شما خشمگین و عصبانیه، ولی وقتی ریشش افسردگی و یا اضطراب و یا وسواس و یا استرسه، تا اونو از بین نره این خشم و عصبانیت هست. بنابراین دختر شما علاوه بر اینکه حالا که کیو ای جی رو دارید و شما میگه که نقشه مغزش چیه و مسائل کجاست، باید روش کار بشه. قصه نورو فیدبک به اون صورت که گفتید عادیه، ولی اقلن 50 جلسه یک ساعته مشاوره با یک خانم روانشناس سایکولوژیسته خوب که دکترا داره لازمه.
7: بله.
6: و این کار رو حتی اگر بخش دولتی نمی کنه این کار رو بکنید، برای اینکه اگر الان این چیزی که در وجودش هست رو پاک کنید، دیگه برای همه عمر راحت و آسودهی در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. به هر حال مواظبش باشید، اگر اینو پشت سر بگذاره به هر حال رشد بعدیش هم با مسائل روبرو نخواهد بود و الا گرفتارش خواهد بود و بعدم به هر حال تاثیر منفی هم رو برادرش میتونه بذاره. ضمناً من از شنیدن نوع زندگیتون خوشحال نیستم. ببینید براش میتونید چیکار کنید و یادتون باشه متأسفانه بچه‌ها به هیچ وجه به حرفای ما کاری ندارن، بلکه به احساس ما و رفتار ما کار دارن که بر مبنای اون تصمیم میگیرن و تازه چون پنهان میکنیم بیشتر نگرانشون میکنه که چه خبر است و چه اتفاقی به زودی میفته که ما به یک باره باش روبرو میشیم و این همون موجب اصلی نگرانی و در این حال خشم و عصبانیتش. به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
7: من میتونم یه سوال کنم؟ شما فکر میکنید که 40 تا 50 جلسه لازم داره؟
6: بعد عرض کردم اون که حتما 50 جلسه رو میخواد،
7: چون اینا به من گفتن 12 تا 16 جلسه.
6: اصلا خب همین عرض میکنم. ببینید عزیز، من چرا یک کمی گفتم این کشورهایی که این سیستم ها رو دارن، نه حتما، اصلا کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره با 12 جلسه ای بگم به هیچ جا نمیرسه. درسته. بنابراین شما 40-50 جلسه احتیاج به ببینید چه میکنید. برامه این کاری که میکنید تو شما میتونید با یک کسی که اجازه این کار رو داره، لایسنس هست برای این کار، پول بدید اضافه دستگاه هم که تو خونه هست. بنابراین چرا 50 دفعه
7: این کمپانی خصوصی من از بیمه
6: نرفتم؟ خب برحال پولش رو بپردازید، نه ببریدش با 10-12 جلسه. برامه ما یه ملاکی در این زمین داریم، اگر خوب خوب شد چه خوب، ولی از نظر من حتی 5% هم احتمالش نیست که با 12 جلسه شما بتوین مسئله توجه و تمرکز رو از بین ببرید. به هیچ وجه.
7: بله. بعد تفاوتی داره که چشماش بسته باشه و چشماش
6: نه. چون اینو نه اگر ببینید، اگر داره یه چیزایی تماشا میکنه که نبینید چشماش، اگر فیلم ویدیویی هست، اگر فقط با تخیلشه که اون یه نوعیست که من نمیدونم چیکار دارم میکنم. چون معمولا برای نورو فیدبک شما قرار تصویری ببینید که واکنش نشون بدید. چطور چشماش باید بسته باشه؟ نمیدونم.
7: چون قرار بود که 20 دقیقه چشم باز باشه، 20 دقیقه چشم بسته، و بعد تصمیم گرفتن که هر 40 دقیقه چشم باز.
6: خب درستش همون هست. من گفتم تعجب میکنم که شما از چشم بسته صحبت میکنید. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، لطفا به این عرض بنده دنبالش رو بگیرید تا دخترتون خوبه خوبه خوب بشه. این که بهتر شده فایده ای نداره. این هم گرفتاری زبان فارسی و انگلیسی هر دو است، که وقتی میگن بهترم معناش این نیست که خوب شدم. و همجاز یکی میگید حاله چطوره، میگید بهترم، اتفاقا شما نگران میشید. ولی اگر گفت خوب شدم یعنی تموم شده، تا خوب بشه، یعنی این کار ادامه میده تا خوب بشه، و این لازم شده از کسای دیگه هم کمک بگیرید. چون اگر این پرونده رو در 13 سالگیش ببندید، برای تمام عمرش بستید. اگه بمونه بعد از اون احتمالاً یه جوری جا میفته که تغییرش غیر ممکن یا مشکل میشه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
7: خیلی لطف کردید. ممنون.
6: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی. سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: NMLS number 278061.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
14: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
15: خوب هستی؟ خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. من یه موضوعی داشتم، اینکه با یه آقای آشنا شدم و الان عقد کردیم. سال هست که عقد کردیم.
14: خب حالا شما چند سالتون عزیز؟ صبر کنید، صبر کنید. شما چند سالتونید؟
15: من نزدیک 30 سالمه.
14: و ایشون چند سالشونه؟
15: ایشونم 37 سالتونه.
14: شما از کجا تلفن میکنید؟
15: من از ایران هستم.
14: به من بفرمایید، ایشون که حتما ایرانی هستن، درسته؟
15: بله ایرانی هستن، همسهرین هستن. توی شهر نسبتاً، گاهی نمیگم خیلی کوچیک، ولی شهر متوسط کوچیک تقریبا زندگی میکنم.
14: به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
15: ایشون فرزند اول هستن از یه خانواده دو نفره، یعنی یه خواهر کوچیک‌تر دارن. منم فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر فقط دارم.
14: بسیار عالی. هر دو چی خوندی، چه میکنید؟
15: هر دو رشته‌های مهندسی خوندیم، ایشون فوق لیسانس دارن، من لیسانس دارم.
14: به شما کار میکنید؟
15: من نه، فعلا کار نمیکنم، ولی ایشون یه کار خوب دارن، درآمد نسبتاً خوبی دارن.
14: خب شما از 22 سالگی خب شما که از 22 سالگی درس خوندید، تموم کردید، 7-8 سال چه میکردی؟ کار نمیکردی؟
15: توی چرا یه سری کار یعنی کار چجوری بگم کاری که درآمد آنتونی درسته باشه نمی کنم ولی هم مثلا پیج اینستاگرام و اینا رو می پرخونم.
14: ولی تو خانه پدری هنوز
15: علاقه نداشتم.
14: چی عزیز؟ خب رشتتون چی بوده؟ چرا خب اون رشتتون؟
15: خب رشتتون علاقه نداشتم.
14: اوکی. به من بفرمایید در خانه پدر مادرتون زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
15: من با پدر و مادرم زندگی میکنم.
14: اوکی. چه مدتی همدیگر رو میشناختید با همسرتون که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
15: الان یعنی تا امروز حدودا 3 ساله، 1 سالم هست که عقد کرد.
14: اون وقت خانواده ها با این ازدواج موافق هستند؟
15: کاملا کاملا همه چیز اوکی بوده. من با خانواده ایشون خیلی اوکی بودم. پدر و مادر بسیار خوبی دارن، یعنی فرستن میتونم بگم.
14: خب حالا پس برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
15: میخواستم این موضوع با تو مطرح کنم. من حدوداً چند روز یعنی 1 ماه قبل از عقد که ما قرار بود عقد کنیم، کارهای عقد رو انجام بدیم و اینا، من توی بوسه ایشون دیدم که قربون صدقه یه نفر رفتن و باهاش صحبت کردن و اینا مثلا از حالت متعارف خارج بود و برای من به منزله یعنی یه جورای خیانت بود، ولی نه اینکه حالا خیلی روحم آزار بده، ولی خب برام نامتعارف بود دیگه، چون اصلا آدم نیستن که خیلی با همه صمیمی بشن و اینا، ولی قربون صدقه اون شخص رفته بودن و من ازش پرسیدم که این چی بود و اینا. خب من حواسم نبوده، من نمیخواستم اینجوری بشه و من نمیدونم شاید من یعنی
14: من تو آشپزخونه بودم، چاقو اونجا بود، بعد نمیدونم حواسم نبود چاقو رو برداشتم کردم تو شکمه یه نفر. یعنی این دیگه اصلا آخه یادم مهندسم باشه، فوق لیسانس هم داشته باشه، یا نمیدونم چاقو تو هوا بود، من خواستم جلوشو بگیرم، دستم خورد به چاقو، اینی که اثر انگشتم روشه، ولی بعد رفت تو شکمه این آقا. یعنی من اصلا کاری ندارم که ایشون چه کرده، بعدم شما میخواد نشون بدید که همچین قربون صدقه نبود، ولی همتا یه ذرهش هم هست، برای که این کارا مثل اینه که ما برگردیم میگیم طرف مثلا 10 روز حامل است، 10 روز، مثل این که مثلا از این طریق تخفیف دادیم. بعد ایشون حرفشون این است که حواسم نبود، با این که قربون صدقه یه نفر رفتم حواسم نبود. این اصطلاحی در زبان فارسی میگن عذری است که بدتر از گناهه. چطور جرأت میکنه به شما برگرده بگه من حواسم نبود، برای یه دختر خانمی همچین پیامی رو گذاشتم؟ این دختر خانم کی هست؟
15: بهم گفتن که توی مثلا قبلا میشناختمش، بعد نمیدونم مثلا توی دانشگاه یه بار دیدمش، بعد یه مدت باز پس میکردم و اینا، الانم پیام داده گفته داداشم نمیدونم اذیتم میکنه و اینا. منم برای اینکه آروم بشه اینجوری قربون صدقت رفتم و حالا من کامل پیاماتو نخوندم، ولی خب خیلی منو تا چند روز بخندم.
14: چرا نخوندی؟
15: چون اون لحظه فکر میکردم همون مقداری که خوندم برای کات کردن کافیه، یعنی

0: هیچی باشه، ولی قربون صدقه نسبت به یه مردی، نسبت به یه زنی توش خیلی چیزای دیگه هست که فقط قربون صدقه نیست. برام قربون صدقه چیش رفتن؟ قربون چیش رفتن؟ برام شما چرا بقیه شو نخوندید؟ چون به اندازه کافی خوندم. اینم از اون حرف هست.
1: آره اشتباه کردم،
0: یعنی بعدا
1: فهمیدم
0: که اشتباه کردم. خب حالا ایشون توضیحشون چی بود؟ این قربون صدقه گفتن چرا این رفتی داستانش چی بوده، ولی گفتن چرا این کارو کرد؟ نمیدونم خودم هم.
1: گفتن که میگم گفتن مثلا پیام داده گفته داداشم نمیدونم داره اذیتم میکنه.
0: خب ایشون بعد از مدت ها از کسی خب و قربون صدقه دوای درد اینی که داداش هم اذیت هم میکنه؟ شما این دختر خانم میشناسید یا نه؟
1: نه اصلا. البته الان موضوع من چیز دیگه اینه ها، یعنی اون موضوع برام تا حدی تموم شد بود، الان میخوام چیزای دیگه ای بگم اگه اشکال نداره.
0: حتما میتونید بگید، بفرمایید.
1: مرسی. بعد این ماجرا گذشت و من بهش گفتم که بریم تراپی، چون مشکلات دیگه ای هم که رابطمون داشت مثلا یه مقدار اینجوری بود که اونجوری که من میخواستم. و اینم بگم که مامان بابای من خیلی دوست داشتن که ما ازدواج کنیم، منم دوست داشتم، ولی خب مثلا سر همین ماجرا بابام گفتش نه این مثلا طوری نیست دیگه، تکرار نمیشه، این اتفاق نمیفته، اون پشیمونه، خانواده خیلی خوبی داره و اینا.
0: ببخشید از که تو حالا پدر شما میتونن پدر شما درباره آدم دیگه حرف میزنن که دیگه تکرار نمیشه چون خانواده خوبی داره؟ مگر آدمایی که احتمالا با دیگران ارتباط برقرار میکنن یا خیانت میکنن پدر مادرای بدی دارن؟ خب آخه این متخصصین دیگر شما، اون تو شوهرتون، اون برادر که اون پرت و پلا رو میگه، هم باهاتون هم میخواد ازدواج رو نگه داره، اینا چیزای مهمی نیستن. آخه شما آخه حالا بریم ببینیم بعدش چی شده، چه کجا دیگه شما با هم مسئله و مشکل دارید؟
1: ما مثلا البته میگم تراپی میرفت، خیلی داشت بهتر میشد همه چیز، مثلا یه مقدار صداش میرفت بالای وقتایی داد میزد.
0: شما چرا میخواید اوزار اینقدر تو ده؟ عزیزم یادتونه عرض کردم که گفتن ما دخترمون که هیچ اشکالی نداره، یه ده روز کوچولو به اندازه سر سوزن حامل است، یه آدم این عصبانیه و عصبانیت رو شما قانون کنه صداش بشه بلند، این عادیه؟ شما اینجوری میخواید دنیا رو اندازه گیری کنید؟ یعنی اگر فرض کنید قراره یه چیزی تو کار مهندسیتون یه متر باشه، میگید حالا 50 سانتی متر دیگه اونقدر مهم نیست، بعد خب این که درست نمیشه کار. حالا بذارید برای این که خب عذیت شما که عذیت کردید که دارید یه جوری به حساب خودتون توضیحش میدید، توجیهش میکنید که چیز مهمی نیست. باباتون اونگونه میفرمایند؟ چی عزیز؟ چی کمتر شده بود؟
1: همین
0: عصبانیت ها. اگر یه آدمی از این تکنیک استفاده میکنه که فقط ممکنه تا حدودی بخواد خودش رو کنترل کنه، ولی واقعیت پشتش نشسته. حالا بذارید ما پیامارم بشنویم، شما فکراتون بکنید، بیاید یه کاری بکنید. ببینید عزیز، تمام دنیا دنیای واقعیته، بنابراین لطف کنید برید سراغ واقعیت و توضیح و توجیه های عجیب و غریب مثل پدرتون اون آقا نداشته باشید. میریم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت

0: ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنابن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: بله آقای دکتر، الان صدای منو واضح داری؟
2: صداتون خوب دارم عزیز، بفرمایید.
3: بله داشتم میگفتم. من
2: خب اون حادثه یا اون اتفاق مهم بزرگ چی بوده عزیز؟
3: بله اون اتفاق مهم این بود که یه حدودا یکی دو هفته پیش من رفتم توی گوشی ایشون و یه چیزایی دیدم که با موازین اخلاقی که من دارم اصلا سازگاری نداشت. حالا اینا چی بودن؟ این بود که مربوط به این یک سال عقدمون هم اصلا نبود، مربوط به قبل بود. من توی گوشی ایشون دیدم که ایشون تو مدت آشنایی ما چندین بار با گوشی با چند نفر، مثلا شاید توی دوران آشناییمون با 3 نفر خب پیام داده بودن و به صورت اینجوری که مثلا سکس چت کرده بودن. بعد این خیلی برام خیلی ناراحت کننده بود و بهش گفتم که ببین منی که اون اوایل رابطه هم آشناییمون، من تازه با تو رابطه داشتم، تو چجوری مثلا تونستی این کارو بکنی؟ این یکی از ناراحتیام بود. بعد دیدم قبل از این که ما با هم آشنا بشیم ایشون سکس چت های زیادی داشتن، یعنی و دو موردی که منو ناراحت کرد این بود که یکی با زنهای مثلا یکی دو تا زن شوهر داشت و اینکه با چند نفر همزمان، مثلا تاریخاشو که نگاه کردم چند تا همزمان بوده و این خیلی برای من دردآور بود، یعنی و اعتماد منو به شدت خدشه‌دار کرد. یکی این بود که اصلا انقدر حالم بده الان این دو هفته، اصلا نمیدونم چیکار کنم، یعنی فکرهای زیادی میاد تو سرم، اصلا دلم نمیخواد به خانوادم بگم، میترسم مثلا اونا دوباره موضوع برام توجیه کنن. و اینم بگم که من یه خانواده متوسط رو به بالا دارم نسبتاً توی شهر، مثلا خانواده آبروداری هستیم، خودم هم دختری هستم که مثلا نبوده توی جمعی برم که درخواستی برام نباشه. ولی خب میگم اینا خیلی برام عجیب بود و بهش گفتم که ببین تو مثلا چجوری تونستی با زن شوهردار سکس چت کنی، چجوری تونستی با مثلا چند نفر همزمان سکس چت کنی؟ من بهت این حق رو میدم که تو مثلا تا 2-3 سالگی که قبل از اینکه با من بودی باشی با افراد مختلفی بوده باشی. الو آقای دکتر صدای من داری؟
2: من صدای شما رو کاملا دارم.
3: آره با افراد بوده باشی، ولی این دوتا موضوع برای من سخته. موضوع سخته بعد اینه که اوایل رابطه که من برای جذاب باید بوده باشم، تو چجوری رفتی با آدم های دیگه؟
2: خب آخه این که شما چی گفتید اونقدر برای من مهم نیست، پاسخ ایشون چی بود؟
3: گفتش که من ناراحتم بابت این موضوع، من از وقتی که عقد کردیم دیگه به تو متعهدم.
2: شما که میگی بعد از عقدم بوده، این شما گفت